0: شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
1: چی شده دیگه دیر شده بود، این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیون‌های دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه، به همیهنان مدانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون رو بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها و بار دیگرش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش. در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی اگه دقت کرده باشین یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این فدراسیونی به خارج و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما باید به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به صدا قابلیت اجرایی رو نهایتا در داخل مملکت تقویت.
2: همیهنان کرد زبان ما در زندگی میکنن چگونه خواهد بود و یه چشماندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم توی این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.
1: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به همشهری برخورد میکردم کسی از کسی نمیپرسید که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمیدونم مسیحی هستی یا بهایی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعا اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت‌هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییکه که به صدا چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون های طبیعی بودن، تقریبا اینا نتیجه یه سری خطکشی های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورت که ایران چندین قرن این سابقه را داشته و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم برای که همگی میدانن که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره، به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد اساس سکولاریسم و جدای دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینیم ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم. خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم، یکدیگر رو باز یادی بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانی، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد همه جمع می‌شدن از ادیان مختلف و نماینده اقوام مختلف، به عنوان ایرانی یک پارچه صحبت کردن و دست هم دیگر رو گرفتن. اون آینده ایست که همگی ما در نظر داریم، من علی خصوص. و بنابراین ما باز به تمام این یعنی در واقع بخوام بگم اگر قرار باشه در بخش اقتصادیش، در بخش پس از رسیدن به این وضعیت تمرکز خاصی بکنی، در اون پروژه آبادان ایران، من فکر کنم اولین نگاهمون به شکل ویژه باز به مناطقی که از همه کمتر بهشون رسیدگی شده، اول به اونها بیشتر بشه اولویت داد. اونجایی که از همه بیشتر محرومیت کشیدن، طبیعیه که بیشتر فوکسمون در آغاز اونجا باشه. این به مفهومی نیست که به جای دیگه توجه نمیشه، ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه‌ترش فکر کنم طبیعیه که ما بخوایم مناطقی که از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هر چه سریع‌تر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتاً. سپاس. بفرمایید.
3: این صحبت شما در حال مطرح می‌کنید، من نمی‌دونم این موارد رو این مواردی که در این بیانیه اسمش رو نمی‌دونم چطور اسمش رو می‌ذارید، بله، این مواردی رو که مطرح کردین از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 موردم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در یا برعکس؟ نمیدونم، میتونی توضیح بدی؟
1: صدا تو میذاره بمه گفتین چی چی؟
3: ببینید این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
2: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
3: میتونید بعد
2: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دارم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متعهد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده. منتها یک بخش بندی داره. 3 اصل و یا 4 اصل اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز است که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5، 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه راه و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8، 9 و 10 مربوط میشه به چشم‌انداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، بنگی چشم‌اندازی از آینده است. اگه با تو این 3 قسمت ببینید، اون وقت متوجه میشید که مسئله حقوق بشر اولا در همون بند سوم روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
3: تکرار شده
2: و باز شده.
1: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم. این تمام ارزش‌ها و خواسته‌هایی است که بیان میشه، منتها مکانیزمی که نهایتاً تمام این رو تبدیل میکنه به آنچه تعریف اون خواسته‌هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت‌هایی که باسی اون قانون باشه. بارها هست من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده کشور مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که در برگیرنده تمام اصول است. مسئله ما امروز هستش که ما بتونیم بر اساس یه سری اصول مشترک بنای همکاری سیاسی بده نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه و در این مرحله پیکار برای آزادی کشورمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم. تمام بحثای باقی مانده ای که وارد جزئیات و دقیقاً چه خواهد بود، اون وظیفه همون مجلس مؤسسان است که بارها بهش اشاره کردم. بنابراین رسالت ما این نیست که بیا مسئله قانون اساسی تدوین بکنیم. وظیفه ماست که برسیم به مرحله که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقاً تمام خواسته ها و آرزوها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یک پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام میدیم و بعد
4: مرسی. درود بر شما شاهزاده عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این نواخه با کیهان لندن خیلی برای من نوشتن که خانم قاسمی درود ما رو به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
1: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید
4: بله خواهش میکنم. بله این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم و امروز شد دوازده. در
1: جایگزینی نظام با یه حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع نقشه راهی است که عملا به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی مسائل اجرا خواهد شد باید سپرد به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد. این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسائل سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهیست به این که خب چه برنامه‌هایی رو میشه از همکنون پیشبینی کرد و این گفتمان رو الان لااقل بیش از دو سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره، برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بدنش عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ آیا کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه؟ تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترتیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. بنابراین یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها. و اون ضمانت که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در چهار گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم باید سعی بکنیم که حتی امکان چیزی وسط جا نیفته و برای همینه که ما مستلزم تقسیم کار هستیم و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنن و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، برها بدونیم که وقتی این شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزا پیشبینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده از خوش شدن زایندگوت بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگیم شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به صلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف داشته از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزن از سلامتی، اینا چیز شوخی بردار نیست. هر چقدر بیشتر مسئله تالاب هامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، توریست نمیاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه. اینا چیزاییست که به عقب نمیشه انداخت، از همکنون میشه راجبش فکر کرد. به هر حال اینا چیزاییست که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن، چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش، برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطی است که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این هستش که نظام باعث تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسئله.
5: باندر اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگه کوتاه شهر بدید چه اتفاقی افتاد؟
1: فکرم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سر تا سر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر مسئله من نیستم. من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی است از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید. وقتی که به همیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، بعد که از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاج جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع این لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که همیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نماینگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم رو گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیومد، اینو میتونید از اعضای خانواده‌اش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین درست پیش یه دونه کوپل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت‌ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد. و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون واسه این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناثباتی هست، از بین بره. اونم نه بخاطر که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتن، ولی خوشبختانه ببینید من چرا سارش داده این کار رو دارم انجام میدم. فراز و نشیب‌های رو دیدم. یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود، تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود یا چی بود. و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود. تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن. گوشی رو برمیدارم، میگه شما فلانی هستید؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامه‌اش بود و مشکلی آیا هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعاتتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه‌ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیشو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید. پرسونا نان گراتا، نمیتونید بیاید این کشور. این تو بحبه های رفت آمد آقای گنشر و معادلش آقای غلام دیمک وزیر امور خارجه فرانسه بود و جکسترا اگه اشتباه کنم، که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوام بگن حالا ما میخوام تعامل بکنیم، تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم. این یه جلسه است در میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سالا طی کرده. سوال اینجاست، با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو داریم سرکوب میکنیم. این یک سیلیست به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدم کش ما ماشاد داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشریست که مثلا شما ها در غرب دارید در مقابل حکومت جهالتکار. کدوم وسط تاریخ؟ برای من مهم نیست صدای منو سانسور کنم. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون ها ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید. برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطفه، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای که دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواین سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برون مرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارند، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستند، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای هممیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم بهتون منتقل بکنیم، و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون مرزی رو سپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. برابری این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضی‌ها با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیت هست که باش سر و کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال، آخرین سوال
2: شاهزاده عزیز،
1: بله دو سوال، آخرین سوال
2: شاهزاده عزیز،
1: بله درسته، اجازه بدید دوستان رسانه‌ای مون سوال،
2: بله از نهاد آزادی، بله
1: بله. آخرین سوال لطفاً شما انجام بدید. بله بله. بعدم با اجازه دوستان مجبورم
5: شاهزاده شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فرو بپاشن هم نمیتونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه.

0: شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دچار شوک نشه کشور و جامعه دچار هرج و مرج نشه؟
1: قطعا منتها ببینید در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو همکنون شواهدش رو میبینید و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن مونده ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال، چگونه ما میتونیم خلأ پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتا در خاطر اینکه به محضی که فرصت اولش پیدا شد انتخابات اون مجلسی که باید بپردازه به اینکه نهایتا راهکار سیاسی برای نسیدن به نظام بعدی چه خواهد بود، اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همونطور که در سال پیشین اشاره کردم به دلایل اینکه خب خودتون هم اشاره کردید حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده و ساختارها هستن و به شکل بارز عریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساسه و باید این رو درست مدیریت بکنیم که زمینی که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهم بود که در واقع اصل این مسئله پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن. خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستند، در بخش هم سیویلش و در بخش نظامی انتظامیش، و این جزء و سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع بونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد، با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد. باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، بنابراین تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم. و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با هم این مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هایی که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم باشم جلسه بعد. مرسی.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs, most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything.

0: خیلی دوستتون دارم. دوستان شما رو خیلی بچه‌ها دوست دارم، شما رو دوست دارم، ما رو دوست دارم.
1: من همه چیزم گیر، همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار، 30 دلار میخونم. بیا گاممو بده.
0: بوم برا بوم بوم

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا، نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جد در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای اینکه اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگ و نزن به شیشه، نمیدونم بچه هایی نمیدونم همسایه دوزن دخترها رو میدوزن از این شعر برام. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنها که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونید میبینید که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتشونشون میداده اونم سنگسار میشده و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو گرفتند، آمریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیزی بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمار

از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من. ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر. ای در بکشوده بر خورشیدها، در هجوم ظلمت تردیدها. با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست. ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من. پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن. سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها. در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن. زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. چون ستاره با دوباره زر نشان، آمده از دور دست آسمان. از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت. جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا. مرسی، دست نزدید. اولین بار در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم. اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف. امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران بر نگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی، و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن. و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی. بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخون تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه. عوضی گرفتین اینا، تمام جهان رو عوضی. اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یه کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن، خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست. آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند، یکیشو میخونم براتون. و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره، که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حزم نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، که برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب ولی کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشوری ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی؟ گاف با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی؟ من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن و 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بیخیال؟ اگه میخواستم بیخیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من و شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شماها که با این پاسپورت

بر میگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه 1 سال دیگه ما به ایران بر میگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودم میخونم، یک سرود برای شما میخونم برای ایران، و بعد یک آنتراکت، و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همتون میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم. براتون سرود میخونم.

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اونا روی صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منن. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماشمان بدی. گفتم یه ماچ، نگفتم دو تا ماچ و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدی به سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام ولتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه‌ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتو. باشه. ولی گدابازی تفریشی در نمیارم. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفریشی هم گدا. بماند. یک دختر بام رو صحنه میاد. خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچبان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوش، واقعا مثل گوش میخونه. گوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مادر، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی، ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم. و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا من. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم براتون میخونه آوازی از خانم گوش، و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیریم بکشیم بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجام میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

0: Así como
1: ایران چی؟ ایران ایرانو آقای مازیان خونده، من نخوندم. یاد ایران به خیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم. خوابم، ساعت بر من 12 فرداست. خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، 1 ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خدا حافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم. خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچهای جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیر روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

یه آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

رگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، میمردم از این غم که دیگر

0: هرچقدر افسانه ها و دروغ ها بزرگتر و عجیبتر باشد، خوراندن آن در ذهن عوام آسانتر است. یکی از این افسانه ها که به یکی از باورهای مستحکم عوام شیعه تبدیل شده است، تولد امام علی درون کعبه است. قبل از پرداختن به این دروغ بزرگ و تحلیل زوایا و نکاتی که دروغ بودن آن را اثبات می کند، خلاصه اصل این روایت را برای شما بازگو می کنیم. روزی عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب و گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالعزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد وارد مسجد شد، در حالی که به امام علی 9 ماه آبستن بود و زمان وضع حملش فرا رسیده بود. پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا، من به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل نموده ای ایمان آورده ام و گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. از تو تقاضا می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و با سخن گفتن خود مونس من شده و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست، این ولادت را بر من آسان کن. عباس و یزید ابن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار عقب خانه خدا شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده های ما پنهان شد. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و ما چون خواستیم در خانه را بکشاییم، هرچه سعی کردیم گشوده نشد. دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده است. فاطمه 3 روز در داخل کعبه ماند تا حدی که اهل مکه در کوچه ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد کرده و تعجب می نمودند. روز 4 که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته شده بود دیگر بار شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد در حالی که فرزند خود علی ابن ابی طالب را در دست داشت. گفت: ای مردم، به درستی که حق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده ای که پیش از من بوده اند فضیلت داد و الی آخر. مهمترین منابعی که این روایت را نقل کرده اند عبارتند از: 1. شیخ صدوق در کتاب الیقین. 2. رجال نجاشی به نقل از شیخ صدوق. 3. شیخ مفید در کتاب الارشاد. 4. شیخ طوسی در کتاب تهذیب و 5. شیخ رضی در کتاب خصائص الائمه. اما وقتی این داستان را برای کسی که اهل مطالعه و خرد باشد توصیف کنید، در اولین اظهار نظر می گوید: کعبه در آن زمان محل نگهداری بت‌ها بود و اینکه ایشان در آنجا به دنیا آمده نشان از ارادت خانواده ایشان به بت‌ها دارد، زیرا کعبه برای دهه‌ها و یا صده‌ها یک بتکده بود و در آن بت‌های مورد احترام اقوام مختلف سرزمین حجاز نگهداری می‌شد. استدلال‌های اسلام‌گرایان در مورد ساخت کعبه توسط ابراهیم نیز نه سندیت تاریخی دارد و نه شواهد باستانشناسی مستند که بشود از روی آن این ادعا را اثبات کرد. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در مورد خود کعبه و وقایعی است که این 4 دیواری مقدس در طول تاریخ شاهد آن بوده است. خانه کعبه دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان است و اکنون نیز به عنوان قبله واحد آنان به شمار می آید. این بنا چه قبل و چه بعد از اسلام بارها به دلیل رخدادهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی دستخوش آسیب‌های جدی و حتی ویرانی کامل شده است که با توجه به احترامی که این بنا نزد مردم مکه داشت هر بار به سرعت و با گذشت اندک زمانی مورد بازسازی قرار گرفت و تقریبا هر بار این بازسازی ها با تغییراتی در ساختار این بنا نیز همراه بوده است. گزارش های تاریخی زیادی موارد مختلفی از ویرانی کامل کعبه را نقل کرده اند. بررسی دقیق تمام ویرانی ها و بازسازی های کعبه حدود 11 مرتبه ویرانی کامل و ساخت مجدد آن را یادآور می شوند. تا اینجا روایات مورد ادعای شیعیان در مورد تولد علی را برای شما بازگو کردیم، اما اکنون می پردازیم به صحت و سقم عقلی و منطقی این روایت و همچنین طرح چند سؤال ساده در انکار این ادعا یا افسانه. چرا تا زمان شیخ صدوق هیچ یک از ائمه یا علمای بزرگ شیعه به این موضوع اشاره نکرده است؟ به عنوان مثال کتاب سلیم ابن قیس هلالی به عنوان اولین کتاب روایی شیعیان کوچکترین اشاره ای به تولد علی در کعبه نکرده است، و یا کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه و در واقع تبیین کننده این مذهب است چیزی در این مورد ننوشته است؟ راوی اصلی این قصه شخصی است به نام یزید ابن قعنب که به گفته خود مورخین مسلمان یک شخص غیر مسلمان و بت پرست بود و هیچگاه نیز مسلمان نشده است. چرا در این مورد شیعیان روایت یک مشرک به قول خودشان را با آب و تاب نقل می کنند، در صورتی که طبق اصول رجالی شیعه این روایت هیچ اعتبار سندی ندارد به دلیل غیر مسلمان و غیر امامی بودن راوی آن؟ طبق اصول رجالی شیعه روایاتی که با آیات قرآن در تناقض باشد غیر قابل قبول و اعتماد است، حالان که در این روایت فاطمه بنت اسد صاحب معجزه شده است، در صورتی که نه پیامبر است و نه وحی دریافت می کرده است. فاطمه بنت اسد در دعایش می گوید گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. این در صورتی است که ادعای ساختن کعبه توسط ابراهیم چندین سال بعد در قرآن آورده شده و قبل از آن هیچ کتابی در این مورد چیزی ننوشته بود. آیا فاطمه بنت اسد از متن قرآن و آیاتش باخبر بود؟ به نقل از متون تاریخی زمانی که پیامبر اسلام 35 سال داشت سیل بزرگی منجر به آسیب دیدگی جدی و ویرانی قسمت‌های زیادی از بنای کعبه شده بود که قریش تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد. دلیل این تعمیر اساسی این بود که کعبه بدون استفاده از ملات و تنها با چیدن سنگ‌ها روی هم و با ارتفاع کمی بیشتر از قد یک انسان و بدون سقف و بسیار ابتدایی ساخته شده بود و به همین دلیل سرقت از درون آن آسان بود. راوی میگوید پس از ورود فاطمه شکاف بسته شده و ما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم آن را باز کنیم. آیا عاقلانه نبود که درب را باز کنند و داخل شوند به جای تلاش برای باز کردن شکاف؟ نویسنده این داستان کلن ابو طالب را فراموش کرده است، زیرا اگر کسی میبایست نگران و مضطرب میشد همسر فاطمه و پدر علی بود، ولی میبینید که ایشان کلن جایی در این داستان ندارند. تولد علی در مکانی که قرنها بتکده بوده نه اینکه فضیلت نیست، بلکه نشان از احترام به بت‌ها توسط پدر و مادر علی دارد و کعبه قرنها به عنوان بتکده مورد احترام بود و نه چیز دیگر. لازم به یادآوری است که کعبه در آن زمان بیت الله یعنی خانه بت‌ها نام داشت و در هیچ جای تاریخ نوشته نشده است که اعراب حجاز آن را خانه خدای یگانه می‌پنداشتند. در این روایت گفته شده که فاطمه از خدا خواست که درد زایمان را بر او آسان سازد و آنگاه دیوار کعبه شکافت. مگر درون کعبه دستگاه کاهش درد زایمان وجود داشت؟ مگر ورود او به داخل کعبه تک و تنها در میان صدها بت بدون قابله و یا همراه باعث کاهش درد زایمان می شد؟ در این داستان فاطمه 3 روز را به زایمان مشغول بوده است، در صورتی که خودش تقاضای آسانی این زایمان را کرده بود، حالان که مدت زمان وضع حمل ایشان نه اینکه آسان‌تر بلکه 2-3 برابر بیشتر از زنان معمولی بوده است. آیا شیعیان تا کنون از خود پرسیده اند که چرا محمد ابن عبدالله در مقام خاتم المرسلین زاده و مولود کعبه نشد، با اینکه مقامی به مراتب بالاتر از علی داشت؟ و اگر تولد در کعبه افتخار است، چرا این افتخار شامل محمد نشد؟ اگر علی مولود کعبه بوده، پس چرا هیچ یک از القابی که به وی نسبت داده شده است حاکی از این مسئله نیست؟ اعراب به کنیه و لقب عادت داشته و دارند، ولی در هیچ کتابی و در میان القاب ایشان نامی از مولود کعبه برده نشده است. اگر دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد مادر علی طبق افسانه معروف شکافته شد و وی به درون آن رفت و بعد از 3 روز با فرزند خود بیرون آمد، پس افراد حاضر در محل می بایست این واقعه عجیب و معجزه آسا را می دیدند و دهان به دهان نقل مجالس می شد و اهل مکه و حتی کل اهل حجاز برای فاطمه بنت اسد و علی ابن ابی طالب مقام و شأن الهی، تقدس و ربوبی قائل می شدند و علی در اقصا نقاط حجاز معروف می شد که هرگز این گونه نبوده است. تقریبا در همه ایام کعبه دارای کلیدبان مخصوص بوده است که وظیفه او نگهداری، مراقبت و پاکیزه نگه داشتن آنها بود. چگونه است که در آن 3 روز هیچ کلیدداری به داخل کعبه نرفت که بداند این زن حامله درون بتکده اعظم عرب چه می کند و چگونه وارد شده است؟ اگر علی حقیقتاً مولود کعبه بوده است، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن به این مورد استثنایی دلالت نمی کند؟ بهتر نبود الله به جای تکرار داستان موسی برای یک بار هم که شده از این معجزه معاصر نام می برد؟ اگر نهج البلاغه نوشته علی است، چرا او در این کتاب هیچ اشاره ای به این معجزه نکرده است؟ مگر اعتبار این واقعه کمتر از نحوه تولید مثل طاووس است که جزئیاتش مو به مو نوشته شده است؟ به این موارد می توان باز هم نکاتی اضافه کرد، ولی تا همینجا هم برای اثبات دروغین بودن این ادعا کفایت می کند. با کمی تفکر و تعقل و پرسیدن سوالات بسیار ساده و منطقی در مورد دروغ‌ها و خرافات می توان به راحتی تیشه به ریشه جهالت و جهل آکنده در مغزهای ما ایرانیان زد. این ویدیو مختصری بود از روایات تاریخی در مورد ویرانی و بازسازی کعبه در طول 1400 سال گذشته. حال یک انسان عاقل و باخرد باز هم باید دروغهای اسلام گرایان در مورد ترک دیوار کعبه در هنگام تولد علی را باور کند؟
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینها رو. میخواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
2: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید باید یک سری بزنیم به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی ان ای ما اگر بازش کنید از درون یک هسته اون رو در بیارید 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
1: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما وزیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی خیلی سخت قبول کرده.
2: فقط یک سلول.
1: بله، هر یک سلول. بله،
2: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین K شرکت میکنن، در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نوروترانسمیترهای سرشناس. نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلول های عصبی از اونها استفاده می کنن برای ایجاد ارتباط با هم دیگه. حالا این دی ان ای 2 متری ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده می کنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونید که ویروس ها هم از

همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتن آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن‌های خودمون تا بتونیم بهتر به این پرسشی که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قوم‌های متفاوت، نژادهای متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی می‌کنیم، آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثناء، آمریکایی‌ها، روس‌ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن‌های آدما، می‌بینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم. یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ان ای، در این 0.5% که بتونه به ما کمک کنه تا آدم ها رو طبقه بندی کنیم. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 علل های متفاوتی دارید، آ، ب یا آ، یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم ها رو به گروه های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگری رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیر است، اما مادری داره اهل کانزاس با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش، تنها به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی،

0: چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چی نیست؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم‌ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست. و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه. یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هممیهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم. یک کوچندگی آغاز میشه. و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کس دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما، امروز ما شما ایرانیانی رو میبینید که در سوئد هستند. شما هزاران هزار ایرانی رو میبینید که در آلمان هستند. چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی میکنند. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست. نه، مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید. شما برید در شیراز خود ما، هممیهنان ما از خوزستان و در هم رفتن ها، ازدواج ها. شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو باسی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هست. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج جانم فدای ایران. گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، اون چه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما است. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید، در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دی ان ای تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه، این طبقه بندی ها چی هست. در درون دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60,000 سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40,000 سال طول اون هست. و مهری هست از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این درهم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن، رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
1: نه.
0: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما همینطور، و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستند، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این باکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما، چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده. به خاطر اینکه گذشتگان ما هستن، ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از باکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست. حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم، به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم. بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم. نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. این رو هم بگم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان‌ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
1: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما 3 جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون 2 جور دیگه است مثلا، بنابراین بعد این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی. یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول 1000 سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000-3000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یک کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس بعد این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسش رو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان ها با هم از نظر نژادی، شما بارها گفتیم ما همه یه نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانی که فکت علمی نداره، درسته؟
0: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی‌ان‌ای، ببینیم ما چیزی در دی‌ان‌ای یک هم‌میهن بلوچ پیدا می‌کنیم که بعد در میان بقیه بلوچ‌های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی‌ان‌ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی‌ان‌ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیز رو پیدا نمی‌کنید. بنابراین می‌بینید که ما در ایران خودمون دارای زبان‌های گوناگونی هستیم، دارای فرهنگ‌های متفاوتی هستیم، دارای ترانه‌های متفاوتی هستیم، آشپزی‌های گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده، اما ما نباستیم این تفاوت‌ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت‌ها تولید ژن‌های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم‌ها که ژن کرد دارن توجه کنیم، ما بایستی به حقوق این آدم‌ها که ژن فارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی‌ان‌ای تک تک هم‌میهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی‌ان‌ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی‌ان‌ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه‌های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه‌های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش، و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره، و ژن‌های ما میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است، یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشن‌تر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبی است، اما بهش میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدم‌هایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیر است، اما موهای اونها صاف است، یک کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه‌پوست‌تر از بسیاری از سیاه‌پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه‌پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمان حیات داده، مانند رنگین کمان پوست. ما تا به حال بیش از 1000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینید که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن، بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم، به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتو، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایل. و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از هم‌میهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم‌میهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم، باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه. باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان. نداره.
1: بله، و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: دقیقاً اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
1: سپاس از شما. بدرود. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یکی از تحقیقاتی که ایشون داشتن در زمینه یک باکتری که سبب رشد غیرعادی دندون‌های جلو میشد، راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم و در ضمن یه مقدارم مربوط میشه به تاریخ مصر و با هم گفتگو خواهیم داشت. دکتر جان درود بر شما.
0: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از این که بازم برنامه دعوت برنامه رو قبول کردین و وقت گذاشتین اومدین به برنامه. من یه ویدیوی یوتیوب دیدم از شما در مورد همون یه باکتری خیلی خیلی قدیمی بود که از شاید هزاران سال پیش مشکلاتی درست میکرد و مخصوصا یکی از چیزایش که مشخص بود، حالا اونجوری که من از اون ویدیو فهمیدم، این بود که دندونهای جلو خیلی زیاد رشد میکردن به خاطر وجود اون باکتری. این اگه ممکنه برامون یه خورده بیشتر توضیح بدین که ببینیم که چی شد اصلا شما به این موضوع علاقمند شدین و در چه تحقیقاتی کلا در این زمینه کردین.
0: شما با استفاده از میکروب ها میتونید تاریخ رو نگارش کنید. میشه به پر زد، چون میکروب ها هم مثل ما دارای دی ان ای هستند و این دی ان ای یک ردیف بندی داره و بنابراین شما میتونید برید به سراغ خانواده یک میکروب برای نمونه. و من به ویژه به دنبال این میکروب خاص بودم که اسم مشکلی داره. اسمش اون زمان بود اکتینو باسیلوس اکتینو میسیتم کومیتانس، اما در این فیلم کوتاش کردم، گذاشتم آ آ دوتا ای. و برای پل زدن به گذشته بایستی به کشورهای متفاوت سفر میکرد. این میکروب به استخوان حمله میکنه، به استخوان، استخوانهای آرواره، و به ویژه خاصی، یک شیبه خاصی به این استخوان حمله میکنه. یک کارت شناسایی خاص خودش رو داره. یه رد پای از خودش به جا میگذاره که مشخصه این میکروب هست. به چین رفتم، به کولومبیا رفتم، به مراکش، به مصر، به اسرائیل، تا اینکه رسیدم به ویژه به یک فرعون مصر به نام حتشپسوت. حتشپسوت یکی از فراعنه برجسته مصر است و یک زن است. حدود 3500 سال پیش حتشپسوت دختر توتموزز اول است و برای 22 سال فرعون مصر است. و در زمان او شما پیشرفت در دریانوردی رو میبینید، دبستان، آموزش برای خردسالان که خود من اونجا هم رفتم، اونجایی که خوشبختانه مصر باستان دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر، مصر باستان رو برای ما حفظ کرد و هنوز بخش مهمی از مصر زیر شن پنهان هست. روزی نیست که مصر باستان خودش رو به ما به گونه‌ای نشون نده. و مصر باستان امروز به تنهایی بیش از تمام کشورهای جهان آثار باستانی داره. یعنی شما چین و هندوستان و کامبوج رو، تمام کشورهای دنیا رو یک طرف، مصر باستان هم یک طرف. و امروز هنوز لاکسار و کرنک بزرگترین موزه های باز دنیا هست. در زمان حتشپسوت شما صلح رو در مصر میبینید و پیشرفت فرهنگ رو و حقوق زنان رو. هرچه باشه فرعون یک زن هست. این ریشی رو هم که حتشپسوت میگذاشته مصنوعیست، ساختگیست، سنتی هست در میان فراعنه مصر. حتشپسوت جسدش پیدا شد، مومیای حتشپسوت، و مصر اجازه گرفتن سی تی اسکن رو داد. یعنی شما میتونید سبودی این فرعون مصر رو ارزیابی کنید. و زمانی که من آرواره های اون رو ارزیابی می کردم، شما اون رد پای اون میکروب رو می دیدید. که در این فیلم هم شما می بینید من با دو خانم دانشمند در اسکندریه بود، اونجا الکساندریا، خود من هم یک سخنرانی داشتم اونجا در مورد این میکروب. و در این کلیپ شما می بینید که اونها هم تایید می کنند که در نوشته های تاریخی مصر آمده که این زن به علت یک عفونت جان خودش رو از دست میده. هچیپسوت 3500 سال پیش، که اگر در این فیلم هم نگاه کنید یک لحظاتی هست که سی تی اسکن اون رو نشون میده. و ببینید شاید جالب باشه برای نوجوانان ایران و جوانان ایران که ببینن چگونه میشه با روشمندی های علمی با تاریخ ایجاد ارتباط کرد، اونها رو درست نگاهش کرد. و ما ابزارهای گوناگونی در اختیار ما هست و حیف هست که از اونها استفاده نکنیم. و یکی از اونها همین دنبال کردن میکروب هاست. اول بهتون بگم که میکروب ها جد بزرگ همه ما هست. اگه من از شما بپرسم افشین جان جد شما کیست؟ پاسخ میکروب هست، بکتری ها. اگر همین حالا تعداد سلول های بدن شما رو بشمارم، در برابر همین حالا در بدن شما میکروب ها رو، در دستگاه گوارش شما هستن، روی پوست شما هستن، در دهان شما هستن، تعداد میکروب ها بیشتره، تعداد سلول های میکروبی بیشتر هست. بنابراین بایستی که با اونها آشنا شد، و اگر اونها نبودن شما دچار کمبود ویتامین میشدید، خون شما منعقد نمیشد و این نوروترانسمیترهای مغز شما کار نمیکرد. یعنی میخوام به شما بگم که هنوز هم با شما هستن اما کاری برای شما میکنن. بنابراین شما خودتون یک منظومه هستید، خود شما یک قبیله هستید، نه خود شما یک سامانه هستی. خود شما، ما یک چیز نیستیم. اگر نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هست، هر روز باعثی که عفونت بگیره و از بین بره، این همه آلودگی بیرون هست و چشمان خیس تر هست. میخوام به شما بگم که نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما نیست، سلول های سپید بدن شما نیستن، سرباز های بدن نیستن. نخستین خط دفاعی بدن شما پدافند میکروب ها هست، بکتری ها هستن، اونها هستن که هوای شما رو دارن. اما ما در دانشگاه ها بهمون یاد دادن که از میکروب ها متنفر باشیم. هر کس که به دانشگاه رفته و فارغ التحصیل میشه در هر رشته، حتی رشته‌های پزشکی، شما یاد میگیرید که از اینها بدتون بیاد، در حالی که تعداد بسیار کمی از اونها بد و بد جنس هستن. بیشتر میکروب‌ها دوستان ما هستن و بایستی که اونها رو شناخت. مانند ویروس‌ها، در همین DNA خود شما در حال حاضر بیش از 100,000 عنصر ویروسی است که این ویروس ها دومستیکه شدن، اهلی شدن، در DNA شما همین حالا حضور دارن و به شما و به بدن شما انعطاف رو هدیه میدن. یادتون باشه که بیومس ویروس ها روی کره زمین ما بیش از هر موجود دیگری است، بیش از هر موجود دیگری است. اما چرا ما از بین نمیریم؟ چرا ما مرتب دچار عفونت های ویروسی نمیشیم؟ چون اونا هم خوب و بد دارن. اون چند تا بده آبروی همه رو بردن، اون چند تا بکتری بد آبروی همه بکتری ها رو بردن. و به ما هم یاد میدن که با مواد دارویی خوب و بد رو با هم بزن. و این در بسیار از بیمارستان ها امروز کار دست ما داره. شما میدونید که همه ساله حدود 25,000 تا 30,000 نفر در همین ایالات متحده امریکا به خاطر عفونت‌های بیمارستانی ناشی از سوء استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها فوت می‌کنند. ما همین تعداد رو در اروپا می‌بینیم. سوء استفاده از مواد دارویی. اما از بحث نمی‌خوام دور بشم. میکروب‌ها رو باید دوباره شناخت. دوستان ما هستن و حتی با استفاده از اونها میشه تاریخ رو نگارش کرد. و این میکروب در نوزادی به سراغ اون آدم میره و بسیاری فکر میکنن که اون از بین رفتن استخوان بنابراین ژنتیک است. برای سالها همه فکر میکردن که ژنتیک است. چرا؟ که خردسالها رو نشون میگیره. غافل از این که این میکروب رو نوزاد از مادر خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر او رو در آغوش میگیره و اون نوزاد خیس هست، مادر هم خیس هست و بایستی که میکروب های مادر برن به سراغ نوزاد برای دفاع از نوزاد، اما گاه به گاه این بده هم منتقل میشه و متاسفانه میلیون ها نفر در دنیای ما گرفتار این مصیبت هستن. و شما دیدید در این فیلم نشون دادم خردسالی رو در یک کافه در مراکش بودم. با تاکسی منو دعوت کرد. فرودگاه هیچ کس نبود. من معمولا هم چک میکنم چه کسی منو دعوت میکنه. این بار نکردم. مراکش بود و خیالم راحت بود. مثل همیشه میرم اونجا، اونایی که اون همایش رو ترتیب دادن اونجا هستند و از طریق پژوهشنامه های علمی هم با نام اونها آشنا هستم. هرچقدر که صبر کردم در کازابلانکا هیچ کس نیم و پیش خودم گفتم خب بی خودی بود. منم که چند روز اینجا هستم. یک تاکسی میگیرم میرم شهر رو میگردم، یک هتلم میگیرم و بر میگردم. یک تاکسی گرفتم و در راه با هم دوست شدیم و سر راه گفت بریم این کافه، فرودگاه به کازابلانکا. در اون کافه، در اون قهوه خانه دیدم که یک دختر خانومی هست و تمام این استخونها از بین رفته، بنابراین دندونها به نظر بلند میان اما بلند نشدن. این استخوان هست که تحریک رفته. حدود 14-15 سال نشسته بودم، دیدم یکی دیگه اومد همینطور، یک نوجوان دیگه اومد همینطور، یکی دیگه اومد همینطور. رسیدم به کازابلانکا، یک جای رو گرفتم، هتلی رو گرفتم و به هتل گفتم اینجا همایش چیزی نیست به این نام، اگر میشه من خبر بدم. که بعد همون روز چند ساعت بعد به من تلفن کردن و گفتن که ببخشید اشتباه کرده بودیم سر ساعت ورود و خلاصه میزبانان آمدند و با هم بودیم و به اونها گفتم که چرا اینجا منو دعوت کردید که راجع به این موضوع صحبت کنیم. یک موضوع خاصی بود، چرا در مورد این موضوع صحبت نکنیم. من رفتم به یک قهوه خانی، هر کی که اومد اون تو این ناراحتی رو داره و به من گفتن که آره، درصد بالایی از نوجوانان ما، نوزادان ما دچار این بیماری ژنتیک هستند. چون نوزاد هست و چون اغلب مادر هم این مشکل رو داره، این سوء تفاهم رو ایجاد کرده بود که این ژنتیک هست که نیست. و زمانی که میگید ژنتیک یعنی قضا و قدر و در مراکش هم اعتقاد به این قضا و قدر هست و چه بهتر که همه رو بندازیم به گردن قضا و قدر، اینطوریه دیگه، ولش کنیم. بنابراین اصرار کردم که سوژه رو عوض کنم. خودم اصلا مفهوم نداره که بیام تو این کشور و راجع به یک چیزایی صحبت کنیم که بیشتر پولدارها میتونن به اون دسترسی داشته باشن. عملهای پیچیده یا استتیک، از اینجور چیزا. و گفتگو رو عوض کردیم و یک دوستی ایجاد شد با وزیر بهداشت اونجا. وزیر بهداشت هم حضور داشت. و رؤسای چند دانشگاه. یه قرار شد که یک پروژه رو ایجاد کنیم که دیگه حالا یک دفعه دیگه راجمون صحبت میکنه. اما در این فیلم هم شما تصاویر رو دیدید از اون نوجوانها در مراکش. و بعد رفتم به اسرائیل، در شهری به نام اشکلون، از مراکش هم بدتر. مثلا مراکش فرض کنید 20%، در اینجا بالای 30%. اسرائیل هم دعوت هم کرده بوده راجع به یک مسئله خاص صحبت بکنم. به اونها هم همون چیزی رو گفتم که پیش از اون به دوستانم در مراکش، که چرا اینجا میخوایم راجع به این مسائلی صحبت کنیم که در همین جا شما این همه مشکل دارید با نوزادان و کودکان. و یکی از دوستانم در اسرائیل که در حدثه تدریس میکنه، رئیس دیپارتمنت بود، به من گفت راستش ما تصمیم گرفتیم که راجع به مشکلاتمون صحبت نکنیم. ما در اسرائیل همگی تصمیم گرفتیم که فقط در مورد قدرتمون صحبت کنیم، مشکلاتمون رو صحبت نکنیم. اینم دلیلش. اونجا در هر صورت اون ارتباطم رو حفظ کردم با دانشمندان اون کشور. و شما در این کلیپ یک گفتگوی رو میبینید با رئیس دانشکده جروزاله در همین مورد. و خوشحال هستم که اون هم قبول کرد صحبتی کنه. بنابراین دانشمندان اسرائیل، دانشمندان مراکش، دانشمندان کشورهای دیگه، چون در بسیاری از کشورها شما این رو میبینید، خود شما در واشنگتن تشریف ببرید به یک رستوران، یهو میبینید که چند نفر از کولومبیا، از السالوادور، از مکزیک میان که میزا رو تمیز کنن. معمولا اونها این کارا رو میکنن. و نگاه کنید، برید در پارکینگ، اونایی که ماشین شما رو در پارکینگ پارک میکنه، میبینید که همه جا هست. این مختص به یک کشور خاص نیست، اما در برخی از کشورها بسیار زیاد. بنابراین همین میکروب میتونه به شما کمک کنه که تاریخ نگار بشید، تاریخ رو بنویسید. پیش از این در برنامه شما در مورد کربن صحبت کردید، خاطرتون هست یک برنامه داشت دادیم به کربن.
1: درست.
0: کربن پادشاه عناصر، و چگونه با این کربن که دارای سه ایزوتوپ هست، ایزوتوپ 12، 13 و 14، میشه رفت به سراغ تاریخ. و ما همین کار رو در مصر کردیم. در مصر شما زمانی که حتشپسوت پیدا میشه، یا توتموزس، یا ستی، شما میدید به سراغ پیراهن اونها. پیراهن اونها روزی یک موجود زنده بوده. شما میرید حتی به سراغ کفشای چوبی، این چوب روزی یک موجود زنده بوده، روزی یک درخت بوده. و هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید با ایزوتوپ کربن سن و سال اون رو مشخص کنید. نیمه عمر کربن 5730 سال هست. استاندارد دیویشن اون هم تنها 40 سال است. یعنی اگر من به شما بگم که این پیراهن 4000 سالش هست، ممکنه 4040 سالش باشه. 40 سال خطا میکنه. همین. فوق‌العاده است. 40 سال بالا یا 40 سال پایین. و این هم زیاد استفاده میشه. بنابراین در کنار میکروب‌ها، در کنار DNA، در کنار ژنوتیپ، شما ایزوتوپ ها رو هم دارید. همه رو کنار هم میگذارید. بعد میرید به سراغ مردم شناس ها. میرید به سراغ زبان. میرید به سراغ موزیک. در مورد موزیک هم در برنامه شما یک گفتگوی داشتیم. در مورد آمازیغ ها. آمازیغ هایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن. این دفعه ما رو شما اونجا هم میبینید. حالا اون بر میگرده به 30,000 سال پیش. و همین موزیک، همین اینسترومنت ها میتونه به شما کمک کنه که همه رو کنار هم میگذارید. اشاره من به این هست که یکو نتیجه گیری نمی کنید، همه رو کنار هم میگذارید. واسه که صبور بود، همه رو کنار هم میگذارید. و ما در مورد مبارزه با این میکرو چه باز دیدم؟ در مورد اون هم شروع به تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که نمک دریای بحرالمیت عجیب و غریب اثرگذار است
1: برای از بین بردن این میکروب.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: برای از بین بردنش. و یادتون باشه زمانی که مصر باستان مومیایی میکردن، ما میلیون ها مومیایی در مصر داریم همین حالا. و این مومیایی ها فوق‌العاده هستن. اصلا مثل که همین دیروز این جسدها مومیایی شده. چرا؟ چون مومیایی کردن یک پروسه هست. کاری هست که هنوز هم ما دقیقا از اون سردرد نمیاریم به شیوه مصر باستان. اما نمک نقش مهمی بازی میکرد، نه نمک آشپزخانه، نمکی از جنس برگل میگه. بنابراین این دریاچه ارزشمند هست و من رفتم به سراغ اون چی که در این دریاست. خاطرتون باشه در یک از برنامه های شما اون مقاله رو هم اون پژوهش نابرم در اختیار بینندگان شما قرار داده که چه عناصری در این دریا هست که اینقدر مؤثر هست. و بعد چند کار دیگه، یکی دوتا نه، چند کار دیگه روی نمک، که نمک چگونه میتونه سم این میکروب رو خونسا کنه بدون اینکه به شما صدمه بزنه. نمک دوست ماست و خاطرتون هست در یکی از برنامه های شما هم از نمک صحبت کردیم، هم از آتش، نقش آتش و نقش نمک در پیروزی سفر جانانه گذشتگان ما از آفریقا به زاگرس. گذشتگان شما و من هم میهنان سفری رو کردن از آفریقا، همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید، و در اون سفر آتش دوست اونها بود. انسانی، موجودی برای نخستین بار روی کره زمین جرأت میکنه خودش رو به آتش نزدیک کنه و آتش رو مهار کنه، اهلی کنه، و بعد نمک. این نمک دریا به گذشتگان ما مینرال های لازم رو میرسونه.
1: این بیماری دکتر جان اسمی داره؟ این بیماری که ای ای درست میکنه،
0: بله، اگرسیف پردونتایتیس، اگرسیف یا جوبنایل پردونتایتیس.
1: بعد اون موقع
0: early onset یعنی زود، early onset پردونتایتیس.
1: بعد اون موقع از چه سنی اگر این پیدا بشه قابل درمان هست؟ یعنی مثلا اون بچه های 15-16 ساله ای که به هر حال اون عارضه رو پیدا کرده بودن آیا درمان میشن؟
0: براحت. اما سن که بگذره نیازمند به پیوند بافت های متفاوت هست.
1: از چه سنی به بعد اینجوری میشه؟
0: حدود 25-30.
1: پس وقت دارن اگه بخوان درمان بکنن.
0: بدون تردید وقت دارن.
1: بسیار. بعد توی همین این تحقیقات مثلا به نتایج دیگه هم رسیدن که ببینن که مثلا چه بیماری های دیگه هم از اون موقع، یعنی تقریبا از 3500 سال پیش ثبت شده این بیماری وجود داشته و خب نسبتش میدن به ژنتیک. آیا موارد مشابهی هم پیدا کردین تا حالا که همینجوری به ژنتیک مربوط میکنن؟ چون دقیقا همین که شما گفتین وقتی به ژنتیک مربوط میشه یعنی دیگه دست بهش نزن، دیگه این پیش میاد، دیگه کارش هم نمیشه کرد. بله دقیقا توی این فیلم هم اشاره شد به کار خدا. میخوام ببینم آیا مثلا بیماری های دیگه هم بودن که نسبت میدن به ژنتیک ولی ژنتیک نبوده واقعا؟
0: خیلی. اینقدر ما داریم تا دلتون بخواد. ببینید شما اگر مسواک نزنید دندونای شما جرم می‌بنده، هرچند که حالا مسواک بزنید اون جرم دیگه از بین نمیره، صفر شد، واسه که برید به سراغ هایجینیستتون تا اونو تمیز کنید. حالا گذشتگان ما 100,000 سال پیش یا موجودات دیگه 1,000,000 سال پیش مسواک نمی زدن، بنابراین جرم می بستن. این جرم دندان یکی از گنجینه های ماست. یعنی این که شما می توانید برید به درون این جرم، حالا یک موجود رو پیدا کردید، فرض کنید مال 10,000 سال پیش، من می توانم به شما بگم چی غذا می خورده، سن و سالش چی هست، در چه محیطی زندگی میکرده، هر چی که شما بگید در اون جرم. چرا؟ چون این جرم لایه به لایه، میکرون بای میکرون، نه میلیمتر، میکرون، میکرون بای میکرون جرم میبنده و این تبدیل به یک فسیل میشه. جرم به راستی یک فسیل هست، یک سنگ باره است و چون لحظه به لحظه است. حالا این میکروب ها میمیرن و جسد اونها میشه جرم. اما شما که غذا میخورید، فرض کنید اون موجود نعنا میخورده، این نعنا بخشی از اون میکروسکوپی در این جرم زندانی میشه، ترس میشه، دفع میشه. فرض کنید شیر یک حیوانی رو میخورد، پروتئین رو استفاده میکرد، اون پروتئین تو اون جر مولکول های حفظ میشه. یا ویروس هایی در اون جرم هستن، شما میتونید به درون این جرم برید و باور کنید در مورد یک آدم میشه کتاب ها نوشت، حتی در مورد کاراکتر اون آدم، حتی در مورد واکنش های اون آدم و سن و سال اون به راحتی، آیا زن هست یا مرد، این آب خوردن، سن و سال چی هست دقیق. بنابراین خوشحال هستم که برنامه رو با شما دارم، چون خیلی همیشه میپرسن که من یادم نیست دیشب چی شام خوردم یا دو هفته پیش چه فیلمی رو دیدم. اینا اغراق میکنه، میگن که فرض کنید حیات حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین آغاز شد، یا برای نمونه گذشتگان ما یک سفری رو 100,000 سال پیش آغاز کرد، یا گذشتگان ما اینجور غذا میخورد، یا موجودات دیگه، تفاوت نمیکنه. بنابراین ما امروز پروتون ها رو داریم، نوکلیک اسید ها رو داریم، چربی ها رو داریم، دی ان ا رو داریم، اینها همه سند هستن، اینها همه سندهایی هستن که به ما کمک میکنن تا تاریخ رو بنویسیم.
1: در حقیقت نیاز به تحقیق داره، یعنی ما باید بریم بر اساس این سندها رو پیدا کنیم، همون کاری که شما کردین، کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. و یک حوصله میخواد، همونطور که گفتین، یعنی این یه الگوه دیگه، در مورد همه چی همینطوریه، هر چیزی رو بخوایم بفهمیم که واقعا این چی هست، بعد برگردیم به گذشتهش و با این سندها رو کنار هم بذاریم و تحقیق کنیم، وقت بذاریم تا متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون حالا آینده رو بسازیم. درسته این؟
0: حالا یه چیزم بگم جالب هست. هچیپسوت عاشق سنموت میشه. آرشیتکت تمپل معبد هچیپسوت هست. چقدر زیباست این معبد. هنوز دست نخورده است. امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. هنوز دست نخورده است. شما نگاه کنید به معماری این ساختمان. مجسمه‌های این ساختمان. اما این عشق یک عشق ممنوع است. فرعون عاشق آرشیتکت معبد شد. و جالب هست این آرشیتکت یک تونلی رو میزنه میان اونجایی که قرار هست هچیپسوت به خاک سپرده بشه پس از مرگش به سنت فرعونی. برای خودش هم، آرامگاه خودش هم یک تونل میزنه. این دوتا تونل کلی اون طرفتر به هم میرسه، چون مصر باستان به هیچ عنوان اعتقادی به مرگ نداشتن. شاید تمدن مصر تنها تمدنی هست که به مرگ اعتقادی نداره به شدت، یعنی معتقد هستن که مرگ فصل دیگری از زندگی است. بنابراین همه خودشون رو آماده میکردن برای اون فصل. شما هیچ لحظه فکر نکنید که مصر با این تمدنش، چه موزیکی، چه ادبیاتی، 4000 سال پیش، چه معماری، چه دانشی، چه دریانوردی. شما کشتی‌های دست نخورده مصر رو ببینید، امیدوارم سفری به مصر برید از 4000 سال پیش. همین هرم خوفو 148 متر است، 3000 سال، بلندترین آسمان خراش دنیاست. 2,300,000 قطعه سنگ در فاصله 20 سال روی هم سوار شدن، هنوز هم پابرجاست، ضد زلزله هم، زمین لرزه هم ساخته شده. اگر شما به این سنگ‌ها نگاه کنید میانشون سیمان نیست، حالت یه چیزایی هست در هم میرن، حالا بعدا توضیح میدم. و این هرم ها زلزله های 7 و 8 رو پشت سر گذاشتن و هیچ اتفاق برای اونها نیفتاده. همینطور اسبان دست نخورده است و از فاصله 400 کیلومتری این سنگ ها رو می آورده. حالا هی برم بگم این راه رو برده ها می آورده، واقعا این بی انصافی ها. شما 50 تا وزنه بردار رو بیارید، 50 تا وزنه بردار سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 1 کیلومتر تکون بدن. شاید در برنامه برای شما توضیح بدم که این سنگ ها رو چطور از این در این فاصله های طولانی می آوردن به کجا؟ به گیزا. به گیزا که مانند معبد هچیپسوت دور تا دور این پیرامید ها سبز بوده، درختکاری بوده، باغ بوده، کانال‌های آب بوده. بله. اما ما تنها اون هرم ها رو میبینید. و شاید این هم جالب باشه برای شما که مصر متوجه میشن خیلی زود که آب نیل دارای باکتری هست، آلوده است، قابل آشامیدن نیست، فوق‌العاده است برای کشاورزی، چون رود نیل هر سال 7 بار 8 بار طغیان میکنه و با طغیان خودش مواد معدنی رو در کناره های رود نیل نشت میکنه، مینشینه اونجا و فوق‌العاده است برای کشاورزی. شما از بالای رود نیل که پرواز میکنید، رود نیل هست و این مزرعه ها، باغ ها، نارنجی، خیار، خورما، تا دلتون بخواد، فوق‌العاده است. و بعد ناگهان بیابان، بیابون برمید. و بنابراین مصری ها شروع میکنن به تولید آبجو و این آبجو رو اخیراً بازسازی کرد. اولین آبجو 1% الکل داره و ما امروز میدونیم که چرا به کودکان هم میدادن و همون روز مصرف میشه، پرزرواتیو نداره، بنابراین همون روز بایستی که استفاده میشه. 1% بیشتر الکل نداره و بسیار تلخ هست با چشای امروز ما. میخوام به شما بگم که چگونه بایستی با تاریخ ارتباط برقرار کرد. شاید اون چیزی که برای شما تلخ و بدمزه است برای اون کودک مصری نبود، برای نوجوان مصری، جوان مصری نبود. میخوام بگم که چقدر در ما تنوع و دیگرگونی هست و چقدر این دیگرگونی زیباست، چقدر این تنوع زیباست که حتی شما اون رو در احساس ما هم حتی میتونید ببینید. و در مصر باستان یک سال دارای 3 فصل هست و 4 فصل نداره.
1: چی هست موقع فصلشون؟ یعنی مثلا بهار دارن احتمالاً، بعد تابستان دارن و زمستان، یعنی مثلا پاییز شده هست، درسته این یه همچین چیزیه یا نه؟
0: اول هر ماه 3 هفته است و هر هفته 10 روز است و هر سال 5 روز اضافه می آوردن و این 5 روز رو جشن می گرفتن، بنابراین بر می گشتن دوباره به تقویم خودش. هر هفته 10 روز است.
1: این مثلا از همون 3500 سال پیش اینا ثبت شده یا عقب‌تره یا
0: پیش از اون هست؟
1: پیش از اون.
0: حضور انسان در مصر برمیگرده به 20000 سال پیش. ما انسان‌های گوناگونی در مصر داشتیم و حدود 12000 سال پیش ما شاهد حضور انسان این طرف و اون طرف رود نیل هستیم، یعنی یواش یواش میرن یک تمدن درست حسابی ایجاد کنن. و حدود 5500 سال پیش منس مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه. اینی که میبینید روی فرعالی مصر، روی سر اونها شما یک تاج دارید و یک چیز کانوکس اون بالا هست. این تاج مال یک طرف این تمدن بوده، اون یکی اون طرف، اینها رو یه هم میگذاره. مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه 5500 سال پیش. و بعد شما همینطور که جلو میای دوران شکوفایی مصر باستان رو میبینید، به ویژه 4700 سال پیش. یعنی اگر شما کارهای هنری 4700 و 600 و 500 سال پیش رو ببینید حیرت میکنید در زیبایی، در شناخت آناتومی، در حضور زن. اصلا حضور زن همه جا حضور داره. مریتا 4700 سال پیش وزیر هست، یک وزیر زن هست و این هتل برجسته ترین نخست وزیرهای مصر باستان هست. این هتل یک فرد عادی است اما در دانشگاه ممفیس، ممفیس مصر قبول میشه، به درجات بالا میرسه، سنگ مصنوعی تولید میکنه و نخستین آسمان خراش رو او میسازه در زمان جوزه. به همین دلیل به اون آسمان خراش میگفتن آسمان خراش جوزر، پیرامید جوزر یا این هتل یا پله‌ای، چون پله پله است. و چه گفتگوی زیبایی میان جوزر و این هتل هست. بسازیم نسازیم، آدم‌های بدبین به جوزر میگن این ما رو ورشکست میکنه اما این هتل شخصیت فوق‌العاده است. به قدری فوق‌العاده است که بسیاری از فیلسوف‌های یونان اعلام میکنن بعدها که ما روی شانه‌های این هتل ایستادیم. شما نوشته‌های این هتل رو به یادگار باقی میده بخونید، حیرت آور است، حیرت آور است. یا شما حسیرا رو دارید، اون هم یکی از وزرای همین دربار هست. پس ست رو دارید، اون هم یک زن است، اون هم وزیر هست. ما بالای 200 وزیر زن در مصر داریم و 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. و هر چی که به شما در مورد مصر باستان گفتن دروغ هست، هر چی که بهتون گفتن دروغ هست. به سنت، به احترام اندیشه سنجشگر تمام با

0: پس بعدی ولی میخوام به بینندگان شما بگم که مصر باستان در دسترس ماست. این نیست که ما بخوایم خیال پردازی کنیم یا اغراق کنیم، بس دست نخورده است. و هر روز از درون این شنها چیزی بیرون میزنه و دست نخورده است. اینقدر دست نخورده است که ما جایی نداریم برای گذاشتن این آثار باستانی، جایی نیست. اما شما زمانی که سر میزنید به جراحی، اصلا فوق‌العاده است ابزاری که استفاده میکردن. ببینید در فرانسه ما یک امپراتوری داریم به نام لوی، لووا سولی، امپراتور خورشید، لوی کاتوز. این آقا زمانی که دندانش رو میکشن، بدونی که بیهستش کنه، لوی بزرگترین امپراتور فرانسه، دیگه از این بزرگتر ما نداره، هم دندونش رو میکشن هم استخوانش رو، یعنی وقتی که میکشن استخوان هم باش خارج میشه و میان سینوس های اون و دهان اون برای همیشه یک ارتباط ایجاد میشه، یک سوراخ ایجاد میشه. و لوی عاشق خوردن هست، عاشق خوردن هست و آشپزی که چه پیشرفتی کرده در اون زمان. اما هر بار که در دو سال آخر زندگیش حتی آبی که مینوشیده از توی بینیش میزده بیرون، چون شما میدونید سینوس و بینی هم به هم ارتباط داره، بنابراین بین سینوس و بینی او و دهان ایجاد ارتباط شد. ببینید چه زندگی اسفباره. حالا بریم به سراغ رمسس دوم. بریم به سراغ بسیاری از این مصری‌ها در آن زمان. در اون زمان اونها رو بی‌حس می‌کرده. سدیشن از مصر باستان میاد. و خوشبختان اینها نگارش شده. شما تصورش رو بکنید. شما رو بی‌حس کرده. شما نگاه کنید به مراقبت‌هایی که از زنان آبستن می‌شده. از روز نخست زنان آبستن مورد مراقبت بود. حیوانات به مقام خدایی میرسن، اینکه احمق و ابله باشن، نه. چرا گربه به مقام خدایی میرسه؟ چون گربه سیلوهای مصر رو حفظ میکرد، گندم‌ها رو، احترام به حیوانات. همه سال در رود نیل تمساح زیاد است، تمساح حمله میکرده و قربانی میگرفته، اما مصری حق نداشته به تمساح صدمه بزنه. چرا تعجب کنید مجازات کشتن یک تمساح مرگ بوده؟ یعنی شما یک تمدنی رو دارید فوق‌العاده است و ما به فراعنه مصر بدهکار هستیم. چه خدماتی که به پیشرفت علم کرده، اونها رو باید که بشناسیم. اما متاسفانه در ادبیات ما چه واژه‌ای استفاده میشه؟ تفرعون. یعنی بهترین آدم های دنیا رو، آدم هایی که این همه خدمت کردن ما نمیشناسیم و چقدر که تعداد اونها زیاد هست و چقدر خوشحالم که امروز با یک زن فرعون به لطف شما آشنا شدیم و چقدر خوشحالم که این آشنایی رو مدیون یک میکروب هستیم که نام امروزش هست اگرگاتی بکتر اکتینو میسیدم کومیتاس. نامش رو عوض کردم ولی طولانی ترش کردم.
1: بس یعنی الان دیگه معضلی همچنان هست، یعنی همچنان یه عده‌ای به همین بیماری دچار میشن هنوز و این صدمه رو میخورن، یعنی که درمان شده کلا؟
0: نه به هر جا برید هست.
1: عجب.
0: شما همین الان تشریف ببرید شانگهای، بیجینگ، از شهر بیاد بیرون یه خورده، همه جا هست، همه جای رو میبینید.
1: و دلیلش هم همین تمیز نکردن دندانه دلیل اصلیش؟
0: آخه اون موقع امکان ندارن بچه‌ها. نوزاد هستن دیگه. این در نخستین روزهای به دنیا آمدن از مادر منتقل میشه به نوزاد، زمانی که مادر بچه رو میبوسه.
1: خب نمیشه هیچ جوری پیشگیری کرد برای بچه ها اینو؟
0: خب باستی که مادر از شر این میکروب در دهان مادر راحت شد. امکان پذیر هست اما انجام نمیشه.
1: درست.
0: بسیاری از مشکلات بسیار بزرگ ما راهلای ساده داره. بسیاری از اونت ها رو باستی مدیریت کرد.
1: درست.
0: اما ما منتظر میشیم تا بیماری سر بزنه که مداوا در مقابل پیشگیری. میدید پیشگیری هم به نفع شرکت های بزرگ نیست، به نفع شرکت های داروسازی نیست. شما نگاه کنید سر همین کووید 19 چقدر کلا سر مردم گذاشتن. ما نیازمند به مدیریت بودیم. این ویروس خطرناک هست اما قشر خاصی رو هدف میگرفت. نوزادان در خطر نبودن، آدم های سالم در خطر نبودن، اما همه رو در یک سبد ریختند و شروع کردند با عددها

0: سر مردم رو کلاه گذاشتن. حالا نمیخوام وارد بحث بشم، اما اگر تا به حال نفهمیدید که چه کلاهی سر شما گذاشتن، نمیگم این ویروس خطرناک نیست، این ویروس قشر خاصی رو هدف میگیره، نیازمند به مدیریت بود. و چقدر که عددها دستکاری شد، چقدر که آقای تدروس دروغ گفت، چقدر که آقای فوچی زد و نقیز صحبت کرد، CDC امریکا، NIH و شرکت فایزر، عددهای اغراق‌آمیز دستکاری شده که خوشبختانه این رسوایی‌ها همه هر روز بیش از پیش داره ظاهر میشه. آقای فوچی رو ناچار کردن که استعفا بده، رئیس او رو پیش از او برکنار کرده بودن، یا خانم دبرا بیرز که در یک کتاب اعتراف کرد که چقدر بی اساس در تلویزیون ها ظاهر میشدن خود این خانمی که مسئول مبارزه با این بیماری بود، و چقدر که دروغ میگفتن، به اون عددها اعتمادی نبود اما یک چیزایی رو میپروندن. اما در هر صورت این هم نیازمند مدیریت داره و نیازمند به آگاهی داده. بسیاری از هممیهنان ما دچار این ناراحتی هست. امیدوارم این فیلم رو ببینن و ببینن که راه حل ساده‌ای داره. بسیاری از دوستان ما در اسرائیل، در اسرائیل بسیار زیاد هست، در مراکش بسیار زیاد هست، در کولومبیا بسیار زیاد هست، در چین زیاد هست، در کامبوج زیاد هست، در ویتنام، در ویتنام که خیلی خیلی زیاد هست. شما تشریف ببرید ویتنام میبینید، اون رو کامبوج برید میبینید. اما در هدف برنامه امروز این بود که از طرف میکروب‌ها یک درد دلی هم بکنید که تعداد کمی از اونها آبروی بقیه رو بردن، اصلا اونها رو واسه شناخت.
1: بله، اینم برمیگرده به هر حال هر موجود زنده یه نقشی داره تو این دنیا، حالا اونم از نظر ما بده ولی حتما یه نقش دیگه‌ای داره و یه کار دیگه‌ای داره تو این دنیا میکنه. به هر حال ما باید مواظب خودمون باشیم دیگه، خودمون حواسمون به خودمون باشه. بعد خواهش میکنم که یه برنامه اگه فرصت کردیم راجع به مصر رو داشته باشیم، شاید هم در یک برنامه نگنجه، و یه ذره مصر رو اونجوری که واقعا هست به مردم معرفی کنیم، چون همونجوری که خودتون گفتین تاریخ نگاری که از مصر شده، حداقل اون چیزی که مثلا تو مدرسه و اینجا این برانور درس میدن چیز درستی نیست دیگه، همش فراینه رو آدم های ظالم و ستمگر و بردهدار و اینجور چیزا معرفی کردن، در صورتی که تاریخ یه شهادت دیگه ای میده به گفته، یعنی بر اساس تحقیقاتی که شده. خواهش میکنم که برنامه هم در اون زمینه داشته باشیم و اگر سخن پایینی دارین در خدمتون هستیم.
0: ما صدها شاعر زن در مصر باستان داریم، یعنی رفتیم به 4000 سال پیش، به 3000 سال پیش که شما فکر میکنید فروغ فرخزاد است. با همون دلیری، با همون شجاعت چگونه از عشق صحبت میکنن. و ما مردی رو داریم که چقدر که به اون بد و بیراه میگن، رامسس، برجسته ترین شاید فرعون مصر، رامسس. نه به خاطر هالیوود هست، یکی از اشعار رامسس است: خورشید برای نفرتاری طلوع میکنه، و نفرتاری زن برجسته مصر و عشق رامسس است.
1: بسیار عالی، ممنون از شما، ممنون از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که در ایران میفته. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر شما و درود بر دختران و پسران ایران که چه قوغایی به پا کردن امروز.
1: واقعا
2: زنده باد، واقعا زنده باد.
1: شما چندین بار تو برنامه گفتین که سرفراز کردن ما رو، و واقعا این اینه، یعنی کلمه حرف و حرفش واقعا تمام وجود هممون سرفرازیم الان وقتی که نگاه میکنیم به این شجاعتی که این بچه ها دارن و واقعا دارن یه تاریخ و ورق میزنن، یعنی یه معتقد هستین که بعد از اتفاق تو ایران اصلا دنیا دگرگون خواهد شد؟
2: ببینید دختر خانوم های ما دنیا رو تکون دادن. باور کنید همین دو ماه پیش ما سرفکنده بودیم، تروریست بودیم، آبروی نداشتیم. همین دو ماه پیش، همین دو سال پیش، همین 10 سال پیش، همین 40 سال پیش. اما در هفته های گذشته با چه غروری در خیابان های اروپا و آمریکا راه میریم، پوز میدیم. باور کنید اصلا سربلند شدیم، دختر خانم های ما و پسران ایران و کودکان ما و کودکان ما. افشین جان، همین دو روز پیش یک کودک کرد به سوی نیروهای نظامی یک سخنرانی کرد، واقعا اشک در چشمای من اومد. به اونها میگفت بی وجدان ها مگر انصاف ندارید؟ با ما باشید. یک کودک. بارها در برنامه شما در مورد خرد همگانی صحبت کردیم. باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر، حالا بالاخره سالهای سال هست که در این کار هستم، به شما میگم که رهبر من کودکان ایران هستن. هیچ ناراحتی هم از این موضوع ندارم. خردسالان ایران، نوجوانان ایران و جوانان ایران، ما سرانجام به لطف اونها به یک خودباوری رسیدیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم آدم هستم، روی من هم حساب کنید. ما قرنهاست و سالهاست، حتی در سالهای اخیر، حتی در کشورهای اروپایی که به دنبال یک امام زمان هستیم، به دنبال یک سلطان هستیم، به دنبال یک ناجی هستیم، یکی بیاد ما رو نجات بده. اما کودکان ما، خردسالان ما، در دبستانهای ما، اصلا حیرت آور هست، در دانشگاه‌های ما گفتن که نه، خود ما هم میتونیم هدایت رو به عهده بگیریم و شما هر روز شاهد اون هستید. و افشین جان یک خاطره به شما تعریف کنم. من بیمارانم، یکی از دیپلمات‌های بسیار برجسته آمریکایی هست و مدت گفتش که حسام شما اگر $5,000 بدید میتونید با هر سناتوری که خواستید عکس بگیرید، حالا اگر $10,000 دادید به کمیته انتخابات اونها با شما یک صحبتی هم میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه روی صفحات مجازی بگذارید. به همین سادگی. اگر شما به سیاست مداران ما نگاه کنید در طول سالیان گذشته، به تحلیلگران سیاسی ما نگاه کنید، همه وقت تلف کردن بود، حواس ما رو پرت میکردن، مانند رسانه ها که زنگ تفریح رژیم بودند. کدوم یک از اونها همین 2 ماه پیش این حوادث رو پیش بینی کرده بود؟ کدوم یک از اونها حاضر بود روی خردسالان ما سرمایه گذاری کنه؟ کدوم جامعه شناس، کدوم سیاستمدار حاضر بود که روی نوجوانان ما، روی جوانان ما سرمایه گذاری کنه؟ و واقعا نشون دادن که از همه ما جلوتر هستن. به لطف اینترنت، دانش روز، علم مدرن، مد، موزیک، آزادی، با اونها آشنا شدند. در دام رسانه‌های فارسی زبان هم نیفتادند. رسانه‌های فارسی زبان، شما نگاه کنید به همین رادیوها در همین کالیفرنیا، خط قرمزها رو رد نمی‌کنند. نگاه کنید به رسانه‌ها، همینطور هست. بودجه سنگینی در مورد اونها از سوی شرکت‌های نفتی خرج میشه. این هم رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، حداقل بر ما. شرکت‌های بزرگ نفتی و سرویس‌های آمریکایی مخارج اونها رو تأمین می‌کنند. تا اگر رژیم سقوط کرد، مهره‌های تازه‌ای رو داشته باشند. و به همین دلیل شما اگر دقت کنید، همین رادیوهای لس آنجلس امکان نداره رک و پوسکنده بگن دولت جمهوری اسلامی. مرتب میشنوید دولت ایران، رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی. یعنی اگر رفتن اینها هستن، مهرای دیگه اونها هستن، اما پشتیبان رژیم هستند، شرکت های نفتی پشتیبان رژیم هستند و رسانه ها در طول سالها زنگ تفریح رژیم، شعبه دومه این رژیم بودن. اما امروز به خصوص چه فوق‌العاده بودن جوانان ما. و یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح کنم برای جوانان ما. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن جوانان ایران، شما رو دنبال میکنن. یک بار دیگه بگم که ما تنها هستیم، هیچ کس دوست ما نیست و چه بهتر. و دلمون هم خوش نشه که فلانی رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، اون یکی رفت با پارلمان اروپا، نماینده پارلمان اروپا با همون عکس گرفتند، آقای ترودو یکی رو بغل کرده، آقای ماکرون یک اعلامیه توییتی صادر کرده، نه آقای ماکرون، نه آقای ترودو، نه این نمایندگان پارلمان، نه آقای بایدن، هیچ کدوم به درد ما نخواهند خورد. ما پیروز هستیم چون روی خودمون حساب کردیم. اراده مردمی، اراده ملی، هوش جمعی. و این همه رو از دختر خانوم ها داریم. همه رو از دختر خانوم های خودمون داریم، از پسران ایران داریم که وارد میدان شدن پشت دختران ایران. همین راه رو باستی ادامه بدیم. همین راه رو باستی ادامه بدیم. بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ما هست. به مراتب مهمتر از توریسم که ما در آینده نزدیک پس از پیروزی توریسم رو زنده خواهیم کرد. به مراتب مهمتر از دشت‌های ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. به مراتب مهمتر از نفت و گاز ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. بدون تردید ایران آینده درخشانی پیش رو داره، به خصوص به خاطر این گنجینه انسانی.
1: بله، من فقط در تایید سخنان شما بگم راجع به سازمان ملل. ببینید، همون سازمان مللیه که 500,000 نفر رو توی سوریه کشتن، قتل عام کردن و هیچ کاری نکردین سازمان ملل براشون. هیچ کاری نکرد. تا همین 2-3 ماه پیش هم همین اتفاقاتش تو ایران میافتاد. مثلا قتل مهسا امینی چیز تازه ای نبود تو ایران، که بارها و بارها اتفاق افتاد، فیلم هاش اومد بیرون، یا چیزایی حتی بدتر از این اتفاق افتاد. و الان به دلیل، یعنی دلیل اینکه الان در سازمان ملل بازه برای برگزاری چنین مراسمی، یا مکرون مثلا میاد یه توییتی میزنه، یه هر کدوم یه حرفی میزنن، به خاطر همون خودباوری جوانان ماست که تونه اومدن به میدون خودشون و خودشون این پرچم رو دستشون گرفتن. و چقدر فکر میکنین، حالا شما اشاره کردین به اینکه این مهره ها رو دارن آماده میکنن اینا، چقدر فکر میکنین که مردم، این مردم شجاع، این جوانای شجاعی که الان تو خیابونن، چقدر احتمال میدین که گول بخورن اینا؟
2: صفر. صفر. اینا هیچ پایگاهی در ایران ندارن، هیچ پایگاهی در ایران ندارن. و افشین جان، اگر این رسانه ها خبری رو هم پخش میکنن، اونها رو از ایران گرفتن، اونها رو نوجوانان ما هست که روی اینستاگرام میگذارن، اونها رو جوانان ما هست که به خارج میفرستن، بعد اینها رو پخش میکنن به عنوان رسانه. یعنی ما هیچ نیازی به اونها نداریم، هیچ پایگاهی هم در ایران ندارن. همین 20 دقیقه پیش من ایمیلی داشتم از امیرعلی، از امیرعلی در یکی از دبیرستانهای ایران. به قدری زیبا هست، به قدری زیبا هست که در اون نوشته: دکتر نوذری، ما در میدان هستیم، معلمان ما با ما هستند، مدیران ما با ما هستند، بسیجی ها ایزوله شدند، آخوندی که به مدرسه ما می آمد امروز با لباس عادی میاد و در مدرسه ما عبا و عمامه خودش رو، عمامه رو میگذاره روی سر خودش. وحشت اونها رو گرفته، وحشت اونها رو گرفته. و بارها از ارتباط خودم با نوجوانان و جوانان ایران در سیستان و بلوچستان یاد کردم. مرتب از اونها ایمیل میگیرم، از اونها ایمیل دریافت میکنم و به راستی از صمیم قلبم میگم، رهبران من هستند. یعنی انقدر من از اونها چیز یاد گرفتم. من بارها و بارها در مورد خودباوری صحبت کردم، اما اونها از تصورات من هم خارج شدن. یعنی شما زمانی که به سخنرانی یک کودک، یک دختر خانم 10-12 ساله کرد نگاه میکنید، در برابر نیروهای مسلح، در برابر نیروهای مسلح. اما این رو بار دیگه تکرار کنم که اگر آقای ترودو به وحشت افتاده، اگر آقای بایدن پت پت میکنه، اگر آقای ماکرون من میکنه، این به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید. هیچ ارتباطی با پارلمان اروپا نداره، هیچ ارتباطی با این سیاستمدار و اون سیاستمدار نداره، هیچ ارتباطی با گفتگوی فلان آقا با فلان سناتور امریکایی نداره. باور کنید این گفتگوها، این عکس گرفتنها با سناتورها و کانگرسمنها پشیزی ارزش نداره. شما اونها رو تکون دادید، شما اونها رو تکون دادید، به وحشت افتادن. شرکت‌های نفتی ولکن نیستن، اونها از روز نخست پشت این رژیم بودند. رسانه‌های آمریکایی پشت رژیم هستند. رسانه‌های ما تقلبی هستند. شما نگاه کنید به آگهی‌های رادیوهای ما در لس آنجلس. خجالت می‌کشادم از خودش. شما نگاه کنید به آگهی های تجارتی رادیوها در لس آنجلس، مایه شرم هستند. اون وقت اینا میتونن به شما درس اخلاق بدن، اینها میتونن تحلیلگر باشن واسه شما. هیچ پایگاهی در ایران ندارند.
1: بله. خب اگه نکته ای برای جوان ها حرفی دارین بهشون بزنین؟
2: همون که همیشه گفتم، خودباوری. خودباوری که من هم پاره تن ایران هستم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. پیروزی در راست. پهلوانان ما مرزهای کردستان رو پشت سر گذاشتن و سیستان و بلوچستان در راه تهران هستند. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، پهلوانان ما در راه تهران هستند. تنها نیستید. اما روی خودمون حساب کنیم. راز پیروزی ما در پیوند هست، در همبستگی هست، در همدلی و همیاری هست. این راز پیروزی ماست. و شما در معرض اینترنت قرار گرفتید. شما عاشق دانش روز هستید. شما عاشق شنیدن درباره یونیورس، کیهان ما هستید. شما عاشق موزیک هستید، عاشق رقص هستید. شما عاشق آزادی هستید. این تفاوت شماست با یک بسیج، با یک پاسدار، با خانم گشت ارشاد. و خانم گشت ارشاد، آقای بسیج، خانم پاسدار یا آقای پاسدار، به داد خودتون برسید. به داد خودتون برسید. آقای جواد ظریف، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای رئیسی، اینها که در میرن، اما زیر زمین هم که برن اونها رو پیدا میکنی. چه موجودات نکبتباری. نگاه کنید به همین قیافه جواد ظریف، مایه شرم هست. تمام وجود این جاندار نکبتبار هست. نگاه کنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با 5-6 کلاس سواد، با 5-6 کلاس سواد جایگزین کوروش بزرگ ما شده در میهن ما. شما میخواید از اینها حمایت کنید؟ به داد خودتون برسید. پیروزی در راست و جوانان ایران شما رو میبخشند. جوانان ایران، نوجوانان ایران بزرگوار هستند، مهربان هستند. ببینید چطوری هوای همدیگر رو دارن. ببینید چه قوغایی به پا کردن در کردستان. ببینید چه قوغایی به پا کردن دختر خانم های ما در شیراز. ایران ما رو تکون دادن. ایران ما رو همین چند ماه پیش، خاطرتون هست افشین جان؟
1: بله.
2: اون جرقه ها، اون دختر خانم های 10-12 ساله در شیراز چه قوغایی به پا کردن. چه قوغایی به پا کردن نوجوانان ما در زاهدان، در تبریز، همه جا، همه جای ایران واقعا. بنابراین پیام من این دفعه واسه بسیجی هاست، واسه این خانم های گشت ارشاد هست، به داد خودتون برسید. اونها فرار میکنن، جت های خصوصی میاد دنبالشون. همه گزارش ها داره میگه که عازم ونزوئلا هستن، بلاروس، گرجستان، ترکیه، اینجور کشورها دارن فرار میکنن. پول های شما رو دزدیدن و دارن فرار میکنن. به داد خودتون برسید.
1: بچه هاشون هم که از قبل فرستادن به کانادا و آمریکا و سوئیس و این برنامه تمام اروپا هستن، یعنی همه جای اروپا میرن قایم. فکر میکنن میتونن البته قایم بشن، ولی ما دیدیم مثلا 70 سال پیش هم وقتی نازی ها از آلمان در رفتن، همه شون رو بعد 20-30 سال گرفتن. تازه اون موقع که تکنولوژی الان هم نبود. به هر حال خیلی ممنون از این که حضور داشتین در این برنامه. و فقط من اینو اضافه بکنم که جوانان ما، این همدلی که شما فرمودین رو واقعا ما داریم الان میبینیم تو خیابونا، توی این صحنه نبردی که وجود داره داریم میبینیم این همدلی رو. و پیروزی به نظر من نزدیکه.
2: ما پیروز شدیم.
1: بله.
2: ما پیروز شدیم، باور کنید ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. جوانان ما با یک اردنگی ملی، یک دشمن تاریخی رو از میهن ما اخراج کردن، روشنگر 1400 سال بیابانگردی شدن. افشین جان، دختر خانم های ما یک نورافکن روشن کردن روی تاریخ ما، یک نورافکن روشن کردن بر روی 1400 سال بیابانگردی. زمامداران ما، بلند پایگان ما هم حتی در طول قرنها در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. اما نوجوانان ما، کودکان ما با یک اردنگی ملی همه را از ایران اخراج کردند. ما پیروز شدیم. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. و یک بار دیگه تکرار کنم، با این تمام کنم، که پهلوانان ما، دلیران ما، مبارزین ما در راه تهران هستند.
1: به امید پیروزی.
2: پاینده امید پیروزی. ممنون هستم.
1: تایی داری باید.
3: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله، نارو میکشم که فوش راحت بدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحشه خونرم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه، حتی به چین، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان، از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی، دروغگویی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو راه داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمیکنم، و ملت ایران براشون فرقی نمیکنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید هر کسی برای مملکتتون کار کرد بذاریدش سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر که اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن، یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود. فرق اسلامه که کسروی اسلام زمان محمد رو گفته با اسلام امروز آخوندها چیه، یا اسلام آخوندهای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی در 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یک کاروان یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن، فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کار بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتمو ننوشتم، اشکال نداره، یه 3-4 دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. حضرت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرتی که میگفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت 2 روز به طرف شمال شرقی میرید، بعد این نامه رو باز میکنید. 2 روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هر چی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید، سعی کنید اسیر هم بگیرید، اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز 2 نفر یا 3 نفر همه موافقت کردن، اون 2-3 نفر هم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد، برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، به هم همدیگر می کشتن، 4 ماه در سال رو حرام کرده بودن، یکی از اونا محرم بود مثلا، هنوزم ما میگیم محرم الحرام. حرام چی؟ حرام جنگ، حرام این که با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگر رو. آخرای ماه رجب بود، اون 3 نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه، مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت. انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن، پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا میکردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد رو سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کاری کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله، یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد، با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط 2 بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن، اونها هم اومدن حمله کنند. یک بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو، حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود، حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت، مثل همه آدمای معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرد، خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت در دنیا رفت، تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی هر کسی هر جا دزدی و غارت میکرد، 20% باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی حضرت از دنیا رفت، یه عده‌ای که با بیعت کرده بودن از ترس از سوسری خوردن، رفتن بیرون و گفتن ما بیعتمون با حضرت رسول بود، حضرت از دنیا رفت، ما خلاصی میریم زندگی خودمون میکنیم. خالد ابن ولید که حضرت رسول لقب سیف الله بهش داده بود به خاطر جنگ ها و آدم کشی هایی که کرده بود، شده بود شمشیر خدا. این شمشیر خدا حرکت کرد و کسانی که مرتد شده بودند، رده آورده بودند، اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم، چاکرت، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر از دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستانو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایرانو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سی دی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قولوا لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام 2 شعبه شد. یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمام 10000 تا از اونا رو کشت. رفقای خودش بودن ها، ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم هم راست انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امرؤاس اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم. و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده میشدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالله رحمان ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گفت من خلافت از تو خریدم، ما با هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم. پدرت هم آدم خوبی بود، از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از اینکه بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت، یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداریم. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یکی به یکی گفتن امام اینا، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه. معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا. اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت. خلیفه اومد تمام مال انبارش ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی آوردم اینجا، جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم. اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضا، شنیدیم میگن علی مرتضا، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاحی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاحی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضی، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال 3 هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته. عمر 46 سال و چند ماه. مزار مدینه، قبرستان بقیع. زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا. حسین ابو عبدالله لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری، 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا. زن نکاحی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محضه، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین. بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه، قبرستان بقیع. یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر، 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاحی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاحی، کنیزا رو اسم نبرده، مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه، وفات 114 هجری، 57 سال داشته در مدینه، قبرستان بقیع. دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 80 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی، کنیه ابوالحسن، لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حمیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بوده اند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علیه، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاست، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه. دو زن نکاحی داشته، کنیز رو ننوشته. 5 تا پسر و یه دونه دختر داشته. امام نهم محمد کنیه ابو جعفر ملقب به تقی، پدرش علی ابن موسی، مادرش خیزران، سال 195 هجری در مدینه به دنیا آمده، سال 220 هجری از دنیا رفته، 25 سال بیشتر زندگی نکرده. محل دفنش در بغداده. یک زن نکاحی داشته، دو تا پسر، دو تا دختر. امام دهم علی کنیه ابوالحسن لقب نقی، محمد ابن علی پدرش بوده، سمانه مادرش بوده. 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من رعای، همون جه که بشکن سامره، سر من رعای محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته یک دونه کنیز داشته، از این کنیز 4 تا پسر داشته، یه دونه دختر. و حسن عسکری ابو محمد فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش حدیث بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط یک دونه کنیز بوده و فقط یک دونه پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد شجرنامه 12 امام. نگفته مال چه چیزیه، ولی از نوشته هاش معلومه که مال یه محل مذهبی. اینا رو در آوردم. از اینجا به بعد، یعنی تا همین جا که ما اومدیم آخری سال 260 هجری، در اینجا اسلام امویان و عباسیان به 4 شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش 4 امامی بود، یه قسمتی 6 امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش 7 امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقید میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه، یه عده امام 11 رو میگن امام زمونه. امام 12 هم بچه نداشته. همینجا داشتم براتون میگم، امام 11 خلیفه میاد، اموال ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یه کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن. یکی از این کنیزها احتمال وضع حمل بهش میدن که ممکنه حامله باشه. 2 سال این کنیز رو نگه میدارن، 2 سال. و در ظرف این 2 سال دیگه میبینن چیزی نیست، یارو نمیزاد، چیزی تو شکمش نیست، ولش میکنن. سر ارث و میراث قسمت کردن، مادر زن امام حسن، امام حسن عسکری زنش، با پسرش دعواش میشه. ببخشید، مادر امام حسن عسکری میاد میگه که همه مال امام حسن رو باید به من بدین. پسرش به نام جعفر میاد میگه همه رو باید به من بدید. معذرت بگم. امام حسن عسکری که از دنیا میره یه برادری داشته به نام جعفر. بین او و مادرش نزاع میشه سر مال پدر و اونم میگفته شوهر. میرن پیش قاضی القضات. قاضی القضات حکم میده برای مادر. جعفر میره پیش خلیفه شکایت میکنه، پارتی بازی میکنه، مسئله رو میکشه به طرف خودش و بالاخره به اینجا رضایت میدن که اینو از وصل نصف کنن. نصف مال و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه نداشته، من امامم. یه عده‌ای هم پیرو اونن، یعنی امام دوازدهم جعفره. یه بابایی میاد میگه نه آقا، اون آدمی که مرده یه پسر داشته، حالا همه اتفاقات افتاده، تمام آدم ها رو آوردن به جنازه، نماز خوندن، جنازه رو باز کرده، گفته ببینید نه مسموم شده نه کتکش زدن، آثار ضرب و شتم روش چیزش نی، از همه امضا گرفته خلیفه. ولی خب مردم حالو زیادن، گفته من میدونم یه دونه پسر داشت، از ترس بچه آدم 29 ساله که مرده، 5 سال پیش پسر داشت، رفت توی زیر زمین، فقط هم من باهاش در چیز هستم، شماها پول بدین من بدم به امام. بچه 5 ساله تو زیر زمین، از مردم حالو، مثل همه مردم حالوی که میرن پول میندازن توی امامزاده ها، پول گرفت. این شد نایب امام، یعنی واسه امام تنها آدمی بود که واسه امام پیغام میبرد و میابرد. میگفت امام به هیچ کسی دیگه اجازه نمیده ببینیدش، فقط من باید ببینمش. نفر سومش هم یه ایرانی بود، حسین ابن روح نوبختی. نفر چهارم زرنگتر از همه حرفا بود، دومی روغن فروش بود. بهش میگفتن پول چجوری میبسی؟ میگفت میکنم تو خیک روغن میبسم برای امام که مامورین خلیفه نبینن. تا احمق در جهان مفلس در نمیمانه. از اون زمان توی سر من رعای، توی سامره، اون زیرزمینه هنوز هست و آدم های معتقدم، خب معتقدن دیگه، تا هم بهش بگی میگه مگه عیسی زنده نیست؟ خب امام زمان هم زنده است، دلیل میاره میگه چون اونا میگن عیسی زنده است، من هم میگم امام زمان زنده است. اون اسلام محمد بود، این اسلام اختراعی که تیکه تیکه اومد، 80 تیکه شد. محمد مال همه رو میگرفت میداد دوربریاش بخورن. اسلام آخوندی دوربریا رو گشته میکنه، مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بذار بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بذار اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم. امیدوارم که با حدود 3 ربع ساعت دیروز امروز راجع به این موضوع حرف زدن و این شجره نامه طیبه رو برات خوندم، آنها که طلبکار خدایید، خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، قد دنبال این چیزا نگردید. همه عمرتو میدی آخرش هم میبینی سرت کلا رفته. کسی دید

نیست پس چی هست؟ به من چه؟ من چه میدونم؟ اگه من گفتم خدا نیست، من میگم به مغزت رجوع کن، به خردت رجوع کن، به عقلت رجوع کن. نمیدونی؟ کتاب بخون. امروز یه آقایی، پریروز بود دیروز بود نمیدونم، میگفتش که به مردم بگو در ایران برن روح القوانین رو بخونن، مال مونتسکیو، کتاب بسیار خوبیه. گفتم عزیز من، من 4 کلام از مونتسکیو اینجا صحبت بکنم تمام بینندگانم فراری میشن. من باید با زبون مردم با مردم حرف بزنم. من 1 کلام حرف قلم به سرم بزنم، آخونده میاد عکس ما رو میکشه، همه میرن اون ور. بعدم من ادعایی ندارم که حرفای من قبول کنید، من میگم خودت فکر کن، هرچی هم فکر کردی، هرچی رو قبول کردی همون درسته. شروعش قرآن رو بخون، به زبونی بخونی که بفهمی، نه به زبون این قرآن خوندن نیست. گر تو قرآن بدین نمدخانی، ببری رونق مسلمانی. قرآن رو بخون که بفهمی. هر چقدر مال کشیدن توش اب نداره، هر چقدر کمک خدا رفتن اب نداره، هر چقدر دستکاری کردن اب نداره. اون کسی که قرآن رو غلط معنی میکنه، یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، من دارم درستش میکنم. حالیش نیست، اون کار خود چه میکنه؟ بچه هم میگه شماره 19 اومده، 20 برده، 21 اوسا، 20 اوسا برنده است، من 21 دارم. شروبر، شروبر، شروبر. اگرم میخوای هفشی قبول کنی قبول کن، من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خردت جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این شیخ صنعان رو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند، تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی، کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید بی یک واژه کم و زیاد آنیست که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه ایست به نسل جوان ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش، تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپاریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند، این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته‌های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب‌هایم جای دهد. و اون نامه، نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه

میگیره. چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و با خرد ایران میرن به زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلی است که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگهایی میسازند تا با زبان بی زبانی فریاد برارند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیوارهای کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا بدانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد، چرا که دیگر خون در رگ‌هایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که بر آینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش، مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمهایش همه خون، نهرهایش همه اشک، سربهایش همه دار، برگهایش همه آلوده به سرب، مرخایش همه جغد، نغمه‌هایش همه فریاد و فغان، دشتهایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ، قصه هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در حجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهلهی تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چه تعفن همه از هر طرفش می بارد. مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس غوطه‌ور در سخن عشق پدر، نقشه زندگی بی سر و سامان مرا می کشیدی روی بالین هوس، سیل و طوفان و بلا کنف و یکونت می کرد. کاش از آن بستر آلوده به ننگ، دست تقدیر برونت می کرد، توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا می کشتی. درد رو شما حس می کنید، درد بی درمان، دردی که نمی دونه باهاش چی کار بکنه، دردی که آخ این جاهای آدم می سوزه که
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بارها و برا تو خوندم. گفتا ز که نالی که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی. این کتاب ها همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه‌ای نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشد، یهوه به کرات از انجام کاری که بدان اراده کرده است پشیمان می شود و تغییر جهت می دهد. طوفان نوح بدان جهت روی می دهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شده است. در نتیجه بلایی را به وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیست که به آفریده است همراه با آدمیان هلاک می شوند. حالا اونا چه تفسیری دارن معلوم نیست، ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی می کند از نظر خود عدول می کند و تسلیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات می گیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام می کند و نتیجه می گیرد عده شمرده شدگان 1,200، یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمی شوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقمند است. بدین جهت خالوی داوود را نزد او می فرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل می فرستد که 70,000 نفر را تلف می کند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه می کند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان می شود و فرشته را نزد خود باز می خواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5-15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف به مرگ می شود و یهوه اشعیا ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی می گوید، بگوید خداوند می فرماید تدارک خود را ببین، زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیا روی خود را به سوی دیوار می کند و زار زار می گرید و کلام خداوند بر اشعیا نازل می شود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو، حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی، 15 سال بر روزهای عمرت اضافه میکنه و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در بر دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاهان باب 20 از 1-8. یهورام ابن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشع پیغمبر درخواست میکند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند و الیشع به او میگوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستادم، قسم که اگر احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمی داشتم به سوی تو نظر نمی کردم.
اما الان برای من مطربی بیاورید، و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید و به الیشای پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب سوم 17 از 13 تا 17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن، و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه ایه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیک شو نوشته، اینا فلسفه هایی توشه که همه نمیفهمن، فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی، کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم، کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. سه تا کتاب های آقای سعیدی سیرجانی روی سی دی هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز. یکی سیمای دوزنه، سیمای دوزن، زهاک ماردوش و افسانه ها، و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم یادم میره، شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6 و ربع کم تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگر نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید، برای خودتون خوبه، خردتون رو میبره بالا، خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
1: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
3: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
4: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشون. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی‌کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
5: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
6: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
7: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
6: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
6: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
1: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون می‌کنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان می‌کنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض میکنن. با بالا گرفتن تنش‌ها جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
8: شرطی که شما می‌ذارید برای این همینه.
9: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هرچه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
10: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
11: I don't think any journalist has talked to him directly since really our, the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
12: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
11: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
12: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
11: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه‌ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما، نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد.
2: I cannot comment on that.
3: Having a press conference, he has decided that it is worth it.
4: The Shah decided.
3: No. When did Mr. Armengo make that that shot?
0: بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به $250,000 هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خان این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دور افتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دور افتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه‌ها که در سال 1322 نوشته آمده، چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر اینکه همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters and he sent me a record.
3: I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بی‌شباهت به پایان زندگی پدرش نمی‌بینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات می‌زنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارن و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود، سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران رو به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می‌دونستن.
0: او می‌نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می‌کردند. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر، نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوز انجام بده. همزمان لوید کاتلر، فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا، هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه، عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کناری گیری کنه، پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا، شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
2: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
3: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرده. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر قبار خود رو رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستن. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستند. همینطور جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه، این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتن. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروج شاه از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز میشه. در این عمل 80 دقیقه‌ای تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود برداشته میشه. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه، اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان صدها برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم می افتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشته ام، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش‌ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میده. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement really. The team of the French and Egyptian doctors seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 دقیقه صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشته شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

پیشینه نقد محمد ابن عبدالله پایه‌گذار دین اسلام به سده هفتم میلادی باز می‌گردد. اعراب نامسلمان به او به دلیل آموزش یکتاپرستی انتقاد می‌کردند و انتقادهای قبایل یهودی عربستان از او شامل بود بر بهره برداری از روایات و شخصیت‌های تورات به صورت ناموجه، ضدیت با یهود و اعلام خود به عنوان آخرین پیامبر بدون انجام معجزه یا داشتن الزاماتی که کتاب مقدس عبری مشخص کرده است، تا بتواند یک پیامبر واقعی فرستاده شده از سوی یهوه خدای یهودیان باشد. به همین دلیل یهودیان به او لقب مخرب، دیوانه یا تسخیر شده دادند. علی سینا در آخرین کتاب خود به نام درک محمد، زندگی نامه روانشناسانه پیامبر الله، اذعان می کند که محمد ابن عبدالله از یک سری اختلالات روانی از جمله خودشیفتگی، سر و اختلال وسواس فکری رنج می برده است. به گفته ی سید حسین نصر، در نوشته های مسیحی سده های میانه با شیوه انتقادی، وی به عنوان خارج از دین یا حتی ضد مسیح تصویر شده است. به اعتقاد برخی از منتقدان، شرایط اجتماعی زندگی محمد در دوران نوجوانی و جوانی او را به سمت ادعای رسالت رهنمون کرده است. آنها از سفرهایی اسم میبرند که محمد به کشورهای مجاور داشته است و در ضمن با کشیشان و خاخامها و صوفیان برخورد کرده و رسوم و آداب و اصول مذهبی که قرآن بر آن بنا شده را از آنها آموخته است و با مقایسه آن با مراسم بت‌پرستی مشرکین در او انگیزه ای برای ادعای رسالت ایجاد کرده است. بعقیده منتقدان، سلمان فارسی گفتگوهای مداومی با محمد در باب مذهب و نفی بت‌پرستی انجام می‌داده. او بیشترین تأثیر را بر روی محمد داشته است. برخی همچنین از کشیشی به نام بحیرا اسم می‌برند که اصول دین مسیحیت را به محمد آموخته است. منابع دیگر مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری سن محمد را در این سفرها 12 سال ذکر کردند و اینکه محمد همراه عمویش ابو طالب با کاروانی به شام سفر کرد و با بحیرا یک راهب مسیحی دیدار کرد و بشارت پیامبریش را از وی شنید. به گفته منتقدان، پس از ازدواج محمد با خدیجه نیز افرادی همچون ورقت ابن نفل، عموزاده خدیجه که مذهب حنفی داشت، در هدایت فکری محمد به یک تاپرستی بی تأثیر نبودند. همچنان که خود محمد هم اعتراف کرده، مانند حنفی های مکه، طائف و یثرب یک تاپرست بوده است. از میان ادعاهایی که درباره محمد ابن عبدالله می شود، جنون شایع ترین آنهاست که قرآن بیش از سایر ادعاها بدان پرداخته است. البته قرآن میگوید نسبت جنون منحصر به محمد نبوده است، بلکه این اتهام درباره دیگر انبیا نیز تکرار شده است. آیه 52 سوره زاریات در این باره میگوید: بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند ساحر یا دیوانه ای است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول کامل فی تاریخ نوشته ابن اسحاق، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی و کتاب چهارم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی.
همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سام هریس، نویسنده آمریکایی، می گوید محمد در آن زمان به اسکیزوفرنی مبتلا شده و این ادعای او را درباره اینکه قرآن توسط فرشته نزدیک و برتر جبرئیل بر او دیکته شده باشد را روشن می کند. در مقابل مدافعین به روایتی استناد می کنند که محمد برای نصب حجرالاسود به عنوان حکم انتخاب شد و در اختلاف نظر قبایل چاره اندیشی کرد که این خود به عنوان دلیلی برای سلامت عقل محمد ذکر می شود. جعفر سبحانی دلیل می آورد که با توجه به اینکه پیش از

به احوال نامتعارفی می شد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب. قرآن را نیازمند خوابگزاری دانست. سروش اعتقاد دارد اگر قرآن را کلام الله بپندارید، در برابر مسائل اخلاقی قرآن در شرایط سخت لاینحلی قرار خواهید گرفت. یکی از اتهام‌هایی که به محمد زده می شود این است که قرآن را از خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. چارلز تری می نویسد بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است، اصول و احکامی که برگه های ابتدایی قرآن را پر کرده است، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که به گونه ای کامل از نوشتارهای مقدس یهودیان گرفته شده است. قرآن در دفاع از محمد او را امی خطاب کرده، میگوید تو پیش از قرآن کتابی را تلاوت نکردی و ننوشتی که اگر این چنین بود باطل اندیشان به شک می افتادند. ویلیام مونتگومری معتقد است امی به معنی عدم آشنایی محمد با متنهای مقدس در بین مردم بوده است، نه به معنی بی سواد بودن. علی دشتی در کتاب 23 سال بیش از هر کس بر این اتهام که قرآن را محمد به نفع خودش نوشته است پافشاری می کند. مراجع اسلام اما در رد این نظریه آیاتی را ذکر می کنند که از این نظر منعهایی جدی برای محمد قائل می شوند. دشتی در ادامه می گوید قرآن به مسائلی پرداخته است که ممکن است در دیده منتقد حقیر جلوه کند. از آن جمله است مسائل خصوصی محمد با آن زنان وی یا نزاهای لفظی وی با مخالفانش. آمدن چنین مطالبی در قرآن دون شأن کتابی دانسته شده است که بنا به ادعا کتاب هدایت بشر در همه اعصار است. دشتی معتقد است قرآن لغزش‌های محمد را مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر و غیر اخلاقی سامی تحقق غریزه‌های پیامبرش را تشویق می‌کند. سوره مسد یکی از سوره‌های مورد انتقاد است که درباره ابولهب و همسرش است. در این سوره از نابودی ابولهب و اعمالش سخن به میان آمده و او و همسرش به گرفتاری در عذاب جهنم تهدید شده اند. به گفته دشتی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را دشنام دهد. دشتی همچنین سوره کوثر را مثال می آورد که در واکنش به ماجرای کنایه زدن شخصی به محمد ابن عبدالله درباره بی‌دنباله بودن وی پس از درگذشت قاسم و عبدالله فرزندان محمد نازل شده است. همچنین شکستن یک سنت جاهلی در ارتباط با منع ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در ماجرای ازدواج محمد با زینب بنت جحش بوده است. ماجرای زینب بدین شرح است: روزی محمد برای دیدار پسر خوانده اش زید رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت جحش دختر عموی محمد که زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه برهنه بود در را به روی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه برهنه‌اش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد. پس از اندکی سکوت محمد اظهار داشت فتبارک الله احسن الخالقین. سپس خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطلاعش رساند، زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طلاق دهد. اما محمد مخالفت کرده و گفت از الله بترس و همسرت را نگه دار. زید
که درک کرده بود

0: عشق زینب در دل محمد خانه کرده است. او را طلاق داد، ولی محمد از ترس سرزنش مردم هنوز در ازدواج با زینب تردید داشت. علاوه بر آن، در سنت عرب پسر خوانده با پسر تفاوتی نمی کرد و عربها ازدواج با همسر پسر خوانده را ازدواج با محارم به شمار می آوردند. ولی بنابر رسم معمول همیشگی، آیه هایی از طرف الله به محمد وحی شد و به او جرأت داد تا این هنجار را نقض کند، به طوری که در روزی که محمد در خانه عایشه بود، به گونه این ناگهانی وارد یکی از قش و ضعف‌های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت بیرون آمد، اظهار داشت چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شاد باش خواهد گفت، زیرا الله ازدواج او را با من تجویز کرده است. ماجرای ماریه، یکی دیگر از همسران محمد و آیه‌ای که در این مورد نازل شده، هم انتقاد برخی را که معتقدند محمد این آیات را به نفع خودش ساخته است برانگیخته است. ماجرای ماریه از این قرار است که توجه محمد به ماریه و شایستگی های این بانو، حساسیت برخی از زنان پیامبر به خصوص عایشه و حفصه را برانگیخته بود. آنها از رفتار پیامبر با ماریه و علاقه خاص محمد به او در رنج و عذاب بودند، تا اینکه روزی حفصه در روز مخصوص خود نزد محمد آمده، از او اجازه خواست جهت کاری نزد پدر برود. محمد به او اجازه داد. پس از رفتن حفصه، محمد ماریه را به خود طلبید. حفصه به خانه برگشت و چون در بسته بود، بیرون در نشسته بود. وقتی حفصه محمد را با ماریه دید، ناراحت شد و با پیامبر درشتی کرد. محمد برای رضایت او ماریه را بر خود حرام کرد و از او خواست قضیه را مخفی کند، اما حفصه فوراً به عایشه خبر داد و گفت تو را بشارت می دهم که رسول خدا کنیزش را بر خود حرام کرده است و خداوند ما را از دست او راحت کرد. در این هنگام آیات اول سوره تحریم نازل شد. ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می‌کنی و پیامبر را به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کرده عذاب نموده؟ بعد دستور می‌دهد سوگندش را بشکند. تعدد همسران محمد از نقاط مورد نقد زندگی محمد است. گفته می شود محمد ابن عبدالله از نقاط ضعف اخلاقی مردم برای رسیدن به هدفهایش استفاده می کرد. برای همین بردهداری و تعدد زوجات را که سند اسارت زنان است منع نکرد، بلکه خودش قهرمان تعدد زوجات شد. وی بردگی و سیغه را به رسمیت شناخت. نورمان گیسلر ازدواج‌های محمد را نشانه‌ای از عدم سازگاری اخلاقی وی می‌داند، چرا که وی حاضر نبود حد 4 زن که بر دیگر مردان گذاشته بود خود تبعیت کند. این در حالی است که قرآن محمد را از قانون نهایتاً 4 زن مستثنا کرده است.
1: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می‌گوییم.

0: یاران گرامی، بانوان و مردان ارجمندی که به روشن اندیشی گرایش دارید، خود روشنگر هستید و برنامه کافه روشنگران را دنبال می کنید. من مانی هستم و امروز ما در 27 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ به برنامه من ادامه خواهیم داد با حضور آقایان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. در حدیث های فراوانی آمده است، در قرآن آمده است، در سیره ها آمده است که صحابه پیامبر، یعنی نخستین کسانی که به دین او که اسلام بود ایمان آوردند و یار و متحد او شدند، اینها جزء بهترین ها و ارزشمندترین مسلمانان صدر تاریخ اسلام هستند و بودند. خود محمد میگوید که صحابه من مانند ستارگانی هستند که شما را حتی در ظلمات هم راهنمایی میکنند که به بیراهه نروید. و بارها گفته است و در قرآن هم آمده است، در حدیث هم آمده که محمد میگوید صحابه من همنشینان من در بهشت هستند. و ما در برنامه های گذشته دیدیم که جنگ های محمد در به ویژه مدینه به سرکردگی خود او بود، اما سران لشکرش چه آنگاه که کم بود لشکر، چه آنگاه که زیاد بودن، با همین صحابه نخستین بود. و حتی در بین این صحابه همشون هم مرد نبودند، از جمله خدیجه و عایشه، اینها خیلی برای هم تبلیغ می‌کردند، با هم بودند تا زمانی که محمد زنده بود. از موقعی که محمد سرش را بر زمین گذاشت مانند هر موجود زنده دیگری و رفت، کمی پس از اون، 10-12 سالی پس از اون، این صحابه چنان به جان هم افتادند و زندگی یکدیگر را دریدند که یک شکاف بزرگ در جهان اسلام اتفاق افتاد و این شکاف شد 10 شکاف که تا به اکنون ادامه داره و دیگر معلوم نیست که علی به عنوان یک صحابه حق دارد یا داشت، یا عثمان، یا ابوبکر، یا عایشه، یا دیگران. امروز می‌خوایم این رو ثابت کنیم که این ستارگان راهنمای مسلمانان در ظلمت و در شب و در گمراهی که میتوانند مسلمانان را به راه راست هدایت کنند و به مقصد برسانند، چرا بعداً به ستارگان گمراه کننده تبدیل شدند و هنوز هم ستاره که نمیشه بهشون گفت، چون ستاره روشنایی بخشه، اینها ضد ستاره هستن. اما به هر حال اینا اصطلاحات باید به کار ببریم تا بتونیم با هم دیالوگ داشته باشیم. بسیار خوب، من یک بار دیگه به شما همراهان همیشگی این برنامه ها درود میگم، به میهمانان ارجمندم هم یک بار دیگه درود میگم و میخوام به طبق سنت برنامه هامون نخست از آقای سلیمانی خواهش کنم که درباره صحابه و ارزشی که محمد از اونها ارائه میده و جایگاهی که اونها در تاریخ اسلام داشتن و بعد جایگاه بزرگی که در ویران کردن خود اسلام داشتن و اختلاف انداختن از شیعه گرفته تا سنی و از شاخه های متعدد دین سنی اسلامی با ما سخن بگن و بعد خواهیم دید که برنامه چگونه پیش خواهد رفت. خوش آمدید از شما آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی. آقای سلیمانی بفهمید، من در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. من عرض درود دارم خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان محترم رادیو و تلویزیون مانی. بله، به درستی فرمودید. شاید اگر پیامبر اسلام دو سه دهه بیشتر عمر میکرد، تمام آن همه ادعاهایی که برای صحابه خود مقرر کرده بود رو پس میگرفت. در واقع همانند پدری که نوزادان خود رو به نوعی دوست داره، بر اونها القابی مینهد، اما زمانی که اونها بزرگ میشوند به جان هم میفتند و چه بسا ممکن نظر پدر تغییر بکنه. این مطلب کاملا درسته وقتی پیامبر اسلام میگوید اصحابی که نجوم و ادامه میده، یعنی صحابه من همانند ستارگان شبی هستند که میتوانند در واقع اون حالا کسانی که در راه هستند رو هدایت بکنند به سرمنزل مقصود، در کنار واژگانی مثل اشعری مبشره یا اصحاب بدر یا بدریون که خداوند از اونها خوشنود است، یا کسانی که با او در صلح حدیبیه حضور داشتن، بیعت رضوان مقرر کردن، و همه اینها القاب و عناوینی بود که پیامبر برای صحابه خود برمی‌شمرد و اونها رو الگو و اسوه نشان میداد نزد تازه مسلمانان. ما میبینیم که دو سه دهه بعد چنان به جان هم میافتن که برای کسب قدرت خون بسیاری از همکیشان خود یعنی مسلمانان رو هم میریزن. خب طبیعیه ما در یک چنین محیطی نیازمند این هستیم که آن جوی که حاکم بود در درون جامعه اسلامی رو بر بشمریم که شاید در درون غزوه در واقع در جنگ جمل بسیاری از این مسائل مشخص میشه. جنگی که خب طبیعتاً اولین جنگ عمده در میان مسلمانان بود. ما مسلمان کشی رو جناب مانی داشتیم در واقع قبل از اصولا آمدن علی، یعنی افرادی که تک مسلمان بودن بعضن بیعت نمی کردن، اما چون احساس خطر از جانب اونها می شود حتی اونها رو ترور کردن، مثل سعد بن عباده خزرجی، کسی که با ابوبکر بیعت نکرد، بعدها با همدستی افرادی مثل خالد بن ولید و عمر او رو در مسیر شام کشتن، به خاطر اینکه خب خون مسلمانان محترم بود در نظر حداقل بقیه صحابه و بزرگان، سعی کردن اون رو رفع بدن به هجوم جنیان در شب، که اینکه جنی ها او رو با تیر کشتن و به نوعی از خودشون رفع مسئولیت کنن. اما در دوران علی خب طبیعتا مشکلات ایجاد شد، خلیفه ای کشته شد، و این نشان داد که تا چه اندازه بعد از حدودا 25 سال از فوت پیامبر اسلام آن جامعه‌ای که قرار بود الگوی اخلاقی برای جوامع دیگه باشه تا کجا در واقع پیشروی کرد در غیر اخلاقی بودن و به نوعی در کسب قدرت و ثروت. صحابه‌ای که با پیامبر اسلام هشت و نشت داشتن، با او نشست و برخاست داشتن، آن شدن ظرف 25 سال. حالا شما دقت بکنید روحانیون، آخوندها یا به نوعی مفتیان اهل تسنن دیگر چه شدن بعد از 1400 سال. این نوع رفتارها نیاز به یک واکاوی داره و شاید جنگ جمل مهمترین اونها باشه. اما من نیاز دارم کمی به عقب برگردم و اوضاع و احوال مدینه، مکه و آن چیزی که رخ داد رو کمی برای عزیزان روشن کنم، شاید بتواند برای این دوستان مشخص بکنه که جنگ جمل اساساً از کجا آغاز شد، چه مشکلاتی در اون وجود داشت، تا دوستان بتوانند با ارائه اسنادی که من خدمتشون عرض خواهم کرد، ممکن هم از کمی طولانی باشه اما امیدوارم صبور باشن چون این نکات شاید تا به حال گفته نشده یا کمتر بان پرداخته شده، برای این عزیزان میتونه مفید باشه. خب ما اشاره کردیم در نوبت پیشین که افرادی مثل عایشه، مثل طلحه و علی نقش عمده‌ای داشتن در تحریک بسیاری از مردم. در زمان عثمان یکی از کسانی که نقش سیاسی هم بازی می‌کرد عایشه بود، که به نحوی سعی می‌کرد در برابر رفتارهای عثمان معترض باشه. او حتی نعلین پیامبر اسلام رو هم آورد و گفت زمانی که این نعلین هنوز پوسیده نشد یا از کار نیفتاده، شما سنت او رو به نوعی پوساندیم و دیگر اجرا نمی کنیم. و این اعتراضی بود که عایشه می کرد. حتی نامه هایی هم به برخی از صحابه نوشته بود در این که به هر حال به نوعی اعتراض بکنید نسبت به مسئله عثمان. ولی در زمان مرگ عثمان در 18 ذیحجه، عایشه حدودا 20 روز قبل از آن به مکه رفته بود و چون در زمان موسم حج بود او در مکه بود و در مدینه حضور نداشت. اما این مطلب نتوانسته جای پای تاریخی او رو به عنوان یکی از مسببان تحریک افراد از بین ببرد. اما نقش عایشه به عنوان کسی که خود معتقد هست که امر به معروف و نهی از منکر میکرد برجسته است، نه اینکه او به نوعی راضی بوده باشه از مرگ عثمان یا تحریک کنه افراد رو به قتل عثمان. بعد این افراد هم که خب دیدن آنچه که شد، سعی کردن به خونخواهی او در بیاید. طلحه و زبیر هم که در آن زمان در مدینه بودند و ما نشان دادیم که به نوعی با اکراه و عدم رغبت با علی بیعت کردند، بعد از گذشت 2-3 ماه که آن شرطی که به عنوان قصاص از قاتلین عثمان بود محقق نشد، سعی کردن راه مکه رو در پیش بگیرن به عنوان یک معترض. به هر حال بسیاری از نزدیکان عثمان و به نوعی امویان و قریشیان در این راه حرکت کردن و همگی به مکه رفت. اما شهر مکه یکی از شهرهایی بود که اساساً با علی روی خوش نداشت. یعنی آن همه جایگاهی که مثلا ادعی میگن که علی در کعبه به دنیا آمد، از شما بارها اشاره کردیم این رفته به در واقع حکیم ابن حزام داشت نه به علی، در خود شهر مکه دارای جایگاهی نبود. علی نامه‌ای می‌نویسه به ابن عاص و از او میخواد که از مردم برای او بیعت بگیره. جالب این هست که عبدالله ابن ولید زمانی که این نامه علی رو میبینه اون رو با دندان پاره میکنه و اشاره میکنه ما بتونیم بیعتی تن نخواهیم داد. بنابراین مکه اولین کانونی بود که در برابر علی بیعت نکرد، هرچند شام هنوز کار داشت، یعنی هنوز مراوداتی میان علی و معاویه برقرار نشده. لذا مکه نخستین کانونی شد که بر علیه علی دست به اقدام عملی زد. اما معترضین که به دنبال خونخواهی از عثمان بودند و شاید طلحه و زبیر هم با آن نوع بیعتی که کردن آبرو و شرف خود رو به نوعی تضییع شده دیدن که خب یک عده شورشی آمدن اونها رو به زور بردن و بیعت کردن، اونها هم صحابه بسیار بزرگ، لذا سعی کردن آبرو خود رو دوباره احیا بکنن و یک اعاده حیثیتی نسبت به خودشون داشته باشن. زهری آورده است که این جماعت در خانه گرد هم جمع میشن، چند تصمیم میگیرن. یکی از اونها این بود که ما به مدینه بریم و این شورشیان رو به نوعی بکشیم و علی رو از خلافت برداریم، که این نظر رد میشه به خاطر اینکه چندان نیروی قدرتمندی اونها هنوز در مکه نداشتن. نظر دیگری این بود که ما به نزد معاویه برویم در شام، اما هم طلحه هم زبیر و هم عایشه میدانستن که اولا مناسبات اونها با معاویه چندان خوب نیست و دوما اگر به سمت شام برن این معاویه هست که دست بالا رو داره، به خاطر اینکه اون نزدیک 20 سال والی شام بود و به نحوی خود رو خونخواه عثمان میدانست و چه بسا میتوانست از طلحه و زبیر و عایشه به نفع خود استفاده بکنه، نه اینکه خود در خدمت طلحه، زبیر و عایشه بیاد. بنابراین این نظر هم از نظر سیاسی قابل پذیرش نبود، هرچند با گزارشات تاریخی اشاره میکند که زبیر و فرزند او عبدالله با معاویه مراودات مکاتباتی داشتن، یعنی تقریبا میدانستن که اونها هم نظر هستن، اما به هر حال نپذیرفتن که به سمت شام برن. در آن جلسه عبدالله ابن عامر پیشنهاد میکند، چون او والی بصره بود و ما دیدیم که او در بصره بسیار هم شخص محبوبی بود و افرادی رو زیر نظر خود داشت که حتی هدایایی هم برای علی و دیگران میآورد. او اشاره میکند که به بصره برویم به این دلیل که من آنجا دوستانی دارم و به نوعی مردانی در خدمت ما خواهند بود، ما میتوانیم حداقل اعتراضات خودمون رو در آنجا گوشزد بکنیم، ضمن اینکه برخی از قاتلین علی هم در بصره و کوفه هستند، لذا به اونها دسترسی داریم و میتوانیم انتقام و خونخواهی عثمان رو هم انجام بدیم. این نظر مورد موافقت قرار میگیره و در همین اثنا یعلا ابن منیه هم از یمن میاد. او هم والی عثمان بود در یمن، خراج رو گرفته و میاد و داره ثروت هم هست و میتوانن اعرابی رو اجیر بکنن که ما به سمت شهر بصره برن، یعنی اون تأمین مالی اونها هم انجام میشه. در این حال یکی از کلیدی ترین افراد عایشه هست که نقش او بسیار برجسته هست. البته زندگی عایشه رو ما بعدها در مورد همسران پیامبر اسلام در موضوعاتی که در خصوص عبور از خط قرمز تاریخ و زندگی پیامبر داریم به اون خواهیم رسید و در اینجا من واردش نمیشم، اما عایشه سعی میکنه به نحوی دیگر همسران پیامبر رو هم با خود همراه بکنه. نخست به سراغ ام سلمه میره که تو هم با ما بیا، اما او یه جمله جالبی میگوید که برای زنان مسلمان و این فمینیست های اسلامی میتواند جالب باشه. میگوید که پیامبر به زنان مؤمن و مسلمان دستور داده همنشین خانه ها باشن و برای ما پوشاندن خودمان از بالا به نوعی عموم مردم مهمترین کاری است که ما می توانیم انجام بدهیم، چون ستون دین با زنان برپا نمی شود. یعنی ما زنان باید خانه بنشینیم، فرزند بیاوریم، خانه رو نظافت بکنیم، به ما چه کار سیاسی بکنیم. لذا اون فمینیسم های اسلامی که معتقد هستن زنان در درون جامعه اسلامی توان مشارکت سیاسی بکنن، مشارکت اجتماعی بکنن، کاملا بر خطا هست. این دستور ام المؤمنین نشان است. او به سراغ حفصه هم میره، اما ظاهرا حفصه ابتدا موافقت میکنه، ولی عبدالله ابن عمر جلوی او رو میگیره و از او میخواد که در درون خانه بنشینه. خود عبدالله ابن عمر هم خب یکی از بزرگترین فقها بوده در آن زمان، از راویان حدیث بوده و علل اصول هم کسی بوده که اهل سیاست نبود و زیاد هم درگیر مسائل سیاسی نمیشد. بنابراین عایشه به تنهایی به همراه در واقع طلحه زبیر و عبدالله زبیر و دیگران حرکت میکنه. در حدود اواخر تقریبا ماه ربیع الثانی سال 36، یعنی حدود 4 ماه از خلافت علی گذشته، یعنی علی ذی الحجه آمد، محرم، صفر، ربیع الاول و ربیع الثانی و ربیع الاخر، یعنی 4 ماه. زمان خروج حدود 600 تا 900 نفر از مردم مکه هستند. در بین راه افراد دیگری هم به اونها میپیوندن، حدود هولوش 3000 نفر به حوالی بسته میرسن. اما جالب این هست که در میانه راه افرادی هم بر میگردن، مثلا سعید ابن عاص بر میگرده، مغیرت ابن شعبه بر میگرده و به نوعی عبدالله ابن خالد بر میگرده، هرچند فرزندان عثمان مثل عبان و ولید همراه اونها میرن. اونها آدم های بسیار زیرکی هم بودن، یعنی احساس کردن در این نزاع ما نمیتوانیم به نوعی به اهداف خودمان برسیم. طلحه و زبیر میتوانن خلیفه بشن، علی الان در مسند خلافته و اگر قرار باشه معارضه‌ای وجود داشته باشه میان 3 نفر هست: معاویه، علی و اصحاب عایشه. پس ما این مثلا بی‌جهت داریم خودمون رو بکشتن می‌کنیم. لذا اونها سعی کردن برگردن، که اتفاقا اکثر اونها هم افراد سیاسی بودن مثل مغیرت بن شعبه و سعید بن عاص. خب این چند دستگی ها رو ما می‌بینیم، یعنی اتحاد واحدی میان اونها وجود نداره. یک منشأ یا به نوعی قانون واحد و یک خاص و میل واحدی میان اونها وجود نداره. در این حال زمانی که اونها به شهر در واقع بسته نزدیک میشن، خب از همان ابتدا نزاع میان اینها مشخص. حالا صحابه‌ای که آنقدر حب مقام دارن، یعنی در یک جناح هستن، طلحه و زبیر، اما آنقدر میان آنها نزاع هست که عایشه مجبور میشه دخالت بکنه، مثلا پیش نمازی رو به در واقع خواهرزاده خودش یعنی عبدالله ابن زبیر بده. اینها برای ما بسیار مهمه که ببینیم اینها برای کسب قدرت تا چه اندازه حریص بودن، حتی به پیش نمازی، به کسب قدرت. چون وقتی شما پیش نماز میشوید، دیگران احساس میکنن که شخص عایشه یا طلحه پذیرفتن که زبیر به نوعی خلیفه باشد یا بزرگ باشد، لذا سعی میکردن با هم نزاع بکنن. عایشه مجبور به دخالت میشد و عبدالله زبیر رو به عنوان پیش نماز منصوب کرد. این اصل داستانی است که در افراد مکی تا زمان نزدیک شدن به بسته وجود داشت. اما در مدینه اوضاع به چه نحوی بود؟ خب علی بر مسند خلافت نشست، اما هم به همین سادگی هم نبود، یعنی علی مشکلات عمده‌ای داشت. من حالا 2 سند رو از جناب جعفریان می‌خوانم، چون بسیار مهمه. یک آخوند شیعه با همه ملاحظات سعی می‌کنه یه سری اسناد رو خودش اقرار بکنه و به او دامن بزن. خب ایشان در کتاب تاریخ خلفا اینگونه میآورند: باید توجه داشت که امام اساساً توسط کسانی بر سر کار آورده شده بود که خلیفه پیشین را به دلیل فساد به قتل رسانده بودند. یعنی آقای جعفریان میپذیره که علی امام کودتاگران بوده، یعنی او با یک کودتا بر قدرت رسید. این که شیعه میگوید تمایل همه مردم بر او بود، اینا همش دروغه. اون فشارهایی که وجود داشت یا به نوعی اون کودتایی که وجود داشت در این داستان دخیل. خب در صفحه 248 کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو ایشان آورده. اما ایشان یک سندی هم از قول علی عنوان میکنه که به نظر من این سند هم بسیار میتونه برای ما کمک کننده باشه که ماهیت اسلام رو بدانیم. در آن حال اشخاصی از علی سوال کردند که خب این همه نزاع به نوعی برپا شد و این دشمنی ها ایجاد شد، به نظر شما اگر پیامبر اسلام صاحب فرزندی بود بهتر نبود؟ یعنی فرزند پسری داشت، اعراب او رو انتخاب می کردن. ببین ایشان چه میگه. ایشان میگوید که حالا سوال میکنه. و این رو هم ابن عبدالحدید در نهج البلاغه، ولی که البته بسیار مفصله، اما آیه جعفریان هم در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه هم این رو آورده. میگوید یک بار کسی از امام علی پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من کردم می کرد او را می کشتن. به این نکته دقت بکنید، بسیار مهمه. میگوید عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می‌ورزید. بعد ادامه میده، آنها از همان زمان کوشیدند تا کار را پس از رحلت آن حضرت از دست اهل بیت او خارج کنند. منظورش از اونها کیه؟ ابوبکر، عمر، عثمان. دقت بفرمایید، یعنی علی میگه اینا همه متنفر بودن از پیامبر اسلام. بلافاصله بعد از مرگ او خواستن خلافت رو از دور ما، یعنی اهل بیت او، خارج بکنن. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، یعنی قریش دید از این رسالت محمد بیشترین نفع رو اونا بردن، به بزرگی رسیدن، به ثروت رسیدن. همون چیزی که سعید ابن عاص میگفت عراق بستان قریشه، یعنی شما باید غارت بکنید برسه به ما به عنوان قریش. بعد ادامه میده ایشان، اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمیپرستیدن. و واقعا هم همین شد. ابوبکر 2 سال مجبور بود اینها رو، حالا قبایل مختلف رو، به اسلام برگردونه. حالا جالب این هست جناب مانی، خود علی هم همین رو میخواد، یعنی او خودش هم نردبان ترقی کرده اسلام رو. وقتی میگه ما اهل بیت هستیم، ما به واسطه پیامبر هستیم، حق ما هستش که خلیفه باشیم، خود این جناب هم از همین رسالت محمد برای خودش نردبان ترقی ایجاد کرد. مگر ابوطالب که ثروتی نداشت، علی که صاحب ثروتی نبود، پس همین ها به واسطه همان محمد بوده. حالا علی استدلال میکنه که اونها نردبونشون رو درست کردن، از دست ما این نردبان رو کشیدن، ما حالا موندیم پایین خط. حالا ادامه میده این بزرگوار، اندکی بعد فتوحات آغاز شد، یعنی در زمان انتهای ابوبکر و عثمان و عمر. سیری پس از گرسنگی، یعنی سیر بودیم، حالا در واقع گرسنه بودیم، سیر شدیم. و ثروت پس از ناداری، یعنی بی چیز بودیم، حالا صاحب پولم شدیم، ثروتم شدیم. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و بعد ادامه میده، بعد از آن این فتوحات را به فکر و تدبیر امرا و والیان نسبت دادن، در این میان عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای دیگر یا از یاد مردم بردن. ما از کسانی بودیم که یادشان به فراموشی سپرده شد و نورشان به خاموشی گرایید. حالا من ادامه نمیدم، این رو در صفحه 60 و 61 دوستان میتوانن به کتاب حیات سیاسی و فکری مامان شیعه مراجعه بکنه، همینطور در شرح نهج البلاغه جلد 13 هم آورده. ببینید جناب مانی، این خیلی مهمه که از زبان خود علی جنگ قدرت رو داره عنوان میکنه. میگه اینها به واسطه محمد بزرگ شدن قریش، بعد از مرگ او چون دیدن نردبان خوبی است که بتوانند ثروت پیدا کنند، قدرت پیدا کنند، این رو گسترش دادن. حالا گرسنه هم بودن، سیر شدن، به نوعی صاحب جاه و مقام هم شدن، ما رو انداختن کنار. خب طبیعیه علی چون این موقعیتی رو پیدا بکنه آیا کنار میکشه؟ نه. بنابراین جنگ جنگ قدرت بود، نه بحث اسلام و تعالیم روح بخش اسلامی و این مسائل. اینها بیشتر حالت شعارگونه برای عوام رو داشت. من فکر کنم عرضم طولانی شد، من تا اینجا عرضم رو تمام میکنم. در نوبت بعد ادامه میدم که در مدینه چه گذشت تا اینکه سپاه علی حرکت کنه به طرف بصره.
0: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. تازه گرم شد موضوع و جذبش رو داره نشون میده، اما خب در خدمت شما هستیم. من پیش از اینکه برم خدمت آقای وفا یغمایی عزیز، توضیحاتی که شما دادید من رو به یاد صحابه خمینی انداخت، چون واقعا ظهور خمینی بسیار بسیار شباهت داره به ظهور محمد. و خمینی مادامی که هنوز قدرت نداشت، هر آن کسی رو که بهش نزدیک میشد و لبیک میگفت به عنوان صحابه خودش در میگذید، دست محبت بر سرشون میکشید. وقتی به قدرت رسید، اختلافاتی که بین خلفای راشدین و مسلمانان در صدر اسلام اتفاق افتاد 10-12 سال پس از مرگ محمد بود. اما خمینی در دوران آغاز دوران قدرت و حکومت خودش بلا فاصله شروع کرد به تصفیه صحابه خودش. صحابش کیا بودن؟ یادتون میاد دیگه، آیت الله منتظری بود، بنی سعد بود، قدزاده بود، یزدی بود، بازرگان بود، یکی دو تا سازمان حجتیه بود، نمیدونم سازمان مجاهدین خلق بود و خیلی دیگه که دور و برش بودن. این یکی یکی شروع کرد اینا رو به جون هم انداخت، از صحنه قدرت خارج کرد و یک عده از صحابش که باقی موندن مثل خامنه‌ای و رفسنجانی بعد از خمینی افتادن به جون همدیگه و منتظری رو کنار گذاشتن و بعد جلوتر که آمدیم پسر خمینی رو کشتن، نوش رو از صحنه خارج کردن، رفسنجانی رو تو استخ خفه کردن و همچنان ادامه داره این قضیه. همه اینا نشون میده که قدرت پدر مادر نداره، ذات قدرت خیانت است. در قدرت هیچ کس نمیتونه بگه من یارانی دارم و باشون زندگی خواهم کرد و تقسیم خواهم کرد، اصلا اینطوری نیست. اونهایی که به جلد صحابه میروند پیرامون قدرت‌های شکل گرفته یا قدرت‌هایی که قرار است شکل بگیرند، بسیاریشون دچار خامپنداری هستند. به این معنا که نمیدانند اگر امروز دارن تمام قواشون رو صرف کسی یا حزبی یا تشکیلاتی میکنن که آن قدرت بگیرد، فردا ممکنه خودشون قربانی قدرتی بشوند که ایجادش میکنن و به دست حزبشون، سازمانشون، شاهشون، رهبرشون یا هر چیز دیگری میسپارن. ما این رو در دوره استالین هم دیدیم، حتی الان در کاخ سفید هم میبینیم که آقای ترامپ بعد از قدرت گرفتن در همون یکی دو سال اول بسیاری از صحابه خودش رو از کابینش اخراج کرد و اونها هم بعداً به منتقدینش تبدیل شدن، ولی امکانشو نداشتن که سرنگونش کنند آقای ترامپ رو. پس این ذات قدرت هر کسی که امروز این رو در نیابد، این بحثای ما در واقع برای امروز، ما تاریخ رو یا روزخانی نمی کنیم، که هر کسی امروز در نیابد که تقدیم وجود خودش، اندیشه خودش، مال خودش، جان خودش رو به یک نفر که برسه به قدرت و سهمی هم به این بده رو به همین راحتی و خامپندارانه پیش ببره، دیگه نه بالاتر از بنی صدر، نه قدزاده، نه منتظری، نه پسر خمینی و خیلی های دیگه، یک روزی قربانی خواهد شد. برای اینکه کشور ایران از این دایره منحوس نحوست قدرت بیاد بیرون، تنها راه این هست که قبل از ایجاد قدرت همه چیز بین مردم یا دستکم بین صدها نفر تقسیم بشود و نهادهایی به وجود بیاد که این نهادها مانع از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حزب یا یک جریان بشود. این از پیش از هر انقلابی باید شکل بگیرد. کما این که در اروپا دیگر هیچ رئیس جمهوری یا پادشاهی نمیتواند بقیه رو تصفیه کند، صحابه خودش رو کنار بندازد، چون این صحابه توده های وسیع مردم هستند که اگر رأی ندهن خود سیستم رو سرنگون میکنند. آقای یغمای عزیز، میبینید که تاریخ واقعا تکرار میشه. ما اون مدل تاریخی رو میبینیم که در ایران چندین و چند بار اتفاق افتاده که واضح ترینش دوره خمینی است. و من از شما خواهش میکنم که شما برگردید به موضوع و اگر خواستید البته میتونید به روزگار ما هم نقد بزنید. بفهمید.
2: با درود به شما و جناب استاد سلیمانی. ببینید توضیحات استاد گرامی در حقیقت فراغتی میده که آدم بره جاهای دیگه. در حقیقت من استاد داشت صحبت میکرد به فکر افتادم که یک پرسه ای باید حول گفتارهای مستند ایشون بزنم و همطوری که شما گفتید یه رفت آمدی در تاریخ. ببینید حکومت علی ابن ابی طالب، بذارید تیز بگم، کسایی که میخواد بدشون بیاد، همین دیروزی که کامنتی برای من گذاشته بود نوشته بود که من شما رو دوست دارم ولی شما از کفر دست بردارید و کفر ورزی نکنید، خدا رو بپرستید. ببینید بحث سر کفر نیست، بحث سر خدا پرستی نیست. علی ابن ابی طالب من هیچ دشمنی شخصی باش ندارم، ولی اندیشه حکومت علی بزرگترین مانع دموکراسی و آزادی در ایران ما و منطقه خاورمیانه است. تعارف بذاریم کنار، این جنگ جمل یکی از اونهاست. ما با یک تاریخ خیالی و طبعا یک جنگ خیالی روبرو هستیم که چون پای من برای آخوند بودیم، ببینید یه مقدار من تبدیلش میکنم به فیلم. بازیگران این جنگ یک عده قیافه هاشون دوزخی است و آتش در زبانه میکشه ازش طلحه و زبیر و حتی عایشه که آخوندا چند سال قبل سال 89 میادمه که کلی فتوا دادن یه جمله خامنه ای که توهین به زن پیامبر درست نیست، چون فهمیدن که کار داره بیخ پیدا میکنه. ما با یک جنگ خیالی روبرویم، یعنی منتها تاریخ جنگ توش واقعیه. همونطوری که شما اشاره کردید جنگ بر سر قدرت سیاسی هست و حکومت کردن بر مردم، و اینجاست که اگر ما از اون خیالات که علی قبل از پیامبر زاده شد و نمیدونم خورشید با سرانگشتش اورد بالاتر که پیامبر فلان بکنه در قلعه خیبر رو کند و هزار تا کاره عجیب غریبی که از دراویش شریف و صوفیان محترمی که اتفاقا آماج تیر ظلم این آخوندها هستند، و نیز خیلی از کسانی که درجه دکترا دارن و هنوز حاضر نیستن، مثلا رئیس جمهور بوده طرف، رهبر یه سازمان بوده، از حیطه خیالی نمیتونه خارج بشه و همچنان علی است که آخوند ساخته تاریخ. جنگ بر سر قدرت، شما گفتید آقای سلیمانی اشاره کرد، از زمان خود پیامبر، زمان پیامبر هم جنگ بر سر قدرت بود. موقعی که رفت به مدینه دیدیم که ارتش خودش رو درست کرد و سالی چهار حمله و جنگ و کشتار، هیچ اعجازی در صحنه تاریخ در کار نیست. جنگ جمل نمونه عالیش، شما نگاه بکنید پیامبر مرده، کسی که خاتم النبیینه، کسی که گفتیم مولوی در موردش چی میگه، سعدی چی میگه، نمیدونم حاج عبدالله چی میگه، و تمام صوفیان و شاعران و نویسندگان مملکت ما، ایشون سرش که زمین میذاره جنگ شروع میشه. و از زمان ابوبکر خب ما اشاره کردیم که چه بساطی رخ داد و نیروهاشو فرستاد خارج که تضادارو صادر بکنه و سرکوب مخالفان و کسانی که به دین سابق خودشون برگشته بودن. بعد میاییم میبینیم که ابوبکر که عمری نمی کنه، از چهار خلیفه سه تاشون ترور میشن در جنگ قدرت، عمر کشته میشه، عثمان در سن 82 سالگی کشته میشه، و بعد در جنگ قدرت ما جمل رو داریم که اینجا بسیار صحنه جالبی است. نگاه کنید، مطمئنن طلحه و زبیر از مسلمانانی که الان تو قرن 21 نماز میخونن و روزه میگیرن، الان ماه رمضونه و میرن مکه حاجی میشن، صد بار ایمانشون قوی تر بوده، برای اینکه اینها هم دوره پیامبر رو حفظ کرده بودن، هم آدمهای جدی بودن، سالها جنگیده بودن در کنار پیامبر، مخالفان اون رو کشته بودن و ایمان کامل داشتن به چیزی که پیامبر میگفت. ما با فاصله 21 قرن به هیچ وجه مثل تردوبر نیستیم، ولی سوال اینه به چه دلیلی در جنگ قدرت میبینیم که کسانی که یاران پیامبر بودن در کنار زن پیامبر و شماری دیگه در مقابل علی میستن. اینجاست که ما علی خیالی رو باید به کناری بگذاریم و علی رو در صحنه قدرت سوال بکنیم از خودمون. کسانی که دلشون نمیخواد قول معروف ما کفر بورزیم، نخست کسانی مثل عایشه، مثل طلحه، مثل زبیر رو از دایره خیالات بکشن بیرون، ببرن تو صحنه تاریخ واقعی، اون وقت خواهند دید که چرا اینو میجنگه، چرا باور نداشتن علی رو و مقابلش ایستادن و چرا ما باور داریم. مایی که نه صحابه بودیم نه در کنار پیامبر بودیم، ولی تو قرن 21 مملکتمون ما سپردیم دست تفکری که سید علی خامنه ای جانشین برحق علی ابن ابی طالب داره اون رو خلاصه رهبری میکنه. ببینید وقتی تو جنگ جمل رو ما ببینیم، اصلا زندگی علی رو دنبال کنیم، میبینیم سر قدرت کوتاهی نیست. قبلا من اشاره کردم به تعدادی از همسران علی سر کشتار مخالفین کوتاهی نیست از زمان پیامبر و نیز سر ثروت. حالا شما این جنگ جمل رو میتونید مثلا ریز همینطوری که استاد گفت بریم ببینیم کیا وایستادن مقابل هم دیگه. کسانی که اگر اون شعشعی که ما دنبالشیم که از علی میتابید به اونا میگرز وای نمیستادن، ولی واقعیت اینه که علی انسانی واقعی بود، اونیز مثل همه خلفا در پی قدرت بود. نخست من تأکید میکنم تمام این حرفای منبر آخوندها رو ما بریزیم دور و این صفبندی هایی که اونا بر اساس اصالت خون علی و فاطمه در رگان فرزندانشون، یعنی من بارها گفتم این تفکر تفکری فاشیستی و راسیستی، برای اینکه اگر یه عده به نژاد آریایی معتقدن اینجا اصلا نژاد نیست، اینجا یک فرده و ما اگر که وارد بشیم تو زمینهای مختلف، تو زمینه خانوادگی، تو زمینه سرکوب مخالفین، تو زمینه ثروت اندوزی، مثلا یک نمونه رو فقط من اینجا اشاره میکنم برای اینکه بدونیم که علی مثل همه انسان‌های دیگه تو موضع خلافت خلاصه حواسش جمع بود. ببینید یه وقفنامه‌ای هست، من فقط اشاره‌وار می‌گذارم، بعد موقع رسیدیم بیشتر میشه پرداخت بشه، که وصیت‌نامه علی است که از قول امام کاظمون رو نقل می‌کنن، عین وقفنامه موجوده، بعد نوشتن که شاهد بر این وصیت‌نامه ابو شمر ابن ابرهه و سعصعه ابن سوهان و یزید ابن قیس و یه دی دیگه اسمای عجیب غریب بودن. این وصیت رو علی ابن ابی طالب پس از گذشتن 10 روز از جمادی الاول سال 37 نوشته است. ببینید تعداد املاکی رو که این داره، الاحمر صحرایی است در الرجا بین مدینه و شام، صحرای اعظم در اطراف مدینه، کلی صحرا، کلی چشمه، کلی باغ، کلی خلاصه خانه، کلی امکانات مالی که اسنادش هست، ما میتونیم بخونیم خانه‌ای در مدینه، خانه در محله بنی ظریف، یک فرد فوق‌العاده ثروتمند بوده. آخوندام اینو تایید میکنم، منتها تفاوتش اینه که اینها میگن که مولا همه رو بخشید، همه رو بخشید به بیکسان و بدبختان و پول رو میداد به اونا، ولی وقتی آدم ثروت رو بررسی میکنه این به میلیون‌ها واقعا سر میزنه. یک میلیونر کامل این رو میشه رفت دید، این وصیت‌نامه رو خوند و کسانی که دنبال نون خوش خوردن هستن و این چرندیاتی تا آخوندم علم کردن که در خانه مولا آرد نمیشد، بعد نمیدونم اون خادمش فزه پرسید که کسی پرسید چرا، گفت که یه روز میخواستم که گندم رو آرد بکنم، ایشون گندم آرد نشده میخوردن، بیپختن میخوردن، گفت که وای بر من که در خانه پیامبر نمیدونم گندم آرد نمیشد و ایشون گندم رو آرد نشده میل میکردن، تو از این حرفا اینو برای ما ساختن. ده ها چشمه، زمین، مزرعه، وادی، اینها جزء ثروت این فرد بود و اینا رو ما کنار هم که بگذاریم، یعنی از عالم خیال خارج بشیم، ثروت رو بذاریم کنار خانوادگی، میگن هزار برده آزاد کرد. از کجا این پول رسیده که هزار برده رو خریده و آزاد کرده؟ یا مخارج 24 5 زن و 36 تا بچه، یا بسیار چیزهای دیگه. اینهاست که باید طول جنگ جمل دید و مهمترین مسئله به نظر من اینه که ما ببینیم که با یک جنگ بر سر قدرت رو بدونیم و نه جنگ شیطان و خدا، جنگ نور و ظلمت. آخون این جنگ ها رو و همه جنگ هایی که علی و سایر کسان کردن تبدیل کرده به جنگ نور و ظلمت، اهریمن و اهورامزدا، نمیدونم زشتی و نیکی، ولی این چنین نیست. وقتی وارد بشیم خواهیم دید که علی شخصیتی تاریخی، کاملا تاریخی، در زمینه تاریخ او نیز میکشت، او نیز ثروت اندوزی میکرد، او نیز آدمی بود که هوشیار، که بر سر قدرت شوخی نداشت. و این دوره 3-4 ساله رو حالا در بررسی های بعدی خواهیم دید که چه کشاکشی و چه حکومتی که بزرگترین چهره میخ اصلی امامت در این 4 سال چه کرد و چگونه زندگیش به پایان رسید. این اشاره کوتاه بود حول سخنان استاد سلیمانی.
0: یک دنیا سپاس آقای یرموی عزیز. اشاره کردید به روحانیت. خب شما بهتر از من میدونید که تاریخ ایران و کشور ایران، مردم ایران در طول سرگذشتشون، تاریخشون دشمنان قهاری داشتن. از اسکندر بگیرید تا چنگیزخان مغول، تا تیمورخان، تا نمیدونم همه اونایی که به ایران حمله کردن، ایران با خاک یکسان کردن، ولی زانو زدند و بر زانو بازگشتند. اما یک دشمن قهار در ایران به وجود آمد، ایران را از درون تصرف کرد و از آن خودش کرد، مخ مردم رو از آن خودش کرد و الان در قدرت هست، و اون روحانیت. روحانیت در ایران بزرگترین دشمن مردم ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران، کشور ایران، منابع ایران و همه چیز ایران بوده و هست. اینا توده های وسیع رو تبدیل کردن به پیروان و مقلدان بی اندیشه ای که دست به سینه شون ایستادن، پشت سرشون نماز خوندن، اونم رو به قبله، نامهای خود و نامهای فرزندانشون رو، همه نامهای شیعیان و آل علی و اسلامی گذاشتن. و این داستان همچنان ادامه داره و ما بارها در این برنامه گفتیم ایران محال است روی دموکراسی، آزادی و آبادی رو ببیند مادامی که حتی یک آخوند در ایران زنده باشد. یک آخوند در ایران حق تبلیغ داشته باشد، منظورم این است منبر داشته باشد. روحانیت دشمن اصلی مردم ایرانه. اگر این روحانیت از بین برود، نه به شکل فیزیکی بلکه با اندیشه و با دانش، به گونه ای که هر روحانی شرمش بشود که روحانی است، خودش برود لباسش رو بندازه بیرون و بیاد با مردم زندگی بکنه، زندگی مثل یک آدم عادی. مادامی که اینها در اون کشور هستند، اون کشور اگر 100 تا حکومت هم با نیت خوب و دموکراسی، با انقلاب آزادی خواهانه در ایران ایجاد بشود، نتیجه اش می شود همین حکومت هایی که ما از صدر اسلام تا به اکنون در شکل های گوناگونش در ایران داشتیم، در کشورهای مسلمان منطقه داشتیم و هر جا که اسلام حرف اول رو در قانون اساسی زده، در شرعیات مردم زده، در طبیعت مردم دستکاری کرده، در زندگی خصوصی مردم دخالت کرده. این روحانیت به راستی بلای تاریخی بزرگی است که مردم ایران چنگیزخان و اسکندر و همه اون دیگران رو پشت سر گذاشتن، ولی این یکی رفته توی خانه هاشان و اینا باید از خانه ذهنشون اینا رو بندازن بیرون، از خانه خودشون اینا رو باید بندازن بیرون. به همین خاطر هست که ما در داستان صدر اسلام و همین جنگ جماعت که شما اشاره کردید و بعداً بهش خواهیم رسید و خواهیم دید که این عایشه که شیعیان خیلی مخالفش هستن، واقعا زن شجاعی بوده، زن با تدبیری بوده، شاید نخستین زن سیاست مدار در جهان اسلام بوده، در صدر اسلام بوده، که هم سوگلی محمد بوده ولی چغلیش هم میکرده، در برابرش هم میستاده، زباندرازی هم براش میکرده. این خیلیه. ما از زنان دیگر محمد چنین چیز رو سراغ نداریم. این دختر ابوبکر ولی با علی در میفته، با علی مستقیم میجنگه، سوار بر شتر بر جمل میشه، میره با علی رو در رو میشه. 2700 نفر از پیرامونانش کشته میشن. اینقدر نیزه و عرض کنم که تیر و به کجاوش که خیلی محفوظ بوده میزدن که اصلا یه چیز عجیب قریب میشه و آخر سر زانوی شطرش رو میزنن و شطرش میخوابه، جمل میخوابه، عایشه هم پایین میاد، ولی خب محمد برخورد خوب باش میکنه، دستگیرش میکنه و محترمانه پسش میفته برای مکه. این زن واقعا زن شجاعیه، من با عقایدش کاری ندارم، عقاید اون هم عقایدیست که شما دوستان بررسی کردید، مثلا همون اسلام است و موضوع بر سر قدرت هست، اما اولین زنه. ما هنوز در ایران، در ایرانی که شیعه به وجود آمده، از زمانی که تشیع در ایران به وجود آمده، زنی با شهامت و شجاعت عایشه نداشتیم. در تمام جهان اسلام بعد از عایشه زنی با قدرت عایشه ما نداشتیم. اینا رو باید گفت. ولی عایشه در یک جایگاهی است که یک دستگاه فکری و دینی و سیاسی رو ایجاد کردن با هم دیگه، جزء صحابه است دیگه، که ما امروز هم چوبش رو داریم میخوریم از دست نمایندگان اونها که همین روحانیت است. با پوزش از آقای سلیمانی، من از وقت شما برای خودم برداشتم، ببخشید، میکروفون رو به شما میسپارم.
1: خواهش میکنم. جابانی، من در واقع خب طبیعتاً به واسطه فعالیت‌هایمون در شبکه‌های مختلف با این پرسش همیشه روبرویم، علل خصوص نواندیشان دینی که خب این شبهات رو میشنوند، اشاره میکنن که ببینید ما باید رفتار این افراد رو در اون کانتکست خودش بررسی کنیم. یعنی اگر ما سخن از نوعی رفتار، حالا به نوعی حب مقامی علی داریم، یا به نوعی صحبت از کبر و غرور او میکنیم، صحبت از اندیشه هایی که برای کسب ثروت و قدرت او بوده انجام شده، آنها میگویند خب این برای همه مردم آن زمان بوده، یعنی همه به دنبال این مطلب بودن، طلحه این گونه بوده، زبیر این گونه بوده، معاویه این گونه بوده. جالب این هست که این جماعت از مصادیق ناقض این ادعاشون هیچ وقت سخن نمیگن. یعنی آیا الزاماً همه صحابه پیامبر اسلام این گونه بودن؟ من اینجا میخوام این مطلب رو این گونه آغاز کنم که در مدینه زمانی که خبر به علی رسید که گروهی قصد دارن از مکه به عنوان معترض به سمت بصره برون، خب علی سعی کرد نیروی خودش رو جمع بکنه. نیاز داشت که به بزرگان صحابه به نوعی اعلام و حضور بکنه و از اونها بخواد که به رکاب او در بیایند و حرکت بکنه. اما پاسخ این بزرگان رو شما دقت بکنید، بعد مقایسه بکنید با آن حب مقامی که علی، طلحه، زبیر و معاویه دارد. علی سعد ابن ابی وقاص رو میخواد. خب سعد کسی سالها والی کوفه بوده، از او به عنوان فاتح ایران نام میبردن، جزو شورای شش نفره عمر بوده، به نوعی پیامبر در شأن او گفته بود که تیری بیانداز سعد ای پدر و مادرم به فدایت، که پیامبر برای هیچ کس نگفته بود پدر و مادرم به فدایت، اما به سعد بن ابی وقاص گفت. زمانی که علی به او میگوید که بیا حرکت کنیم به طرف بصره، خب چون آن گروه هم مسلمان بودن، سعد به او گفت شمشیری به من بده که تمایز میان کافر و مسلمان رو مشخص بکنه، که من بدانم این کسی که دارم او رو میکشم مسلمان است یا کافر. این رو ابو حنیفه دین ولی آورد در اخبار و تبوان. علی عبدالله ابن عمر رو میخواد، فرزند عمر هست، کسی که حتی در جریان حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص به او گفتن که بیاییم هر دو رو برکنار کنیم، عبدالله ابن عمر رو بیاوریم به عنوان خلیفه که سنت عمر زنده بشن. البته عمر خودش بر روی عبدالله نگاه مثبتی نداشت، گفته بود که خب اون حتی نمیتونه زن خودش رو طلاق بده، اون نمیتونه حکومت اسلامی رو بگیره. اما عبدالله ابن عمر به علی میگوید که مرا وارد داستانی نکن که از آن چیزی نمیدانم، یعنی کشتن مسلمان ها هیچ حکمی نیومده برای ما، بسیاری از احکام قرآن و سنت نبی من این مطلب رو داره، من حق ندارم مسلمان رو بکشم. اون وقت تو میگویی بیاییم لشکر بکشیم بر صحابه پیامبر. پیامبر در واقع علی به محمد ابن مسلمه میگه، یعنی میگوید که حالا شما هم با ما بیا. محمد ابن مسلمه که عرض کردم یکی از اون افراد شاخص نزد پیامبر اسلام بود، اشاره میکنه که وقتی فتنه ایجاد شد پیامبر به من گفت شما بنشین شمشیر خود رو بشکن، که من این کار رو کردم و با تو بیرون نخواهم. به اسامه بن زید

0: المؤمنین. معاویه به او میگوید که ابو اسحاق گویی جایگاه من تو را میآزارد و آن حسد میبری. گفت من حاضر نیستم به اندازه خون حجامتی کسب قدرت و خلافت کنم. معاویه نگاش میکنه و اشاره میکنه که بله درسته، اما من و پسر عمویت بیش از اینها خون ریختیم، یعنی من و علی با هم بسیار خون ریختیم برای کسب قدرت، اما سعد بن ابی وقاص چنین نبوده و گفت من به اندازه یک حجامتی هم خون نخواهم ریخت. حتی جالب اینه که عثمان هم همین گونه بود، یعنی وقتی نزدیکان عثمان نگهبانان او به او اشاره کردند که ما این شورشیان رو سرکوب کنیم، عثمان اشاره کرد خیر، من نمیخواهم به خاطر خلافت من یا قدرت من خونی از یک مسلمان ریخته بشه. حالا دقیق بفرمایید علی ابن ابی طالب این مولای متقیان چه میگوید. من دو سند از ابن ابوالحدیث قرائت میکنم برای این دوستان. حالا چرا ابن ابوالحدیث؟ چون خودش از محبان علی است. من سعی میکنم بیشتر اسنادی که ارائه میکنم هرچند مشترک در منابع تاریخی از این بزرگواران باشه که صاحب اندیشه هم هستن. خب ایشان اشاره میکنه که ابو مخنف در کتاب جمل ذکر کرده که هنگامی که زبیر و طلحه همراه عایشه از مکه به قصد بصره حرکت کردند، علی علیه السلام خطبه خواند و فرمود، حالا در ادامه خطبش، کجایند حسابگران؟ مرا با قریش چه کار؟ سوگند به خدا آنان را در حالی که کافر بودند کشتم، یعنی در جنگ بدر و جنگ‌های احد و دیگر، و اینک در حالی که فریب خوردند می‌کشم، یعنی با اینکه مسلمانن اما فریب خوردن دیگه، برخلاف من دارن عمل میکنن و چون فریب خوردن من اینا رو میکشم. این ادبیات خمینی شما دیدی، اینها منافقن، فریب خوردن، نمیدونم لیبرال هستند و از این داستان ها. هر
1: چه ادبیات اونا رو تقلید کرد و
0: بله بله بله. بعد ایشون وقتی که جنگ جمل هم تمام میشه، خب کشته ها بر روی زمین، ایشون داره عبور میکنه فاتحانه، نگاه به جسدها و جنازه هایی که اکثرا از قریش هستن میندازه. بعد چه میفرماید مولای متقیان؟ جلد یک صفحه 296 شرح نهج البلاغه. بعد میرسه به عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید که در واقع اون زمان والی در زمان عثمان او در مکه بود و حالا آمده بود و کشته شد در میان کشته شدگان جنگ جمل. علی اشاره میکنه و میگه این رئیس قریش بود، این مغز خالص از بنی ناف بود. سپس فرمود خود را شفا دادم و جمعیتم را کشتم. از رنجها و ناکامیهایم به خدا شکایت کنم و این بزرگان شجاع عبد مناف را کشتم. دقیقا بفرمایید چقدر این مولا ادبیات کشتن نزدیکان خود رو داره. و اتفاقا در نهج البلاغه ایشان در خطبه 55، حالا ممکنه در برخی از نهج البلاغه خطبه ها اندکی با شمارات مختلف باشه، ایشان اشاره میکنه میخواد افراد کوفی رو تهییج کنه به جنگ، اما کسی نمیاد. میگن آقا اینها همه قبیله های ما هستن، افراد نزدیکان ما هستن، برای چی باید بریم اینها؟ حالا علی میخواد بگه که نخیر، ببینید شما باید مثل من باشید. چه میگوید در اون خطبه؟ میگوید در نبرد با رسول خدا بودی، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند خوشی ما را نمی آزد بلکه بر ایمان ما می افزود. دقت فرمایید، یعنی من هیچ کسی را نمی بینم چون این خطبه ای خوانده باشه. من یک بار در یک مقاله کوتاه اشاره کردم که این دهشتناکترین خطبه ایست که یک رهبر یا به نوعی یک خلیفه می تواند بخواند که با افتخار نام ببره که من برادران، عموها، پسر عموها و اینها رو خودم رو کشتم و ناراحتم نیستم چون بر ایمان من اضافه می. پس این کانتکست شما دقت بکنید، اگر علی همای رحمت هست پس سعد بن ابی وقاص چیست؟ پس عبدالله ابن عمر چیست؟ اسامه ابن زید چیست؟ اینها هم خب میتوانستن از اون دستگاه خلافت علی مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر و دیگران نفعی ببرن، اما حاضر نشدن بر روی یک مسلمان شمشیر بکشن، حداقل در درون اون اعتقادات دینی خودش. بهرحال علی نیروهای خودش رو جمع میکنه، در حدود اواخر ربیع الثانی حدود 700-800 نفر حرکت میکنن به طرف بصره. در این میان عقبه ابن عامر به علی میگوید که یا علی تو به جنگ نرو، همون گونه که عمر نرفت و به نوعی سعد و دیگران رو فرستاد، ابو عبیده، خالد و دیگران رو، تو هم افراد دیگران

0: دیگر رو بفرست. اما ظاهرا علی آنقدر تحت فشار بود از سوی کوفیان که اشاره میکنه که خیر، اموال و مردان در عراق هستند. یعنی من جایگاه پیامبر، مدفن پیامبر، مسجد پیامبر رو ترک میکنم که برم جایی که مال و مردان اونجا هستن. یعنی من فقط میخوام بجنگم. مدینه 600 نفر کنار منن. شهر کوچیکی بودن مدینه و مکه. بیشتر حالت عبادی داشتن و احترام آنگونه‌ای داشتن، نه اینکه تجمع جنگاوران بوده باشه. خب علی به خاطر اینکه دسترسی به قدرت داشته باشه، پول داشته باشه، دارای نیرو و عده باشه، کوفه رو انتخاب میکنه و از آنجا خودش شخصا بیرون. در این راه علی سعی میکنه نمایندگانی رو به اون مقر اصلی دوستداران خودش یعنی کوفه بفرسته که بتواند نیروهای خودش رو جمع بکنه. بنابر سفارش مالک اشتر، علی ابو موسی اشعری رو که کوفیان او رو قبول داشتن به عنوان والی انتخاب کرد. ابو موسی در این گیرودار اوضاع بی‌طرفانه اختیار کرد. گفت این یک فتنه است. در این فتنه کسی که خوابیده باشد بهتر از کسی است که نشسته باشد. کسی هم که نشسته باشه بهتر از کسی است که ایستاده باشه. کسی هم که ایستاده باشه بهتر از کسی است که رونده باشه. یعنی حرکت نکن، این فتنه است. طلحه، زبیر، عایشه و علی اینوی درگیری های درونی دارن که بر ما مشخص نیست اصلا این جریانشون به چه نحوی. بهتر ما کنار بنشینیم. خب این سیاست برای علی قابل قبول نه. او ابتدا هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص که به نام هاشم مرغال معروف است رو میفرسته و او موفق نمیشه، یعنی اکثر کوفیان با او همراهی نمیکنه. بار دوم ایشان عبدالله ابن عباس رو میفرسته که شما برو به همراه محمد ابن ابی بکر یک نامه‌ای به ابو موسی اشعری مینویسه، چون ناراحت شد مولا. یک نامه‌ای به ابو موسی اشعری مینویسه که این رو ابن عبدالحدید آورده و من میخوانم با پوزش از این ادبیات مولای متقیان علی ابن ابی طالب در جلد 14 صفحه 14 شرح نهج البلاغه. و ابو مخنف روایت کرد، و این ابو مخنف شیعی هست، یعنی اجداد او در سپاه علی هستند در جنگ جمل و بعدها، که حالا اشاره میکنه عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر را سوی ابو موسی گسیل داشت و همراه آن دو نوشت. حالا نامه، یک نامه اداری مولای متقیان، ادبیات ایشون رو فقط شما دقت بفرمایید. از بنده خدا علی علیه السلام به عبدالله ابن قیس که نام ابو موسی بود. اما بعد ای بافنده زاده، ای آنکه آلت پدر خیش گزیده، به خدا سوگند همانا میاندیشم که دوریت از این امری که خداوند تو را شایسته آن قرار نداده، یعنی ولایت، و تو را در آن بهره ننهاده، تو را از پس زدن فرمانم و شورش بر من باز دارد. و ابن عباس و ابن ابی بکر را سویت گسیل داشتم، پس آن دو و شهر و اهلش را واگذار و از کار ما کناره گیر، در حالی که سرزنش شده و دور گشته ای. پس اگر چنین کردی که هیچ، و اگر نه آن دو را فرمان دادم که با تو به کارزار شوند، همانا خداوند خائنان را هدایت نکند و اگر بر تو چیره گردند تو را قطعه قطعه کنند، و سلام بر آن که سپاس گذارد. و ادامه می ده. یعنی ادبیات ایشون نگاه کنید، به ابو موسی اشعری صحابه پیامبر میگوید که کسی که حالت پدر خودت رو گزیده ای و این داستان. صفحه 14 جلد 14 از نامه اداری مولای متقیان. خب شما با یک چنین انسانی روبرو هستی که آنقدر به دنبال کسب قدرت هست که هر گونه مخالفت یا حتی کنارگیری رو هم بر نمیتابه. بعدها من اشاره خواهم کرد افرادی مثل جریر ابن عبدالله بجلی، مثل حنظله کاتب و دیگران رو خانه اونها تخریب کرد علی ابن ابی طالب، چون گفتن آقا ما نه با توییم نه به معاویه هستیم، ما میخواییم بریم دنبال زندگی خودمون، بریم یه گوشه و کار خودمون انجام. در هر حال علی برای بار سوم حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته و اونها به زور میتوانن افرادی رو در حدود آبادن بین 7 تا 12 هزار نفر جمع کنن. حتی برخی از نزدیکان علی مثل سلیمان بن سلط و دیگران هم حاضر نشدن بیان در این جنگ شرکت بکنن. در این حال که این سپاه میآید، بنابر نقل گزارش‌های تاریخی میان حسن و علی به گومگوهای متعددی رخ میده. حالا جریان این دو امام هم در جای خودش جالبه و گفتگوهاشون. من نمیدونم من فرصت دارم چند سند رو بخوانم یا خیر. اگر به من اعلام بفرمایید من در این بخش خواهش میکنم. خب من اولین سندی که ارائه میکنم از همان شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد اول داستانی است که حسن و به نوعی علی در حال گفتگو با هم هست. حالا این رو طارق بن شهاب احنسی آورد. میگوید سپس نزد او آمدم، یعنی نزد علی رفت، و بر او سلام کردم و کنار او نشستم. علی قصه آن گروه و خودش را برای من گفت، یعنی داستان طلحه زبیر و آنچه که بر اونها گذشت. آنگاه نماز ظهر را بر ما به جماعت خواند. هنگامی که برگشت حسن پسرش علیه السلام بر او وارد شد و در مقابلش گریست. حضرت فرمود چه شده؟ فرمود به خاطر کشته شدن تو فردا در مزرعه گریه می کنم، در حالی که یار و یاوری نداری. ببین حسن داره به علی میگه هوشیار باش که من به تو امر کردم اما سرپیچی مرا کردی، سپس تو را امر کردم و باز از من سرپیچی کردی. حضرت علیه السلام فرمود پیوسته مانند کنیزان چنان گریه می کنی که صدایت به لرزش می افتد. تو مرا به چه چیزی امر کردی و من از تو سرپیچی کردم؟ گفت هنگامی که عثمان را احاطه کرده بودند گفتم که کنارگیری کنی، چون وقتی مردم عثمان را بکشند هر جا که باشی به دنبال تو می گردن تا با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. و هنگامی که عثمان کشته شد گفتم که در مورد بیعت با آنها موافقت نکنی تا اینکه همه مردم برای بیعت با تو جمع شوند و دسته های عرب بر تو وارد شوند و با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. آنگاه که این گروه، یعنی طلحه زبیر و عایشه، با تو مخالفت کردند امر کردم که از مدینه خارج نشو و آنها و کارشان را به خودشان واگذار کن. اگر امت بر علیه تو اجتماع کنه، داره حسن نصیحت میکنه به علی که آقا جان من این همه کار به تو گفتم انجام بده، انجام ندادی، آخرم فردا پس فردا گرفتار میشی و این داستان ها. صفحه 273 جلد اول. حالا جناب مانی یه نکته جالبی وجود داره. من اشاره کردم در زمانی که عثمان محاصره بود عده از این فرزندان صحابه برای حفاظت از خانه او رفتن. یکی از نکات جالب این است سرپرستی اونها بردی عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی به عنوان یکی از کسانی که از عثمان محافظت میکرد در اونجا حاضر. منابع شیعی آوردن که علی ابن ابی طالب زمانی که عثمان کشته شد و حسن آمد خانه و این خبر رو به علی داد، به روی علی او رو سیلی زد و به نحوی گفت که مثلا کوتاهی کردی، در حالی که این دروغه. حالا اصل داستان بر این بود که اتفاقا حسن خط مشیش با علی مورد موافقت نبود، یعنی حسن با عثمان دمخورتر بود تا با پدرش علی. برای همینه که مثلا محمد حنفیه که فرزند علی بود زمانی که عثمان پیغام داد که علی رو بگید بیاد، محمد حنفیه جلوی پدر رو گرفت، گفت نه خیلی ندی، چون اینا میخواد تو رو گروگان بگیرن، بذار همونجا هر بلایی که هست سرش بیاد. و زمانی که حسن برگشت به پدر خودش گفت که شما کسی رو کشتید که همیشه صاحب وضو بود. ببینید این درگیری ها میان به نوعی حسن و حالا پدر او وجود داشت و اون خلق و خوی خاصی که در اون زمان وجود داشت میان اونها بود. حتی حسین هم بیشتر به پدر نزدیکتر بود تا به در واقع برادر خود. اما یه روایت دیگری هم هست که شاید جالب باشه، من این رو هم از جلد هفتم بخوانم، درگیری میان این دو امام بزرگوار رو. در صفحه 48 جلد هفتم. حالا اصل داستان اینه که ابن عبدالحدید داره میگه که زمانی که این درگیری شروع شد هیچ کس جرأت نداشت وارد این نزاع بشه، چون به حال یک طرف مسلمان بودن، یک طرف در واقع صحابه پیامبر بودن، طرف دیگر داماد پیامبر بود و این داستان ها. بعد میگوید که حتی فرزندش حسن علیه السلام که بدو به عنوان مشورت گفت که عرصه مدینه را ترک نکند و از حرکت به سوی بصره او را نهی کرد، یعنی حسن مخالف خروج بود، چندان که انکار او را ناخوش داشت و گفت پیوسته چون کنیزان ناله می کنی. و ابن هلال صاحب کتاب القارات روایت کرده که او با پدر ابن هلال صاحب کتاب القارات روایت کرده که او با پدرش یعنی حسن و علی درباره کارزار اهل بصره سخنی گفت که او را به خشم آورد، یعنی حسن سخنی گفت علی را به خشم آورد. پس به سوی او تیغ آهنی افکند که ساقش صدمه دید و طی دو ماه از آن بهبود یافت. یعنی علی تا دید حسن داره اینجوری بر علیه او حرف میزنه یک عمود آهنی هم گرفت براش. پس کرد که این امام دوم شیعیان دو ماه درگیر کار مداوای پای خودش بود. حالا شما وقتی این به این داستان ها نگاه بکنید واقعا عجیب خواهد بود که ما ببینیم این نوع رفتارها و این انشقاق هایی که در درون این جامعه ایجاد شد تا چه اندازه بود. ابن مسکوی که دوباره از همون در واقع شیعه دوستان هست و نزدیک هست به آل بویه، او هم در کتاب خودش یعنی تجارب الامم این مطلب رو بیاورد که من اینو هم بخونم و عرضم رو تمام بکنم. میگوید شنیده بود که حالا این داستان علی و حسن بود. شنیده بود که حالا مردم مدینه پسرش حسن پیش پدر رفته و وی را از چنین جنگی، حالا من این چون خیلی طولانیه میام یک قسمت پایین‌ترش رو میخونم که علی میخواد سخنرانی بکنه. آنگاه پالان شتری بیاوردند و بر آن نهادند. پس علی بر بالای آن رفت با یاران سخن گفت و در نزدیکی های بصره است. یاران را از کارش آگاه کرد و از ایشان رأی خواست. پس حسن برخاست به گریه افتاد و چنین گفت بر تو رأی زدم لیک تو سر برتافتی. میبینم که فردا در تباهیگاهی تو را خواهند کشت و کسی یاریت نکند. علی به وی گفت هنوز چون دخترکان نازک دل میگری. صفحه 441 از جلد اول. حالا من این خود این نزاع رو اگر شما دقت بکنی خب به جاه مقام و به نوعی کسب ثروت کشتن خون مسلمانان برای به دست آوردن خلافت در میان دو امام هم حتی انشقاق ایجاد کرده بود، یعنی علی و فرزند بزرگ او حسن، و اینها میتواند درس های بسیار بسیار مهمی باشه که شیعه دوستانی مثل ابن مسکوی مثل در واقع ابن ابوالحدید و دیگران اینها رو برای ما به یادگار گذاشتن. حالا اگر شما برای یک شیعه بخوانید ببینید که خب این نزاع‌ها پس بر سر چه بود، این اگر امر الهی بوده پس چگونه حسن خواسته با امر الهی مخالفت بکنه، پس این شبهات وجود داشته و در درون نظام خانوادی علی هم درگیری‌هایی رو سبب شد. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید. ما به بصره رسیدیم، نزاع در میان جنگ ها و آن چیزهایی که پیش آمد رو احتمالا باید برای جلسه آینده بذاریم. من ازم تا اینجا تمام.
1: بله سپاسگزارم. جناب سلیمانی یه لحظه تصور کنید که تقدس مقدس بودن از این صحابه و خلفای راشدین و امام ها و پیغمبر و اینا کنار گذاشته بشه. همه کارهایی که میکنن انسانی بوده دیگه، بشرن دیگه، بشر زمانه خودشون بودن. به اندازه بشریت امروز فهم و شعورشون بالا نبوده، گرچه گذشتگان ما داشتیم که خیلی هاشون فهم و شعورشون بسیار بسیار بالاتر از امروزیانی همچون من بودن، اما به طور کلی آنها انسانهای زمان خودشون بودن. اگر ادعای امامت نمی کردن، اگر ادعای خلافت نمی کردن، اگر از عدل الهی و نمیدونم فرامین الهی صحبت نمی کردن و خود را مقدس نمی دانستن و ما اونها را مقدس نمی کردیم، می شدن انسانهای تاریخی مثل همه پادشاهان که خوب و بد داشتن، یا کارهای هر پادشاهی خوب و بد رو در زندگیش با هم داشت، نه فقط پادشاه، هر حاکمی، هر چیز دیگری، و دیگه بحثی نبود. و امروز نمی توانستند جماعت آخوند از نام اینها به عنوان مقدس بهره ببرند و ما هیچ چپ و راست بریم بگویم یا علی، یا علی مدد، از علی آموز اخلاص عمل، علی شاه مردان، علی الله و خیلی چیزای دیگه. مشکل بر سر همین نکته کاملا ظریف عادی است که اینها رو اسلام به عنوان انسان‌های عادی و تاریخی به ما معرفی نکرده، عنوان موجوداتی

0: الهی آسمانی و پاکیزه معرفی کرده. و وقتی ما اسناد رو میخونیم شوکه میشویم که مگر میشود نماینده الله بر زمین با یک رقیب سیاسیش آنگونه سخن بگوید که شما الان سندش رو خوندید. پس درد اصلی ما، من درد اصلی منه. آخوند که کارش اینه که سواری از من و امثال من بگیره. این درد اصلی در منه که مقدس میدانم، به اینها قسم میخورم. و اسم سه تا پسر داشت همسایه ما در اسداباد همدان. یکیش اولیش که اومده بود خب طبیعی بودشو علی اکبر. بعد دومی پسرش رو گذاشته بود علی اوسط. سومی پسرش رو گذاشت علی اصغر. و همینطوری هر چند تا پسر در فامیلشون بود همه یک علی اولش و آخرش داشتن. خب این ما هستیم، از اینها مقدس درست کردیم، یعنی پذیرفتیم حرفای آخوندار رو و امروز شوکه میشیم. این یک پدیده فرهنگی است که به نظر من تا حل نشود اصل قضیه بر سر جای خودش هست. اینطور نیست آقای یغمایی؟
1: کاملا درسته، کاملا با شما موافقم. و این صحبت‌ها رو من فکر می‌کنم که باید ادامه داد، به خصوص این ماجرای عثمان. من یک اینجا سوالی تو ذهنمه، چون من وقتی که سالها قبل تحقیق میکردم به تاریخ اسلام، مثلا در 15 سال قبل که رسیده بودم به این مراحل، این سوال برای من مطرح شده بود که آیا واقعا این ماجرای عایشه که متاسفانه در میان فرهنگ بعضی از آدم‌ها تبدیل به دوشام شده بود، نام این زن، واقعا این چطور میشه که هم مخالف عثمانه، هم در قتل عثمان شرکت میکنه و هم موقعی که عثمان کشته میشه به خونخواهی عثمان برمیخیزه و جنگ را میزه. این سوالی که باید روشن بشه. بعضی اسناد احتمالاً آقای سلیمانی دقیق‌تر از من میدونه. من سالها قبل به کتابی میخوندم مال کورت فریشتر که آقای زبیالله منصوری ترجمه کرده بود این رو و توش نکات جالبی داشت. این آقای منصوری با اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه میکرد ولی هیچگاه به بیراهه نمیرفت و معروف بود که فقط کوشش میکنه که پر و بال بده و شاخ و برگ بده. یکی از این کسانی که من میشناسم از قول امیر عباس حویدان نخست وزیری که واقعا بی‌رحمانه کشتنش نقل قول کرده بود که یک کتابی ترجمه کرده بود آقای منصوری از فرانسه و آقای حویدان اینو خونده بود، رفته بود سراغش که اصل کتاب رو گفته بود من میخوام ببینم. کتابی کوچیکی بوده، بعد منصوری نمیداده. وقتی که این نفر رفته پروش گفته این کتاب بده، گفته من نمیتونم بدم چون این کتاب 80 صفحه است ولی من موقعی که ترجمه کردم شده 400 صفحه و علتش هم اینه که من چیزی اضافه نکردم، بلکه مثلا فرضا نوشته بود که تزار در فلان به دنیا اومد، این رفته بود در اومده بود که چه روزی بوده اونجا برف میبارید، این مثلا خیابونا چجوری بوده، ولی یافه نمیباف. به جمله تو این کتاب اشاره میکنه که عایشه کسی بود که موقعی که به اصطلاح عمر کشته شد از مبلغین حکومت خلافت عثمان بود و حتی طلحه رو معرفی کرد برای اینکه میدونه مردم از طلحه خوششون نمیاد، میرن طرف عثمان. و بعد میرسه به این نقطه، این نقطه‌ای که باز روشن میشه. و نقطه دیگه که تو این جنگ جمل ما با توجه بخونیم، چون باید از کوچه های
0: هستی یادتون باشه به این پرسش های زمینی آقای یغمایی در برنامه بعد که ویژه عایشه هست اشاره بکنید لطفا. بله،
1: ببینید یه نکته هم که باید اشاره کرد، بجز این که حتما همونطوری که شما گفتید عایشه بر خلاف ام کلثوم و نمیدونم رقیه و فاطمه که ورد زبان شیعیان هست و سعی میکنن سمبل زن انقلابی رو از شریعتی فاطمه هست تا سازمان مجاهدین که اون رو سمبل کرده بسازن و اینا، هیچ کدوم عناصر سیاسی نبودن، بلکه که تقدسشون به خاطر اینه که خون پیامبر در رگانشون بود، مردم دوستشون داشتن. ولی عایشه وارد میدون شده و این در کنار فعالیت‌های سیاسی و جنگی که ما با توجه بکنیم که جنگ بر سر قدرت از آغاز بین سه شاخه عبدمناف جریان داشت، یعنی بنی هاشم، بنی عباس و امویان، و عایشه تو این جنگ شرکت داشت، ولی در کنار این یک زخمی که عایشه از علی به طور خاص به طور عاطفی خورده بود نیز به نظر من عمل کرد. اونا ماجرای زمان پیامبر بود و ماجرای صفوان و دور افتادنش از کاروان و اینکه همه این جالبه. نخست این که اولا باز من میگم اگه وارد صحنه تاریخ بشیم، پیامبر هم در دوره خودش آنچنان خلاصه فضای دوربرش نبود که مردم درباره زنانش حرف نزدن. راحت تمام مکه شروع کرده بودن که زن پیامبر با صفوان رابطه داشته. حسان فکر کنم شعری سرود علیه صفوان، صفوان میخواست اونو کتک بزنه، کار بالا گرفت، پیامبر گفت آقا از من حمایت کنید، منافقان نمیدونم علیه زن من دارن صحبت میکنن، کار بیخ پیدا کرد. و اینجا جالبه که همطوری که تو برنامه قبل آقای سلیمانی به درستی اشاره کرد، علی کسی بود که به شدیداً مخالف عایشه بود و کوشش میکرد که این اتهام رو بچسبونه بر پیشانی این زن و رفت تو خونه. استاد گرامی امیرحسین خنجی اینو ریز نوشته که اون فکر کنم بریره بود اسم اون زنی که کلفت عایشه بود، اون رو کشید زیر مهمیز و حسابی کتکش زد در مقابل پیامبر که از زبون اون بکشه که عایشه واقعا رابطه داشته با صفوان، و اون منکر شد و نهایتا هم اینقدر کار بالا گرفت و جدال بین اوس و خزرج و نمیدونم پیامبر و شاعران و اینا که زن پیامبر خلاصه این کارا رو کرده که بالاخره پیامبر دست دامن جبرئیل شد و از جبرئیل خلاصه وحی رو برداشت و برد که آقا جان از یه رو خط کنید، عایشه زن خوبیست. ولی این زخم طبعا در رابطه با علی بر خلاصه عواطف عایشه نشسته بود و این هم میتونه یکی از عواملی باشه که ما در کنار سایر عوامل باید در نظر بگیریم که او شورید علیه علی، و نیز در نظر بگیریم که ای بسا که این مخالفت عایشه با عثمان واقعی نباشه، برای اینکه وقتی به اسناد رجوع میکنه میبینیم که از بیت المال در زمان عثمان هر آنچه که عایشه میخواست عثمان بهش میپرداخت و در رفاه کامل زندگی میکرد. این تنها نکته بود که من فکر کردم که در تکمیل صحبت ها اشاره بکنم.
0: سپاسگزارم آقای یغمای عزیز و همچنین از آقای سلیمانی نازنین و از شما همراهان این برنامه در هر کجا که هستید، و شما بدرود میگم تا برنامه آینده که در بصره خواهیم بود و ناظر و تحلیلگر جنگ عایشه با علی، علتهای اون، چگونگی این جنگ و نتایج آن. شادکام باشید، به دور از کرونا تا برنامه بعد. بدرود.
2: خب با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم از برنامه پرسش و پاسخ رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که این مطالب در این بخش جمع بشه و پرسش و پاسخ ها به جلسه چهارم نرسه. ولی خب مجبورم گاهی توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که فکر میکنم میتونه برای روشن شدن موضوع کمک بکنه. لذا اگر بحث طولانی میشه امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مفید باشه. دوست دیگری پرسیدن در دوران جنگ ایران و عراق هر دو کشور کشته های خود را شهید مینامیدن. به نظر شما کشته های کدام یک شهید واقعی بودن؟ و اصولا نظر شما درباره شهید چیست؟ خب من اینجا اجازه بفرمایید یک مطلبی رو به عنوان مدخل بحث و مقدمه عرض کنم. اتفاقا نکات مهمی هم در این موضوع میتونه وجود داشته باشه و افق دید جدیدی رو به شما عزیزان بده در مورد اساسا تفکرات دینی و نوعی از احکام که به نوعی با برخی از اصول معمول ما انسان ها مطابقت نمی کنه. ما در بحث هایی که در خصوص دین شناسی داشتیم در اونجا عرض کردیم که یکی از کارکردهای دین معنا بخشی به زندگی است. معنا بخشی به نوع زیست انسان هاست. از چه بابت این رو عرض کردیم؟ شاید اینجا مصداقش خیلی بهتر بتونه به ما کمک بکنه. اجازه بدید من یک مثال ساده‌ای رو عرض کنم که میتونه بسیار مفید باشه. فرض کنید من پدری هستم، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دخترم. روزی میایم و به پسر خودم میگویم که چون من خیلی به تو علاقمند هستم، تو زنده نگهدار نام منی و چون میدانم در جامعه انسانهای ناسالم وجود دارن، حسودان و افراد مختلفی هستن که میخوان به ما ضربه بزنند، بنابراین از تو میخوام که از فردا هیچگاه از خونه بیرون نری، نه برای خرید، نه برای کلاس درس، نه برای کارهای دیگه. و این رو به نحوی برای فرزند پسر خودم تداعی بکنم که گویی در درون جامعه انسانها به مثابه گرگ در حال بلعیدن انسانهای دیگر هستند و ضرورت سالم ماندن فرزند پسر من این است که در خانه بماند. در برابر دختر خودم کاملا برعکس این رو میگویم، یعنی میگویم که شما مثلا دقت کنید، زنان به نوعی سعی کرده در خانه نگهداری بشوند، زنان روی پای خودشون نمی ایستند و ضرورت اقتضا میکنه که شما بیرون برید، با مردم حشر و نشر داشته باشید، اصول زندگی رو بیاموزید تا به روی پای خودتون بیستید. اینها به شما در ساختن آیندتون کمک میکنه. از این به بعد شما به عنوان دختر من مسئول خرید خانه هستی، مسئول کارهای بیرون هستی. در واقع من سعی کردم نوعی معنابخشی به زیست این دو فرزندم بدهم، یعنی برای فرزند پسرم تداعی بکنم همه افرادی که بیرون از منزل هستن دشمنند و من صلاح و مصلحت او رو میخوام، بنابراین اگر به او میگویم از خانه بیرون مشو، به این دلیل است که میخواهم او رو از چنگال گرگ ها حفظ بکنم. از طرفی به دختر خودم این معنا رو دادم که بله، اگر میبینی زنان به نوعی امروزه در خانه ها محبوس هستند یا از نظر اجتماعی رده های پایینی دارن، به دلیل عدم مشارکتشون یا ایجاد این فرصت بوده که اونها در جامعه مشارکت نکنن، لذا این گروه که امروز زنان در درون جامعه ما جنس درجه دومن، تو اگر بیرون بری با مردم هش رو نش داشته باشی، بهتر میتونی در آینده مسائل خودت رو تأمین و تعمیم کن. این معنا بخشی در درون فرزندان من مستقر میشه، یعنی پسر من واقعا همون رو فکر میکنه، دختر من هم همون رو فکر میکنه. وقتی این دو در برابر هم قرار بگیرند، وقتی دختر من به پسرم بگوید که خب شما برای چی بیرون نمیایید، به هر حال پدر اینگونه گفته برای من، پسر من میاندیشه که بله، پدر من به او اینگونه گفته، اما چون من رو بیشتر از دخترش دوست داره و خواسته محفوظ بمانم، به من دستور دیگری داده. او در خانه ماندن رو تحمل میکنه، تضییقات رو تحمل میکنه، فشارها رو تحمل میکنه، به دلیل اینکه من رو صادق میدونه. یعنی میگوید پدرم صلاح من رو خواسته، بنابراین اگر من با دوستانم قطع رابطه می کنم، حتما در آینده به نفع و مصلحت من خواهد بود. این معنا بخشی اون زیست رو برای پسر من قابل تحمل می کنه و برای او یک نوع معنای جدیدی رو ایجاد می کنه. در ادیان هم وضعیت به همین منواله، یعنی بسیاری از احکام یا امور زندگی انسان ها توسط یک معنابخشی دینی قابل تحمل شده. خب در اینجا یک مسئله دیگر پیش می آید و آن این که آیا این معناها صادقند، درستند، مفیدند یا نه کاذبند، مضرند، ناصحیحند؟ هر معنابخشی الزاماً به معنای درستی نیست. چه بسا پسر من بعدها که بزرگ شد فهمید همان آن چیزی که پدر او به او گفته اشتباه بوده و او یک مردی به نوعی حالا 20 ساله 18 ساله است که توانایی اداری امور خودش رو نداره، نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نمیدونه جامعه چیست. و از آن طرف هم چه بسا دختر من متوجه بشه که خب او هم اشتباه کرده، برخی از امور منزل رو هم که نیاز بوده یاد بگیره یاد نگرفته. خب هر کدام اینها در بخشی دچار مشکل خواهند بود. بنابراین الزاماً معنا بخشی به معنای درستی اون معنا و مؤلفه ها نیست که از جانب دین به ما تزریق میشه، به همین دلیل است که بیشتر روانشناسان دین معتقد هستند که بسیاری از مؤلفه های دینی ما نوعی آرزو اندیشی است، یعنی ما تمایل داریم که چنان باشد و بعد فکر میکنیم که چنان هم هست. حالا در مغالطات آرزو اندیشی حتما اینها رو عرض خواهیم کرد. بنابراین شما این افق دید رو داشته باشید که بسیاری از اعتقاداتی که الان دارید یا نحوه زیستی که الان دارید حاصل نوعی معنادهی است. یعنی امروز دین به زن میگوید که اگر تو حجابت رو حفظ بکنی از دست اشرار یعنی مردان و دیگران و مزاحمان مسون و محفوظی. خب این معنا به زن میده، یعنی وقتی حجاب رو داره تحمل میکنه پیش خودش این رو معنا کرده که بله ببینید حجاب برای من مسئولیت میآورد نه محدودیت. یا اگر مردی رو شما میگویید که وظیفت این هست، میگوید که خب ببینید دین برای من این رو معنا کرده، من باید این گونه باشم. اما چه بسا وقتی همه شواهد و اسناد رو کنار هم میگذارید، یک نگاه متعقلانه و استدلالی دارید، متوجه میشوید نه، این معنا بخشی کاذب بوده. یعنی شما 60 سال زندگی دینی داشتید، بعد فهمیدید که این نحوه زندگی دینی یک معنا بخشی نادرست بوده. این رو عرض کردم که شما دوستان عزیز من یک بار به زندگی خودتون نگاه بکنید، این معنا بخشی ها رو زیر ذره بین ببرید، ببینید آیا این مطلبی که دین گفته است و به شما معنای زندگی رو گفته این گونه بهتر است، آیا صادقه، درسته، صحیحه یا نه اشتباه است. بیایید معنای زندگی خودتون رو تغییر بدید، مؤلفه های دیگر بدید. این رو عرض کردم به این دلیل که ما وقتی وارد برخی مقوله های مهم می شویم، مثل حب خیشتن، حب ذات، علاقه به خود، داستان به این نفع پرسش خواهد شد که خب ما مگر انسان هستیم؟ و خب انسان ها هم کسانی هستن که به خودشان علاقه مندن. کدام انسان دوست داره خودش رو بکشه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره اموال خودش رو خرج دیگران بکنه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره پول خودش رو آتش بزنه بدون دلیل؟ مگر اینکه انسان نامعقولی باشه، مجنون باشه، دیوانه باشه، یا نه یه دلیل حالا عقلایی پشتش باشه، حالا مسائل مالی، مسائل روانی و این دو مسائل. چه چیزی سبب میشه که انسان از حب به خیشتن دست بکشه؟ خب اینها مؤلفه‌های مهمی است. یک معنایی باید به من داده بشه که من از مال خودم بگذرم. یک معنا بخشی باید به من داده بشه که من از جان خودم بگذرم. در اینجاست که من وارد مقوله شهید میشم که پاسخ این دوست عزیزمون رو بدم. شهادت خب در درجه اول گذشتن از جان شماست، گذشتن از عضوی از بدن شماست، گذشتن از مال شماست. شما همه چیز رو دارید ترک میکنید. چه چیزی باعث میشه که این مسئله قابل تحمل باشه؟ شهادت در میان ادیان دیگر هم وجود داشته، در میان نهله‌های فکری دیگر هم وجود داشته. شما در ایران باستان مثلا داستان سیاوش رو، حالا برخی از سوگ سیاوش و سیاوش رو میآورن، نوعی میخوان امروزه بحث شهادت رو از اون بگیرن. در میان مسیحیان نمونه بارزی وجود داشت. عصر قبل از کنستانتین عصر شهدا بود، یعنی کسانی که به خاطر ایمان به مسیح زجر میکشیدن، ریاضت میکشیدن، شکنجه میشدن، به صلیب کشیده میشدن، کشته میشدن. قدیس اشتفان یا استفان یکی از متقدمین این شهدا بود که برخی ها او رو اولین شهید مسیحیت هم میدانن. اساسا در میان مسیحیان این واژه خیلی وجود داشت و عصر شهدا بود. خب طبیعیه این مؤلفه ها، یعنی گذشتن از جان، وقتی به شما میرسه شما هم اون رو میبینید چه چیز خوبی است، میتوان در یک ایدئولوژی از او استفاده کرد، در یک اعتقادی از او استفاده کرد. بنابراین این شهادت که در میان مسیحیان بوده، در میان زرتشتیان بوده و در میان دیگران هم بوده، در اسلام هم به رسمیت شناخته میشه. اما نکته این هست که شهادت در مسیحیت برای جهاد نیست، بلکه برای اعتقاد به مسیح است، یا در ادیان دیگر هم حالا به همین ترتیب یک اعتقاد خاصی. در اسلام شهادت فی سبیل الله است، یعنی فقط برای خداست، در راه خداست، برای امر خداست. به همین دلیل شهادت معنای اعتقادی صرف پیدا میکنه. خب آیات متعددی هم آمده در قرآن در جاهای دیگر، در روایات. شما 154 بقره را اگر نگاه بکنید، 169 آل عمران رو نگاه بکنید، اینها آیاتی هستند در مورد اوصاف شهید. خب چه میگه این اوصاف؟ میگوید این شهدایی که شما فکر میکنید نمرده، اینا زندن، نزد خداوند هم روزی میخورن. خب اینجا سوال پیش میاد که این آیاتی که در سوره بقره آمده، در سوره آل عمران آمده، چه معنایی رو میدهد؟ خب شما میدانید سوره بقره و آل عمران جزء سوره های ابتدایی هستند که در مدینه نازل شد. داستان از این قرار بود که در جنگ هایی مثل بدر، احد و بعد جنگ های دیگر، عده‌ای از مسلمانان کشته می شدن. نزد اعراب این کشته شدن برای اعتقاد نوعی سوال و پرسش در برداشت که خب آیا اینها وقتی مردن زندگیشان هدر نشد؟ بی جهت از منزل خارج شدن، رفتن و کشته شدن؟ خب اینجا مشروعیت پیامبر اسلام برای جهاد زیر سوال می رفت. مجبور بود در کنار این که مقام شهید رو بالا ببره، بگوید حتی اونها نمردن، بلکه نزد خداوند خودشون زندن، در اونجا هم روزی می خورن. خب این معنا بخشی باعث می شد که بسیاری از مسلمانان بلافاصله مشتاق جنگ و شهادت باشن. حتی پیامبر اسلام به صراحت میگفت اگر شما بدانید این شهدا در آنجا چه میخورند و چه لذایذی دارند، دوست داشتید شما هم به اونها ملحق بشید. حتی روایت های آورده بود که مثلا افراد شهید شده مسلمانان رو میدید و میگفت او در خواب من آمد، یا به من خبر دادن که او مثلا در بهشت چنین و چنانه و او دوست داره باز هم به دنیا بیاد، باز هم در راه خدا کشته بشه. و خود محمد هم همینو میگفت، میگفت من دوست دارم در راه خدا چند جان داشته باشم، همه رو هم بدم کشته بشم، چون مقام شهید این اندازه بالاست. در واقع اون به دنبال این بود که معنا بخشی بکنه مرگ یک انسان رو در برابر اعتقاد. خب شما وقتی میخواید در برابر اعتقاد بمیرید و این مؤلفه اساسی شماست، در کنارش مفاهیم جدیدی هم میشنوید، مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، مردن برای اعتقادی غیر اعتقاد خداوند. خب اون وقت چه باید بکنید؟ آیا اینها هم در از نظر اسلامی در درون اون مؤلفه قرار میگیره؟ خب ما شواهدی داریم. به عنوان مثال یکی از این کسانی که با مسلمانان جنگید و در میدان جنگ هم کشته شد، بنابر روایات تاریخی و روایی شخصی بود به نام غزمان. او آمد و در جنگ خیلی هم رشادت کرده بود و مسلمانان هم زمانی که او زخمی بود و در حال مرگ به او بشارت بهشت داده بودند که بله حالا میری مثلا در بهشت چنین و چنان است و این همه مواهب داری و هیچ چیزی مقام شهید رو نداره. ایشان اشاره کرد که آقا من برای اسلام نیامدم، من آمدم برای اینکه دیدم خانواده من، عشیره من، قبیله من در حال نزاع و جنگ مثلا با قبایل مشرکن، من هم آمدم اونا کمک کنم، من برای اسلام نیامدم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره کرد که او فی اهل ناره، من اهل ناره، او در آتش جهنمه، میان اهل آتشه. چرا؟ چون برای اسلام نجنگید. من اهل نار بودنش به این دلیل است که برای اعتقاد خودش به عشیرش جنگید. پس اینجا ما یک معیار مهمی در دست داریم و آن این که در اسلام شما برای خانواده، برای عشیره، برای کشور خودتون نمیتونید بجنگید. چون در آن زمان خب بحث کشور مطرح نبود، قبائل و سرزمین جزء کشور محسوب می شد. شهر ما مثلا کشور ما بود آن زمان. وقتی کسی برای قوم و خیش خودش می خواست بجنگه، به مثابه این بود که می خواد مثلا برای ایرانی ها بجنگه. حالا کاری هم نداره که حالا برای ایرانی ها مثلا برخی هاشون مسیحی هن، یهودی هن، بهایی هن، فارس هن، لور هن، ترک هن، مهم نیست. من اگر قرار برای کشور خودم بجنگم، مهم نیست بگم جنگ من در منطقه مثلا خرمشهره تا خراسان کلی مثلا فلانه، چرا من باید برای یک خراسانی برم بجنگم؟ یا یک خراسانی نمیگه که خب من تا مشهد، تا عراقی ها بخوان بیان تا مشهد که هزار چرخ میخوره دنیا، من برای چی برم بجنگم؟ حالا اگه اومدن در نزدیک شدن به حرم من میرم میجنگم. نه، چون بحث کشور مطرحه، افراد میان و میجنگن. بنابراین شما این الگو رو داشته باشید که در اسلام به هر کسی شهید نمیگوین مگر برای نام و اعتلای نام الله باشه، در راه او باشه، او میشود شهید. با این مقدمه حالا میخوام بحث رو به این پرسش دوستمون فرموده بودن جنگ ایران و عراق حالا کدومی که شهید هستن عرض کنم. دوست عزیز من، اساسا جنگ ایران و عراق ما کاری نداریم به این که حالا چه بوده چه نبوده، چه کسی مقصر بوده چه کسی شروع کننده بوده. جنگ دو شخص برای اعتلای تفکرات خودشان بود. از یک طرف صدام حسینی قرار داشت که به دنبال بست ایدئولوژی خودش بود، بحث مسائل اروند رود مطرح بود، بحث مسائل ضعف ایران مطرح بود و همینطور تحریکاتی که خمینی میکرد و دیگر. از آن طرف هم کسی دیگری به دنبال صدور انقلاب بود، علما رو تحریک میکرد، افراد مختلف رو در عراق تحریک میکرد، چون عمده هم شیعه بودن. به هر حال اونها فرصت مناسب دیدن خب یک ارتش مزمحلی به جا مانده، سران ارتش اعدام شدن، یک نیروی کارنابلد بر رأس اموره، پس بهترین فرصته، بیاییم از این زمان استفاده بکنیم، فرصت رو مقتنم بشماریم، حمله بکنیم به ایران. از طرف دیگر شخص دیگری آمد، خب دفاع کرد، فلان کرد، اما گفت نه، حالا دیگه ما میخوایم بریم یک سره تا قدس، بیاییم از کربلا حرکت کنیم بریم. بعد از یکی دو سال به جای اینکه شرایط رو فراهم بکنن برای جلوگیری از کشته ها، ادامه دادن و این جنگ منجر به اون مسائلی شد که دوستان میدونن. بنابراین این جنگ اساساً برای خدا یا به نوعی الله نبود، بلکه برای بست تئوری صدور انقلاب بود. از آن طرف هم به دنبال تئوری های خاصی که برای نقض قرارداد 1975 الجزایر و اینها رخ داد. کسانی هم که رفتن برای جنگ، خب بخششون اعتقاد داشتن، یعنی معنا گرفته بود زندگیشون که بله ما برای اسلام میجنگیم، در حالی که برای اسلام نبود. شما نمونهش رو مثلا جنگ جمل، دو گروه هر دو برای قدرت جنگیدن، نه برای الله. هر دوی اون گروه ها برای قدرت بود، یک طرف علی و دیگران بودن که میخواستن از خلافت خودشون دفاع بکنن، گروه دیگری کسانی بودن که خب اعتراض داشتن نسبت به قتل عثمان، عدم قصاص او، البته خودشون هم جز محرکین این داستان ها بودن. اما اونها هم دیدن نه، در سیاست و امارت و اینها جایگاهی نگرفتن، گفتن خب حالا ما هم بیایم یک دخالتی بکنیم، یک سر و صدایی بکنیم. افراد مسلمان رو جمع کردن، نزدیک به 10 تا 15 هزار نفر مردن. یعنی جنگ داخلی که هیچ معنایی جز حب مقام نداشت. حالا مضحک‌ترین جاش این هستش که عده‌ای معتقدن سران فتنه، یعنی طلحه و زبیر و عایشه از یک طرف، علی و عمار و حسن و حسین و دیگران از طرف دیگه، همه بهشتی هم هستن، چون روزگاری مثلا با محمد زندگی کردند و خداوند اصحاب بدر رو بخشیده. اینها هرچی هم آدم بکشن هیچ مهم نیست، ولی میزان استدلال و مضحک بودن این استدلال ها کاملا مشخصه، همه بهشتی هم. در میان جنگ عراق و ایران هم همین بود. کودکان بیچاره‌ای که 13 سال، 14 سال، 12 سال داشتن میفرستادن به جنگ، به اینها یک معنایی داده بودند که بله شما برای اسلام میجنگید، اگر برید امام زمان به کمکتون میاد، اگر هم کشته بشید روی مین برید، از اون علایق به خودتون بگذرید بهشت میدید، اونجا چیزهای خوب به شما میدن. واقعا تأسف‌آوره دوستان عزیز من. من یادم هست خب زمان جنگ من کودکی بودم و 2 سال بعد از انقلاب اساسا من به دنیا آمدم. من می دیدم بسیاری از این جوانان ایران زمین، حالا کسانی که صاحب مشاغلی بودن، مشغول تحصیل بودن، خانواده داشتن، همه اینها می آمدن در اون جماران جاهای مختلف در مساجد، استادیوم ها، و بعد یک آخوندی می نشست بالای اون منبر صحبت می کرد و پسرش آقا سید احمد آقا کنارش ایستاده بود با اون حالا گردن کلفت و اینها، بعد نگاه میکردن جوانان رو که میخواستن برن به جبهه جنگ. خب برای ما سوال بود که آقا اگر واقعا این جنگ اینقدر جنگ درستی است که جبهه حق علیه باطله، خب طبیعتا فرزند این آقا باید جز اولین نفرات باشه، چون فرزند ایشون که کاری نبود در مملکت، سمتی نداشت، نه رئیس مجلسی بود، نه نماینده مجلسی بود، نه در شورای عضویت داشت. خب چرا ایشون حرکت نمی کنه بره به طرف جنگ؟ اصلا عضو هم باشه، مگر ایشون نباید در میدان جنگ باشه؟ چه اشکالی داره نماینده مجلس 3 ماه بره در جبهه بجنگه؟ اصلا اگر واقعا حقانیتی بود، اگر باور به این بود که چنین پاداش هایی به اینها داده میشه، باور کن اینها اولین نفراتی بودن که میرفتن بجنگه. آقا طرف میبینه یه صف قیمه ای هست در کنار هیئتی اولین نفره، دیدید دیگه پخش غذا رو در میان این حیات ایرانی که میذارن زنان و مردان چگونه سر همدیگه میفتن که برن یه لقمه حالا غذا قیمه بگیرن ببرن خانشون. اگر باور داشتن که واقعا بهشت و حوری و اون همه دم و تشکیلات برای اونها آماده هست، خب اولین نفر همین روحانیون بودن میجنگیدن، آخوندها بودن میجنگیدن، سران حکومتی بودن میجنگیدن. اگر آقای خمینی باور داشت که چون این چیزی هست، شما مطمئن باشه احمد آقا رو اولین نفر بود میفرستن، میگو پسرم رفتی برو رو مین، صبر نکن که مثلا 4 روز بگذره نکنه یه تیری هم به تو نخوره برگردی. یه عده‌شون البته میرفتن اون آشپزخونه های عقب جبهه جنگ بودن که غذا میخواست برای سربازان بره، اینا درشتاشو سوا میکردن واسه خودشون، یه عکسی هم میگرفتن مثل اون داستان بایرام لودر تو فیلم اینا های دیه نمکی، برمیگشتن عقب، ما عکسامونو گرفتیم حالا برمیگردیم عقب. اما جوانایی رو شما میدیدید، کودکانی به جنگ میرفتن، به اسارت در میومدن، شکنجه میشدن، چه کارهای نادرستی با اونها میشد. یعنی معنابخشی برای عوامه، برای توده هاست. هر جنایتی رو شما میتوانید برای مردم غیر متعقل معنادهی بکنید، این معنادهی تمام سخن من با شما عزیزان همین است، تمام شاکله بحث من با شما همینه که شما در برابر احکام، در مورد دستورات، در مورد تفکرات، فلسفه‌ای که دین برای شما داره ارائه میکنه، معنا بخشی داره میکنه، شما بسنجید که این معنا بخشی صحیحه یا کاذبه، درسته یا غلطه، مفیده یا مضره. صرف این که بله من یه معنای از زندگی دریافتم و اگر این معنا نباشد هیچ چیز نیست، کامل اینا مغالطه آمیزه. این نوع برداشت های معنادهی که همه ادیان معنادهی خاصی داره، برای ابراهیم هم معنا داشت فرزند خودش رو سر ببره، برای ادیان بدوی معنا داشت که این اسرایی رو که میگرفتن در جنگ ها برای خدای خودشون قربانی بکنن، زنان رو قربانی بکنن. امروز هم معنا داره در هندوستان یا در جاهای دیگه اگه شوهری رو بکشن زن او اموال او رو با او دفن بکنه، این معنا داره. شما فکر میکنید مثلا اون زنی که الان من در دین شناسی عرض خواهم کرد، در میان قبائل مختلف امریکایی کسانی که میخواستن یک جوانی رو قربانی بکنن، گزیده اون جوانان رو میگرفتن به مدت 1 سال، چون او برگزیده شده بود که برای خدای این قوم، حالا آستکا، اینکاها و دیگران قربانی بشه. انواع و اقسام پذیرایی از او میشد، بهترین خوراکا رو به او میدادن، بهترین دختران رو نزد او خدمتکار میکردن، به او کلی احترام میکردن، چون معتقد بودن او برگزیده خداست. حالا جریان چه بود؟ میخواستن سال آینده در اون مراسمی که هست ایشون رو قربانی بکنن. خانواده اون فرزند هم فخر میفروختند که ببینید فرزند ما برگزیده خدا شده، میخواد قربانی بشه. افق دیدتون رو باز کنید عزیزان من، ببینید چه کسی داره به شما معنا بخشی میکنه، چه کسی داره به شما معنا دهی میکنه، چه کسی داره برای شما جهان رو تعریف میکنه، از چه زاویه‌ای تعریف میکنه، چقدر درسته. جوانان بیچاره به میدان جنگ میرن روی مین، اون طرف اونجا نشسته میگه ما راه قدس از کربلا میگذرم. حالا نگاه میکنه میبینه آقا جان این فرزند 90 چرا اینا وارد جنگ نمیشن، چرا شما فرزندان خودتون رو وارد جنگ نمیکنید؟ حالا یه سری که اعتقاد داشتن بله میرفتن در جنگ، اما اگر آخوند یا روحانی اعتقاد به دین داشته باشه و اعتقاد به این مزخرفاتی به نام بهشت داشته، اولین نفری که میره به جنگ، اولین نفر، شک نکنید. همون گونه که جای پول باشه اولین نفرن، جای مقام باشه حاضرن رشوه به شورای نگهبان بدن که تایید بشن برن نماینده مجلس بشن، یه دو تا صد بندی هم بکنن، یه درآمدی هم داشته باشن. اگه نفعی براشون نداشته باشه که پا پیش نمیگذارن. چه کسی خدمتکار مردمه، خدمتگزار مردم؟ آخوند خدمتگزار مردمه، کاری برای مردم انجام میده، زحمت بکشه یه بیل بگیره بره ببینیم چهار تا خانه به عنوان بنا، بره جای واسطه بگه آقا جان شما نیاز نیست پولی کارگر بدید، من با شما کار میکنم، بیکارم دیگه. نه، چون درس داره، خونه باید بشینه درس بخونه. خدمت سربازی چرا نمیری؟ شون درس داره. مالیات چرا نمیدی؟ این پول خودش برکته، یه دعایی که ما میخوانیم خودش برای جامعه برکت. مالیات برای چی بدیم؟ ببینید 40 سال به چه درجه از اعتبار گرفتارید. اینا به خاطر این نیست که آخوند زرنگه، نه، اینا به خاطر این است که شما از زرنگی بهره نداری. دوستان من، عزیزان من، آقا ما داریم حالا اون زمان به بانوان بستگان فامیل اینا گوشزد میکردیم آقا این حق شماست. ما به همین ادبار خیلی خوشحالیم، خوشحالی خوشحال بشه. پس میبینیم مسئله شهادت که با حب به ذات در مغایرت قرار داره، با حب به خیشتن که در مغایرت قرار داره، به خاطر یک معنا بخشی برای مرگ در راه خداوند معنا پیدا میکنه، دیگران هم استقبال میکنن بریم کشته بشیم. در میانه خب اندیشه های مختلف در ادیان مختلف در تفکرات مختلف این مسئله وجود داشت که شما برای اعتقاد خودتون کشته بشید شهید بشید. اما در اسلام مسئله شهادت یک مسئله تهاجمی هم شد، یعنی خب شما اگر برای اعتقاد خودتون کشته بشوید اون یه بحث دیگری است، اما یه زمانی هست یک اعتقادی به شما میگه که آقا جان شما اصلا وظیفت اینه که دنیا رو اصلاح بکنی. حالا برای اصلاح دنیا چه باید بکنیم؟ باید برویم تهاجم کنیم به کشورهای دیگه، اگر کافر هستن مسلمان بشن، اگر شیعه هستن سنی بشن، یا اگر سنی هستن شیعه بشن، به دین حق در بیاین، رفع فتنه از جهان، این کار ماست، باید بریم جهاد بکنیم. یعنی یک معنا بخشی غیر انسانی و کاذب به یک مسلمان داده میشه و کار به اینجا میرسه که شما میبینید اگر کسی در جهان غرب انتقادی بر محمد بکنه، بر قرآن بکنه، بلافاصله او رو میکشن، چون برای اون شخص مسلمان که عرض کردم بارها غالبا در سطح بسیار نازلی از میزان استدلال و تعقل قرار دارن، براش مهم پیامبره، چون معنا دادن که پیامبر رو باید بیشتر از حتی خودت دوست داشته باشی. عمر ابن خطاب روزی به محمد بانو گفت یا رسول الله من تو رو از همه بیشتر دوست دارم، فقط خودم رو از تو بیشتر دوست دارم، یعنی همون حب خیشتن، حب ذات. محمد گفت نه تو مؤمن نیستی، ایمان

بهشت، حوری، جوی عسل. این معنا بخشی های کاذبی است که به یک جوان داده میشه، به یک انسان داده میشه که راحت در خدمت ایدئولوژی قرار بگیره. حالا اون ایدئولوژی تهاجمی هم ممکنه باشه. اما پرسش دیگه، حالا اون ایدئولوژی تهاجمی هم ممکنه باشه. اما پرسش دیگر این دوستمون این بود که نظر من چیست؟ خب من عرض کردم. اعتقاد در برابر یک نوع ایدئولوژی متوهمانه به نام الله، به نام انبیا کاملا برخطاست. شما این که برید دیگران رو بکشید، خودتون رو بکشید، کاملا برخطاست. اما گاهی شما در برابر دیگران قرار میگیرید و باید برای ایده های خودتان مبارزه بکنید. من وقتی میبینم در درون جامعه ما زنان ما، مردان ما، جوانان ما آسایش و آرامش ندارن، خب نمیتونم کنار بنشینم. بله خیلی ها هستن کنار میشینم، خیلی ها هم آرامش دارن، آسایش دارن. حالا آرامش و آسایش فرق هم میکنه. آسایش یعنی که شما مواهب دنیا براتون فراهمه، خونه دارید، ماشین دارید، درآمد مکفی دارید، نمیشه آسایش. آرامش یه امر درونی است. شما راحت میخوابید، از کارهایی که میکنید راضی هستید، این آرامش. یه عده نه آسایش دارن نه آرامش دارن. عزیزانی که تو ایران هستن غالبا اینجوری هم دیگه، یه عده آسایش ندارن ولی آرامش دارن، مثل ما. ثروت و سرمایه و مقام نداریم ولی راحت میخوابیم، آسون میخوابیم، نسبت به کارمون اعتقاد داریم. یه سری آسایش دارن، آرامش ندارن، مثل سران حکومتی. همه چیزشون فراهمه اما همیشه دائم در استرابن که این خب مقام من گرفته نشه. امروز مثلا چیکار باید برای ارباب انجام بدم؟ امروز باید چگونه در خدمت رئیس باشم؟ آیا فردا من رو به جرم فلان نگیرن؟ آسایش دارن، در قصرهای مجلل زندگی میکنن، پول شما رو راحت میبرن، اما آرامش ندارن. یه دستن هم آسایش دارن هم آرامش دارن، همه چیزشون فراهمه، مثل خانم شریفی خودمون، مثل میلاد رسایی منش و دیگران، هم آسایش دارن هم آرامش دارن. خب شما وقتی با چنین جامعه‌ای روبرو میشید نمیتونید سکوت بکنید. اگر سکوت بکنید گویی بخشی از مسئولیت خودتون رو زیر سوال برید، به عنوان یک انسان که در درون جامعه باید در جهت خیر کوشش بکنه. این معنای واقعی است که من درک میکنم. یعنی من میخواهم اگر روزی افتادم و در حال مرگ هستم از زندگی خودم رضایت داشته باشم. اگر 20 سال درس خواندم، 30 سال درس خواندم، در طبق اخلاص برای مردم گذاشته باشم. اگر یک نفر به واسطه حرفای من روشن شده باشه، من راحت میخوابم، راحتم میمیرم. اما اگر کسی بوده باشم که فقط به دنبال منافع شخصی خودم باشم، خانواده من راحت باشن، دیگران نه، اون معنا برای من معنای درستی نیست. بنابراین من به عنوان یک انسان مرگ در راه اعتقاد رو از یک جنبه دیگری میبینم. شما حالا به نوعی گفتن شهید راه علم هم مثلا دارید، آیه جوردان و برونو، کسی که در آتش او رو سوزاندن. حالا ما شهید به کار نمیبریم. عده‌ای که سعی میکنن برای علم و آگاهی مصائب اون رو تحمل بکنن، خب مجبوریم. بله ما که نمیخوایم دیگران رو بکشیم، ما میگوییم بنشینیم با هم صحبت کنیم، شما مخالف من هستی، من هم مخالف شما، ادله، مدارک، اسناد، شواهد رو کنار هم بگذاریم، قضاوت رو به عهده دیگران بسپریم. اما دیگرانی هستن که چون منافعشون به هم میخوره، یعنی هم آسایششون گرفته میشه و هم آرامششون گرفته میشه، میگن نه، بریم این سر سلیمانی رو ببریم، بریم فلانی رو بکشیم، این هم آگاهی دادنش اسباب دردسر ما خواهد شد، هم آسایش ما رو میگیره هم آرامش ما رو میگیره. پس هیچ انسان متعقلی نه کشتن و نه کشته شدن در راه اعتقاد رو تایید میکنه. نه بنده دیگران رو باید بکشن، نه دیگران من رو. اما گاهی میبینید شما با یک سری حیوان صفتهایی روبرو هستید که اونا میکشن، در واقع برای ارعاب هم هست، یعنی میخواهن بگوین شما حرف نزنید، عواقب شما این خواهد.

0: خب چه باید بکنیم؟ باید سکوت بکنیم؟ نه، باید حتی با همه ملاحظات، با همه کارهای مختلف مبارزه کرد. سکوت کردن همان خواسته و تمایل همین افراد ددمنش رو مورد تایید قرار میده. حالا به قول جنتی، ددمشیانه. بسیاری از ما اگر در این ادبار و نکبت دوستان گرفتاری، به خاطر سکوته، به خاطر رفع مسئولیته. ما میخواییم انسان مدرن باشیم اما مسئولیتاش رو نپذیریم، آزاد باشیم اما براش مبارزه نکنیم. آزادی و برابری و عدالت و همه چیز رو میخواییم اما اگر میبینیم در خیابان کسی داره حیوانی رو آزار میده، سکوت میکنیم. چون دردش به ما نمیرسه، به اون حیوان میرسه، سکوت میکنیم. اگر این گونه است، تو اصلا مفهوم عدالت رو نفهمیدی، مفهوم آزادی رو نفهمیدی، مفهوم انسانیت رو نفهمیدی. دوست عزیز، کسی که این مفاهیم رو نفهمه، لیاقت اون رو هم نخواهد داشت. راحت خدمت شما عرض کنم، یک مادر وقتی فرزند خودش رو میبینه که درد میکشه، ممکنه 4 شب هم نخوابه که فرزند او درمان بشه. یک پدر ممکنه بره کلیهش هم بفروشه، پول هزینه دارو و درمان فرزندش رو فراهم بکنه، اموالش رو میفروشه، جلوی هر کس و ناکسی خم میشه. ما باید نسبت به مردم سرزمین، نسبت به وطنمون این حس رو داشته باشیم. ما باید نسبت به آزادی، عدالت، برابری این حس رو داشته باشیم. یعنی اگر کسی به آزادی خدشه وارد میکنه، گویی به خانواده ما خدشه وارد میکنه. باید اینگونه در برابر اونها بایستیم. اون وقتی که من میتونم متوجه بشم مردم سرزمین من درکی از آزادی و برابری دارن. چون اگر میبینن در جایی نسبت به برابری، عدالت، انسانیت تعرض شد، اونها این رو تعرض به خودشون میدونن، وارد میشن. سکوت نمی کنن. ملتی که در برابر جنایت بر علیه یکی سکوت میکنه، شما مطمئن باشید اون جنایت به سراغ خودش هم خواهد آمد، دیر یا زود خواهد آمد. این عافیت طلبی ما بزرگترین پاشنه آشیل ماست که ما متاسفانه متوجه نشدیم. و البته این هم یک نوع کاربست خاصی است در دولت‌های ایدئولوژیک، که حالا اگر بحث در حوزه علوم سیاسی مطرح شد، من عرض خواهم کرد چرا جامعه ما به این سمت و سو رفت. چون یک حکومت ایدئولوژیکی هست که این حکومت ایدئولوژیک از شما میخواد تمام مؤلفه ها رو رها بکنید و به سمت اون ایدئولوژی برید. بنابراین شما دیگه هموطن معنا نداره، امت معنا پیدا میکنه، دیگه آزادی و برابری از نظر خودتون معنا نداره، از نظر حکومت معنا پیدا میکنه. این بحث مفصل است. امیدوارم خب این سوال و پرسش خودش یک برنامه شد. یک پرسش دیگری دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در خصوص قرآن، نام قرآن، که حالا ما در جلسات بعد به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم این بحث سودمند باشه. یک بار دیگر حتما به عرایض بنده دوستان توجه بفرمایید. این معنادهی ها رو ساده نگیرید، اونها رو بسنجید و بدانید که ممکن است این معنادهی ها صادق و نادرست، کاذب، صحیح، مضر، مفید، در چه بحثی، در چه قسمتی قرار میگیره. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم خدمت شما بزرگواران.
1: حتما دیده اید و شنیده اید که اسلامگرایان ادعا میکنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه میدانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم میکنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماوراء الطبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعی نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان می باشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودالها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرینکوب. و کتاب چهارم تاریخ ادبیات در ایران، نوشته ذبیح الله صفا. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. غرور و خود برترنگاری، قتل و غارت سرداران عرب، مالیات سنگین و جزیه از غیر مسلمانان، موالی شمردن ملل دیگر که به معنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد. گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند، به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخم کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. 2. از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از برسر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود. به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند، اهل تصفیه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند. پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه ای نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می گردد. اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند. دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظ کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آنان مخالفتی نداشتند ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند. حزب شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است. ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرد میشد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته. اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه آیین نامه، خدایی نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.
2: یک قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقدی خدمتتون میکنم و چند نکته هست که راجع است به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی، حضرت عباس. خیلی جالب هست، من براتون میخونم، شما توجه کنید که داستان قدر و زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مبرخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اصفهی نفرین شده سرش را از پیکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اکبر که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث ببرند و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگه من برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، حیف که توی قبر نمیتونست ببرد. منتظری میگوید پول بر نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امر دستش اینا میامد بر قطع کنه، اون موقع با دست لرزان از چیز از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد به مأمور بر. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرش میگفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن، یکی عثمان ابن علی یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخوندا بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی، عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که پس چی شد، مثل حسین پسر علی پس چی شد، فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری برو زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین، جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود، چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینها. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر است خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینها چگونه آدم هایی بودن. وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن به اینجا و اونجا؟ دزدان بیابان، آدمای درست حسابی که نمی اومدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای غارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود. فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود، به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلانکس و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در رو بود، یعنی شلوارش را از پاش در بردن بیچاره را، به پیکرش را برهنه رها ساخت. قطیفه او را قیس ابن احجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسفد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامه‌اش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدزدد. هم میدوزید هم گریه میکرد. گفت آقا چرا میدوزی؟ گفت بخاطر دلم برای شما میسوزه. گفت خب ندوز. گفت من ندوزم، یک کسی دیگه میدوزه. استدلال رو ببینید. باری اینم نکته بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانیم که اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده از هرگز، نه جبرئیل از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن. بعضشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضشون هم بدتر از این آخوندها بودن. شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینا خواهیم ماند. حالا یا آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گرد، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان. خب اجازه بفرمایید برای مالکشان محترم و اون سید طباطبایی که من خیلی خدمتشون احترام دارم، این مرد محترم، خب بالاخره عمری سرمایه گذاری کردن این دوستان ما که ریشی دارن و موشون سفید شده و در این سرمایه گذاری نکنه این بگیم دروغ باشه اینا ما ضرر کردیم. آقا یه عمری ما دولاباز شدیم، حالا بگیم که اینا درست نیست؟ باید بریم آقا این کسب برشکست میشه، این کسب دروغ. ببینید این نامه ایست که رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته است به یک بش رعیت بیچاره کشاورز. ببینید چگونه سخن رانده این داستان، که انه داستان خمینی است، زرن و فلشاتو زمان مدی مکه و بعد خمینی بر قدرت. بکشید دشمنان اسلام را، نابود کنید دشمنان اسلام را. نپرسید ببین آقا چند تا زندانی هستن، چه کسانی زندانیشونه کشیدن، چه کسانی گناه. سه جنایتکار فرستاد اونجا، چندین هزار بچه های ایران رو دار کشیدن این آخوندها به فرمان همون آقا. نابود کنید دشمنان اسلام را. خب این نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به سلامت باشید. خیلی خوب. به مردم ایله و ساکنان کوهپایه چنین مرقوم فرمود. اینا حرف من نیست، اینا قدیمترین مورخ اسلام نوشته است، من برای شما میخوانم فقط. به سلامت باشید. من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. من حمله نمی کنم اول غارت کنم، دارم نامه بنویسم. اول با زبون خوش پوله رو بدی، گندما و جوا و اینا رو بدی، وگرنه این سراغتون. با شما جنگ که برای نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمانبرداری کنید. دوستان استبداد دیگه، آقا استبداد معنیش چه چیزیست؟ آقا بنده نمیخوام از خدا و رسولش پیروی کنم، تکلیف هم چیست؟ مثلا میگم نه خیر، فایده نداره. فرستادگان من را گرامی دار و جامه های نیکو به ایشان بده و زین را هم جامعه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود. رسول خدا میفرماید یه زورگویی از این بدتر دیگه، شما هر سراغ داری مامان نشون بدید. آقا میزان جزی هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول است بپردازید. و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرو. اینجا در اوج قدرت، عرض کردم قدرت فاسد میکنه آدم رو، قدرت با فساد توأم است. این پیدایش دموکراسی و قانون و عرض میکنم این داستانها و انتخابات برای این هست که قدرت در دست یک نفر جمع نشود، حتما و قطعا فاسد خواهد شد. حالا فساد تعریف داره. خب نگذاریم، من وارد قضیه میشم. خب و لازم نیست خیلی بپردازیم. و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و به شما حمله خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول الله می فرماید این آقا رو دیدید این مرد محترم، آقا اینها با کسی جنگ نکردن که اینا دفاع می کردن، یک دروغ می گویند و الفرار. آقا بیاین ببینیم کدام جنگ رو کی به اینا حمله کرد. هیچ کس به اینا حمله نکرد. اینها بودند که حمله میکردند، دستگاه ترور در مدینه بود آقا، مثل همین داعشی ها بودند، ولی یه بلکه یه پای بدتر، هر که جزمانیست میکشیم، زن بچهش هم اسیر میکنیم بیاریم میفروشیم. خب از جهت که هیچ اون نخواهم تر و با شما جنگ خواهم کرد، کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند کتاب‌ها و رسولان او ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم. من معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می‌دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم و هر مله سه خروار جو بده. حالا ببینیم بدبخت بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تو اون بیابونا و عربستان، چه آبیاری فلان یا دین، سه خروار جو بده به هرمله، به هرمله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود با شما مخاطبه نمی کردن. یعنی حمله می کردن. تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه من ببین. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید خداوند و محمد صلی الله و مسلمانان شما را پناه می دهند. فرستادگان من عبارتند از شرحبیل ابن عبی هرمله و حریث ابن زید تائی و آنها هر حکم فرمانی صادر کنند من به آن راضی هستم و در آن صورت در پناه پیمان خدا و محمد خواهید بود اگر فرمان بردار باشید. چنین و چنان. این کتاب پر این نامه هاست، پر از این نامه هاست. این بخشی است از جلد اول کتاب طبقات از محمد ابن سعد کاتب واقدی که نسبتش با روزگار صدر اسلام مثل نسبت ماست به ناصرالدین شاه که پدران ما یادشون بود از روزگار ناصرالدین شاه. این خبر غلطی وارد این واقعی نشده، چون مصاحبه ها کرده و چندین هزار نفر رو بیوگرافی شون نوشته، زندگی نامه چندین هزار نفر از اینا رو نوشته. اینم بخش نامه هاست به این سو و اون سو. بعد از فتح مکه یه قدرت به اونجا رسیده بود که عرض کنم که اینطور قلم رو به کار می بردن. حالا به اون دوستمون بگین مالت رو برده بیار، مالکتان محترم، بله ماله و گل رو بیارید بکشید روش، هستن یا جای نمیرن. اگر که خدا یاری کند، چون این کاری که دست ما بوده در این چند سال رو به اتمام است، بنده یک اسلام شناسی به وجهی که باید، یعنی اون روده اسلام که این محققین ما به اون اشاره‌ای نکردن، مثل همین نامه، یه اسلام شناسی حقیقی بنده خواهم نوشت و مآخذ تاریخ‌های اسلام، نه تاریخ 300 400 500 600، نه تاریخ‌های مربوط به هزار سال پیش. به صورت جیبی هم فکر می‌کنم بد نباشه یه نوش منتشر کنیم، در جیب همه باشد، فراموش نکنند که این داستان چه چیزی بود است و چه چیزی هست. اسلام شناسی ما باید اینها رو بشناسیم، ما بایستی اینها رو بشناسیم، چگونه میزیستن، از کجا زندگی میکردن اینها، و بعد فهم آخوندها و حرکاتشون و جناتشون و اینها برای ما آسان خواهد شد، مشکلی نخواهیم داشت. هموطنان گرامی مازن، خدمت شما عرض کنم که صحبت ها هست در جلسه که خدمت آقای فروزنده بودیم، حالا این یک نمونه کوچکش بود، هر روز یک عده‌ای زنگ میزنن با ما صحبت میکنن که آقا یک کاری بایست کرد. گفتیم آقا کاری که خیلی دیر شده، 30 سال پیش بایست کاری کرد. کارها از زمانی آغاز شد که روح الله خمینی دستور تیرباران افسران ایرانی رو بر پشت بام داد. ما در خواب بودیم، از همونجا بایستی مقاومت شروع می شد که به چه دلیل وقتی به چه دلیل شما این افسران ایرانی رو کشتید. معنیش این بود که من دیکتاتور ایران هستم و جان مردم در اختیار من است و من قانون نمی فهمم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه تنها معترض نشدیم، بعضی از ما هم تبریک گفتیم و تهنیت گفتیم و امام دست درد نکنه کشتی بارکلا آیت الله آدم کش، آیت الله هم که نبود، حجت الاسلام آدم کش. باعثی از اون زمان شروع می شد، بسیار دیر شده، اما این واقعا مایه یه ننگ است که وضعیت در مملکت ما، وضعیت عدالت و کشورداری و رابطه این دولت با مردم و عملکردهاش و سابقهش بگونه است که کلیت کشور و تاریخ و فرهنگ در خطره و اخلاق عمومی در خطر هست. به کشور ما در منتها درجه، یعنی در اسفل السافلین، فساد اخلاقی داره اداره میشه مثلا و هیچ خبری هم نیست. 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران آزادی عمل دارند. گفت ما به عده و عده کافی هستیم، آقا کافی و وافی هستیم برای یک تشکیلات مهم و بزرگ، برای اینکه در واقع این چراغ عدالت خاموش نشود. هیچ صدایی از بیرون جز یک مش اخبارگو نشستن و یک مش آدم نشستن حرف میزنن و اینها، از اینجور سخنان هست. باری ما هم که در خدمت شما از سال 2000 در تلویزیون بودیم، 10 سال قبلش هم در رادیو بودیم، قبلش هم از سال 1981 ما وارد این مرحله از زندگی خود شدیم. این بی‌عدالتی رو نمی‌شود تحمل کرد. هیچ چیزی سخت‌تر از تحمل بی‌عدالتی نیست. همین چند دقیقه پیش با دوست عزیزم پژمان که صدا شنیدید و همینجا نشسته از صحبت می‌کردیم که چگونه چند برادر زرتشتی بودند، نامشون یادم، نامشون چه بود؟ بگم
3: تو
2: برم و اینها کار تولید میکردن، سرمایه دار بودن، ریختن آخوندها و اموال اینها رو عرض کنم که مصادره کردند و بیچاره کردند و به زندان انداختند و اینها. مقصود این که مردم ایران رو بیچاره کردند و یک مش اجامر و اوباش و چاقوکش از خودشان آوردن و اینا صاحب سرزمین ایران هستن و این ساکت نشستن بسیار بسیار مشکل است، واقعا بسیار بسیار سخت است، دردناک است این وضعیت داخل ایران. تحمل این وضعیت برای کسی که وطنش رو دوست داشته باشه و به انسانیت ارجی بنهد، اینها بسیار مشکل است. این است که وطنان صحبت میکنن، ما در واقع تا بدین لحظه که از سال 1980 تا کنون بیش از 30 سال است که عمر خود رو در این راه گذاشتیم. حالا ببینیم از این به بعد چه باید کرد. اگر قرار باشد که کاری انجام بشود، به عرض شما هموطنان گرامی خواهیم رساند. چه میزان وقت داریم کامران جان؟ در 5 دقیقه وقت داریم. عرض کنم که از کامران ممنونم بابت ترجمه سخنان این دوست عزیز، این آقای دوست عزیز، آقای مأمور سیاهی که آمده سر صداشون در آمده. و خدمت شما عرض کردم که بیشترین شری که در منطقه هست به جهت آن است که دولت آمریکا بدون قید و شرط اونقدر پشتیبانی کرده دولت اسرائیل به تحقیر مسلمانان و شکست پی در پی که این رادیکالیسم به وجود آمد. و این آمریکاییان اشتباه میکنن، معمولا مردمان یعنی دولت‌هاشون عرض میکنن، اینها بدون شناخت مردم منطقه شروع میکنن ماشاءالله به بمباران و اینها. انگلیس‌ها جز این بودن، بدون جنگ دنیا رو گرفتن انگلیس‌ها. چرا؟ بزرگترین دانشمندان در اختیار این انگلیسا بود. آقا شرق شناسی، شما فکر میکنید دلشون برای شرق سوخته بود؟ نه، میخواستن ببینند که این مردمی که میخواهم ببینند و اونا رو در واقع مستعمره بکنن، کشورشون رو عوام بشون بدن، چگونه مردم این از طریق دانش میرفتن، از طریق شناخت میرفتن. این مایه ایران شناس و هند شناس و اینها که در اختیار اینها بود، در اختیار هیچ موقع نبوده، به خصوص در میانه قرن 19 بزرگترین شرقشناسان اونجا بودن. یعنی عمق روانشناسی و تاریخ زبانهای قدیم منطقه اینها رو میدانستن و بعد اقدام میکردن. این برادران آمریکایی ما اینها هر شبت که متکی هستن به بمبهای خیلی خیلی بزرگ و هواپیماهای خیلی خیلی گنده. و در همین ماجرای ویتنام آقای لیندون جانسون بود، یه تعداد اندک آدم کندی فرستاده بود برای در تعلیمات اینها، سپاهی نفرستاده بود جان اف کندی. و در وقتی که لیندون جانسون آمد، یک تیمی فرستاد به ویتنام که آقا ببین اگه جنگ بشه وضعیت ما چگونه است. هیچ دانشی راجع به مردم ویتنام نداشتن که اینا چگونه مردمانی هستن. اینا اومدن گفتن آقا اینا کلاشون خیلی کوچاست، رابر جمهور کوتولو ضعیف، یه مش اسلحه قدیمی هم دارن، اینا ما 90 روزه خلاصشون میکنیم. ولی غافل از گردش روزگار، بعد از 10 سال جنگ 60,000 آمریکایی کشته. اینا فقط در دره لاوس 170 میلیون بمب ریختن، یک سومش هنوز منفجر نشده، هر روز داره منفجر میشه، این آخرش هم با شکست و فرار. اینا در عراق رفتن، مایه ننگ است که یک سناتوری که 30-40 سال در سنا آمده میگوید که ما که نمیدانستیم شیعه و سنی هست. باری این نادانی این دولت ها در باب این روحیات و فرهنگ منطقه سبب شده است که این شر به پا شود و از کنم که این رادیکالیسم اسلامی و این آدم کشی ها و این فساد و نفاق و اینها قبل از این دخالت ها بدین وجه نبود، روز به روز هم بدتر شده است. باری وقت ما در اینجا هم وطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از پژمان عزیزم که اینجا نشستن و تشریف آوردن دیدار کنیم، و کامران گرامی و شما دوستان هموطن، دوستان هموطن در هر جا که هستید، برنامه رو می‌بندیم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین سپاریم. خدای ما فرق می‌کند، هر کسی خدای خودش رو داره. خدای عربا به درد ما نمی‌خوره، نه می‌شناسیمش، نه حرفاشو می‌فهمیم، نه ذهنیت ما رو داره، نه او ما رو می‌شناسه. اینه بذاریم این الله مدینه مال اهل مدینه باشه، ما خدای خودمون رو باید پیدا کنیم. پیدا کرده بودیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنی است: اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران، فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای حرم حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بم بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه. همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد: شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید. اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه هم. من اون خدا رو قبول ندارم. اونجایی که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم. برین گردناشون بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند، از ته چاه با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه، هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا ته چاه. هم بگم کل باچست بعدتون میاد، شاید چیزایی دیگست نمیتون. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب، سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه یه خبرای لاوش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لاحفش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد می شد، لاحفه رو برداشت رفت سوا شد و اینا. یه نفر رسید گفت: ملا، دعوا سر چی بود؟ گفت: دعوا سر لاحف من بود، کشمکش بود، این لاحف منی که دوز برد، اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله چیزی گفتم اول صحبیه بخن، تمام حرکت‌های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، اون یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم، این بود که همون برنامه‌ای که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر لاحف ملا بود. همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها، یکی گفت 6% شرکت کردن،
یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد، گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وای میسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ گو لعنت. یک کسی دیگه از ایران برای من ایمیل زده، گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره. 20 نفر مأمور اخذ رأی بودند، 1 نفر اونجا واسطه بود رأی میداد. 3NN میگه نذاشتن من عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برای اینکه کسی نبود اونجا. تعداد مراجعین 3-4 نفر بود. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا رو میدونید، این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو، شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون برودکست بکنن. الان ساتلایت اومده قانون ها رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبان های مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنن، چون ساعتاشون رو باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبول کسانی که پولدار هستن هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون میگم. مثلا اکبر گنجی اومده بیرون، همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون، هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد. از راهم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش آوردش، فخرآور. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزها رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ. نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست. اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهش هم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو به آشوب کشیدن. رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبت. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن، دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن، اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خاله ترسی واسه چین بذارن. یه دونه رفتن بالا، یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته
این امپریالیسم غرب میدونه داره چی کار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من و شما نمیفهمیم، آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی؟ 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق، بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده $110. کی استفادهش میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر 2-3 سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار، طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم این قدیس که من عقلم میرسه. چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست، اینی که اون چیزهایی که بلدم میگم. دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه، شما هرچی امروز بگم فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 سال میگن فردا به ایران حمله میکنه. 3 سال ایران میگه بیاین به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنه. بعد میرن اونجا، میان میگن 2 سال دیگه وقت داره، میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دومم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار رو بفروشن 10 دلار. میخوان جلو ایران رو بگیرن، نه بمباران میخواد، نه هیچی. جلو نفت چه بگیرن؟ جلو بنزینش هم بگیرن. به همین سادگی. اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان ملل اجازه میده، حقوق بشر، نمیدونم دفاع زندان، اینا کشکه، اینا پشمه. دلتونو به این حرفا خوش نکنید. وایس اف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانمه زنگ زد، آو جیغ داد، بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیله. ببخشید، حق با شماست. اسرائیلی ها همه مسیحی هست، اصلا اونجا کشور مذهبی نیست، اونجا همه مسلمون هست. خوبه، اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه.

متعصبن. هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهائیت بده، با اینا کاری ندارم. با تعصب کورکورانش کار دارم. اونم به من مربوط نیست. یخه منو نگیرید. اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد، دیگه منو نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم. اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی. ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم به اینا، باج بدم به اونا باج. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده، گفته آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم، $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کار بکنم. $500 مثلا تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید این حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشتی، میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن اون وقت دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. این کشور مسلمانیم ما، منتها مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزاش هم مثلا هیچ وارد نمیشیم. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. کیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم. ای بابا، نمیشه که. خمینی میگفت غرب وحشیه، هیچی نداره، ولی وقتی که سرفه میکرد دکتر از غرب میبردن براش. اما ادعا زیاد بود. غرب خره، غرب نمیفهمه، اقتصاد مال خره، دکتر تو فیضیه است. اما این دکتر مال اون کسیست که کلید کره گردنش میندازه میره جنگ. مال خمینی و مال اون خرسگای دیگه نیست. مال خمینی گجستک نیست. گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن، اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید، منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرشو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا

0: بیشمشیر یا شیر سر دست بلند شده یا خورشید رو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنی بپرسین، ایراد نگیریم. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقاره به من چه، من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیرم مظفرالدین شاه شمشیر ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیزی دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم، اما تا روزی که اونو نفرستین این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم دیگه. خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیری. یه گرفتاریای عجیب و غریب، باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست، یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، خامنه‌ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا حالا که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدم‌های متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حق باز، آدم کش، بیناموس، متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوره پر بکنن. اینایی که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیل مجلسی که خود همینا انتخاب کردن، نه مردم، و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونشو پیدا کنید، یه دونشو از جمع کل اینا، و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فوش میده، من صفتشون رو میگم. اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو اینا خوندن، فردا پیرو اونا خوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره. اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منو هم متعهد، این یارو شریعت چی و چیه، همین که ولیعهد خمینی بود، منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که. الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن، انقدر از این بازی های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی کنه. من نمیخوام بگم آقای بروجردی آدم بدیه، ولی آدم معمم، کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته. احتیاج دیگه، احتیاج افسوس. من نمیتونم. برید همون امامزاده بازیتونو بکنید. برید به مرد پرستیتون برسید. برید. بعدش هم فوش بدید به ائمه. کاری رو درست نمی کنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره. یا باید یاد بگیره اصولاً چرا مسلمونه. باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگر هم رجوعی صحبت نمی کنم. تعدادش کمه. مسلم از رده نیست. حالا بگن ای شما را حساب نکردی. نمیدونید کجا گیر کردم. نمیدونید. نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد. یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یک کلام، همون حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین‌شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره. یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد. به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنادو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای این که ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده یه همین گرد باد هاست. بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ویرجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ آخه طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چیکار براتون بگم؟ ببینید زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست. دانش بزرگ اسم معناست. اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی میدی دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی میدی دست خود پیغمبر و آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه یهو یه دونه تخت پیدا میکنه میشینه روش و 8000 تا ملاکم، 80000 تا ملاکم زیرش گرفته. وقتی بدی دست موسی، میکنتش توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی بدیش دست پیروان عیسی، عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همون است که در ذات عیسی حضور کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا. بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست، یعنی گوش داره. خدا بیناست، یعنی چشم داره. خدا عالمه، یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه، یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه. نظام یکی از خاصیتاش جنگله. نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت. مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت. پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو گناه سبابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینوات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی. بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ یا اهورامزدا، و بعد اهورامزدا در مقابل این کاری که میکنی تو رو میبرد تو بهشت. نه، که بعد اومدش این حرفات تو یهودیت و تو اسلام و اینا. اینها مال زرتشت نبود. ولی بعد از زرتشت، بعد از حمله اسکندر که آثار زرتشت از بین رفت، نوشته های زرتشت، همینجوری که شما میبینید قرآن شعرگونه است، گفتار زرتشت به زبان اون روز زرتشت شعرگونه بود و بین مردم موند. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در کتاب گاتها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاد سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دوتا مسئله مختلفه. اگه به بندیداد برید همه حرفاش بر درست بر خلاف گفته های زرتشت. ولی دین یعنی همین، تا اینجوریش نکنند پیرو پیدا نمی کنن. اما امروز قرن 21، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام، اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول هم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست. در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. یا آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرستی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول بفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، دیروز روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب. 35 دلار هم این کتاب رو خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار اون آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشینم هم میشم میرم، بسته‌بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش UPSه. با UPS هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، مش کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است، در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتابا رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، یه توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گاتهاست به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-31-58 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزهای قشنگیه. اگرم شمارشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-31-58. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید، هم به خانم هما احسان. من 12 دقیقه وقت دارم. یکی از این، اینم بلنده ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم. اگر این رو بخوام بخونم از چند روز الان، مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یکی یه یه خانومی تلفن کرده بود برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه‌ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببینید اینا که خودکشی میکنن رگشون میزنن خونشون میره بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه‌های بدن کهنه میشه، از کار میفته سیستم، وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان‌ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من اینو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانومی دلیل آورده که نه این درست نیست. دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی. ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغز شویی. خانم خیلی راحت خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند: بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ بریدند، ارباب عمائمین خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل، من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره ماشین عفت نداره، ببخشید. من کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی میکرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتابی رو که من براتون میخونم، این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیل این نیست من با تورات مخالفتی ندارم، ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهشو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه‌شه. پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتماً آن را از بهائم، یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کند. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد، پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه جمع کاهنها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشتند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افتاد. حرف بدی نیستا، چیزای خیلی خوشمزه‌ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد، پس آن را از فاخته‌ها یا از جوجه‌های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. این دیگه چاقو نیست، فقط باید بکنه سر. و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزومی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیایید، یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردید. ظاهراً بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید کنند، اما نخست زاده اولاغشان را می‌توانند باز خرید کنند یا آن را با یک گوسفند معاوضه نمایند، و در غیر این صورت می‌باید گردن کل اولاغ را بشکنند. و خداوند، این ترجمه‌اش، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: هر نخست زاده‌ای که رحم مادرش را بگشاید، خواه از انسان خواه از بهائم، مال من است، و هر نخست زاده بهائم که از آن توست، نرینه آن از آن خداوند است، و هر نخست زاده الاغ را به بره فدیه بده و اگر ندهی گردنش را بشکن، و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده، و چون پسران از تو سوال کند که این چیست، با آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد، جمیع نخست‌زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح میکنم، لیکن هر نخست‌زاده از پسران خود را فدیه میدهم. سفر خروج باب 13 از 11 تا 19، و همون سفر باب 34 از 19 تا 20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد، چه از انسان چه از بهائم، نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است، و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست زاده پسران خود را به من بده و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را 7 روز نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمین آنها را نیز به من بده. سفر خروج باب 22 29 و 30. این کتاب را هرچی میخونیم میریم جلو، این همش تورات نیست، یواش یواش به کتابهای دیگه میرسه، بعد ادیان دیگه میان سراغ من که چرا دین ما رو میخونی؟ الان کسی با من کاری نداره، چون اینها از دین یهودیت، اعتقاد من اینه که مادر تمام این ادیان یهودیته. شما وقتی که کتاب مقدس میخونید، اول عهد عتیق یعنی تورات و بعد کتاب که نامه های پولس و 4 تا انجیل است که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن، حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همونجوری که هست قبول بکنی و نخست‌زادگانت هنوز الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیده که خوکداری داشته باشی، ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی که اون خاک اسرائیل نیست، کلا شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم هم چیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن، اگه هست دیگه خودتون ببینید به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما، امیدوارم که اگر حرفای خردمندانه بهتون نزدم منو ببخشید و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به درود و
1: باشم وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایید بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچین چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده، در تاریخ های عرض کنم متواتر اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی خودمون که سوار اتوبوس میشدیم از ده بیایم، به محض که به سرازیری چاله تیکن میافتاد صلوات بلند خط میکردن، میترسین از این چاله، به محضی که به جاده صاف میفتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به محضی که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به محضی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگویند که همه عرب دختران خود را به خاک میسپارن. نه خیر، این دروغه، اتفاق میافتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها همچین جنایتی بکند. اینها دو بت بود، است لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود یعنی بنده عزا، لات، اینها بت‌های بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن می‌بینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میورزی، که بار مخصوصی گرفت بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها. این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این گفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته، اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به این لات و عزا. خود رسول هم در متن اینها آیه نازل کرد اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها، گفت این آیات شیطان به من گفته بود. یعنی خودشون هم علاقه من بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشد بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیهش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که میگفت اینا دختران خدا هستن و شرکا قدرت الله هستن. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، یک کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک هست. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب میآورن. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین. یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین، اینها مشرکین هستن، اینها قتلشون هم واجبه. باور نمیفرمایید؟ نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز اینکه این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هست باید بکشی بشه. دهری اونهای هستن که عرض میکنم که میگویند که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت به خود اینها رو خلق کرده، به وجود آورده. دهری اینها هم کافر هستن البته، اینها هم قتلش واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه عرض می کنم که منجمین رو، جدید و ریاضیدان رو باید گردنشون رو زد. اینا الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قدرشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم، عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از شما عوض میخوام، هموطن خوزستانی، دوستان هموطن خلیج، اینا میگم عرب. آقا مقصود همون عرب تاریخیست در اون روزگار، اندیشه هاش و اینا. بارها عرض کردم اگه کسی فکر کنه که عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکری، واسه بری بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به یه لغتی ما بگیم که دوستم آقا شما بگیم ممکن است که چیز نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفاً دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری. بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده اصل به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها. و بعد این اختصاصاً بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینها میگفتن زندیق. و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله و اینا بگوید، بهش میگفتن زندیق است، خونش حلال است، واجب است کشتن او. دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشری ها، ملازمی فرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته آدم ها رو از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ بریم دنبال کارتون آقا، خجالت بکشی آقا. این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق. بعد اختراع فرمودن مرتد، مرتد ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش را ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدش رو عوض کنه، من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس برای مسیحی بشم، پس برای منم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم، این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نخیر آقا، این قلب یه طرف هست، مرتد شدن اهل ردع. برید بخارید، هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، بلدیهات این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن. اون پیغمبر که مرد، اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن و زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ. قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل ردع، مرتد، مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی‌کرد. چون عرض کردم این یه چیز، یه جاده طرف است، وارد شدی نمی‌تونی خارج شی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برام معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرارشو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و از سبت که گوه آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستشو بکن سرشو ببرن. بعد امریکایی آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانیدیم، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، اینقدر بعد فلان اینا، و هر صورت مثل که به زور نجاتش دادن. مرتد، مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی، آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشه که اینه که بخواد اندیشش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد، مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا این شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدمهای شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه‌های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد در عصر آخوندها که رسیدیم، لغات جدید هم اختراع شد. طاغوت، طاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا از طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتیه قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سرش یک سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید، همبارش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده است، یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از بین ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارض، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون بخش عمده‌ای از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشه‌هاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینیم تا کجا طاعون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونه‌اشو بگیرید برید به آخونده شکم گنده بخورن بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخونده زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستان‌ها گفتن، لطیفه‌ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح‌تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجود است این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که منو مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم. مدتی کمی کسروی منبر میرفت، میگه هر چی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگه شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این می شود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامردها، واقعا نامردها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار دزدن، شما اینا رو کشتین، گفت محاربه با خدا. محاربه است، این محاربه است. و حالا بحثای شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتابهای پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساسا، باعث ببینیم ما محارب چه کسیست. من فکر میکنم همه دنیا بایستی جمع شن با شما حرب بکنند و این طاعون رو از زمین بکنن، یه به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و زلالت و کثافت زندگی بکنه، به خاطری که یک کسی یه چیزی گفت در نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه رو سرم گذاشته بودم. بله، میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله، میگوید که از اون سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. چون گفتن آخونده عمامه رو شل می‌بستن، کمر رو شل می‌بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا آقا داره میگه آقا من پا می‌شدم عمامه رو محکم می‌بستن، کمر رو من محکم می‌بستن، این جورابای درست حسابی رو بازار می‌خریدم می‌پوشیدم، اینا گفتن که این چیزه مشرکه و مشتره من چیز می‌گفت. شلوبل نمیبستم، کفش زرد یا سبز پا نمیکردم. میدونی که آخونده معتقدن نعلین زرد حکی بپوشه قوه باهاش زیاد میشه. چون میدونید که دو سوم اندیشه های اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمیخورید کبوتر پر در نیاورد را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد میکنن، نعلین زرد هم قوه باه را زیاد میکنن. یکی نیست بگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه؟ پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت میخوام از این مطلب پیش آمد، اما اینا حرفای اینهاست. عمامه زرد خیلی خوب. شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشتدار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشمهایم ناتوان گردیده بود با دستور پزش آینک نوشته، بعد تو پرانتز نوشته عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی و آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی مولوی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمیخوردم. خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخونده مردم را نمیگریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به بعضهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم. با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم مثل کسروی. گفت دیده شد ملک شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود، یک لقمه نان خوش در اول جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچه اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شد. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین میبودم و همیشه باسدن راهی را برای رهایی از اون زندان میبیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بر گردانیدم. قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا به اونجا از برم گردیده بود. تنها اون میخواست که جاهای دیگر را از برگردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای این که فراموش نکنم بایستی معنی آیه ها را نیک و به هم بستگی اونها را با یکدیگر بیاد بسازم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورها من پدید آمد از این راه بود. یعنی می وقتی معنیش فهمیدم گفتم الفرار دی بگری زد از اون قوم که قرآن خوانم. یه طالب به معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش فهمیدم تکانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی اینا پرونده های جنایی رژیم هستند که هرگز اینها فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاعی شما دارید میتونید بند

عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر از بنیانگذار جمهوری چماق، از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا. تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند آخوند و ملا، به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای میشینه تو اون آشپزخونه‌اش که دوستی که رفته اون میگه روی زمین میشینه و به صورت روح الاجنه و منقلش و اینها رو خودش رو میسازه، اون چیز فلسطینی شیرم میندازه به گردنش، تشریف میاره در بین نمیدونم چی چی، یک توفنگ برنو قدیمی هم دستش میدن، اینجا یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، آقا سخنوری میکنه، هر چی میگه دوری نفرید نفرت، هر چی میگه دوری نفرت، نه منفی، برانگیختن عوام، برانگیختن کریهترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده است. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ صلح طلب و اینها این بوده است که اون بعد، این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن و ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت معنش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرش خود انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنید، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه ای ای دیدی این باکره بودا، برم بهش تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من سه بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی؟ گفت میخواستم نشان بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز این که از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچین کسی رو به وجود بیاره. این وصیت‌نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می‌دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست. رادیو صدام حسین. و ما و ملت‌های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه‌های گروهی به دستگاه‌های تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که ابرقدرت‌های جنایتکار دست می‌دهند متهم می‌کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگی‌اش و آن همه دولت‌های سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروت‌های بی‌پایان ملت‌های مظلوم عقب افتاده؟ کدوم آقا ثروت‌های مظلوم این کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه‌های گروهی. کجا تمام رسانه‌های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه‌های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که از شبت که این کشور رو این آخوندها دارن طرف جنگ سوق میدن. همتن به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. به ظرف نیم ساعت اون که این ملا ها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با خاک یک سن خواهد. نیم ساعت همه دارم. نیم ساعت. وامونده. امریکای جنایتکار وامونده. ببینیم مغلطه رو یه جا میگوین این امریکای با اون همه قدرت، با اون همه حشمت، با اون همه ثروت وامونده. خب کسی که این همه قدرت، این همه شده که وانه میمونه که مرد حسابی که. ملا. اگر همه ثروت ها در دست اینه و همه یه نمیدونم سلاح در دست اینه و تکنولوژی علم در دست اینه، پس

0: برای چی وامانند؟ تو وامانده ای که بدبخت و بیچاره و سفیه و جاهلی و فقیری، بیچاره چهار تا بشکه نفت داری دیگه، چیز دیگه مگه داری؟ چهار تا بشکه نفت هم بیخشه بگیرن؟ آه تمام.
1: بله بله،
0: فقط با کشور بقیت الله. آقا کشور بقیت الله نیست پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور مال مردم. مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که، مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینی است، نه علمی است، نه حقیقی است، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن. عرب تا چه رسد مالکیت مملکت اینا؟ آقا مال مردم بیچاره این سرزمین کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن، کشور بقیت الله. آقا مال مردم این سرزمین بقیت الله. همش مغالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچه های ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها، بشن فکر بکنن. آقا جم کسی باید این مملکت رو نجات بده؟ خب بقیت الله، خب کشور بقیت الله، اینا یه مش گدا بودن. آقا جان گدای خمس و زکات خور. گدا چگونه است؟ کار میکردن اینها. آقا فضیلتی داشتن، قربونتون. هی به من نگید آقا شما من توهین نمیکنه. آقا من حقیقت میگم. میخوام آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین. شما که مؤمن هستی بیا من راهنمایی کن. آقا گمراه هستن، ببینید آقا این فضیلت اینا چی بوده. این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده؟ غیر از اینکه دعا میخونده و خمس و زکات میگرفته، آیا کاری کرده؟ یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی، درود بر او، اگه این برنامه رو میبینه درود بر او، محمود. آقا ما در شهربانی گفته ما آخونده اومدن گرفتن و اینها و هی جمع میکردم و زخرف میگفتم که نزد کنید و نیاز کنید و این. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسر ها، آقا افسر مگه نیست حرف آخون گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نزد کردی؟ گفت من یک موسیقی نزد کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نزد کردی؟ گفت من یک شتر نزد کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نزد کردی؟ من نمیدونم چی نزد کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خب اینا. گفت تو چی نزد کردی؟ آقای فلانی. گفت من یه خروس برای اون نانی نقی، چون هیچ کی به اون هیچی نمیده، این بابت یه خروس که من براش نزد کردم شش بار دنبال کار من میدوه، ولی حسن حسین خیلی گرفتارم. نقیان تقی گفت. و آقا نقیان تقی نداریم، چه حرفی میزنی آقا؟ آخونده خودش خندش گرفت. حضرت کشور ایران، کشور بقیت الله. خب ارواح نافذا چرا فدا نمی کنی خودت در راه بقیت الله؟ چرا میخوری پس تو آخوند؟ اگه هی میگی ارواح نافذا، کی قراره فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس ارواح نافدا. مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازی است. همار، حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده. چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتری رهاش کنید، یه راست میدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خره این داستان ها. بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیدونم متواصل به که شود و به هر کی رو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات رو یادمون نره. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من بگین غیب یعنی چی؟ آقا دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟ یکی بیاد ثابت کنه ببینم غیب کجاست، آدرس غیب کجاست؟ جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. آقا غیب یعنی چی؟ خب که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام، آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما. حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدم مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟ کی آدم مثل خلقالی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره؟ ستمشاهی.
1: بله، بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملت‌های شریف ستمدیده ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه بفرمایید،
0: بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلان. این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروان رو بکشید. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن، پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن شما اینا رو بکشید، مسلمانشون کنید؟ اینو جواب چه میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده.
1: خب، بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده.
0: این مقطع مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخوند کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعیان قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده، اینا اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایشایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی این 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت.
1: خب، محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنها رخنه نمی کند.
0: میبینین همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره بچه‌ست میزنه، یعنی هر کس که ما دار میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانشی به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستمای جنایتکار از این حرفا زدن و از این بچه‌ها زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و اوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر.
1: خب، بله. خب، و بدانم که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا رسانه گروهی میترسن. یه رسانه گروهی زمانی میگفت آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگوه رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن.
0: رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلطه هست. آقا چون دیگه این دنیاست دیگه، دیگه کجاش بقیهش کجاست؟ میمیری میزنن تو قبر، درش میزنن، صد سال بعد میگه استخونت هم اونجاست. کجا میری؟ روحش پرواز میکنه، روحش خیلی خوب روحش پرواز میکنه. روح کجا میره؟ میره بعد در بهشت. در بهشت چیکار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگه روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. یعنی هر جاشو میگیری از هم میفته، هیچ جاش با هم بند نیست، چون اینا ذهنهای ضعیفه بیچارهی که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن، همش مغلطه هست، هیچیش بیچیش رفت داره. یعنی شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، قطعا واجب. اینا معنی نمیدهش کنم. عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیز بر عوالم دیگر؟ خداوند فرموده یه درستش. از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید کتاب درسته؟ خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح هست و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدم های مثل من باید بیان به این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگریست. هموطن نفرمایید دین ستیزی. اگر استدلال من خطاست بنده راهنمایی کن آقا، چون هیچ کس من راهنمایی نمی کنه، چون جوابی ندارم بدم، جرأت هم نمی کنم نزدیک بیام. حسن اطراف آخوند بسیاره، هیچ کدوم جرأت این رو ندارن بیان اینجا بشینن، این کنار دست من اینجا ادعایی هم ندارم، فکر نکنید اینها ضعیف و بیچاره هستن، بیان دفاع کنن از این حرفا. پیداشون نمیشه، اون پشت شایران رو آقا جان چرا شایران رو میدونید، چرا حرف مزخرف میزنید، پشت بیان بشین جواب بدید، ما صحبت کنیم. آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت، باشی بشین اینجا آخوند امامت هموطن که بر میداری بعضی وقتا، بشین ببینیم چی داری تو دستگاه. میشینید تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری مهمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی، صحبت همش مدد غیبیه و عوالم دیگر و روح و ناوری. بذارید این زمین های شه سوار رو عرض میکنم، گرگان و این چیزا رو، ویلاهای خوب مال ما باشد آخوندها، شما در بهش میخورید انشالله، گذشت نمیر بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله خب بله، و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. ولی در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35,000 دلار درآمدش، گرسنه‌ام توی مملکت نیست، هر کسی یه ذره به جنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه، زورش هم که خیلی زیاد. خدا که قرار سزا اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده، حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید، وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده. چیزی سده من رو امریکا مردم آزاد سربلند نشستن اینجا، حدود قدر تاریخ بشر هست، که قرار سزاشون رو بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از تهیچا نمیاد بیرون سزای اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله یک بوشینا مزخرف گفته است، از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از عمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم، فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ عمه اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمسی می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان، اونام که اسلام مسلمانان سلف بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه. حالا ما می‌گوییم غنیمت، آقا راهزن نبودن؟ آیا کسی هست به من بگوید اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ راه رو میزنی، میری سر راه گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد حمله میکنی، میکشی میبری، این اسمش راهزنی. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگی راهزنی نیست، مثلا یه شکل دیگه است، مثلا از زیر شکم حسب میرن. راهزنی، راهزن بودن آقا جان، اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادش رو مدل قرار بدن؟ خب بله، نوان عالم بشریت به طور شایسته به جانب جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. نماز جمعه و اینها یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر و صدا را بیندازی و خورشت قیمه و نمی چقدر پول و کوپن و دوربین بگذاری به خارجی ها بگی من طرفدار دارم. این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش و حضور قلب با نیت پاک، این موشش این گروه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا تو یک کنیم به بچه بهتر، پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هموطنان، این داستان مزخرف رو بچه های مرده در این دانشگاه های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قاذورات رو میبرن تدریس میکنن. تا چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: هموطنان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه این موسیقی رادیو نمی بود و این جمع هنرمندان نمی بودند و مدیریت مرحوم پیرنیا نمی بود، اینها ما از موسیقی چه داشتیم امروز؟ من میبینم که بعضی این خوانندگان امروز ایران میخوانن با صدای خارجی و فریاد فشار به این گلو و اینها، یه با جوان هستن خدا حفظشون کنه، اما مسئولن این استادان موسیقی به اینا توضیح بدن. این آقای شجریان که استادیست در فن موسیقی و سایر استادان نمیدونم فخرالدینی هستن، هنوز زیاد من نمیشناسم همه رو، آقای مشکاتیان، اقلا به اینها بنویسید آقا بگوید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداشون خارجی گوش آدمو اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی سینا در میاد از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال و اینها خب حسابشون پاکه، اما اینا که وارد دستگاه موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطها رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، آقا حضرت بقیت الله، آقا میاد، آقا دنیا که جای طبیعی نیست، آقا این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنشی شیشی بکنیم به اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زدیم عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سابقه درخشان تاریخیش هست. آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این است که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر عرض میکنم، جشن مهرگان، حتی جشن صده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن صده بسیار جشن زیبایی بوده، بله پیش قراول نوروز هست صده، همونطور که میدونیم اینگه بیا آمده است به 50 روز پیش جشن صده تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن. آقا چرا اینا نقدر میکشتن؟ از بس اینا مزاحم بودن چرا دیگران نمیکشتن؟ اینو سم میدادن اون انگور میدادن، اینو سرش میبریدن اون لگدش کم شدن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو میکشید؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها، یک مش پاده و گدا طرفدار اینا. ایرانی ها بیچارن برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینها جذبیدن زدن به بیراهه. بله بفهم قربان.
3: سلام، با آقای مشیری صحبت کنم.
0: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
3: بنده می‌خواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم. یه دی هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدمای بی‌خردی هستن، میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
0: کجا ما توهین کردیم؟
3: اگه باوری غلط باشه چه توهینی است؟ باید اونا آگاه بشن.
0: بله.
3: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بوم به خودشون ببندن،
0: بله،
3: 50 نفر بکشن، بعد میرن بهش، خداوند هم اونجا خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باور باش مبارزه با ایسی کرد یا نه؟ من سوال من اینه.
0: بله درود بر شما، درود بر شما.
3: دوم اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟
0: درود بر شما.
3: صحبتش بشه من نمیدونم چرا میگن نشه.
0: نه
3: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه با ما ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و پروی اون یه مرد 53 برای دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه، من نفهمم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
0: خب دیگه همینه دیگه قربان، داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
3: خواهش میکنم شما روی موضوع تکیه بفرمایید.
0: قربونتون برم. بله متشکرم،
3: خواهش
0: قربان شما. آقا حالا فکرشو بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه از اون به دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، به خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه، گفت امکان داره چنین چیزی؟ برادر منه، من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی؟ گفتم بله. گفتم چطور؟ گفت برادر من هستی اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا از کار اون آقا عصبانی بشی. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه قصاب محل بره بگه آقا دخترتون من بده، بهش میده؟ اینا چیزهاییست که جواب ندارن، اینا چیزهاییست که حاضر به مناظره نیستن. کیش که شما حاضر نیست مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن. انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا که دختر هفت. خود عایشه بیچاره میگه من نشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه در وحشت میکردن در من، چون اونا فهمیدن با این چی کار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه، عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیان با این بچه بازی کنیم، بیان بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ حالا بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، این باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. ولی اینا مطالبیست که بایستی گفته بشه هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن، آقا ضعفاشو بگن، آقا اینقدر ننشینن نمیگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنیم، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرات نکرده. الان قریب 1400-1500 سالیست که کسی جرات فکر کردن این قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن، به خاطر که میدیدن این ضعف‌ها رو. چرا انقدر باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده در هیچ دینی به وجود نیومده. 124 نوع شیعه داریم. نبست نشد عزیزم، تلفن بس نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 نوع مراجعه بفرمایید. یه کتابی مرحوم محمد جواد مشکور، اگر اشتباه نکنم، ایشون عرض شد که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود و اینا، فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب نبود، هیچ جوابی ندارم بدن. تفسیر میکنن اون یارو مرد مخبت تو قم نشست، اون یارو طباطبایی 27 جلد آقا تفسیر میکنیم علی میزان. آقا بذار خودت تو سره، تو که مزخرف میگی بگو خون 2700 جلد چه فرق میکنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابی است که تمام میشه، حرف خیام کوتاست. آقا همه رباعی خیام دنیا رو گرفته، تو که کاغذ میشه نوشت، همین که کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشت. این بود 27 جلد چی نوشتی؟ بله خط مسکی درست شد. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
4: خسته نباشید.
0: قربان شما.
4: باشه آقای باشیدی؟
0: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
4: من سوال داشتم. الان چند میگم چند سال این ذهن من مشغول کرده.
0: بفرمایید.
4: میگم که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
0: بله بله.
4: و سوال دوم این که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتاباشون رو نظر چیزی بده درباره شنا؟
0: ممنونم از شما، الان خدمتتون توضیح میدم.
4: تشکر، ممنون، خدا
0: حافظ. قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگوید و اینا، طبیب‌های یهودی، اینا کار اسلام نیست. عرض کردن در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست. اینا همه رونویسی توراته. قربونت برم، برو نگاه کن. آقا تورات بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش رو از اون گرفته. ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام گوشت رو از اون گرفته. این به خاطری که یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشون اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده. و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن. کوشر این بود که خانم های یهودی میشستن، گوشت رو که میذاشتن تمام رگ و پی و گوچربی و همه اینو جدا میکردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودی ها گرفته، چون یهودی ها عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد میگیره. مشروب هم و شراب هم، این که عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم. میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها، میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتم، دیدم که در یک حوضچه‌ای درست که از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین مینشست، در حوض پایین مینشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینها رو مرتب منظم کنه. جنرال بود، در حقیقت رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه وسلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید. پوزش بخوام از هموطنانی که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی دموکراسی.
5: با خوک این کارو بکنه، حیوان های دیگه هم این کارو میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادینه است. یه مشکل دیگه هم که هست این که ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چی که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخواییم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
6: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتتون عرض کنم، اینطوری که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس، و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنه، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم هم، تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت، جنایت خودشونو میکردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده میکنم اساتید تصحیح بکنن.
5: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا، حالا من از قائل بنایی اینجا سوال میکنم چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه. این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
6: سپاس از شما. جناب بنایی بفرمایید.
7: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم، ولی در دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوایم کاملا درست، از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست، یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین ها هم مثل همه پدیده های دیگه در جهان دوچار برایش هستند، یعنی در دوچار تحول هستند، دوچار دگرگونی هستند، اینا تغییر میکنن، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستن و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد اصلا یک چیزی خیلی جدیدیه، ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت‌های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم. من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم رو، همه تلاشم رو خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم، ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش‌هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون، که به نظر من یکی از مهمترین برش‌های تاریخ اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که ما منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هر چی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقا همون برداشتی را که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، بروزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد. یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی های من و پژوهش های من، تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای این که ما یک در آینده چهره انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
6: سپاس از شما جناب. ببخشید جناب بنای گرامی. جناب من یه رفرش بکنم، کسی رو جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز، شما رو میشنویم.
8: بله سلام عرض ادب. مزدک جان صدای منو داری جسارتن؟
6: بله بفرمایید.
8: مرسی، ممنون که وقت دادید. سلام عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدینس دارم گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی وقتا خوانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده هاست، مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجب خشونت مفهوم داره. خشونت یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی، خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین ها رو جذب میکنه، بدترین آدم ها جذب قدرت میشه و متاسفانه بهترین آدم ها رو هم فاسد میکنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشون رو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن، و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همین باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل، بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، دگرگ و مردن بچه های اول. همینجور بازم داخل همون تورات، تو جنگ با امالیقی ها که موسی دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 7-6 تا خدا، 7-8 تا خدا تو منطقه بوده که یهوه بهشون میگفته فقط منو بپرستید، دیگران را نپرستید. تو کتاب تورات همچین خشونتی هست، همونجور که اساتید فرمودن. تو انجیل نیست، ولی در اسلام که از همون اولش هست. اصلا بحث زدن یا نزدن نیست، دوستان اشتباه برداشت نکنن. طبق تعاریفی که وجود داره، رکن وجود یه جامعه خانواده است، و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار برون رفت صحبت کردن، بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر، از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چش باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میستم، وقتی سبز میشه رد میشم، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو اون ماشین نشسته، میبینه من آشغال رو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغال اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خوشونتی هم مرتکب شد.
6: جناب فرزان عزیز، جسارت میکنم شما رو، قطع میکنم اگر تمامی بفرمایید ممنون میشم.
8: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشم، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر معارب اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقه دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان، مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدومم امامای همدیگه رو قبول ندارن، یعنی عملا فقط یه عده از خودشون رو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه، از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
6: سپاس از شما جناب فرزانه عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما رو هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما رو هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرتوری محترم کامنتی ندارن دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
9: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو برعهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه یک چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت‌آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگران نیستند. فکر میکنم که خانم شیرعلی آقای ایجادی به خوبی میدونن فتی بن اسلاما رو، یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله ای بذارن بین کسانی که جهادگرا هستن و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارن. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال هام یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه میشود دایره این واژه رو تنگ‌تر کرد که دقیق‌تر بشه مراد ما از آنچه که میگوییم. و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیست داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم. آیا همه اینها خشونتگرا هستند؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردم برای این که فقری که از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم، فقری که از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا کنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز. اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که میدونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع از طریق متوسط هم درآمدهای خوبی داره خانوادهشون یا خودشون حتی، و در نهایت هم گمان میکنم که ما یک گام باید به فراتر هم بگذاریم، یعنی چیزی که آقای شعله سعدی هم مطرح کردن. رابرت فریسک فکر میکنم سال 2017 2016 یک سخنرانی داره و اونجا داره از یک پدیده حرف میزنه، میگه که یک قسمتی از همه اینها واکنشی است که داره، منظورم در قرن 21 ها، یعنی من اصلا به این رو خیلی هم نمیخوام تاریخی بگیرم، واکنشی است که ما در قبال حضور غرب شاهدیم. اون میگه که توی اون یک سخنرانیش هم و بعدها توی مقاله‌ای که توی ایندیپندنت هم نوشت داره این رو تاکید میکنه که what the hell are we doing there، و فکر میکنم که این دیگه قسمتش هم این هست به در واقع کاری که میدیا میکنه. خب زرقاوی رو شاهدید که هم از جهات مدیاتیک داره حرف میزنه، یا کسان دیگری که امروز اصلا بحث رو به یک جای دیگه ای بردن، و میگم به قسمتش در واقع همین مسئله مدیاست و اساسا حضور غرب. اگر این رو بکشیم به در واقع قرن 21، من پراکنده سخن گفتم و متشکرم، اگر بشه که با هم فکر کنیم سر این هم که خیلی خوشحال میشه.
6: سپاس از شما جناب عطای عزیز. جناب بنای گرامی، من چون میدونم شما حد اکثر 10 دقیقه دیگه حضور دارین، اگر جنبندی دارین میشتبیم شما رو. قبلش هم من خیلی تشکر میکنم که کنار ما بودید و ما رو حمایت و همراهی کردید. میشتبیم جناب بنای شما رو.
10: سپاس دوباره از همه دوستان گرامی و شما مزدک عزیز. نه صحبت، من فکر میکنم همه گفتنی ها گفته شد، فقط شاید در چند جمله به شکل خلاصه این رو بگم که خیلی مهمه که وقتی ما در مورد خشونت صحبت میکنیم این رو یک پدیده خیلی فراگیری بدونیم و فقط مختصش نکنیم به خشونت جسمی یا بدنی یا ترور یا چیزهایی از این قبیل، بلکه خشونت بسیار بسیار فراتر از اینهاست، از جمله خشونت کلامی و تحقیر هم جزء بشه. بعد وقتی که در رابطه با یک دین خاص به عنوان در این مورد مشخص به اسلام داریم صحبت میکنیم، کل تاریخ اون، کل جهان بینی اون، کل متن‌های مقدس اون و کل روایت‌هایی رو که از اسبه اون منتقل شده باید در نظر بگیریم، به تکامل تاریخیش یا به تطور تاریخیش و دگرگونی تاریخیش برسیم تا بتونیم ببینیم که چرا الان اینجایی هستیم که هستیم، وگرنه صرف این که ما یک پدیده رو محکوم بکنیم دردی رو از ما دوا نخواهد کرد. ما فقط باید دنبال ریشه یابی باشیم، بدونیم که چرا الان در چنین وضعیت فلاکتباری هستیم به عنوان یک مملکت که به عنوان مملکت اسلامی به شمار میره، و اینکه در نهایت پس از این ریشه یابی اگر تونستیم نشون بدیم که ریشه های این خشونت در جهان اسلام از کجا میاد بیرون، اون وقت در گام بعدی به دنبال این باشیم که چطور میشه از این چرخه بسته‌ای که هی دور خودش میچرخه بیرون رفت، و خب همونطور که گفتیم در جلسات آینده به این برنامه به این موضوع پرداخته خواهد شد و من امیدوارم که و تمام سعیم رو خواهم کرد که در اون شرکت بکنم. یک بار دیگه از همه دوستان، من برای اینکه وقت گرفته نشه اسم نمیبرم، از همه دوستان سپاسگزارم، بسیار استفاده کردم و به امید گفت و شنودهای آینده پاینده باشید.
6: سپاس فراوان جناب بنای عزیز، بازم ممنون از حضور خودتون. خانم شیرازی بفرمایید.
11: بله، من با تشکر از آقای بنایی که به اتاق ما آمدن، خیلی ممنون ازتون. در جواب صحبت‌های آقای عطا تبریز می‌خواستم بگم که ببینید، ما این بحث ما امروز بر روی خشونت بود که ریشه‌های خشونت رو پیدا کنیم. طبیعیه که دین اسلام و اسلام در طول تاریخ خودش فقط به خشونت خلاصه نمیشه. خیلی چیزهای دیگری هم در اسلام هست. مثلا ما اسلام صوفیه رو هم داریم. صوفیان واقعا سنت تاریخی رو که بعد از اسلام تونستن با نوشته هاشون، با تولیدات علمی فرهنگیشون، واقعا این رو که نمیتونیم نفی کنیم. اینها هم همه هست. ولی اگر ما داریم از این در وارد میشیم، به خاطر تقلیل دادن اسلام فقط به خشونت نیست. داریم یک سوالی رو مطرح کردیم و دور این سوال گشتیم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم براش پیدا بکنیم. و خیلی ها هم این سعی کردن که ببینن که مثلا تیپولوژی ها دادن تو همین فرانسه. آقای ایجادی حتما خوب میشناستشون، یکی ازشون از این افراد همکار ما هستن به نام آقای فرهاد خسروخاور که یه تیپولوژی درست کرده به کسانی که به اسلام، به اسلام رادیکال یا به اسلام خشن تمایل پیدا میکنن. شما وقتی این تیپولوژی رو ببینید، درست مثل این تیپولوژی های این علائم استرولوژیک هستن که میبینین فال میگیرن، که میبینید که شما هر چیزی که باشید، هر عقیده‌ای که داشته باشید، هر مدل آدمی که باشید، بالاخره خودتون تو این پیدا میکنید. مثلا دنبال این هستین ببینید که علامت استرولوژیکتون چیه، نمیدونید مثلا حالا تو کدوم ماه دنیا اومدید، نمیدونم اینا اساندانتون چیه، دساندانتون چیه، میخونید که ببینید چیه، میبینید ای وای هر کی رو که میگه به شما میخوره، پیدا میکنید. اینا اینجا هم اومدن تیپولوژی از مسلمانایی که افراطی درست کردن، یه عده به خاطر فقر، خیلی خوب، یه عده به خاطر فقر فرهنگی، خیلی خوب، یه عده طبقه متوسط، خیلی خوب، یه عده طبقه قوی، خیلی خوب. میبینید که همه رو شامل میشه، یعنی اصلا دیگه کسی رو، هیچ طبقه رو جدا نذاشته. این بود که من وقتی که نشستم فکر کردم، دیدم نه، ما اگر این که به دنبال این بگردیم که چه افرادی به طرف اسلام خشن یا اسلام رادیکال کشیده میشن، همه جوری رو شما توش پیدا میکنید، همه جوری رو توش پیدا میکنید. حقیقتا اصلا نمیتونید طبقه بندی خاصی رو، و این طبقه بندی هایی رو که تعریف کردن، تیپولوژی هایی رو که تعریف کردن، اونقدر جهان شموله که اصلا فایده نداره. به این دلیل بود که من برگشتم به اون مسئله رابطه با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیاتی که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم میگه ادعونی استجب لکم. خب اینا زیباست دیگه، یا اللهم اکم اینما کنتم. اینا یک، اگر از این دست نگاه کنید، باز من برمیگردم به صحبت‌های محمد ارکون که میگه که قرآن پنج قسمته، یک قسمتش تاریخیه، یک قسمتش احساسیه، یک قسمتش قانونیه، حالا دو قسمت دیگه‌ش هم یادم میاد، الان دارم از حفظ میگم. اون قسمت احساسی قرآن حقیقتاً زیباست، حقیقتاً گرمه، جذب میکنه، و کسانی که به خدا ایمان دارن یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا میکنن. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت میکنه، این کارو بکنید، نمیدونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمی که زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست، به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته. نه، اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر این در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمان‌ها آدم‌های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمیدونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا می‌کنید تو این گروه‌های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما می‌تونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه این بود که من این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که انقدر الان مسئله ایجاد میکنه و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن، میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک‌مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان

0: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعالی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
1: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای که صفحه
0: آقای عطا
1: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیست، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالا ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی برحال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من، من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا، به هیچ وجه، و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما، و به همین خاطر هستش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسان دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. برای مدل من این مدل هستش. و از سوی دیگه به طب ما وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد، یکی این که مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه میتوانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، در جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفا جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده، بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز، من به همین دوست عزیز دارم میگم، عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره. خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون، به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب، با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه، ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف، فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که من این که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برای فرصتی شده نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا، اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما

0: میپردازد. خب من اینو میفهمم اینا، ولی که اگر دارید دفاع میکنید برای اینکه یک مدلی برای اجتماع ما بگید، یک راهی برای اجتماع ما بخواهید بگویید، این کاملا اشتباهی. در درون قرآن هیچ چیزی برای زندگی امروز من و شما نمیتواند داشته باشد. و به این خاطر استش که کسانی هم که بر حال از به اسلام رجوع میکنن بر شکل‌های مختلفی هستش، من خیلی مطالعه در زمینه همین ماجرا از جمله در فرانسه هستش، کتاب‌های بسیار بسیار متعددی منتشر شده در غرب و از جمله در فرانسه در ارتباط با پدیده‌های گوناگون اسلام، حال یه بخشش مربوط به تروریسم، یه بخشش مربوط به به اصطلاح نوع میگویند راسیسمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش. ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اونی که و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانی هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میاین چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، یعنی در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم و بلافاصله وقتی میگم من به هیچ وجه مسلمان نیستم، یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همشون به هر حال سر کلاس های من میشینن بیرون نمیرن. و منظورم این استش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه، اختلاف نظر هست مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالا اختلاف نظرهایی که نیز داریم. و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره. خب روشنه، ولی که نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد. این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره. این هم جزء کارها و واقعیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین. من عذرخواهی میکنم، مسیجا نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت های جدیدش، این مشکلی که مسیجا دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
2: ممنونم مزدک جان از این مدیریت بسیار خوبتون. من
3: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم. من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هرچی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
1: خواهم. ندایی عزیز من خیلی عذر، من باورت میشه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
3: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم. خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن، مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جایی انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقتی شما رو گرفتم و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
1: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
2: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب آقای دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتاً محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. اوکی، اگه من یه سری از دوستانو، من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز. مرسی از اینکه کنار ما هستین، میشتبیم شما رو دکتر سپهر عزیز.
4: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم، اولا تشکر و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا می شود گفت که خشونت فرگشتی و جزء ذات انسان هست؟ یک. و دو، آیا می شود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستند؟ و اگر چنین هست، از اسلام به عنوان یک مکتبی که می تواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
1: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرالی عزیز، کامنتی داریم؟
5: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 17 دی ماه هست، برابر با 7 ژانویه 2023. متاسفانه امروز با یه خبر خیلی بد آغاز شد، اعدام 2 تن دیگر از دلاوران و آزادی خواهان ایران به دست حکومت جهل و جنون، حکومت ولایت فقیه. اینا در تاریخ ثبت میشه. میدونید ما هممون یه موقعی میاییم به این دنیا، یه موقعی هم از این دنیا میریم. خیلی از ما هیچ نام و نشونی از همون باقی نمیمونه. یه زندگی میکنیم و بعدم میریم. به هر حال هر کسی یه هدفهایی داره تو زندگیش، به یه جاهایی میخواد برسه، ولی به نظر من این که آدم برای آرزوش، برای مردمش، برای اون چیزایی که بسش ارزش قائله جونشو از دست بده و جونشو خرج بکنه، به نظر من با افتخارترین مرگه، زیباترینه. به هر حال این مرگی که همه ما در انتظار همه ما هست، ما هممون میریم، همه انسان ها، همه، چه اونایی که ثروتمندترین آدمان، موفقترین آدمان و اونایی که کنار خیابون میخوابن، کارتون خوابن، همه ما میریم، آخر سر میریم از این دنیا. و به هر حال این هموطنان عزیزمون که امروز به دست حکومت ولایت فقیه اعدام شدن، نامشون در تاریخ ایران ثبت میشه و روزی مجسمه های اینها، تصاویر اینها در کتاب های درسی، مجسمه هاشون در میادین شهرها ساخته خواهد شد. کسانی که ایستادن در برابر این حکومت زورگو، این حکومت وحشی، این حکومت عقب مانده و برای آزادی ایران و مردم ایران جنگیدن. درود به تک تکشون. دیدیم که این داستان کفالت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان نمیدونم پارلمان کشورهای اروپایی هم به هیچ جایی نرسید. ببینیم حالا چی کار میکنن دیگه، اینا که کفیل این بچه ها شده بودن، ببینیم الان چی کار میکنن. من فکر نمیکنم آب از آب تکون بخوره. همچنان شرکت های فاسد اروپایی روابط اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی نگه میدارن و هیچ پیگرد قانونی نیست برای کسانی که کمک میکنن به ماندگاری جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک مش آخوند عقب مانده بیشعور، یه سری آدم بیسواد، یه سری آدم ابله که به خاطر قدرت حاضرن دست به هر کثافتکاری بزنن. اما اون سیاستمداران اروپایی که تو بهترین دانشگاه ها رفتن درس خوندن، اون سیاستمداران آمریکایی که تو ییل و هاروارد رفتن درس خوندن، تو جورج تاون یونیورسیتی رفتن درس خوندن، اونها دارن کمک میکنن به همین آخوندهای کثیف تا در قدرت بمونن. اونها دارن به این آخوندها یاد میدن که چطور قدرت رو نگه دارن، فقط به خاطر پول، فقط به خاطر اینکه یه سری کمپانی پول در بیارن. اصلا صحبت منافع ملی این کشورها در میون نیست. این یه دروغ بزرگه که میگن هر کشوری به فکر منافع خودشه. بله هر کشوری به فکر منافع خودشه، ولی بیاین خودتون نگاه کنین رو کاغذ، ببینین کدوم کشوری وضع مردمش، امتیازاتی که به مردمش میداده، از همین کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و استرالیا، همشون، ببینین کدومشون اومدن امتیازات بیشتری به مردمشون بدن. تریلیون ها دلار از این ایران دارن جارو میکنن میبرن، کمپانی هایی که تو همین کشورها هستن. چقدرش به مردمشون میرسه؟ هیچی، صفر. هیچیش به مردمشون نمیرسه، فقط جیب یه سری مفخور پرتر میشه، همین. و اونها هم پول میدن به یه سری سیاستمدار مفخور دیگه، یه سری سیاستمدار فاسد که در یک سیستم فاسد اومدن بالا که کمک کنن این جمهوری اسلامی سر کار بمونه. تینک تنک ها، این اتاق فکرهایی که توی این کشورهای غربی درست میکنن فقط برای اینه که فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی این کشورهای خاورمیانه‌ای رو شناسایی بکنن، نه فقط خاورمیانه، چین، جایی دیگه، همه جا، که بتونن این حکومت‌های دیکتاتور و این حکومت‌های کثیف رو تو این کشورها نگه دارن. یعنی این تینک تانک‌ها فقط جایی هستن که یاد میدن به این کشورهای دیکتاتور که چطور سر قدرت بمونن، وگرنه چهار تا آخوند عقب مونده بی سواد که نمیتونن این کشور رو بچرخونن، نمیتونن یه ملتی که ناراضیه و نمیخوادشون رو سرکوب کنن و بتونن به این سرکوبشون ادامه بدن. فقط محض زور و کتک و اینا نیست، خیلی خیلی سیستماتیک‌تر از تو این 40 سال گذشته، ما ایران رو دیگه خودمون دیدیم، خیلی سیستماتیک‌تر، نظاممندتر، هدفمندتر، که اصلا ربطی به آخوندا نداره این نظاممندی، تونستن این کارو بکنن. همش گراش از اینجا داده میشه بهشون و امیدوارم که این سیاستمداران طماع و فردپرست، کسانی که فقط به فکر خودشون هستن، به خودشون بیان ببینن دارن چی کار میکنن. جوانای 22 ساله دسته گل ایرانی رو دارن میکشن، اعدام میکنن، تجاوز میکنن، همه جور کثافتکاری دارن میکنن و هنوز اینا دارن ازشون حمایت میکنن. مطمئن باشید شرمگین شدن و سرفگنده شدن این سیاستمداران فاسد رو ما میبینیم قبل از اینکه بمیریم. در همین 30-40 سال آینده خواهیم دید که اینها چطور سرفگنده و شرمگین میان در دادگاه و سرشون رو میندازن پایین و چه جوری اسمشون تو تاریخ ثبت میشه. تقصیر این فجایعی که داره در ایران اتفاق میفته رو من بیشتر از همه متوجه سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا و کانادا میبینم، به خاطر اینکه اینها از اونها کثیف‌ترن، اینها از آخوندا هم کثیف‌ترن. آخوندا میتونن بگن که ما بی سوادی، ما عقب مونده ایم، ما توی محیط بد بزرگ شدیم، ولی اینها تو بهترین جاها بزرگ شدن، تو بهترین دانشگاه رفتن درس خوندن و بازم دارن از اون آخوندا حمایت میکنن. شرم بر شما. امروز یک تظاهرات بزرگی در شهر زوریخ برگزار شد که یکی از دوستان خوبم برای من ویدیو فرستاد از اون تظاهرات، که اون ویدیو رو میذارم براتون ببینین، دو تا قسمتش رو میذارم ببینین و بعد راجع به این تظاهرات اون گزارش که دوستم به من داد و من بهتون منتقل میکنم.
1: امروز شنبه شهر زوریخ
0: فیلمی که برای من فرستاده بود طولانی تر بود از این، نمیخوام دیگه فرصت وقتتون رو بگیرم، خواستم فقط ببینید که جمعیت زیادی اومده بود در این تظاهرات شرکت داشت، خیلی یه بخش بزرگی از این جمعیت شهروندان سوئیسی بودن که همراه شدن با مردم ایران و حمایت کردن از مردم ایران. اینی که بهتون میگم سیاستمدارای اروپایی فاسد هستن به خاطر اینه، به خاطر اینکه خواست مردمشون هم انجام نمیدن و تمام خدماتی که به آخوندا میدن هیچ ربطی به مردمشون نداره. ربط داره به یه سری کمپانی و بانکی که این سیاستمداران فاسد رو سر کار گذاشتن و تمام سودی که از جمهوری اسلامی میبرن میرسه به این بانک ها و کمپانی ها. در این تظاهرات زوریخ دو تا پارلمان، دو تا نماینده پارلمان اروپا که سوئیسی هستن، اینجوری که دوستم به من گفت، شرکت داشتن و سخنرانی کردن و خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا دولت سوئیس تمکین نکرده به خواسته برخی از نمایندگان پارلمان که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذارن و بهونه آوردن، گفتن که ما معتقدیم که گفتگو راه حل هست. اما واقعیت اینه که از طریق سپاه پاسداران کلی پول گیره این بانک‌ها و کمپانی‌ها میاد و یه بخشش هم گیر همین سیاستمدارای فاسد میاد. برای همین میگم فاسدن، به خاطر اینکه برای پول دارن اینجوری حمایت میکنن از آخوندا، برای اینکه مثلا حقوقشون سالی نمیدونم 200,000 یورو 300,000 یورو دو سه برابرشو بهشون میدن از راه‌های مختلف. در اومد دیگه، مدرک رو شد که تو پارلمان اروپا از قطری‌ها چقدر پول گرفته بودن، یه قاضی شجاع این رو رسانه‌ای کرد و آبروشون هم رفت، دستگیر شدن، گرفتنشون چند تاشونو. ولی همه این سیاستمدارا از همین پرونده‌های فساد دارن، وگرنه نمیشه همچین چیزی. نمیشه که یک حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی این همه جنایت بکنه، بعد اون موقع اعضای دولت سوئد مثلا روسری سرشون کنن که برن به اینا دست بدن یا برن با اینا مذاکره بکنن. همش به خاطر پوله، به خاطر فساد این سیاستمدار هاست که این اتفاقا داره میفته. به هر حال این به نظر من جالب بود، این که در زوریخ این اتفاق افتاد. و یه اتفاق دیگه در ضمن افتاده به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. در ژنو یه تظاهرات و تجمع دیگه‌ای طرفداران جمهوری اسلامی برگزار کردند و وقتی که دوستان ما مخالفین جمهوری اسلامی خواستن یه تظاهرات اونجا برگزار بکنن، پلیس جلوشون رو گرفته، گفته ممکنه اینجا درگیری بشه. به جای اینکه جلوی اون تروریستا رو بگیره، مثل اینکه برای اسامه بن لادن بزرگداشت برگزار بکنن، به جای اینکه جلوی اونا رو بگیره، اومده جلوی مخالفین رو گرفته که حق ندارین اونجا تظاهرات برگزار بکنین، ممکنه درگیری بشه بینتون. اینا همش سنده، اینا ثبت میشه تو تاریخ. تمام این اتفاقات ثبت داره میشه تو تاریخ برای اینکه آیندگان در تمام دنیا بدونن که سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا چیکار کردن با دنیا. اون کسانی که دارن دنیا رو اداره میکنن یه مش ابلهن مثل آخوندا. نگاه کنیم ببینین دنیا داره چه بلایی سرش میاد، نگاه کنیم ببینین کره زمین چه بلایی داره سرش میاد. این نتیجه کار همون ابلهاست، همون آدمای طماع که سیرم نمیشن. من نمیدونم این همه پول میخوان چیکار کنن، سیرم سیر به شوام نیستن و از روی بلاهتشونه که فکر میکنن باید یه عده‌ای تو دنیا زجر بکشن تا اینا بتونن ثروتمند بشن. اگر عقلشون میرسید، اگر شعور داشتن، میفهمیدن که میشه همه خوشحال باشن، همه زندگی خوب داشته باشن، اونام پول در بیارن. ولی نمیفهمن اینو، نمیتونن از شادی آدمای دیگه لذت ببرن. این نشان از بیشعوری داره و یعنی هیچ وقت دست به این کارا نمیزدن، هیچ وقت حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی رو سر کار نمی آوردن و کمکش نمیکردن که سر کار بمونه. به هر حال این اتفاقیه که تو دنیا داره این روزا میفته. اما جمهوری اسلامی داره چه کارایی میکنه؟ با اعدام این جوانها میخواد فکر مردم رو مشغول بکنه، میخواد تو دل مردم رو خالی بکنه که به براندازی جمهوری اسلامی فکر نکنه. فرمانده پلیس رو عوض میکنه، یه ابله رو میبره یه ابله دیگه میاره. رادانی که به خاطر پرونده های فساد خودشون گذاشته بودنش کنار، حالا الان جای اشتری ها بودن. این نشون از شکاف داخل سیستم داره، ترس همون اشتریه که نخواسته دیگه رئیس پلیس باشه و رادان رو جاش گذاشتن. یه مجیزگویه که از این مجیزگو، از اون یکی مجیزگو تره، هنوز جیبش به اندازه این یکی پر نشده. اون رفت، این اومد. جمهوری اسلامی دوچاره ریزش شدیدیه و شک نکنین که سقوط میکنه و یه دفعه فرو میپاشه، همش همه بندش از هم باز میشه. نگاه نکنین، یعنی توجه نکنین به اخباری که پیامی غیر از براندازی جمهوری اسلامی به شما میده، پیامی غیر از تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی به شما میده. هر چیز دیگه‌ای، هر خبر دیگه‌ای صرفاً برای پرت کردن حواس شماست. امیدوارم دیگه توی این سه ماه دیدیم که کارنامه این رسانه‌های لندنی و آمریکایی و اینا داریم می‌بینید، رسانه‌های فارسی زبانی که میلیون‌ها دلار سالانه داره خرجشون میشه و نمیگن که پولشون از کجا دارن میارن. هیچ، مثلا به روی خودشون نمیارن. آقای من و تو، آقای ایران اینترنشنال، شما پولتون از کجا داره میاد؟ کی داره این همه هزینه میده؟ کسی این پول هزینه میکنه که ده برابرش پول در بیاره؟ و تنها کسی که هست یا خود جمهوری اسلامیه یا همین بانک‌ها و کمپانی‌ها هستن، کس دیگه ای نیست. اینو دارم بهتون میگم برای اینکه میخوام بهتون بگم که توجه نکنید. اگر به دنبال آزادی در ایران هستین، این تلویزیون‌ها رو نگاه نکنید، اصلا نگاهشون نکنید. دنبال خبر هستین، همین کانالای تلگرامی بالا پایین میکنین، تمام اخباری که لازم هست بدونین رو به دست میارین. همین توییترتون رو بالا پایین بکنین، تمام اخباری که لازم هست به دست بیارین به دست میارین. شما نیازی ندارین این شبکه‌ها رو نگاه کنین. چرا؟ چون تو این شبکه‌ها یک سری تحلیلگر اجاره‌ای، یه سری روزنامه‌نگار قلم به مزد نشستن برای اینکه اخبار سفارشی به شما بدن، برای اینکه حواس شما رو پرت بکنن. یه روز با اخبار ائتلاف، یه روز با اخبار بدیل‌های جمهوری اسلامی، یعنی هیچ وقت افق روشنی به شما نشون نمیدن که بعد از جمهوری اسلامی این دزدها دیگه سر کار نیستن. این جانی‌ها، این آدمای بی سواد، محمد باقر قالیباف هیچ کاره میشه، علی خامنه‌ای هیچ کاره میشه، تمام این آخوندهای دزد بی سوادی که الان قدرت دارن هیچ کاره میشن. این اتفاقی که بعد از جمهوری اسلامی میفته، حواس شما رو به چیزهای دیگه پرت میکنن که آقای ممکنه یه دیکتاتوری دیگه بیاد سر کار. نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره بعد از جمهوری اسلامی دیکتاتور تو ایران بیاد سر کار، به دلیل اینکه آگاهی مردم ایران بالاتر از اونیه که بشه دیکتاتور بهشون مسلط کرد. ما فقط بعد از این چتر امنیتی جمهوری اسلامی رو بتونیم بشکنیم بیاییم از توش بیرون. شما تصور بکنین که یوتیوب فیلتر نباشه، توییتر فیلتر نباشه تو ایران. تصور بکنین که آزادی‌خواهان، متفکرین، بچه‌های متفکرین که میگم نه نسل بزرگ، نه همین بچه‌های 20 30 ساله، همینا، اینا آزاد بشن بتونن حرفشون رو بزنن. دیدیم دیگه، حرفای این بچه‌ها رو شنیدیم، این بچه‌هایی که به قتل رسیدن و حرفاشون رو شنیدیم، دیدیم چقدر جلوتر دارن فکر می‌کنن، چقدر جلوتر از بزرگترین آدمای اپوزیسیون دارن فکر میکنن. برای همین نگران این نباشین. هر کسی خواستن بیازا بیارن. مردم یه خواسته دارن. شما باید به اون خواسته ها فکر کنید. شما باید به این فکر بکنید که بعد از جمهوری اسلامی چی باید تو اون قانون اساسی نوشته بشه. چارچوب آزادی انسان ها چیه؟ باید به این چیزا فکر بکنید. اگر نگران آینده هستین، اگر نگران آینده هستیم، اول از همه باید به این فکر کنیم که من چطور میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، من چطور میتونم یه میلیمتر دیگه جمهوری اسلامی رو به نابودی نزدیک بکنم، به سهم خودم، فعالیت خودم رو بکنم. کار ما، وظیفه ما اینه که صدمه‌ای که میتونیم به جمهوری اسلامی بزنیم و بزنیم، نه اینکه دنبال حرف باشیم، دنبال تحلیل باشیم، دنبال آسیب شناسی باشیم. نمیخواد این کارا رو بکنیم. فقط به این فکر کنین که چطور میتونین به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. فقط به همین. این مهمه. دلیل این که این بچه‌ها دارن پرپر میشن به خاطر اینکه ما کارمون رو درست انجام نمیدیم. به خاطر اینکه ما صدمه‌ای که باید به جمهوری اسلامی بزنیم و نمیزنیم درست حسابی. همگرا نشدیم. حتی همین دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که وقتشون رو تلف میکنن از صبح تا شب پای این تلویزیون‌های به درد نخور، با این تحلیل‌های عبدوخیاری میشینن وقتشون رو به این چیزا تلف میکنن، میشینن این حرفای بی سر و ته رو گوش میدن، این تحلیل‌های بی سر و ته رو گوش میدن که به هیچ جا نمیرسه. حالا برجام تموم شد، حالا ائتلاف اومده، مثلا راجع به ائتلاف. آقا این خوبه، یه سری میگن خوبه، یه سری میگن بد، یه سری میگن این آدم خوبه، یه سری میگن اون آدم بد. گوش نکنیم به این حرفا. تقصیر شماست که این بچه‌ها رو دارن میکشن، به خاطر اینکه شما داری وقتتو تلف میکنی. شمایی که در یک مملکت آزاد زندگی میکنی و میتونی هر کاری انجام بدی، نشستی داری وقتتو به این چیزا تلف میکنی. پرچم اینو ببری بالا، پرچم اونو ببری بالا. من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم. بذارین کنار این حرفا رو. شما فقط یک ایرانی آزادی خواه هستین، به دنبال آزادی هستین. ببینین که چه اصولی، چه قوانینی در این کشورهای آزاد کمک کرده که مردمشون زندگی رفاه و آسایش داشته باشن، و چه قوانینی رفاه و آسایش مردمشون داره میگیره، چه سوراخ‌های قانونی هستش که ازش استفاده میشه. به این اگر واقعا به فکر این هست میخواین یه کاری بکنین برای آینده، به این چیزا فکر بکنین. قبل از هر چیزی گفتم، اول قدم اول اینه که صدمه بزنین به جمهوری اسلامی و یه خورده دست و دل بازتر بیاین تو این راه. گفتم تو برنامه قبلی 2,000-3,000 دلار اگه خرج بکنین تو این جاهایی که بنر چاپ میکنن یا کارهای تبلیغاتی میکنن، راه دوری نمیره و خیلی اثر داره روی افکار عمومی، اثر داره. بذارین این سیاست مدارای فاسد آمریکایی صبح که دارن میرن سر کار ببینن این بنرها رو، ببینن این بچهای ایرانی که پرپر شدن، شاید وجدانشون یه خورده تکون بخوره. یعنی این اتوبان یا هایوی 66 که از ویرجینیا میره به طرف دی سی و مسیری که این سیاست مدارا طی میکنن تا برن سر کارشون، یا 395، باید پر بشه از بنرها. لازم هم نیست برین از شهرداری اجازه بگیرین، برین شبونه آویزون بکنین، یه روزم باشه بسه. وقتی بچه‌ها تو ایران اگه بگیرنشون، پدرشون در میارن، مدت‌ها میرن تو زندان، ممکنه کشته بشن، باز میرن این بنرها رو آویزون میکنن تو این اتوبان‌ها. چرا ما نمی‌کنیم اینجا؟ حالا آمریکا رو من مثال می‌ذارم چون اسم این اتوبان‌های مهمش رو می‌دونم، تو شهر واشنگتن، تو تمام شهرها، تو لس آنجلس هم همینطور، تو سان فرانسیسکو هم همینطور، تو تمام شهرهای مهم اروپایی، تو کانادا، تورنتو، ونکوور همینطور. ما باید اینو بکنیم تو چششون، این خیانتی که سیاستمدارشون دارن به بشریت میکنن، بعد بفهمن دارن چه غلطی میکنن، چه اشتباه بزرگی دارن میکنن. به خاطر یه مش پول بشریتو دارن قربانی میکنن. بعد بفهمن اینو، مردمشون باید بفهمن، برن اونا رو پاسخگو بکنن، برن سراغشون. ما باید فعالتر بشیم، باید این رسانه های غربی رو کلافه بکنیم که بیان روی این موضوعات کار بکنن. موضوع مهمیه. قهرمان کاراته رو زدن، کشتن، اعدامش کردن به همین راحتی، به خاطر اینکه میگه چرا شما دارین دزدی میکنین، چرا دارین مملکت من از بین میبرین، چرا دارین تجاوز میکنین. به این دلیل این بچه ها رو میکشن. یه تصویری هست، از چند تا تصویر از این بچه ها امروز اومد بیرون، من یکی دوتاشو میذارم. این آقای محمد حسینی هست که پدر و مادرش هم از دست داده، کسی نبوده حتی بره پیکر بی جانش رو تحویل بگیره. این تصویر قهرمانمونه، قهرمان کاراتمون، مهدی کرمی، اونم مدالهاشه، اونم تمام جوایزی که گرفته. چرا باید پرپر میشد این بچه؟ و اینم تصویر دیگه که میگه وقت عزا نیست، هنگام خشم است. بعد به خودمون بگیم بس دیگه، این یقه گیری ها رو ول کنید. ننگ بر شما مأمورین جمهوری اسلامی که تو این رسانه ها نشستین، کسانی که از این همین تینگ تنگ های کثافت دارن پول میگیرن که بیان بگن ما دنبال این روش حکومت هستیم، ما دنبال اون روش حکومت هستیم، و فقط به خاطر اون پول است که دارن این حرفا رو میزنن. ننگ بر شما، شما افشا خواهید شد، شما سرفکنده خواهید شد، مطمئن باشید. آبروتون میره، بچه‌هاتون شرم میکنن که بگن اینا مادر پدر ما بودن. این اتفاق خواهد افتاد، اینو مطمئن باشید. نکنین این کارا رو. یه ذره غیرت داشته باشین، یه ذره وجود داشته باشین. بازم برمیگردم به این که ما خودمون باید نقش خودمون رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم، بهترین بازی خودمون رو باید بکنیم. ما امکانات داریم در خارج از ایران، میتونیم این رسانه ها رو کلافشون بکنیم، اثر داره این کار. میتونیم این بنرهای تبلیغاتی رو، این همه گرافیک های قشنگ درست شده، کافیه فقط از اینترنت پرینت بگیریم ببریم بدیم به این کینکوز و این طرف اون طرف بنر شاپ بکنیم، بعد تمام شهر رو پر کنیم با این بنرها. راه دوری نمیره دوستان عزیزی، که میتونین یه چند هزار دلاری خرج بکنین، سه چهار نفر دور هم جمع بشین و این کارو بکنید. راه دوری نمیره، برای ایرانه. بعد مجبور بکنیم این کشورها رو، بعد مجبور بکنیم این سیاستمدارا که دست از این غلطی که میکنن بردارن. میتونیم، این نتیجه میده کارمون. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. میخواستم این یه برنامه خیلی کوتاه باشه، یه ذره بلند شد، بلندتر از اون چیزی شد که برنامه داشتم. به هر حال خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو تماشا کردین، حتما اشتراک گذاری بکنین. کانال یوتیوب اصلی اپوزیت رو بستن، دوستانی که در جریان هستن میدونن، و دوستانی دیگه هم این کانال جدید رو هم سابسکرایب بکنین، هم بین دوستان دیگه تون پخش بکنین این برنامه ها رو، تا بتونه این تا برگرده دیگه کانالو بستن. یعنی حتی یه دونه کانال یوتیوب هم نتونستن به ما ببینن که ما این حرفا رو به شما بزنیم، حرف حقیقتو. من غیر از حقیقت هیچ وقت چیزی به شما نگفتم. اگرم یه وقت اشتباهی کردم اومدم تصحیحش کردم، گفتم من اینو اشتباه گفتم بهتون. ولی همون حقایقی که همه میترسن بهتون بگن یا پول میگیرن که بهتون نگن رو من سعی کردم بهتون بگم. هر چی که خودم دونستم یاد گرفتم و بهتون گفتم. یه سری چیزاشون نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه جنبهشو ندارین. انقدر ترسناکه بعضی از این حقایق، نمیخوام بهتون بگم فعلا بعضیاشو. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم که همه حقه ها و کلک ها رو خونسا میکنه اینی که کار خودتون رو به نحو احسن انجام بدین. همین. صدمه خودتون رو به جمهوری اسلامی بزنین و وقتتون رو برای این بحثای به درد نخور تلف نکنین. فقط باید به این فکر کنین که من چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، از راه اطلاع رسانی، از راه تبلیغات میتونم مستقیم افشاگری کنم این عوامل خارجیشون رو، در داخل میتونم بهشون صدمه بزنم. باید فقط به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم. همین کار خودمون انجام بدیم، تموم میشه جمهوری اسلامی. در ایران همتون میدونین که اگه جمعیت میلیونی، وقتی جمعیت میلیونی بیاد توی خیابون، تموم میشه جمهوری اسلامی. این ریزش یه دفعه 100 برابر میشه. کافیه 1 میلیون نفر آدم بیان کف خیابونای تهران. آمادن مردم، فکرشون مخالف جمهوری اسلامی. هیچ کس جمهوری اسلامی نمیخواد، قشر خاکستری وجود نداره. یه سری آدم مفخور به خاطر پول وایسادن کنار جمهوری اسلامی، یه سری آدم هم اون طرف هم. که اون کسانی که ضد جمهوری اسلامی هن خیلی بیشتره. بیش از 90% جامعه نمیخواد جمهوری اسلامی. کافیه 30-40% فعال بشه بیاد کف خیابون. فعال کردن اونا کار ماست. ما باید بریم با حرف زدن، حتی شده نفر به نفر، بقیه هموطنان رو قانع بکنیم که بیان کف خیابون. کف خیابون رو باید امن کنیم برای مردم تا بتونن حضور پیدا بکنن. بچه هایی که اهل مبارزه هستن باید گروه های متشکل داشته باشن، برنامه ریزی بکنن که چطور میتونن از مردم دفاع بکنن. فردا 18 دی سالگرد منهدم کردن هواپیمای مسافربری به دست جمهوری اسلامی، هواپیمای اوکراینی، قراره که تظاهرات بزرگی در شهرهای بزرگ دنیا برگزار بشه و در ایران قراره که تظاهراتی برگزار بشه. امیدوارم که با برنامه و هدفمند باشه، اونایی هم که در خارجه با تبلیغات وسیع باشه، نه اینکه روی دو تا پلاکارد برداریم یه چیزی نقاشی کنیم ببریم، خوبه ولی فایده نداره دیگه، کردیم این کارا رو. بزرگ بزرگ بنرهای بزرگ میخوای بعد از تمام این اتوبان ها تمام این مسیرها آویزون بشه این بنرها، ببینن مردم دنیا، ببینن که چه بچه هایی دارن کشته میشن. این همه بچه های شاخ شمشاد ایرانی رو زدن کشتن. مطمئن باشین تصاویر اینا رو وقتی نمایش بدیم به بقیه مردم دنیا حیرت میکنن، تکون میخورن. خانم دکتر آیلار حقی، عکسشو بذاریم اینجا، بگین چه بلایی سرش اومد، بنویسیم خط درشت به زبون آلمانی، به زبون فرانسوی، به زبون انگلیسی بنویسیم، بذاریم بدونن مردم این کشورها چه اتفاقی داره تو ایران میفته. وقتی که مکرون میره به رئیسی دست میده، داره به کی دست میده؟ وقتی اینستاگرام چک آبی میده به رئیسی، بدونن که اینستاگرام به کی داره چک آبی میده، کیو داره تایید میکنه. ممنون از توجه به صحبتایی که من کردم تا به این برنامه. به امید آزادی ایران در همین نزدیکی. بدرود.
2: خیلی ممنونم. عرض میکنم که دفاعی که ایشون در میان صحبت بر سر چیز دیگری بود، به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم ما میکنه همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه عرض کنم خدمت شما، انسان مدرن چه انسانیست؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بندی کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانیست که بعد از قرنها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست. چون سخن به این حوزه رسید عرض می کنم، یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف است، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین، مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانیست خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط داره تکلیف هست، یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان مدرن این چیزهاست که قبول نمی‌کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جاملی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدرن انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق، با حقوق انسانی، که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق، حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده، گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنه من اینجا کروات زدم نشستم، حالا فرسون از اون فکولی ها هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب وحشت هست، کتاب بیم هست، و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برده فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرم این که اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زمان بودن، اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه، به قول فرنگی ها میگن جورس پرودنس، این کتاب الله، خیلی خوب، کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول. بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست، نمیدونم کسی دستش رو برید دستش رو ببرید، کسی کش گردنش رو بزنید، نمیدونم 100 تا شطور بدید. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانن فقهای بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانه یک چیزای استخراج بکنن که بشه به جامعه مدرن رو باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس هست، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوام این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است، اینها چنین چیز رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم هست کردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای این که به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم‌های مسلمان به مدت 1400 اندی سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معرفی کردی یک گام جلوتر نهادیم، هیچ تغییری، هیچ در واقع پیشرفتی، هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز، به واسطه این که اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما هم آسمان آمده، دیگران چنین سخنها نگفتن، در واقع همونطور خودشون فرمودن، مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی اون رو نوشتن، یا فرض فرمایید که انجیل رو عرض کنم که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشان جمع آوری شد. تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزیست از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد، این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست. شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره بوده بر اساس ترجمه های یونانی و
3: شما در واقع مشیر نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان.
2: نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمون میکنیم، چون صحبت در مورد قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسان‌ها ارزش قائلی و انسان‌ها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی‌ترین و بالاترین و کامل‌ترین و جامع‌ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو عزم می‌کنم که تضمین می‌کند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدن که اسلام عزیز که کامل‌تر جامع‌تر بیاد، این سخن باطلی است. عرضه‌بندی این هست.
3: بله.
2: و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبور هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او آمدیم به او بار می‌گردیم، بنابراین سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته، یعنی در واقع با یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدمهای هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون ببره. بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق و این هم چیزهای آسمانی است. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض میشه وقت خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان ها، همه اینها رو ما به عنوان کتاب های اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم از زمینی هم زمینی تر هست. این بود که عرض کردم بله. که
3: اجازه بدید
2: انسان مدرن قضایی رو نمیپذیریم.
3: آقای فرشتیان، البته متاسفانه ما از ابتدای برنامه تلاش کردیم.
4: پس از تجاوز اعراب نو مسلمان به ایران و پس از تجاوز و قتل و اثبات خوی ددمنشی و کفتار صفتی آنان و اجبار ایرانیان به دین نوپایشان و قبول این دین از سوی ایرانیان، الله برای ایرانیان جلوه تازه‌ای از اهورامزدای کهن بوده و شیطان چهره این نوین از اهریمن دیرین. اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنها در ترازوی حساب و گزارشان از چینوت پل که در اسلام به پل صراط تغییر نام یافته بود برای رفتن به بهشت یا دوزخ، همه اینها اصولاً از آیین ایرانی سرچشمه گرفته بود. ملائکه نیز همان امشاسپندان کهن بودند که نامی تازه یافته بودند. به قول جیمز دارمستتر، پژوهشگر سرشناس قرن گذشته، برای مردم ایران با تغییر مذهب هیچ چیز تازه‌ای نه در آسمان و نه در زمین دگرگون نشده بود. فقط لازم آمده بود تا نام اهورامزدا را با الله و محمد عوض کنند. ولی اگر این آیین نوخاسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت، از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود و هم جاذبه داشت و این جاذبه در شعار دلنشین برادری و برابری نهفته بود و اینکه به آنها اعلام می‌شد در دین تازه تبعیضات طبقاتی، امتیازات اشرافی، مرزهای غیر قابل گذر اجتماعی، برتری‌های بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفقان آور موبدان زرتشتی جایی ندارد و در قرآن به طور رسمی تصریح شده است که شایسته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که تقوایشان بیشتر است. چون این بود که ایرانیان آن روز از آمدن پیام‌آوران اسلام همان نتیجه ای را گرفتند که 14 قرن بعد نوادگان آنها گرفتند. آنچه را داشتند از دست دادند و آنچه را که خواسته بودند به دست نیاوردند. سبب این نبود که اصولی که خواست آنها بوده واقعا از اصول اعلام شده اسلامی نبود، هم بود و هم صریحا در قرآن و در کلام محمد اعلام شده بود. سبب این بود که فاتحان جای آن که به صورت دینوار عمل کنند فقط به صورت فاتح عمل کردند، یعنی با منطق پیروزی از همان آغاز استیلای خود، به خصوص در دوران خلافت اموی، به طور سرسختانه به سرکوبی مغلوبان و فرونشاندن پایداری آنان در آتش و خون و تحقیر نژادی و غارت اقتصادی ایشان پرداختند. هیچ چیز از تبعیضات و بیدادگری های گذشته در ایران کاسته نشد، به اضافه آن که این بار هویت ملی و اصالت فرهنگی ایرانی نیز لگدمال شد. این واقعیت تاریخی را استاد جلال همایی چنین توصیف کرده: در استیلای تازیان بر ایران همه شؤون و حیثیت ایرانیان به باد رفت، در عوض تنها به این خوشنود بودند که نظم جدید مبتنی بر مساوات و برادری خواهد بود، ولی فاتحان از آغاز این قانون را زیر پا گذاشتند و آن مایه تسلیت را هم از دست ایرانیان رو بودند و در نتیجه آنها را به قیام و نهضت علیه عرب وادار ساختند. استاد روسی پتروشفسکی نیز در کتاب اسلام در ایران خود در همین باره می نویسد: ایرانیان در هوای یافتن عدالت و مخصوصاً مساوات تن به یورش تازیان داده بودند، ولی در عمل نه تنها به آرزوی خود نرسیدند، بلکه فرهنگ و تاریخ و استقلال خیش را نیز باختند. درباره این بیدادگری ها و کشتار ها و حبس ها و شکنجه ها و کتاب سوزی ها و تحقیر نژاد ایرانیان به عنوان نیمه غلامان

بیرونی و دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرینکوب مراجعه کنید. نفوذ تشیع در ایران به عنوان یک حزب مخالف اسلام عربی و گرایش تدریجی توده های ایرانی به این ایدئولوژی به عنوان یک مبارزه مدنی علیه توحش اعراب نومسلمان و گسترش منظم آن واکنش انسانی و اجتماعی ملتی فهمیده و سرخورده در برابر نظم ظالمانه ای بود که به ناحق از جانب دستگاه حاکم بدان تحمیل شده بود. تشیع در اصل نهضتی ایرانی نبود، نهضتی بود که در داخل خود عربستان و در بطن دستگاه دینی و دولتی اسلامی به وجود آمده بود و ظاهراً هسته مرکزی آن دسته کوچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله، عباس ابن عبدالمطلب، ابن ابی کعب و حذیفه بودند که پس از درگذشت پیامبر به خلافت ابوبکر اعتراض کردند و آن را حق علی دانستند. این نهضت پس از آغاز تلاش‌های علنی معاویه و خاندان اموی برای کسب قدرت که سرانجام نیز به استقرار خلافت در این خاندان منجر شد، سریعاً به وسیله ایرانیان و به عنوان یک مبارزه مدنی گسترش یافت و به عنوان یک ایدئولوژی سرکش و انقلابی علیه دستگاه زور و فساد خلافت اسلامی مورد قبول و استقبال توده‌های وسیعی از نو مسلمانان ایرانی قرار گرفت. شیعیان تازه نفس در درجه اول موالی ایرانی بودند که می کوشیدند نظم غیر عادلانه ای را که به بهانه دروغین مذهب اسلام به دانان تحمیل شده بود در هم شکنند. عنوان شیعه در آغاز خاص پیروان علی نبود، بلکه فقط مفهوم کلی پیروان را داشت. به همین جهت به موازات شیعه علی، شیعیان عباسیه، فرقه یا حزب عباسیان و شیعیان دیگر به وجود آمدند. عنوان شیعه به صورت خاص تنها پس از قیام خوارج با آن کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ماندند و از عقیده ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زمان ایران سنگر آیین تشیع شد و تشیع به صورت نهضتی انقلابی، مبارز و خودجوش و سخت جان درآمد که به گفته پتروشفسکی دائما شاخه ها و جوانه های تازه از آن سر بر می زد. سلسله این قیام ها که هسته مرکزی آن را تقریبا همیشه روستاییان ایران تشکیل می دادند از سده دوم هجری آغاز شد و تا قرن چهارم به صورت مداوم ادامه یافت. قیام سرخ جامگان بابک در شمال و غرب ایران با آنکه رنگ زرتشتی داشت، در واقع عصیانی از جانب توده های روستاییان ایرانی علیه ائتلاف سه‌بعدی دستگاه خلافت و مالکان بزرگ و روحانیت حاکم بود. همچنین قیام سادات طالبیه در مازندران که به تشکیل دولت مستقلی منجر شد و قیام‌های شیعیان در دیلم و گیلان و تبرستان و استراباد و خراسان که مهمترین آنها قیام معروف سربداران در خراسان که در قرون متأخر بود. این نکته قابل تذکر باشد که نهضت انقلابی شیعه همیشه نهضت امامیه و دوازده امامی نبود، بلکه قیام‌های شیعیان به خصوص در قرون اولیه هجری عمدتاً توسط فرقه‌های دیگر تشیع از قبیل زیدیه، قرمتیان و اسماعیلیه صورت می‌گرفت و شیعه دوازده امامی به طور مؤثر فقط در دوره‌های بعد وارد میدان شد که میتوان به طور خاص از زمان استیلای صفویه در ایران و کشتار وسیع غیر شیعیان به دست آنها نام برد.
تحلیلگران نهضت‌های شیعه غالباً متذکر شده اند که تشیع در قرون اولیه خود همواره بازتاب کوشش‌های پیروان آن برای مبارزه با فساد و ظلم دستگاه حاکم بود و مظهر خواست‌ها و دردها و

0: فرکشی‌های کسانی به شمار می‌آمد که خواهان حق و عدالت بودند. جبهه‌ای بود در برابر استیلای خارجی و اشرافیت داخلی برای مبارزه با فشار و فساد خلافت اموی و عمال ایرانی آنان و بهره‌کشی از روستاییان و اختناق فکری و تعصب نژادی و ریا و تزویر طبقه روحانی فاسد که در هر دوره در خدمت خلافت حاکم قرار گرفته بود و علناً به عنوان عمله و مزدور حکومت عمل می کرد. عصیانی بود علیه آنهایی که بر تاریخ اسلام تسلط یافتند و به جای مساوات و عدالتی که طبقات محروم به ویژه روستاییان ایرانی در انتظاری بودند، در عوض حکومت آمرانه خلافت و جاه و جلال و کاخهای پرشکوه و ظلمها و حق‌کشی‌ها و تحقیرها و سرکوبها و ریاکاری‌های آنان را در برابر خیش یافتند. تشیع تجسم دردها و آرزوهای توده‌های آگاه و مبارز و در این حال مظهر اعتراض آنها به روحانیت ریاکار و فاسد در بهره‌کشی از توده‌های روستایی محروم بود. روحانیتی که با حربه تظاهر به دین و تکفیر و تعصب و اختناق می‌کوشید تا بدبختی آنان را مشیت الهی معرفی کند و از مال و دارایی مردم ارتزاق کرد و مانند زالوی مکنده به جان جامعه ایرانی افتاده بود. آنچه در این حال رابطه ایرانیان با اصول تشیع را تحکیم می کرد، نزدیکی این اصول با پیوند دیرینه ایرانی بود. این نزدیکی چه در اصل ادامه امامت در خاندان پیامبر به صورت ارثی به جای اصل خلافت انتخابی، چه در اعتقاد به عصمتند. اعتقاد به عصمت امام که یادآور اصل فر ایزدی بود و چه در بازگشت مهدی موعود برای استقرار عدالت جهانی که در اعتقادات زرتشتی به صورت سوشیانت وجود داشت کاملا آشکار بود. پیوند خانوادگی که سعی شد از راه افسانه زناشویی دختر یزدگرد با پسر امام اول در میان خاندان امامت و سلسله ساسانی برقرار شود نیز کوششی در راه گسترش همین نزدیکی بود. داستانهای دروغینی مانند مخالفت علی و اولادش با تجاوز به ایران و امثال آن برای ترویج بیشتر این مذهب بود. فکر بازگشت امام غایب با امیدهای عامه مردم، یعنی پیشوران و روستاییان و قشرهای محروم عشایر و صحرانشینان، در امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافته بود. در نظر شیعه به خصوص در محیط روستاییان ایران، امام مهدی پیام‌آور یک نظم نوین اجتماعی و غلبه بر ظلم و فساد برای استقرار یک سازمان عادلانه تر و امید بخشتر بود. در تمام دوره زندگی امامان این روح عصیانی و انقلابی تشیع ادامه یافت، هرچند که خود امام وقت گاه بنا به مصالح سیاسی با آن توافق نداشت و روش صبر و مدارا را تجویز می کرد. در دوران 230 ساله امامت شاخه های بسیاری از درخت تشیع سر برزد که وجه مشترک همه آنها اعتقاد به امامت با اختلاف نظر تعداد امامان و داشتن سنن و آرمان های مشترک، من جمله بزرگ داشت فداکاری و شهادت حسین ابن علی به عنوان سرمشقی از همین تسلیم ناپذیری در برابر زور و فساد بود. صورت عزا و مصیبت و روزخانی و سینه زنی که بعدها در ایران شیعه بدین بزرگ داشت داده شد، در آن هنگام به کلی ناشناخته بود. تمامی این داستان‌های افسانه‌وار باعث ترویج نوعی از خرافات و جهالت برای دادن امید واهی به اقشار جامعه ایرانی و توسط روحانیونی بود که تمام تلاششان ساختن روایات و احادیث عجیب و غریب و خوراندن آنها در ذهن عوام و تسلط بر جان و مالشان بود. در خلال این دوران خاندان اموی جای خود را به خاندان عباسی سپرد و مرکز خلافت از شام به بغداد انتقال یافت ولی در فساد دستگاه حکومت تغییری روی نداد. از این مدت 230 سال کمترین مدت امامت متعلق به علی ابن ابی طالب 6 سال و حسن عسکری 2 سال و بیشترین مدت متعلق به سجاد 36 سال، امام جعفر صادق 34 سال، امام موسی کاظم 35 سال و امام علی النقی 37 سال بود. امامان حسن و حسین ابن علی و امام محمد باقر و امام رضا و امام محمد تقی هر کدام به تفاوت 12 تا 19 سال امامت کردند که البته هیچ تغییری در نوع حکومت و یا نوع زندگی مردم داده نشد و خود این بزرگواران نیز همیشه در عین عافیت و سلامت در زیر سایه کمک‌های مالی خلفای وقت روزگار می‌گذراندند. از هنگام درگذشت امام حسن عسکری در سال 260 دوران امامت مهدی امام زمان آغاز شد. وی به طوری که در احوال زندگانیش نوشته‌اند در روز جمعه 10 شوال در سامره غیب شد و غیبت صغرای او که 69 سال ادامه یافته بود به صورت غیبت کبرا در آمد. در این مدت دیدار امام برای پیروان او امکان پذیر نبود و چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را به حضور او ببرند و اوامرش را به آنها ابلاغ کنند. این افراد که وکلا و یا ابواب نامیده می شدند در تمام دوران غیبت صغرا، یعنی تا سال 329 هجری این وظیفه را عهده‌دار بودند. آنها 4 نفر بودند که هر یک از آنها جانشین نفر قبلی می شدند. عثمان ابن سعید روغن فروشی که می گفت مهدی در زیر زمین خانه ام مخفی شده، همانجا که ایشان روغنهایش را انبار می کرد. ابو جعفر محمد ابن عثمان پسر او، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت و ابوالحسن علی ابن محمد سمری. طبق روایات شیعه شخص اخیر 6 روز پیش از مرگش نامه ای از جانب امام دریافت داشت که به موجب آن اجازه نداشت وکالت را پس از خود به کس دیگری انتقال دهد، زیرا دوران غیبت کبرا از 15 شعبان سال 329 آغاز شد و ظهور مجدد امام موکول به وقتی بود که هیچ کس را به جز خداوند از آن آگاهی نبود. از آن هنگام بود که بزرگترین تقلب مذهبی در تاریخ ایران و تاریخ تشیع آغاز شد. حتی در همان زمان غیبت صغرا عده‌ای پیدا شدند که دعوی وکالت کردند و خود را باب الامام خواندند که بعدها ابواب کذاب نام گرفتند، هرچند که همان 4 نفر اول نیز دروغگویانی بودند از جنس همینها، با آنکه طبق نامه به روایت محدثان از امام غایب به آخرین وکیل قانونی وی ابوالحسن ابن علی ابن محمد سمری صادر شده بود، کاملا تصریح شده بود که آن کسان که پیش از ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو هستند. با این حال از زمان غیبت کبرا تا کنون افراد بسیاری از سرزمین‌های مختلف و در ادوار مختلف ادعای دیدار با امام غایب را کرده اند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. 8th بخش است از شاهنامه که رسیدیم به کیومرث هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما رو در این رشته گفتارها همراهی میکنن. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه بی بهره از ساز و برگ زندگی بدون خوراک و هر گونه کارابزار همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سه سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردن. خواهش میکنم که شما جوانان این کار را نکنید. کیومرث را با سین بنویسید. سه سه نقطه از واتهای پارسی نیست. یک وات تازیست. همون گونه کسات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی، سین هست که هم به جای سات به کار می رود هم به جای سه سه نقطه. سه سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند، در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردند یا بی انگاری کردند و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردند، دست کم شما این رو ببرید، از اینجا به بعد این کار رو نکنید. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران می رفت او هم در پیشان می رفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سرما و گرما و طوفان و دیگر پدیده های سپهری را در میافتن و جابجا می شدن. امروز هم همین گونه است. امروز هم ما مردم از دیدگاه غریزه هرگز به پای جانوران نمی رسیم. یک نمونه به شما بگویم. زمین لرزه را بسیاری از جانوران پیشا پیش می دانند و ما مردم نمی دانیم. حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند. موش می دانند. اسب می دانند. مرغ و خروس می دانند. پیشا پیش. دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب. دد و دام و هر جانور کش بدید زگیتی به نزدیک او آرمید. خب یک بار دیگر نشان میدهد که همه با هم بودند. دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود همه با هم. دوتا می شدندی بر تخت اوی از آن فرح و برشده بخت اوی. خب این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست. ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو میخوام گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. میخواهیم خود رخداد رو بشناسیم. میخواهیم بدانیم که در این خدای‌نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردند. کاری که در هیچ یک از دیگر کتاب‌های به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای‌نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما را برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست، ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه می گنجند. سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامه های شاهنامه به ویژه در بخش های نخستین نام یک تن نیستند، همان گونه که کیومرث نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامیست برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتند. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری میکنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه به ویژه بخشای پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگ‌های خونین و درازدامن میان ایران و توران باید از اوستا یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده‌های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش‌های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد می‌کنم برای دریافت ژرف‌تری از بخش‌های پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان، تا پایان روزگار فریدون دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره‌های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت و بافت این داستان‌ها یا داده‌های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شناخت. خب می‌دانیم که تاکنون برگردان‌های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدند. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها می‌دانم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است، ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری‌های برگردان دکتر جلیل دوستخواه به کارگیری زبان پارسی سره است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می‌کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستخواه و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرث که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا به ریخت گایا مرتن آمده که یک نامواژه دو بحری است. بیشینی اوستاشناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. پس مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندگی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند مرد، این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم، یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مرد ها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف‌نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با اون جنس نرینه مادینه گفتن زن، او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستند. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب این گیا مردتن که در پهلوی به گیو مرد و در پارسی نو به ریخت کیومرس در آمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی، یا نخستین گروه مردم است. نه یک آدم بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدم وار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همین جا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرند، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدونم داده های باستان شناسی پی ببرند، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میتونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب خواه ناخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود شاهنامه از آنجا آغاز کرده است. و اوستا، هر دو، و بندهش در بند 87 از فرلردین یشت در گرامی نامه اوستا. اینها رو دوستان میتوانن یادداشت کنن، پس از اینکه گرامی نامه اوستا رو به دست آوردید نگاه داشته باشید به اینها، نگاهی داشته باشید. میگوید فروهر کیومرس پاک را میستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاست. همین اوستاست که به ما میگوید این کیومرس یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت، مرگ با او میآمیزد، مرگ با او همراه میشود تا روزی که به پایانش برسد. میگوید فروهر کیومرس پاک را می ستاییم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا می فهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرس است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین می دانند، ولی انگاری که میخواهد به ما بگوید و من میباورم این سخن رو که جهان، یا این که میگویم جهان، ببخشید پس میگیرم، مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند، پدید آمده از این تخمه گیومرسی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم فروهرهای مردان پاک را میستاییم. در جای دیگری افشین جان من رو یادآوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده اش اندیشه های ایران شهریست آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم. فروهرهای زنان پاک را می ستاییم. همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرث تا به سوشانت پیروزگر می ستاییم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرث نخستین آدم است، همچنان که سوشانت پیروزگر با پسین آدم خواهد بود، همون که از این سوشانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم به راه او هستند، کسی نیست جز همین سوشانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد این سوشانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشانت دیگری است. بیخوبون این اندیشه ها همینجاست. بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشانت ایرانی. در داستان‌های ایرانی به کیومرث فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را میتوان به شاه کوه یا کوه شاه برگردان. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی‌دانستند، به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه است برای کیومرث آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستان‌های اسلامی درباره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیک‌تر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار می‌خوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشست‌های پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخواست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسفند و ششم گیومرث را آفرید، روشن چون خورشید. به گزارش بندهش، روشن چون خورشید. از اینجا میتوان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چو خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش، در داستان آفرینش ایرانی، آدمی خورشیدگونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چو خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشیدگونه بود. این درخشش نه اینکه درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را می توانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجایی که کیومرث نخستین است، پدر پدر پدر بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم می رسد، یک برتری پیدا می کند نسبت به دیگر زیستمندان. می رسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه 2 هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی چو ماه دو هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر میگردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری میکنم که سرو درختی است دارای شاخه‌های کوتاه پوشیده از برگ‌های سوزنی که بیشتر در کرانه‌های کوهستانی و جنگل‌های باختری ایران می‌روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می‌رود. این درخت همیشه سبز و زیبا چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد، در روزگاران پیش برای ساختمان برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سر بهره می گرفتن. سر درختش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا در ونکوور نمونه‌های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان رو خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه‌ها یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و سهی، سرو سهی به چم راست رسته و راست ایستاده و آخته است. پس سرو سهی می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم می گویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو سهی و گاه سرو آزاده نام برده شدن. به جای که نام اون پهلوان گفته بشود به او گفته شده است سرو آزاده. چنانچه به هنگام باز آمدن سیاوش از زابلستان و پذیره شدن سپاه ایران از او میگوید به هر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سرو آزاده بود. زهر کنجبر از هر سوی 300 پهلوان استاده بودند و میانشان سرو آزاده بود و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان پیماندار با منش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سروگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز نه امروز که من گفتم از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بوده است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروق کیومرس از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان می‌دهد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمی‌توان نادیده گرفت و با آسانی از کنارش گذشت. اومستید دانشمند بزرگ آمریکایی در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می‌نویسد در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید. یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد میتوان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می‌داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمان‌های گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل. اومسید میگوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان میکاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را میدانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را میدانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را میپذیریم. میدانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را میکاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همان بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آن تا 43,200 سال فرمان روایی کردند. شماره ها باور نکردنی است، ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا که بیشتر رخسار افسانه ای دارند، کاری به دانش ندارند. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 رو نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشیک ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتند نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارند. در این انبوه نوشته های به جا مانده از جهان باستان یا پیشینیان، تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاهایی از چگونگی رخدادهای جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک‌اندیشی بنمایه هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرث در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت، ولی پیش از آن که کامروا شود اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد، یکی از آفریده های پرید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش می کشد تا کیومرث را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم، ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسیم. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته میشود و در تاریکی های زمان فرو میرود، آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی درباره او نمیدانیم درباره سیامک. شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمیتوان یافت یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه ده خدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشته‌های اسلامی هم که از کیومرث سخن به میان آمده، داستان‌های یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیده‌اند که هیچ بهره‌ای از آنها نمی‌توان گرفت. از سدی توسی هم در گرشاسب‌نامه بخشی را ویژه سیامک کرده است، ولی آن را هم می‌توان با گفته‌های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست. نمی‌توان از آنها بهره برد. پس برمی‌گردیم به شاهنامه و داستان کیومرث و سیامک را از همانجا با هم دنبال می‌کنیم. با اینکه خوانده بودیم ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینه‌ور، چرکین و آلوده. می‌بینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود، به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینه‌ور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپهر یا طبیعت، به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند، بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال، همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه، و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن، و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو، و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد، همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرث بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیاراید. این نقطه به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود، بر همه آفریده های نیک هرمزد و از آن میان بر کیومرث میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا، این رو برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش را دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرث یا گیومرت دید، سست شد. اهریمن هنگامی که کیومرث را دید سست شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرث، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتن که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و همشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردند که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر به اهریمن میگوید، پدر تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار، یعنی همین گیومرد، از آن سستی برنخاست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاواجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت: برخیز ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشستای گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید، همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرث و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید، فره ایشان را بدزدم. شما این بخش رو که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران، همیهنانم بویژه شما جوانان، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فره ایشان را بدزدم. فره یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی. اینها همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فره. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، رودها را بخشکانم، دریاچه ها را بخشکانم، آبهای زیرزمینی را بخشکانم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم. پیوندی است میان اهریمن و دختر او و پیمانی است که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه می‌گذرد. در شاهنامه هم می‌بینیم که این اهریمن پلید بچه‌ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ ستور، دلاور شده با سپاهی بزرگ. ستورگ در زبان پهلوی به چشم بزرگ پیکر، تنومند و زوراور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. میتوان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی میکنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش می برد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشته ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک، یعنی بر زادمان های پس از کیومرث یورش می برد، بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه، جهان سیاه شد،

حالا جا به جایی های شده است. جهان نمیبایست بر دیو بچه سیاه شده باشد، جهان میبایست بر سیامک سیاه شده باشد، ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جهان شد بر آن دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت شاه. در اینجا ما به افسوده ها و دستکاری های بدهنجار در شاهنامه کاری نداریم، بلکه میخواهیم رخدادها و پیایند رخدادها را آنگونه که هست بشناسیم. جا به جایی واژه ها یا افسوده ها نمیتوانند در این بخش راهبند ما برای دریافت پیام نیاکانمان باشند. حالا اگر به جای سیامک اهریمن یا بچه اهریمن آمده است، اینها دگرگون نمی کنند داستان رو. همی گفت با هر کسی رای خیش یا راز خیش. در نسخه‌های آمده است رای خیش، در بسخه از نسخه‌های دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یکسر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند، و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کیشاه جست. یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودشو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجسته سروش، به سان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش بر ریخت یک با پلنگین پوشی خودش را نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث، در اینجا همان ناگهان است. و سروش با گویش اوستایی سرعوش پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می‌جنگد. در گاه‌شمار ایرانی روز 17 هر ماه، هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سرعوش یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. به گفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است به گفتش براز این سخن بر بشر، که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرث از بشر سخن به میان می رود، نه از کیومرث. و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پشت پشمالود و مناسب برای روبرو شد

سپاه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است، ولی سیامک به جای سخن گفتن گوش بکشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمیدانند چه باید کرد، گوش میدن به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار و یک زبان پرده از راز خیش برمی‌دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن را به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرث رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمیدانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن حریمنا. جنگ زائیده روزگار کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیست که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوری است. در روزگار کیومرثی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمانسوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. خب ببینید، در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست، که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشی تن را به چرم پلنگ، اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته ها خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته. و از آنجا که پوست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی بهره ماندند و در برابر سرمای استخوانسوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی بردند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می شود ولی کیومرث هنوز زنده است. و این نشان می دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخ‌کامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و سیامک رو پی خواهیم گرفت. البته سیامک که کارش تمام شد، ولی دنباله سیامک رو پی خواهیم گرفت تا برسیم به روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و روستانشینی است.

0: ممنون عمر جان. و پس دیدار بعد ما یعنی در برنامه بعدیمون میرسیم به هوشنگ دیگه الان
1: میرسیم به هوشنگ که باز هم خواهیم دید که هوشنگ هم نام یک آدم نیست، یک پادشاه نیست، بلکه نام یک چرخه نوینی از کارنامه جهان به ویژه کارنامه ایران است که خواهیم دید که روزگاری است که مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
0: بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارم من. ممنون از مهرتون. پس تا دیداری بعد.
1: یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشیم چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
0: الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
1: نه 5 دقیقه کمه برای
0: دستم،
1: 10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
0: بسیار عالی.
1: علاوه بر این در نشست آینده
0: حتما
1: یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
0: حتما حتما. پس تا دیداری بعد. بدرود.
1: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگو گواد، گفتم هر چی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه. دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده میگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده، و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون هزار بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شماها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال، ببینید این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان. چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل، سعیم میکنم همه رو گوش بدم. اونایی که شروع میکنن فوش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیدم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید اگر پرش نکرده باشن، در خدمتون هستم. ایمیل بفرستید، مثلا آقای ادریس از من گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس نکاترم به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چش اعلام میکن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست. اون اینه که این برنامه از قبل حاضر نمیشه. یعنی من نمیرم فکر کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه. هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه، برای من تبلیغاته. شما متوجه موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شما زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم. روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم. ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکیشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه بزرگمهر گفت، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. بزرگان ما گفتند تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من این 8th ایمیل دارم برای دو میفرستم جواب منه بده، من جواب نمیتونم بدم به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم. اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرفهایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میوه میشینه. نه امروز، عجله‌ای هم ندارم. برای این نمیکنم که بار کلا بشنوم، برای این نمیکنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخوند بر میداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوند رو بر میداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگی که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر رو میخورن. نه قربونت برم، شما هزار بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر رو میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن، زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینچو به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید 20% بفرستین بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گسترش شدن، تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجا؟ نه عزیزم، من بذار مردم برن همدیگر رو بخورن، چشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه، بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن، قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد، الان که همه درس‌ها شده قرآن و شریعت. میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشت، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب بر من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی. از این پرده ای که از جلو چشمت، آخه یک شبه که نمیشه، امکان نداره آدمی که از بچگیش اومده، من خودم این راه رو رفتم، من میفهمم شما رو، یه مرتبه میبینه همه باوراش پوچ بوده، میگه مشت نمونه خرواره این خمینی و این آخوندا. خب صدر اسلام هم این همین بوده، زیادم پر بیرانه میگه همین بوده. این رفسنجانی که میبینین انقدر پول دار شد، برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو، ابوبکر مصادره کرد، تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن، یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیاری نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت میکنه، اینجا هم کشور آزاده، این ساعتی رو که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقا شجره با من لطف داره این کار رو نمی کنه، ولی معمولا ساعت ها هرکی بیشتر بخره میدن به اون، اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه، به سنگ پرستی و آمرم زریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه، آقا جواب اینو بده. من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز یه آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی، یارو میگه من دکترم، بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دوتا رو میخوان بگن پنج تا. فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یه کسی دوتا رو میگه پنج تا، من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم، اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. اگه پنج نفر ده نفر یک نوع سوال بکنن حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برای من فرستی میگه من افسردگی گرفتم، شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی، افسوس بر گذشته نخور سعدیا، دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو بدین کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن، اینا هر کسی که 4 متر 40 بار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سوال خیلی جالبی کرده، میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمه که دیده مردم بد، دیگر به مردمه که دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم، نزدیکترین رفیقم از پشت بهم زد، برای این سامورایی شدم، برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و سی آی ای و اف بی آی و مال فرانسه نمیدونم چیه، فرانسه، آلمان، با وزارت اطلاعات، اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو، دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول درآوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم، همیشه جلوی زور وایسادم، برام هم فرق نمیکرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کار رو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله. وقتی که اولش آزاد بوده و همه میخوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو میکشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد، انما الخمر میسر رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوا. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمیشد، مثل مسیحی‌ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن، از دین یهودیت آوردن به دین اسلام. اینم جواب شما. یا آقایی هم تلفن کرده از آلمان، من پول فرستم رسته یا نرسته. آخه یه نامی، یه نشونی، یه حرفی، یه شماره تلفنی، شما نمیدونید کجای کارم. برای خرید از کتاب از ایران تنها راهی که دارید یه نفر بخره برای شما بیاره. باز دوباره سوال کنید، اون وقت اگه جواب ندم میگی چرا جواب ندادی. دوستی زنگ زدن به من، این سوالیست که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد. گفت تو که به هیچی معتقد نیستی، چرا میگی فلان کس روانشاد؟ براشون توضیح دادم که عزیز من یک شبه نمیشه از پله اول رفت پله آخر. ما عادت کردیم هر کسی که مرده بگیم خدا بیامرز. به جای خدا بیامرز زنده یاد نمیتونیم بگیم، خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه، ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم؟ عزیز من دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین، شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت را میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجب اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهته که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن. این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجد، نه کلیسا است، نه کلیسا است، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه. ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره‌ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت کردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال، مخصوصا گذاشتمش برای آخرین چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدایی اعتقاد داشته؟ خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهایی درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم، گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستومش برای ما باقی مونده باشه. که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دین ها من احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار من نداشته باشه. من میام این رو میخونم، یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که تو این نوشته غلطه. حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط. با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید. بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه، بگید اینایی که نوشتی غلطه. اسم کتاب هست تبلدی دیگر. اون چیزایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره، هم تلفن داره. یا آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تبلدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجع به خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجع به 4 تا 6 هزار سال پیش صحبت میکنیم، یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجع بهشون، نه مردم شهرنشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک، همه اینا راجع به زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجع به فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. میگفت دو قدرت در وجود انسانها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتابهای مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد هات 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم. ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه میگفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و امام به سرابیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو این الله رو هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم، به اون چیز میده، نمایندگی میده بره بکشه؟ خودش عرضه نداره؟ من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست. آزادی کی؟ هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داری؟ شما معتقدی، اما از من نخوا که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من به شما میگم حرفای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید، هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به کی ای زاهد فریبی، منو می خواهی گول بزنی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ بهشت من وعده نده، من فریب نمی خورم، من نمی خوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو می کشند. آخوندها رو نمیگم، آخوندها به خاطر دزدی آدم میکشن، ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود، من میفهمم شما رو، اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره؟ زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه، وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک که گوشت رو بگیر تو مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک که گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیای، نگاه کن ببین چیه. اول میکنده بو میگیره از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردن. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور، مثل کفتار، یه مقداری مثل گرازهای خوکای وحشی، مثل کلاغ. اینا تمیز کننده زمین هم. کسی هم اینا رو نهی برده اینجوری، اینا چیزی دیگه به دستشون نرسیده، نه مثل عقاب قدرت حمله داره لاشخور، نه اینکه اهلی میشه، نه گوشش به درد کسی میخوره، نه جتن میگرده میره یه جایی که ببینه یه چیزی ریخته زمین اونو بخوره. از اول دنیا اینجوری بوده، قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون عشا. ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این. یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست. یعنی یه هم مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن. دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست. یعنی اگه به جون نهنگ هم بیفته استخوناشو میرزه کف آب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکره میخوره. شیر آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم. نمیدونم چجور با من، خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانم حرف میزنم، ولی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم. اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره. اون که موز میگیره فحش میده نه. الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه‌های تلویزیونی رو به هم می‌ریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار. برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم، از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من می‌زنم هر کدومش خوبه بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان‌ها یواش یواش همه چیز یادشون میره، تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان مینوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضاشاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد، سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط، اون آقای شهریار فتحی، یک ایمیلی فرسته بود که بسیار زیبا هم بود. جای دیگه چیزی نشنیدیم. شون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود. بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود. و خاطره ها همینجوره ها. زیاد وقتی نگذشته. حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه کیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرف های دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادهی به نفع ما رأی داده. به گزارش خبرگزاری Associated Press در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسماً به این شورا ارائه شده ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان‌های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می شود. Associated Press نوشت بنابر این پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی BBC درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدرخوانده‌ام گفت. گزارشگر تلویزیون BBC گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی گیری خواهد کرد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق بجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشون رو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش لبون بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبیست. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جومر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای اسرائیل و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجه نما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود، چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت، زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند، بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده، میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت، اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم، اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاک ها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزند و خیشتن را به گوشواره ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود. کتاب هوشع نبی باب اول آیه های 1-4 اینایی بود که من براتون خوندم. باز حالا فردا یه کسی تلفن میزنه میگه نه آقای شفا اشتباهی نوشته، من اصراری ندارم به کتاب مراجعه کنید، اگر غیر از اینه حتما اشتباهی نوشته. وقتی دیگر خدا به خاطر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاکنهاد و فرمان بردار خود را به انواع مصیبت‌ها گرفتار می‌کند، هر هفت پسرش را می‌کشد، گله‌های گاو و گوسفند و شترش را نابود می‌کند، خانه و دارایی او را به آتش می‌کشاند، دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می‌کند و به خاک سرنشینی وامی‌دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی‌رغم همه این تسلیم همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه، اینو دیگه کسی نمی تونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین غوث مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می نمود و 7 پسر و 3 دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجع به پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جزء پسران خدا آمد. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی، اونم خدا ترس شده. حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن، مایملک او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر میکنم تا آخرش بتونم بخونم چون سه صفحه است. داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه، بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سری خور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه. بعد در اسلام میگن الفقر و فخری، اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی بیچارهی، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمس تو بده، زکات تو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا، زیر نقد زد اومد قم، چند وقتی دیگه این امام از چین در میاد؟ همه ی حرفا همین شده. دوست عزیزم، تو میخوای من تقیه کنم بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر و منکر میاد اینه میگه اونو میگه؟ اینا رو که آخونده میگم، هر کسی مرده برو نفش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست، نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونا پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. بعد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه، یه مقداری. امروز قرن 21مه، اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

عرض سلام و ادب دارم. امروز 1 سپتامبر هست، دقیقاً ماهی که خیزش پرشور ملت ایران آغاز شد. البته در 16 سپتامبر، موقعی که مهسا امینی فرزند ایران به قول مادرش که روش تاکیدم داره، حالا من نمیدونم چرا یه عده‌ای این تاکید رو دوست ندارن، اشاره بهش نمی‌کنن. البته میدونم که چرا، شما هم میدونید چرا، ولی تیزهوشی و هوشیاری کسانی مثل مادر مهسا با تاکید روی این قضیه بیش از پیش به ما این مسئله رو در واقع موجه میکنه برای ما که چگونه یک شخص با جان دادن خودش، بدون اینکه خودش در واقع به شکلی بخواد، یک جوانی که رفته بود مسافرت، اما موجب شد که یک خیزش انقلابی جدی در ایران اتفاق بیفته در ماه سپتامبر در شهریور خودمون. حالا ما در این ماه هستیم و من هم در واقع در سفر هستم، سفر کاری، و این کار هم که مثل گذشته همچنان که بسیاری از عزیزان میدونن چیزی نیست جز همون چیزی که در 10-20 سال گذشته من و کسانی مثل من ادامه دادن و ادامه داریم میدیم. هنر به مثابه سلاح، به مثابه صدایی برای کسانی که در زندان ایران هستند، کسانی که در زندان

0: 1. جمهوری اسلامی و 2. جمهوری اسلامی خارج از ایران دارن میپاشن رو فضای عمومی که به این نقطه برسونن که آفل نمیدونم چه اتفاقی افتاد، از هم پاشیده شد، انقلاب خوابید. حتی جدای از این بذارید یه جسته سوم میرم من اشاره بکنم، کسانی هستن که واقعا باید بهشون بگیم بیرون گود. بیرون گود یعنی چی؟ یعنی این که خارج از ماجرا هستن، یعنی در جریان نیستن. ممکنه آدمهای خوش قلبی هم باشن یا بگیم ساده دلی باشن، یعنی در قلبشون کینه و رشک و به قول معروف خصومت و نفرتی نیست، اما از دور به قضايا نگاه میکنن، اصل ماجرا رو نمیدونن. و این همون مبحثی که من بارها اشاره کردم، آقا سیاست رو خانم، سیاست رو جان هر کسی که دوست داری از احساسات خودت، از ایدئال‌های ذهنی خودت جدا بکن. ما یه گوشه چشمی به تاریخ غرب باید داشته باشیم ببینیم اینا چه کار کردن. اینا یکی از مهمترین کارهایی که کردن. آخ شاهین دوباره داری میزنی به در و دیوار، میرم به تاریخ و رنسانس و اینا. اما میخوام کوتاهش اشاره کنم، اینا یه کار مهمی که کردن، یک اینکه سیاست از آسمان آوردن زمین، همین کاری که ما با جمهوری اسلامی کثافت مهم انجام بدیم. 2. این اخلاق و حرف‌های احساساتی و رمانتیک و سنتیمانتال از سیاست جدا کردن. آ سیاست عرصه عمله، سیاست به مثابه بازیه. کسی اگر خلاف این ادعا داره، خب بیاد بشینه با هم دیگه صحبت بکنیم ببینم از چه نگاهی به سیاست نگاه می‌کنه. سیاست پلان میخواد، نقشه میخواد، برنامه میخواد. خصوصا وضع ما که وضع پیچیده تریه. حالا من یه برنامه جداگانه باید پیرو این گفتگوی جدید دکتر موسی غنی‌نژاد ضبط بکنم که اونجا هم اشاره بکنم که اونجا ایشون گفتن که براندازی ناممکن است و فلان است و یا اگر ممکن بشه چه خطراتی دارد و اینها، که اون جواب باید بهش داده بشه.
1: بدترین گزینه برای آینده سیاسی ایران براندازیه. باعث جنگ داخلی میشه، باعث برادرکشی میشه. ما که دنبال این نیستیم، کسی دنبال این نیست. براندازی در ایران امکان نداره. ولی اون تئوری های براندازی که خارج نشینایی دارن تبلیغ میکنن، حزب درست میکنن و با هم جمع میشن حرفای میزنن، مشکلشون اینه که جامعه ایران نمیشناسن. درسته که بعضی جوان ها شعارهای ضد جمهوری اسلامی میدن، ولی واقعیتش بخواید اینا دنبال براندازی نیستن.
0: اما ما میخوایم به یه چیز برسیم که چگونه جمهوری اسلامی و اقمارش در داخل و در خارج از کشور، اینها مدام میخوان روی این قضیه، رو دو سه تا قضیه تاکید بکنن. یک، براندازی ناممکن است، انگار مثلا جمهوری اسلامی رو یک نیروی اهورایی از آسمان آورده رو زمین کاشته. اونم یک جمهوری فکستنی داغون نصف نیمه خمینی مآب که اصلا نه جمهوریش معلومه نه اسلامیش معلومه، سر و ته نداره. وضعش یه رو که میدونید در جهان چجوریه. آخه شما به چیتون مینازید؟ چگونه چه جرأتی پیدا کردید؟ و طبیعتاً جرأتشو پیدا کردید چون وقیهید، ولی فقیه وقیه که ما میگیم این. حالا یه چیز نیمبندی رو آوردید به نام جمهوری اسلامی به خورد مردم دادید، به زور تفنگ و شلاق یه عده‌ای رو خریدید، یه عده‌ای رو روندید، یه عده‌ای رو به قول معروف تهدید کردید، یه دیگر تشویق کردید، بر ترتیب این داستان گرفت. نتیجه یه داستان چی شده؟ نتیجهش این شده که یک ملت ناراضیه. هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمونده که کسی بتونه ازش دفاع بکنه. مجبور تخیل بکنه. حتی کسی مثل آقای غنی‌نژاد، یک پروفسور اقتصاد، مجبور بیاد تخیل بکنه، رویاهای خوشو بگه. من جداگانه تو برنامه جدای بهش می‌پردازم.
1: بنابراین ناامید نباشید. امیدوار باشید. فقط هیچگاه به خشونت فکر نکنید. همه چیز از مسیر صلح‌آمیز، مصلحت‌آمیز می‌گذره و اون مسیری است که باز خواهد شد. حالا الان ممکنه خیلی ها بگن که آقای خوشخیالیه، نه اینطوری نیست و این اسلحه دستشون هست، اینا قدرت دارن فلان اینا. ولی عرض کردم قدرت تو اسلحه نیست، قدرت در رضایت مردمه. رضایت مردم که نباشه و اینا بخوان علنی بگن، کار اون سیستم سیاسی حاکم کارش تمومه، با آخر خط رسید.
0: اما این بحث ناامیدی، اون ادهی که از سر خوشدلی و به قول معروف ساده لوحی ممکنه که یه سری ناامیدی ها رو داشته باشن و بگن مثلا از دوستای خودمون ها نزدیکن، بحث هم داریم باشون، آقا ایران خبری نیست که فلان نیست. آقا مگه من نمیدونم بر چه اساسی شما حرف میزنید؟ بر چه اساسی نگاه میکنید؟ فکر کردید انقلاب یک چیز دامنه داره، هی پشت سر هم یه دفعه 100,000 نفر بریزه تو خیابون و اون میشه نامش انقلاب؟ نه عزیز من، انقلاب تک تک است، انقلاب قطعه قطعه خودشون نشون میده، مقطعی انقلاب. انقلاب اینقدر اتفاق میفته که یه دفعه یه جا این تبره، یک درخت فرسوده ای رو ما باش طرف هستیم که این تبر باید بخوره و از بین بره.

0: یکی از اتفاقاتی که داره میفته همین دامن زدن به این ناامیدی است. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، من تمام اینها رو که گفتم به چی میخواستم برسم؟ به جواد روحی، یه جوان 35 ساله که توی اعتراضات در واقع انقلاب زن زندگی آزادی مهسا امینی، انقلاب ملی ایران، اومد تو خیابون رقصید. طبیعتاً رقصید که آهنگ بشکنی نزد برقصه، رقص از سر خشم، رقص از سر خواست سیاسی. این یک پیام بسیار جدیه. اینو از دهان اون کسی میشنوید که زمینی ترین خواست خودشو داره میگه. میگه من یک جوانم، میخوام زندگی کنم، رفاه میخوام، سلامتی میخوام، عشق میخوام، آزادی میخوام، رقص میخوام، موسیقی میخوام. و ببینید جمهوری اسلامی با چه کسانی چه جوری داره برخورد میکنه. همین الانم داریم میبینید دیگه، همین چند روز پیش آیه مهدی یراحیو گرفتن، یه داستان پیش از این با شروین که خواننده اون قطعه برای بود چجوری باش برخورد کرده بودن، با کسای دیگه توماج همچنان زندانه و اون هم باید جداگانه بهشون برخورد بشه، یعنی باید در موردشون بحث بشه که چگونه این عزیزان دارن طعمه میشن هم برای جمهوری اسلامی هم برای یه عده‌ای از افراد که اینها رو مثل گوشت قربانی میندازن جلوی جمهوری اسلامی. ما هم میخوایم در مورد جواد روحی حرف بزنیم که چگونه جمهوری اسلامی میاد چند روز قبل از سالگرد انقلاب ملی ایران یک جوانی رو اینجوری میکشه. و میدونید در طی این مدت اینو چیزایی که تو اینترنت هست راحت میتونید سرچ کنید، از بدترین شکنجه ها که فکرشو نمیتونید بکنید سر این جوان پیاده کردن و سر کسانی دیگه ای که حالا زندن و اسمشون بیرون یا شاید کشته شدن که اصلا جایی کسی ازشون اسم نمورده، همچنان که در ایزه دارن میکشن و عده ای از رسانه ها بهشون نمیپردازن. چرا نمیپردازن؟ باز هم باید پیگیری بکنیم که چرا جان ایزه برای بعضی از رسانه ها اهمیت نداره و بهشون نمیپردازن. جواد روحی کشته شد، به قتل رسید با انواع شکنجه ها. یکی از این شکنجه ها این بود که من داشتم میخوندن، مثل این که با سرد کردن، با یخ میذاشتن روی بیزه هاش و این دوچار تکرر ادرار میشد. و نمیدونم تا جایی که من حتی شنیدم مثل این که غذاهای آبدار مثل هندوانه و اینها میدن، نمیدونم اذیت میکنن اینجوری. اینا یاد گرفتن دیگه، 45 سال اینا دارن شکنجه میکنن. با یک موش زامبی ما طرف هستیم. از یک طرف اینجوری دچار ترس میکنن جامعه رو، چند نفر رو میگیرن، بعد اقتصاددان خودشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه میفرستن جلو که تو آقا مثلا 4 تا حرف حالا بیا بزن، از شاه تعریف کن، این حرفو بزن، مصدقو بزن اینجوری. بعد یه دفعه سر بزنگاه میاد میگه که نه، براندازی ناممکن است. اون یه ناامیدی، کشتنه و ایجاد ترس یه ناامیدی. بیان این شکنجه ها، ما یه سری از این شکنجه ها رو من نوعی حتی نمیام بگم، توضیح نمیدم، میدونم من ولی نمیام بگم، از بچه ها از داخل میگن به ما که چه اتفاقی داره میفته. ایجاد اختلاف بین عناصر سرشناس نه رد بالای سیاسی که اونهایی که با مثلا فلان نهادها در تماس هستن رو نمیگم، یه دیگه بچه هستن سرشناسن در کار سیاسی، بین اونها اختلاف ایجاد میکنن، یا یکی رو میارن بالا یکی دیگر رو میارن پایین. همه اینها رو در کنار هم دیگه بذارید، یک پازل ساخته میشه، پازل ناامیدی، پازل یأس و پازل ناممکن بودن انقلاب، پازل جاودانگی جمهوری اسلامی. نه، ما هستیم. ببین بدون تعارف دارم میگم، ما بمیریم در این راه ترسیم نداریم که. از من نوعی که فتوا بالا سرم هست بگیر تا اون کسی که تازه از همین پارسال اومده تو این داستان، اگر با خودش و با نام ایران عهد بسته باشه، نه شهرت، نه پول و نه جا و مقام نمیتونه اینو فریب بده. از این داستانها ما ها حداقل گذشتیم و اون کسانی هم که ما ازشون تعریف میکنیم هم من با جرئت میگم از این داستانها گذشتن. اون کسی که عقده و حقارت و کینه و نفرت درش وجود داره ممکنه دنبال این داستانا باشه، که خود ملت هوشیارن، مردم هوشیارن، میفهمن. چشم تو چشم نگاه بکن ببین چه کسی چه حرفایی میزنه. من اگه حرفی لازم باشه، حقیقی باشه و در ضد خودم باشه هم میزنم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش میترسه، این چیزیه که اون شفافیته، شفافیت رو به سوی حقیقت. حقیقت کجاست؟ میخوام نور بندازیم دیگه، میخوام نور بندازیم تو تاریکی که مشخص بشه کی کجا وایساده. که جواد روحی ها 35 ساله به دام بلای جمهوری اسلامی نیفتن. فلان اکانت توییتری یا اینستاگرامی میاد میزنه بله 4 تا عکسم میذاره، بله نه ایشونو به خاطر رقص نکشتن، ایشون کوکتل مولوتوف زده، ایشون فلان کرده، نمیدونم سرکرده اون تظاهرات بوده. آقا دو حالت داره دیگه، یا اون گروه، اون صفحه، اون آدم ها نفهمن، نمیفهمن، یا میفهمن و آگاهانه دارن پرونده سازی میکنن. مگه غیر از اینه؟ چطور ممکنه این جوان فیلمش هست اومده تو خیابون و تو تظاهرات رقصیده؟ چگونه است که تو چنین تهمتی داری بهش میزنی و چگونه این آدم رو ببرن تو زندان؟ اینجوری سه بار به اعدام محکومش کرده بودن، جوان مردم رو به کشتن بدی؟ این کار خبطه، این کار خطاه و من و شما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم. من یه زمانی این ور اونور یه کسی میومد میگفت من تو کار خودم گفته بود، گفتن رهبری، گفتم نه، بگو آقای راوی. ما روایت داریم میکنیم، فقط ما داریم بیان میکنیم، افشا داریم میکنیم، ظلم جمهوری اسلامی و افراد رو تحریج میکنیم. بله تحریک میکنیم، بله اینا رو میکنیم. چرا؟ چون خواب سیاسی نباید جامعه رو فرا بگیره، چون کار هنره، کار هوش سیاسیه، سیخ زدن، تحریک کردن. بله پاشم هستیم. جامعه اگه خواب باشه باید نشکون بگیریم، که خوشبختانه این نسلی که ما داریم میبینیم، این نسل هوشیار دهه 80 میبینید دارن چه کار میکنن، با اینکه من مدام مراقب هستم که خیلی اینا رو به قول معروف جلو به قول معروف نباشن، چون کار باید در جای دیگه اتفاق بیفته. نیروهای سیاسی متحد یک بار چه باید این کار رو انجام بدن. در هر صورت من تمام این حرفا رو زدم که دوباره اشاره بکنم، در ابتدای ماه سپتامبر هر کسی صحبت از جدایی، تفرقه و شکاف بکنه بین نیروهای ایران دوست، من با نیرو میدونید دیگه، من مدام بگم تفرقه بین نیروهای ایران دوست و غیر ایران دوست نداریم، اونا جدا هن اصلا. کسی که صحبت از تجزیه میکنه، کسی که صحبت از نمیدونم کشتار و قتل و نمیدونم یه سری اتفاقات عجیب غریب دیگه میکنه، یا میخواد نمیدونم فلان چیزو صادر بکنه، ما با اون کار نداریم. ما داریم صحبت از نیروهای ایران دوست میکنیم. حالا ایران دوست ممکنه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، نگاه لیبرال داشته باشه، نمیدونم هر چی، نگاه اقتصادی متفاوتی داشته باشه، اما ایران دوسته و این رو با جان و قلب و زبانش بیان داره میکنه. روی این بمونیم، از تفرقه جلوگیری بکنیم، سر چیزای مسخره و مضحک پوستر فلانه بسار فلانه تظاهرات اینه اونه، متحد یک بارچه سیستماتیک با برنامه بریم جلو، منتظر هیچ کسی هم نباشیم. این ما میگیم وقتی که مثلا باید یک جریانی رهبر محور باشه، به این معنی که ما یک شخص داریم جلو فرزن، یا یه تیم مثلا جلو هست اونا هستن، اما کار و برنامه باید خودگردان باشه، داوطلبانه باید باشه، میدانی باید باشه، منتظر این اون نباشید. من همین چیزا رو خصوصی هم به بچه‌ها میگم، منتظر فرمان از این اون نباشید، که بسیجی نیستید که خامنه ای فرمان بده، یه مشت آدم تیزهوش دموکراتیک آزادی خواه هستید، خودتون باید راهچار رو پیدا بکنید، برنامه ریزی بکنید. هر کسی هم تو جایی که داره تعریف میکنه خودش رو، موزیسین هستی موزیک بزن، کار بکن، تولید بکن، کنسرت بذار، کمدین هستی به ریش اول آخر خامنه ای بخند، این غربی ها رو به هوش بکن با خندوندنشون، چون خنده اینجا اینا میدونن امر سیتریک یعنی چی دیگه، چقدر زیبا میتونه باشه. برای همین اون چند سال پیش یه اتفاقی با یه کمدین آلمانی افتاده بود، اردوغان رو مسخره کرده بود، بلوایی شده بود. چرا؟ چون درست اشاره کرده بود. هیچ نیشی، هیچ خنجری تیزتر از خنجر طنز نیست. اگر کسی اومد ای الان جوانای ما رو دارن میکشن تو داری میخندودی، چرا؟ چون نمیشناسه امر سیطره یعنی چی، چون نمیدونه قدرت کار فرهنگی یعنی چی. اما آلمانی ها میشناسن، آمریکایی ها میشناسن، انگلیسی ها میشناسن. اینها بر همین اساس، برید هولوکاست رو ببینید، ماجرای یهودی ها رو که چجوری اینها توی دخاو و آشویتس و اینها میرخصیدن با بدن گشنه، با جان از دست رفته. موسیقی بود که اینها رو نجات میداد، مقاومت براشون ایجاد میکرد. و اون کسی که اینو نمیفهمه شعور هنری نداره، شعور فرهنگی نداره، و به همون ترتیب سیاست رو هم نمیتونه بفهمه. اینو بارها و بارها من تکرار میکنم، کسی که فرهنگ رو نمیفهمه سیاست رو نمیفهمه، کسی که حافظ و فردوسی و سعدی نمیفهمه ناممکنه که بتونه سیاست امروز ما رو بفهمه. و چقدر خوبه اونو بفهمی، با اون چرا قوره بگیری، نور بندازی، ببینی ای کی داره تو کدوم مسیری راه میره. پرگویی نکنم، با قدرت بیش از پیش، روز افسون، رو به جلو، اینجوری حواس فقط جلو باشه، این ور اون ور، پشت مش، این اون، ناامیدی، تنه تیکه، ولش کن، فقط جلو نگاه بکن، پرچم تو دستت باشه، به ایران فکر بکن. دوباره مثل گذشته با قدرت باید پیش بریم و صدای ایران باشیم. از یاد نبریم اون ملت در بنده. ما قرار نیست با اسب سفید اونها رو آزاد کنیم، ما قرار صدای اونها رو انعکاس بدیم. اونها خودشون رو آزاد میکنن، ما در کنارشون هستیم، ما فریاد اونها هستیم. اونها میدونن چه کار باید بکنن، در کنار هم دیگه با قدرت برای ایران فردا. ایران آزاد.
1: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی.
2: درودی دوباره به شما همراهان، بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید. من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه، پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم. زندگی محمد، پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگ‌هاش. شماری از جنگ‌هاش رو با شما در میان گذاشتیم. بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب، چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد، چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده. و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر. درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال. باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همان گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم. محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد. از موقعی که وارد مدینه شد، شهر آرام، نسبتاً آرام مدینه، آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت. به اونها میگن مثلا قزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر، 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ. حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد؟ خب این جنگ ها مانند جنگ گروهک‌های سیاسی کوچولو بوده. شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود. بقیه در گروه‌های کوچکتر بودن، جنگ‌های قبیله‌ای بوده، راهزنی بوده، ترور بوده، جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده، اما جنگ بوده، نامش جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت. ما امروز می‌خوایم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند. جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد، علی و یارانش در جنگ‌های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوزم برای مسلمان‌ها هست. پرسشی که من میخوام با آقای سلیمانی امیری، استاد ارجمندمون، در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی، اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو، نه همه مسلمان ها البته باید بگم، اونایی که باورمندن به این قضایا، دامن زده ریشه دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایداره. و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دوی شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون می‌نویسن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه ها رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
3: درود بر شما عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی، اینکه واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته. خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیگرده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادند که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا میآوریم و برمیگردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه ورود رو نمیده. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدند، یعنی گفتن خب اگر خدا چنین گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور می شود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه میشه ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. محمد تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره میکنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما بیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شعب ابی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اساس که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه، سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد، زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم، شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همان گونه که وعده داده بود در بدر فرشتگان به کمک من آمدند، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز شویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدند در همراه الاسد، سه شب ماندند، آتش روشن کردند و با فتح و ظفر بازگشتند. یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردند و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت انگیزتر اون، ما در قضیه احزاب یا خندق داریم. زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتب بن قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم، یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدایی ها نیاز به بازیابی داشت، برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میدهد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذاریم و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی آنقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقع رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود دارد. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگه در محرم سال هفتم بلا فاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودند. یهودیان بنی نظیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت. اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابوالحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابوالحقیق یهودیان آمدن و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردن. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی قصیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به قصیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها میروند، قصیر رو دعوت میکنن که با ما بیا. قصیر هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه، در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران او رو ترور میکنن و قصیر رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته هم برای محمد مشکلاتی داره، اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعت ابن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهم. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغاتچیان شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودند که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد، اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، آقای رسول جعفری خودش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام رو چون حق میداند هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بودند. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میدهد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببره. به هر حال محمد حرکت میکنه، بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقد واقعی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید عرض کنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه‌های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حزن، گفت نه خیر اینجا نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت هاتف، گفت نه خیر اینجا هم نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آن اینو میرویم. چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیش قراولان محمد به اسارت میگه. حالا دقیق بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیش قراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال و روزی هستن. او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. واقع این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در داستان کنانت ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم پرداخت. بعد میگوید که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم، اگر مسلمان نشوی این تناب فقط وقتی از گردنت باز میشود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمان ها انجام میدادند و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج میکردند در کنار اسلامی که به اختیار هم بود. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه، در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها در سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره. ولی ما میرسیم به پای حصارهای خیبر که من در وقت بعدی عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و چه وقایعی وجود داره که ما میتونیم از اونها درسهای بسیار مهمی بگیریم.
2: سپاسگزارم آقای سلمانی امیری عزیز. آقای اماینی، شما میدونید که این جنگایی که گفتیم 101 صورت گرفته از سال 623 میلادی تا 631-32 میلادی، یک بخشش جنگ هایی بوده که اینها با یهودیان کردند. خب قبل از اسلام که اسلامی وجود نداشت، اون منطقه مدینه و مکه و شهرهای دیگر یهودی نشین بودند یا طرفداران قبایل قریش بودند، از طوایف اونا بودند و بت پرست بودند. و در جنگ هایی که بعد را میفته تازه گروه اسلامی به وجود میاد. محمد شروع میکنه با خود طایفه خودش با قریشیان میجنگه و چند جنگ رو با یهودیان میکنه. این جنگ مسلمان های صدر اسلام به رهبری محمد و علی با یهودیان نزاع ایدئولوژیک بوده، تضاد دینی بوده. یک دین میترسیده که یک دین دیگری جای بیشتری داشته باشه و بعد منابع درآمد اون دین یا معابدشون یا سرزمین‌هاشون از دست بره، یا بر سر قدرت سیاسی فقط بوده و قدرت مالی که هر کس تفوق میافت بر طرف مقابل، خب سرزمین‌هاشون رو تصاحب می‌کرد، گوسفنداشون و شتورهاشون و نخلستان‌هاشون رو و مردان رو به بردگی می‌گرفت یا می‌کشت و زنان و بچه‌ها رو که کنیز می‌کردند و تقسیم می‌کردند بین خودشون. کدوم وجه غالب بوده توی اون جنگ‌های اولیه که بین، یعنی همش هم در واقع مسلمان‌ها رو انداختن علیه یهودی ها. شما اگر میخواید پیش از اون گوشه از جنگ خیبر رو باز کنید میتونید این کار رو بکنید، بعد به پرسش من پاسخ بدید. اگر میخواید واگذار کنید که صحنه جنگ خیبر و جوانبش رو آقای سلیمانی باز کنن، اگر ممکنه به پرسش که من کردم پاسخ بدید.
4: ببینید جناب مانی، درود بر شما، درود بر آقای سلیمانی و همیانان ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. ما تو این برنامه ها یه مقدار از این کادر رسمی که در بسیاری موارد کادریست پر از دروغ باید فراتر بریم و همینطوری که بارها اشاره شده بر صحنه واقعی تاریخ حقایق رو بنگریم. مثلا وقتی که ما اسناد رو میخونیم، همین کشتار یهودیان رو، چه در جنگ خیبر چه در جنگ های دیگه، بنی قریظه، بنی المصلب و اصلا یهودی کشی، پاکسازی یهودی ها، میبینیم که با کمال لبخند ملیح علما حتی نواندیشان که پیامبر از طرف پروردگار برای هدایت مردم اومده بود، ولی این هدایت رو وقتی تو منبر ما میشنویم حواسمون نیست که صدها و هزاران نفر کشته شدن بر اثر این هدایت و این هدایت به ضرب شمشیر بوده و گرایشات درونی انسانی که یک انسان بود میخورد میآشامید، ولی یک حبابی دورش مذهب، برای اینکه این کار مذهب همه مذاهب هم میتونه که وارد نمیشه شد. مثلا خیلی سوال رو میشه به طور منطقی با خردی که طبیعت یا نمیدونم هوش جهان به انسان داده روی میز گذاشت، آقا 13 سال یک پیامبری که از طرف خدا اومده بود، کتاب داشت، نمیدونم جبرئیل بهش نازل میشد، کلی معجزات عجیب غریبی که همش دروغه، نمیدونم شق القمر، به سخن آمدن درخت، این چرندیاتی که آخونده سرم میکنن، این چرا حتی 100 نفر بهش نپیوستند؟ من یه بار گفتم همین الان در قرن 21 در آمریکا، مرکز قدرت جهان تکنیک، اگر کسی بیاد مثلا تو خیابون یک اعجازی نشون بده و هزاران ده ها سه هزار نفر میپیوندن، به چه دلیلی؟ برای اینکه کسی باور نداشت و این بهمنی که از اونجا سرازیر شده به خصوص برای ما ایرانی ها در دوره صفویه تبدیل شد به یک کوه هولنگیزی که قلبیده تا اینجا و آدم نمیره که برش. ما نگاه بکنید تا از مکه میره به مدینه، من به این سوال خواهم رسید که انگیزه ها چی بود؟ طبعا انگیزه ها قدرت بود. من همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، نکته رو که الرصافی اشاره کرده، نویسنده عراقی، در کتاب راز بزرگ محمدی که ترجمه شده، این روی نکته جالبی دست گذاشته، روی کودکی و روانشناسی شخصیتی کسی که بعدها ادعای پیغمبری کرد. هر رصافی به نظر میرسه مسلمونه، وقتی هم مرد وصیت کرد که مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس در کنار گور من نباشه. انسانی بود آزرده، ولی حرفای جالبی داده. من جمله در دوره کودکی محمد اشاره میکنه که او در کودکی پدرش مرد، بعد پدر بزرگش که ثروتمند بود سرپرستی به دست گرفت، این بچه در ناز و نعمت بزرگ میشد تا اونم مرد، بعد افتاد دست عموش ابو طالب، اونو فرستاد به شترشرونی و تو بیابونها با سختی بزرگ میشد و اشاره کرده به کمپلکس های روحی که او پیدا کرده و وقتی که بر میگرده تو مکه و میبینه که بقیه قریشیان، نمیدونم بقیه کسانی که در پیرو سایر مذاهب بودن من جمله یهودیان، اینها در ناز و نعمتن، با خودش میگفت صبر کنید من بزرگ بشم خواهید فهمید چه خواهم کرد. ما باید بریم روانشناسی کودکی 5-6 ساله رو که با شترها سر و کار داره و همون دوره هم هست که میگن هم فرشته ای ناظر شد، فلان زن گفت، سینه رو شکاف شستن، از این چرندیاتی که همش دروغه، همش دروغه. من بخواست بگم آخوند هر آن چه میگه دروغ. این بزرگی روانشناسی داره، یک کمپلکس داره، ممکنه بعضی ها بدشون بیاد چون داره هیته پیامبر و امام که سر حفیه قدیس معمولی هم نمیذاره آدم مذهبی آدم وارد شه، این بزرگ میشه و بعد میبینیم تا میرسه به مدینه و قبایل اوس و خزرج رو جذب میکنه و یه ارتش کوچیک درست میکنه، کشت و کشتار شروع میشه و اینجاست که نه بر اساس کتاب آسمانی، نه بر اساس معجزات، نه بر اساس نمیدونم خلق و خویی که آخوندها نسبت میدن، او یه شخصیت تاریخی است، طبعا هوشیار بود و خلاصه توانایی هایی داشت، ولی را میفته این ارتش که را میفته ما شاهدیم که شروع میکنه به قدرت گرفتن و وقتی که ما میریم همونطور که شما اشاره کردید فهرست جنگ ها رو میبینیم، میبینیم که حداقل 98 تا حد اکثر 100 خورده ای جنگ رو او فرماندهی میکنه. اولین جنگ رو در مارس 623 یعنی همون اولی که به مدینه میره به اسم سریه حمزت بن عبدالمطلب شروع میکنه و بعد این جنگ ها ادامه پیدا میکنه در تمام طول سالها. شما اشاره کردید سالی 10 خلاصه جنگ وجود داره تا میرسه به ماجرای بنی قریظه، ماجرای خیبر و سرانجام حتی در بستر مرگ. شما نگاه کنید نبرد خیبر در جوان 628 یعنی 3-4 سال قبل از مرگ، ولی ادامه داره. از اون موقع که 50 تا غزوه و سویه هست، ظرف این 3-4 سال شروع میشه به اسم غزوه وادی القرا، سویه عمر ابن خطاب، سویه ابوبکر صدیق و ادامه پیدا میکنه تا فتح مکه که سال 630 میلادی هست و نیز بعد از اون هم 7-8-10 تا سویه هست که حتی در بستر مرگ ما شاهدیم که او خلاصه از جنگ دست بر نمی داره و پرچم رو میبنده، میده به دست اسامه بن زید و میمیره. یعنی پیامبری جنگاور، اهل جنگ، اهل کشتار، و تو این کار به نظر من با تک تک اینها رو بررسی کرد، برای اینکه ما با یه چهره تاریخی رو برویم که 1,200,000,000 نفر این آمار اعلام شده است، حالا یا پراتیکان یعنی عملی یا غیر پراتیکان به اون عقیده دارن. تو این کادره که ما میتونیم بفهمیم که او آری در پی قدرت بود. من بارها اشاره کردم، گفتم ببینید وقتی من نگاهم به یک نگاه مثلا خدا گرایانه اگر باشه به جستجو بکنم، نمیتونم خدای رو جستجو بکنم که مثل یک مشوق تیم فوتبال موقعی که هر جا محمد ابن عبدالله میره و ارتششون بالای آسمون نشسته مشغول تشویق کردنه که لا فتح الا علی آیه نازل میکنه، معلوم نیست که در اون موقع بقیه جهان هستی رو چجوری این آدم، این بسیار پروردگار وجود فلسفی به اصطلاح کنترل میکرده. یعنی با یه خدای کاملا در خدمت ارتش محمد ما رو برویم، کسی که مشغول فتح هست به دنبال 100% قدرته. اینجا من باز تاکید میکنم روانشناسی درونی پیامبر رو که در دسترس است با شناخت مثل همه شخصیت سیاسی تا ما بتونیم بفهمیم. آره قدرت بسیار دوست داشت، ثروت بسیار دوست داشت. این حرفایی که میزنن آخوندها که آقا حالا ماجرای فلک رو خواهیم رسید که اختصاص داد به خودش بخش عظیمیش رو و زن مسئله بود، به خصوص در خیبر که یکی از نقاطی بود که بسیار بسیار آبادان بود، 5-6 تا رودخونه داشت، نخلسون‌های زیبایی داشت، مردم اونجا زندگی میکردن که ثروتمند بودن. و وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنه میبینیم که این بندگان خدا که یک تا پرست بودن، یعنی قبل از اجداد محمد که بسیارشون بت پرست بودن، اینا یک تا پرست بودن و از بقول معروف ادیان ابراهیمی رو ادامه داده بودن تا رسیده بود به یهودیت. میگن که اینها بازماندگان، اسنادی که از میگن بازماندگان سپاه موسی بودن که خلاصه گزارشون افتاده بود اونجا. برخی میگن این یهودیان رو یوشع نبی فرستاده بود اینجا، برخی میگن که یهودیانی که در خیبر زندگی میکردن و بقیه یهودیان فراریان از جنگ بخت و نصر هستن که حمله کرد، دولت یهود رو نابود کرد و بسیاری رو اسیر کرد، برد به عراق کنونی که بعد کوروش آزادش کرد و بخششون اومدن اینجا. به هر حال حرفا در این زمینه بسیاره. اینها یهودیان در این سرزمین ساکن بودن، در خیبر، شمال حجاز، شهرهای تبوک، تیما، وادی القرا و خیبر مرکز یهودیان بود و بعد در مدینه ساکن شدن، ازدواج کردن با اعراب، زن گرفتن از اعراب، زن دادن به اونها، بچه هاشون رو شیر دادن، اسامی عربی برای خودشون انتخاب کردن و داشتن زندگی می کردن تا به قول آخوندها خداوند متعال از آسمان هفتم پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد و دین حق را به او داد و تا پیام خدا را برساند. و پیامبر در جملات یکی از آخوندها رو می خونند، از نیکی فروگذار نکرد. گروهی ایمان آوردن، گروهی هم کفر رو برگزیدن، ولی اصلا اینطوری نیست. این کسی رو که خداوند برای هدایت فرستاد، از آغاز ورودش به مدینه شمشیر به کف برخی میگن تازیانه به کف بودن، ایشون شمشیر به کف بودن، شروع به هدایت کرد، گردن زد. و اتفاقا در طول این جنگ هاست که ما باید مسئله مصادره اموال مردم، مسئله بردهداری و فروختن زن و بچه مردم، مسئله مصادره نخلستون ها، بریدن نخلستون ها، از بین بردن احشام مردم رو، و نیز مسئله شکنجه رو در این راستا بر پهنه تاریخ ما ببین. خیبر همونطور که اشاره کردم بسیار سرزمین زیبا، پر نعمت و در حدود 160 کیلومتری مدینه قرار داشت. الان هم با جاده اسفالته وصل و از خیبر میزده تا تبوک، عمان و تا دمشق ترکیه این ادامه داره. تاریخ بسیار کهنی داره و میگن که این شهر نخست در دست سمودیان بوده، یعنی ملتی که صالح پیامبر مسئولشون بوده، بعد رفته زیر فرمان دولت لحیانیان و بعد خلاصه بخشی از دولت امالقه میشه، از دولت‌های قدیم که اینها بر حجاز و شام فرمان می‌راندن. اسامی پادشاهانشون از ابیجاد، حوز، قطی. و قبل از اینکه خیبر فتح بشه نخستین بار یک سریه‌ای پیغمبر در ماه رمضان سال 6 هجری یک نفر به اسم عبدالله ابن عتیک یا عتیک، چون اسامی عربی رو من درست نمیدونم چطوری باید خوند، به سوی ابی رافع سلام ابن ابی حقیق نظری اعزام داشت. و خلاصه اینها رفتن به سراغ اون، میگن که این ابی رافع خلاصه یک سپاهی داشت و مشغول راهزنی بود و پیامبر این فرستاده خودش رو با ارتش فرستاد تا او رو بکشن. این آغاز بود، ولی خیبر طعمه‌ای بود که بسیار دلانگیز بود برای فتح. و دفعه قبل ما گفتیم که این پیمان حدیبیه در حقیقت یک مسیری بود که پیامبر اسلام کوبید برای اینکه بتواند بقیه نقاط رو فارغ از خلاصه جنگ و دعوا با مردم مکه فتح بکنه. و نخستین جایی رو که شروع کرد به فتح گل سر سبد این منطقه یعنی خیبر بود که اونجا رو رفت گرفت. حالا صحبت خواهیم کرد. و جالب اینه که وقتی که ما متون رو میخونیم، یه تحقیقی من میخوندم از به اصطلاح یکی از نویسندگان عرب که با همکاری یک ایرانی که میگه در سال 7 هجری، اسمشون رو بعد خواهم گفت، 629 میلادی در ماه جمادی اول دژهای صهیونیست‌ها را در هم کوبید به گونه ای که دیگر نتوانستن کمر راست کنند. یعنی مشکلات روزگار کنونی رو که ما داریم با فرضاً دولت اسرائیل، ما که نداریم، این جمهوری اسلامی دارد و کسانی که میخوان جارو بکنند، این مسئله رو تسری دادن روی کل خلاصه زندگی یهودیان که دژ خیبر در حقیقت نخستین جایی بود که کمر صهیونیست‌ها شکست. ما اینو وقتی که دقت بکنیم میبینیم که چرا یهودی ستیزی نهادینه شده. یعنی تو گام اول یک مسلمانی که تحت تاثیر قرآن هست و احادیث و جنگ‌های پیامبر فکر نمی‌کنه که یهودیان مثل همه انسان‌ها حق زندگی دارن در روی کره زمین. اینها یک تاپرست بودن، اینها انسان‌های هوشیاری هستند، تجارت رو پیش بردن. این تو ذهنشون نیست. این است که اینها از آغاز گویا که این پروردگاری که اونا هم خلق کرده بوده بد خلق کرده بوده، یه پیامبری رو فرستاده که اینها رو در هم بکوبن. در هر حال من تأکید میکنم که فتح خیبر ریشه‌های اصلیش قدرت طلبی، نابودی کسانی بود که محمد فکر میکرد که دینی دارن که دینشون میتونه مزاحم باشه. بعدها زمان خلیفه دوم اشاره کرد که از قول پیغمبر که در این سرزمین دو دین نمیتونه با هم دیگه زندگی بکنه. بنابراین این صلح و نمیدونم دوستی با بقیه و لکن دین لکن ولی دین، اینا تعارفات دوره قبل بود. موقعی که قدرت گرفت از این خبرها نبود، میگفت باید تسلیم شوی، سر فرو دارید و برخلاف آیه های مکی این بار آیه های محبت آمیز نبود، بلکه آیات مدنی، برق شمشیر و خون و تازیانه و آتش جهنم ازش بلند بود که من جمله نصیب یهودیان دوون بخش شد که در بخش بعدی من اشاره خواهم کرد.
2: سپاسگزارم آقای احمدی. میدونی که واژه خیبر ابریز به معنای قلعه و چون این شش هفت قلعه یهودیان در اون منطقه بوده، این نام رو به اون منطقه دادن که هنوز هم همون شهر وجود داره. اگه خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش پاپ رهبر کاتولیکای جهان یک سخنرانی داشت در ارتباط به همین مسائل جاری جهان که جنگ و خونریزی و اینا بود، برگشت و داوره سخنرانیش گفت که دین اسلام دین خون و شمشیر است و سران اسلام با خونریزی و شمشیر خیلی ها رو مسلمان کردن. از فرداش داد و فریاد مسلمان ها بلند شد و آخوندها در همه شعبات دین اسلام اعتراض کردند و سران اروپایی و گروهایی که معاملات محکمی دارن با عربستان و درآمدهای آنچنانی و با ایران داشتن اینا همه اعتراض کردند و پاپ حرفش رو پس گرفت. یعنی حرف درستی رو که الان شما هم گفتید اصلا تو اسناد اومده، این از خودش نگفت، مجبور شد بیاد معذرت بخواد حرفش رو پس بگیره. ما در یه همچین جهانی زندگی میکنیم که هنوزم در سده 21 رهبر بزرگترین به لحاظ شماره افراد میگم دین که عیسوی ها باشند مسیحا باشند، یک حرف تو جمله واقع گرایانه که گفت ناگزیرش کردن پس بگیره. اما از همون زمان تا به اکنون وضعیت بسیار فرق کرده، چرا که پیدایش داعش، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، پیدایش طالبان و گسترشش و خیلی گروه های دیگر و کشورهایی که به نام اسلام پشتیبان کارهای تروریستی بودند و هنوزم هستند، ذهنیت جهانیان را آنچنان روشن کرده که اگر حالا پاپ به هر حال در یک جایگاهی است که دیگه هرگز شاید چنین حرفی رو نزنه، اما هر پیشروی هر اندیشمندی این حرف رو بزنه به دل مردم می نشیند، چرا که واقعیت دارد و مردم این رو با چشم خودشون می بینند. جناب سلیمانی گرامی، شما سخنتون رو درباره جنگ خیبر دنبال کنید، بعد در دور بعد من باز در خدمت خواهم بود برای یک دو پرسش.
3: خواهش میکنم جناب مانی. بله، فرمایش شما کاملا متین و درسته. شاید اگر عبدالرحمن وافقی در برابر شارل مارتل شکست نمیخورد در جنگ پواتیه، امروز همین خانم آنگلا مرکل عمه جز دستش بود و مجبور بود گوشه خانه بماند و کودکان قد و نیم قد شوهران رو بزرگ بکنه، البته در کنار حبوهای دیگر. این اساس کاره که بسیاری از حتی مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسن، چه برسد به مسیحیان یا افراد دیگری که اساساً با این دین، با این نوع علومی که در این دین وجود داره، مسائلی که نیاز هست بررسی بشه آشنایی داشته باشن. یعنی کاری که ما انجام میدیم به نظر من قبل از اینکه برای مسلمانان مهمتر باشه، باید برای اروپاییان مهمتر باشه. یعنی اونها باید بیشتر پای برنامه های ما بنشینن، چون با پدیده مواجه هستن به نام بنیادگرایی اسلامی، سلفیگری، که هدف اونها این است که ما باید بازگردیم به دوران صدر اسلام. یعنی همان چیزی رو که امروز ما داریم ارائه میکنیم باید کلاس درسی باشد برای همین افراد اروپایی، مثل آقای مکرون، مثل خانم مرکل، این جماعتی که ظاهرا کارهای دیپلماتیک انجام میدن اما چیزی از دین نمیدانن، اما وقتی یک بمبگذاری در برلین میشود یا در مونیخ یا جای دیگه، حالا به فکر میافتن که آقا چه شد که این گونه شد. خب بله، ببینید، هدف ما از بازخوانی این تاریخ اسلام، یعنی همون تاریخی که خود مسلمان ها برای ما ارائه کردن، همون تاریخی که انقدر مورد اتفاق این جماعت بوده که 1200 سال مانده و به دست ما رسید، ما وقتی به جنگ هایی مثل داستان یهود بنی قریظه و جنگ خیبر میرسیم، یک بخش کوچکی از محتوای این جنگ ها برای ما برجسته میشه و من بر روی اون تاکید میکنم و آن حقوق بشر دوستانه است نه حقوق بشر. خب چرا فرق تفاوتی میان این دوست؟ حقوق بشر دوستانه حقوقی است

حقوق بشر دوستانه رو اگر ما بخوایم بر اساس تعالیم پیامبر اسلام، همان پیامبر تو دلبرویی که جناب یحیی زاده خطیر اشاره می‌کردند، اجرا بکنیم، تا چه اندازه می‌توانیم این جهان رو سامان بدیم؟ ببینیم ایشان چه کرده. جنگ خیبر یکی از این جنگ هاست که چند تیتر بسیار مهم داره. نخست عرض کنم فرمایش شما کاملا درسته، یعنی خیبر یک مکانی بود در حدود 165 تا حدود 120 کیلومتر فاصله داشت از مدینه و قلعه های مختلفی داشت، مثل نائم، قموس، سلالم، کتیبه، نزار، شیخ و بسیاری از قبایل در واقع قلعه های دیگر. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، میبینه بسیاری از افرادی که در این قلعه ها زندگی میکردن برای کار روزانه از قلعه خارج شدن و وقتی با سپاه اسلام مواجه شدن ترسیدن، فریاد کشیدن و به قلعه برگشتن. خب این نشان میداد که اساساً یهودیان خیبر در موضع جنگ نبودن، یعنی افرادی بودن که داشتن امور زندگی خودشون رو اداره میکردن و ناگهان با سپاه هزار و اندی نفری مسلمانان مواجه شد. نکته دیگر این است که باز یک چیز جالبی هست، این است که ما میبینیم بسیاری سعی میکنن محمد رو در امور جنگی شخص بسیار خبره‌ای نشان بدن، اما به نظر من این کاملا غلطه. محمد در امور جنگی کمترین تخصص رو هم نداشت و بسیاری از جنگ هایی که او انجام داد با مشاوره دیگرانی بود که در جنگ تبحر داشتن. برای همینه که هم واقدی هم مفسرینی مثل زمخشری و دیگران اشاره می کنن که محمد با دیگران مشورت نمی کرد مگر در امور حرب، یعنی در امور جنگ، در اون امور بود که او سعی می کرد با دیگران مشورت بود. یکی از اشتباهات محمد که خب بسیار مهمه برای شخصیت شناسی این شخص، مسئله است که واقدی آورده و من این رو میخوانم. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، حالا در این بخش اسناد بسیار زیاده، دوستان یک حوصله ای رو باید به خرج بدن که من این موارد رو بخوانم که شاید مفید واقع بشه. خب محمد آمده کنار یکی از قلعه های خیبر، دستور داده که آقا چادر من رو همینجا بزن. اما دقت بفرمایید ایشون از چه تئوری های استفاده میکرد و بعد احساس که میکرد که این تئوری ها جواب نمیده به رأی دیگران تأثیر میکرد. حالا دقت بفرمایید. در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و افسارش را از پی خود میکشید و آهنگ صخره‌ای داشت. پیامبر فرمود آن را آزاد بگذاری که مأمور است، یعنی شطور من مأموره، مأمور الهیه، او میدونه کجا بره بشین. و حیوان کنار صخره سنگی زانو زد. پیامبر به آنجا رفتند و دستور دادند بار و بونه ایشان را هم آنجا بگذارند. خب حالا جالب این است که حباب ابن منذر که همون در جنگ بدر آمده بود و به محمد یادآوری کرد که اینجا محل مناسبی نیست، باید چاه‌ها رو کور بکنیم و به همون چاه اول مراجعه بکنیم، حالا ایشون میاد و به محمد میگه آقا اینجایی که شما نشستید در تیررس دشمنه و این میتواند بسیار خطرناک باشه، از طرف دیگر هم شبیخون زدن به شما راحت میشه. پیامبر اسلام به محمد ابن مسلمه دستور میده که آقا این باربونه رو جمع کن، ما رو ببر جای دورتر. ظاهرا اون ماموریتی که شطور داشته اشتباه بوده و با گفتن حباب ابن منذر دیگه نظر الله و مأمور بودن شطور هم برمیگرد. خب محمد ابن مسلمه را احضار فرمود و گفتند جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که از دستبردها و شبیخون آنها هم محفوظ باشیم. خب ظاهرا شطور مأموریتش بلد نبوده. صفحه 489 و 90. خب همین واقعی نکته جالبتری هم میاره و اون این که محمد در اکثر غزواتش هم همین گونه بود، از ترس دو زره برتن میکرد، در حالی که برخی از مسلمانان حتی یک زره هم نداشتن، تازه اونهایی که در صف اول جنگ بودن. حالا محمد که در خیمه خودش مینشست، یک اسبی رو هم برای او آماده میکردن. این بنابر پیشنهاد سعد بن معاذ بود، حتی در جنگ احد و دیگر جنگ ها، که اگر دیدین در حال شکست هستیم شما سوار اسب بشو و به سمت مدینه برو. پس ببینید ایشان با اینکه در صف اول جنگ هم نبود دو زره برتن میکردن و در قرآن آمده که الله از تو همیشه حفاظت میکنه از قبال مردم. پس این نشان میدهد که خود محمد هم نسبت به آن حافظ بودن الله شک و تردیدهایی داشته. اما یکی از بدترین کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده

قطع درختانه، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان حقوق بشر دوستانه میتونیم به اون نگاه بکنیم. ایشان چه میکنه؟ بنابر باز همان پیشنهاد حباب ابن منذر هست، دقت بفرمایید. این رو برای مسلمانان نازنینی میخونم که معتقد هستن پیامبر ما پیامبر اخلاق، پیامبر عدالت، پیامبر دوستی است و اسلام هم با تبلیغات منتشر شد. اما ببینیم بسر درخت ها چه آوردن. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر صلی الله دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. حالا یه نکته جالبتری رخ میده که واقعا این نبوت محمد رو میشه از اینها شناخت. ابوبکر به حضور پیامبر صلی الله آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، یعنی خلاف نمی کنه. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. چون بعدا میرسه به ما، وقتی خدا وعده داده ما خیبر رو میگیریم، دیگه چه نیازیه که ما درختان را قطع کنیم؟ این میشه واسه ما. پیامبر صلی الله دستور فرمود، ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. حالا دستور داد که آه راست درست، الله یه وعده به من داده بود، من فراموش کردم. مثل اینکه حالا بگید آقا نکنید. در حالی که اینها اگر دقت بکنید همش بازی است، یعنی در واقع برای این است که محمد در جایی خودش رو هدایت شده است جانب کسی بدونه، اما در مواقعی وقتی اشتباهات خودش رو متوجه میشه که یک مسلمان دیگری به او گوشزد میکنه، اون وعده الهی رو ناگهان فراموش میکنه یا به یاد میاره، یک دستور دیگه ای صادر میکنه. باقری آورده که مسلمانان در منطقه نتا 400 خرمابن را بریدن. در واقع این رفتاری بود که اونها انجام داده بودن. در صفحه 490 این رو واقعی آورده. اما همین مطلب رو برای دوستان شیعی که خیلی علاقمند منابع شیعی هستن، در حالی که یک دانه از اینها را مطالعه نکردن، بیاوریم که ببینید اینها چه میگه. آقای محمد حالی یوسفی قروی در کتاب تاریخ موسوی اسلامی این مطلب در جلد چهارم آورده، میگوید فردای آن روز حباب ابن منذر نزد پیامبر اکرم صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، یهودیان نخلهای خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند، من پیشنهاد می‌کنم که نخلهایشان را قطع کنید. رسول خدا صلی الله دستور داد که نخلها را قطع کنند و مسلمانان به سرعت مشغول قطع کردن نخلها شدند و در مدت کمی 400 درخت را قطع کردند. خب همین واقعه در جنگ بنی نذیر هم رخ داد، یعنی اونجا هم مسلمانان شروع کردن قطع درختان رو و وقتی یهودیان و برخی دیگر از مسلمانان ایراد گرفتن که این چه کار غیر اخلاقی است، پیامبر اسلام آیه 5 سوره 8 را آورد که گفت نه خیر، خود این آیه است که میگوید درختانی را که بریدید به حکم الله بریدید و آنهایی را هم که به جا گذاشتید به حکم الله. یعنی این خدا هم در این حالت بریدن درختان محمد رو تایید میکنه یک کار غیر اخلاقی رو. حالا شما اگر همین رو به عنوان یک اصل حقوق بشر دوستانه اسلامی بگنجانید، یک درخت در ممالک مفتوحه باقی نخواهد ماند. یعنی اینا میتوانن هر کاری رو انجام بدن. اما مسئله این است که داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. در میانه جنگ برخی قلعه ها سعی میکردن مقاومت بکنن، تسلیم نمیشدن. با اینکه واقعی آورده که این جنگ در زمانی بود که هوا بسیار گرمه، یهودیانی هم بودن در داخل قلعه ها که خب خیانت میکردن، همون چیزی که ما ایرانیان متاسفانه در قادسیه دیدیم، در جاهای دیگر دیدیم، در هجوم این عرب. یکی از این یهودیان بیرون میاد و وقتی میبینه مسلمانان قادر نیستن این قلعه ها رو فتح بکنن، به سراغ محمد میره، از او امان میخواد به شرط اینکه یک راهنمایی هم به او بکنه. خب حالا ببینیم چه میگه و رفتار محمد چگونه است. این رو هم واقعی آورده در صفحه 508 و 509. مرد یهودی
گفت اگر یک ماه هم اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست. چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند. و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی، درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد، به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. همین نکته رو آقای غربی هم آورده، یعنی فقط منابع اهل سنت نیست که دوستان بگویند اینا رو ما قبول نداریم. هرچند اینا اگر خود محمد هم بیاید بگوید من چنین کردم، اینا میگوین نخیر ایشان اشتباه میکنه، به یادشان نیامد. خب حالا چه میگوید آقای غربی؟ میگوید به دستور رسول خدا صلی الله، مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی‌توانستند به پای دیوارهای آن بروند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می‌گذشت، یک یهودی به نام غزال نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان می‌دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطار پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم ببری قلعه بعدی؟ رسول خدا به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر یک ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آنکه راه آبرسانی آنها قطع شد، قادر به مقاومت نبودند، برای همین از قلعه خارج شدند و جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51 کتاب موسوعه تاریخ اسلام. خب حالا جناب مانی دقت بفرمایید، همین شیعیان ما در کربلا داستان حسین و بستن راه آب، که البته طبق همان منابع تاریخی آب بسته نشد، افرادی مثل علی اکبر، عباس رفتن آب برداشتند و آوردن، و حتی ابو مخنف روایت میکنه، طبری اون رو آورده، کتابهای دیگر، که خود حسین ابن علی در روز که میخواست به میدان بره، در این در روز آزاد سراپرده ای رو فراهم کرد، در آنجا شروع کرد نور کشیدن، خود رو تطهیر کرد، پاک کرد، غسل کرد. خب اینا نیاز به آب داشت. اما برفرض که چون این هم نبود یا اندکی معذوریت های هم ایجاد کرده بودن، ایجاد آن موانع کاری غیر انسانی بود. در این شکی کاری که اگر فرض عمرو ابن حجاج زبیدی، ابن اشعث و دیگران در کربلا کردن غیر انسانی است، به طریق اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت رو پایگذاری کرده رو چگونه میتوانیم برآورد کنیم؟ اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت رو پایگذاری کرده رو چگونه میتوانیم برآورد کنیم؟ چطور آنجا شقاوت است، اینجا تو دلبرویی است؟ ما که نمیتوانیم با معیارهای مختلف این رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر عمر سعد و لشکر او در کربلا برفرض همچنین میکردن، این همین سنتی است که پیامبر اسلام بنا گذاشت، اجرا کرد و بعدها بر سر نوه او آمد. اینها درسهای اخلاقی است که ما میتوانیم در این مسئله ببینیم و بگنجانیم. من عرضم طولانی شد. در نوبت بعد به مسئله شکنجه کنانت ابن ربیع خواهم پرداخت، که این هم دیگر نوع خاصی از رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی

0: این پیامبر اسلام و مسلمانان هست که بعضا ما میبینیم در جنگ ها کم هم نبود و بسیاری هم رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام.
1: سپاسگزارم. آقای یرموی عزیز، شما دیدی توی کامنت های زیر برنامه ما هم چندین بار دوستان اومدن نوشتن که ما از اسلام گذشتیم، ما دیگه مسلمان نیستیم، شما به ما راه چاره نشان بدهید که چگونه این رژیم را براندازیم. ما در این رسانه کارمون کار سیاسی و تشکیلاتی نیست، کار ما روشنگری است. ما نه اسلحه‌ای داریم، نه سازمانی داریم و نه دنبال این قضایا هستیم. اون کار سیاسی رو سیاسی کارهای حرفه‌ای باید انجام بدن. اما آیا به راستی توده‌های وسیع مردم در ایران به ماهیت اسلام پی بردند، یا چون از این رژیم اسلامی ضربه خورده اند و رودست خورده اند و شکنجه شدند، اموالشون گرفته شده، بلاهای گوناگون این رژیم سرشون آورده، فکر میکنن که اسلام رو هم با این رژیم یک جا کنار گذاشتن؟ اما اگر این رژیم کنار برود و توده‌های وسیعی که عادت کردن به این خرافاتی که اسلام در ذهنشون باقی گذاشته، اونها دوباره بعد از مدتی فیلشون یاد هندوستان خواهد کرد و دوباره برمیگردن و باز زمینه فراهم میشود برای اینکه چند تا روحانی گردن کلفت و چند تا حاکم سیاسی به بهانه احترام به دین توده ها بیان و دوباره همین بساط رو برپا کنیم، درست مثل انقلاب یا جنبش مشروطه. پرسش من از شما این است که آیا روشنگری واقعا تعطیل پذیر است؟ یعنی ما یک جایی باید بگیم کافیسی، ما دیگه کار نداریم، مردم خودشون میدونن. مردم البته میدونن، خیلی هم بیشتر از من و امثال من میدونن، اما این یک جنبش روشنگری است که باید سراسر ایران رو به فکر وابداره و مردم به جایی برسن که نیندیشند اسلام به ذات خود خوب است، این رهبران مسلمان و روحانیت هستن که بدن، اگر اونها کنار بروند اسلام هم نجات پیدا خواهد کرد به دست اصلاح طلبان یا آدم های مسلح که من سراغ ندارم، نشانی ازشون ندارم. من خواهش می‌کنم از شما در این باره مقدر سخن بگید و البته در باره جنگ خیبر هم سخنانتون رو میتونید دنبال کنید.
2: با درود مجدد. ببینید، سوال بسیار خوبیه. اگر بحث اینجا هست در مورد جنگ خیبر که قرن‌ها ازش گذشته، دقیقا در کادر همون مسئله است که شما اشاره کردید، یعنی روشنگری. در عهدی که سال اول دانشگاه بودم، من و امثال من، یک اصطلاحی بود اون موقع بین کسانی که اهل مبارزه بودن، میگفتن درود بر دستی که تفنگ را بر روی کتاب نهاد. البته وفادار به این نموندن. متاسفانه در عصر ما قبل از کتاب سلاح برداشته شد توسط بنیانگذاران سازمان ها و دچار فقر فرهنگی بودن که الان بدون تعارف بعد از 40-50 سال باید اینو بیان کرد. اگر ما دوچار فقر فرنگی نبودیم به این روزگار نمیفتدیم. سوالی که ما کردیم، ببینید، جمهوری اسلامی و بنیانگذاری خمینی و بسیاری از بسیار حکومت‌های دیگه مثل حکومت صفویه یک پیکره داشت. پیکره مثلا حکومت شاه اسماعیل صفوی و قبل از اون 200 سال از شیخ صفی‌الدین اردبیلی گرفت تا پدر شاه اسماعیل که کشته شد، جسمش قزلباش‌های خونخوار غیر ایرانی، من جور غیر ایرانی بودن که تکیه می‌کنم، به مثابه این نیست که هر کی غیر ایرانی است آدم بدی است. این بسیار انسان‌هایی هستن که آره کشور دیگه‌ان میان جونشون در راه آزادی مردم فدا می‌کنن. من جنبه در همین جنبش مشروطیت ماهوار باسکوی رو داریم که اومد و جنگید و کشته شد. مشکل ما این نیست که، ولی ببینید اینا قزلباشا پیکره بودن، شمشیر به کف میتاختن، شکم پاره میکردن دختران و پسران و مردم رو در لوای شاه اسماعیل در همون تبریز به فحشا میکشوندن تو روسپی خانه ها و پولش رو به جیب میزدن. باید اسناد رو خوند که کم هم نیست خوشبختانه. این یک روحی داشت. ما تو عرصه روشنگری، من بارها گفتم عرصه روشنگری بسیار مشکل تر از مبارزه مسلحانه است، برای اینکه عرصه روشنگری باید بنیادهای خودش رو آدم ویران کنه و دوباره بنیادهای جدید بریزه. روح این قزلباش ها همون تفکر مذهبی بود که سمبل شاه اسماعیل صفوی بود و بعدش هم شاهان دیگه اومدن، شاه طهماسب اومد آخوندها رو پروبال داد، بعد شاه اسماعیل دوم اومد، بعدش سلطان محمد خدابنده اومد و خلاصه این روح پلید و سیاهی که بدون تعارف توسط اسلام حالا صفوی و علویش برای من فرقی نداره اومد جایگزین شد و خمینی از همین روح استفاده کرد. من بارها تاکید کردم ما مردم ایران ببینید هر چی میخوان انتقاد بکنن، در عرصه روشنگری باکی از طعنه و انتقاد و حتی فحاشی و دشنام نیست. قول استاد شفیعی کدکنی، تو آواز خود در بیابان رها کن، باد آن را به جایی که باید رساند. ما آوازی میخوانیم و میرویم، ولی باید تأکید کرد که خمینی به دلیل جهل تاریخی ما ملت ایران، یعنی ببینید بسیار مسائل هست، توطئه بین‌المللی از علیه شاه، گوادلوپ هست، باید دید عقب ماندگی به اصطلاح روشنفکر ایرانی است که موقعی که سفارت آمریکا رو میگیرن در آغاز میبینیم همه حمایت میکنن، غافل از این که تضاد اصلی آمریکا نیست، یک دایناسور هولناکی است به اسم فقیه که بغل گوش ماست. هیچ کس اینو نفهمید، قانون نویسندگان حمایت کرد و حتی شما نگاه بکنید بزرگان ارجمندی که نور چشم ما هستن مثل دکتر غلام حسین ساعدی، مثل احمد شاملو، از خمینی حمایت نکردن، ولی تسخیر سفارت رو بدارین که ضد امپریالیست بودن، به خاطر اینکه مشکل رو چپ ایران، حالا چه چپی که به اصطلاح مذهبی بود یا غیر مذهبی، کاپیتالیسم میدونست و من بارها تاکید کردم مشکل اصلی رو روشنفکر ایرانی نمیفهمید که از زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی اسلام هست و آخوندی که در کمینگاه تاریخ نشسته مورد احترامه و در درون ما زندگی میکنه. آخوند در درون ما زندگی میکرد، هنوز هم در میان بخشای عظیمی از مردم در درون ما زندگی میکنه و من به همین دلیل هویت ملی ما ملت ایران در حالی که 40 سال است له شدیم زیر فشار یک موش آخوند دزد بیشرف جنایتکاری که خاک و خون ما را به توبره کشیدند، به خاطر اینکه در دما تضعیف شده ایم. اگر ما هویت ملیمون ضربه نخورده بود 10 سال قبل 20 سال قبل اینا رو جارو کرده بودیم. و اینجاست که مقوله روشنگری بسیار مهمه. اگه بعضی میگن که شما راه حل بدید، ببینید راه حل نخست باید روشن شد. ما مجبور هستیم تغییر بکنیم، اگر تغییر نکنیم آخوند در شکل‌های دیگرش میمونه. شما نگاه بکنید در مملکتی که 40 سال حکومت آخوند، هزاران هزار نفر از نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و ترکمان رو کشته، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملی، مذهبی، همه رو به دار کشیده، هنوز که هنوز اپوزیسیونش از ام کلثوم و زینب و علی بن ابی طالب داره صحبت میکنه. یعنی بی سواد، یعنی شعور تاریخی و سیاسی نداره و رهبر فلان حزب و گروه که من خودم در کنارش بودم میره تو سامرا لیست شهدا رو میذاره دم چاه امام زمان، یعنی هیچی نمیفهمه. یعنی مملکت تغییر نمیکنه. به همین دلیل اگر ما این هویت ضربه خورده نبود، اگر شهامت این رو داشت بگذاریم بدونه که ما ملت ایران یک کلاهی به سرمون رفته توسط اسلام و آخون از فرق سر تا مچ پا، این کلاه شاپو نیست و همین دلیل نمیتونیم بفهمیم و جنگ بر سر بنیاد هاست. این بار فقط بر سر خمینی نیست، ببینید بر سر صریح من بگم الله، بر سر پیامبر، بر سر قرآن هست. این ماسمالیا فایده نداره، هر کی میخواد خوشش بیاد بیاد، هر کی میخواد نیاد نیاد، برای ما مهم نیست، ما حرفمون رو میزنیم. و به همین دلیلی که ما سر جنگ خیبر وقتی بحث میکنیم بحث سر این نیست که بخوایم مثلا پیامبری رو بکوبیم یا فلان ارتشو، بس سر یه مسئله تاریخیه که ما گرفتارشیم. حداقل 600 500 سال به صورت فشرده روزه خوندن برا ما. ما ملتی هستیم که عوضی که در کتابای تاریخمون اشاره کردم که ما دچار فقر فرهنگی و مذهبی هستیم، مال خودمون رو گفتم. شما نگاه بکنید، همین انتقادی که از دوستان سلطنت طلب کرده بود به من که آقا شما شیعه اسلام اشعری هستید. ببین عزیز من، در مملکت ما شاه مملکت شیعه اسلام اشعری بود، میرم زیارت مشهد. من اینقدر از نقاط مثبت اینها دفاع کردم که متهم شدم به سلطنت طلبی، در حالی که من جمهوری خوام. ولی تاکید میکنم دوره محمد رضا شاه سگش میزد این آخوندا، ولی او هم نفهمید که خطر کمونیست نیست، خطر سوسیالیست نیست، خطر آخوندیست که دست و بالشو باز گذاشتی و 400 مسجد تبدیل شد به 50,000 مسجد در پایان دوره پهلوی و صندوق های قزل‌حسنه. و مایی که هیچ پناهگاهی نداشتیم، پناهگاه چی بود موقعی که هیچ حزب سیاسی وجود نداره؟ پناهگاه یا مسجد بود یا آخوند بود یا چهار تا روشنفکر افتاده مذهبی مثل شریعتی که میاد تو فرانسه و برمیگرده و چیزهایی می‌نویسه که سن نار ارزش نداره به نظر. و همین دلیل مشکل سر مسئله بود که نه ما مردم می‌فهمیدیم، که البته مردم گناهشون کمترینه، برای اینکه مردم به تبع روشنفکر و پیشتازه که باید بفهم، نه شاه مملکت می‌فهمید، نه روشنفکری که به اصطلاح ادعای روشنفکری داشت می‌فهمید که خطر بغل گوش ما، بزرگترین خطر ایران ویران کن اسلام و ایدئولوژی سیاسی اسلام سیاسی است که هنوز هم در لجن اون همه غرقن و هنوز هم ما شاهد نیستیم که مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. و این مسئله بسیار مهمه، باید از سر بنیادها اسلام رو پایین ول کنی که بازرگان آدم شریفی بود یا نبود، شریعتی دلسوخته بود تو 44 سالگی مرد، جلال آل احمد بهترین نسل رو داشته میدونم در دوره خودش، فلان نویسنده نمیدونم کتاب طلوع محمد رو در 5 سال قبل از انقلاب نوشت، فرهاد خواننده فلان شعر رو خوند. بحث این بنیادها کجاست؟ سر بنیاد آجون، ما داریم جنگ خیبر رو بررسی میکنیم، حالا آقای سلیمانی خواهند گفت این سند شکنجه دادن توسط و به دستور پیامبر اسلام است بر اساس اسناد. ولی از این پله باید پرید تو بنیادها، یعنی تو بنیاد اصلی. ما با خدای شکنجهگر روبرویم که لاجوردی جلاد فرشته رحمت پلوش، برای اینکه لاجوردی شلاق میزد میکش تموم میشد. این پروردگار آسمانی جهنمی داره که 7 در داره، در بیش از 70 آیه قرآن اشاره کرده و آدمها رو که گناهکار رو که در جهان کنونی ما انسانهای خطاکار وقتی یک قاتل رو میگیرن در دادگاه نخست رئیس دادگاه حکم بر براءتش میده، میگه ثابت کنید که این قاتل بوده و بعد هم میفرستن زندون، در خیلی کشورها نمیکشن ایشون. آقا طبق آیه‌ای که جبرئیل برده میگه ما کاسه های از فلز مذاب رو مقابل صورتش میذاریم که پوست و صورتش کنده شه و ما این خدا رو میپرستیم، پیامبرش رو میپرستیم، امامانش رو قبول داریم و میخوایم آزاد باشیم. آزاد نخواهیم شد تا موقعی که نشوریم علیه این سیاهی و ظلمت، علی رغم گله های آخوندها و جنایتکاران تهدیدگری که هر کار میخوان بکنن، باید جنگید با اینها. و اینجاست که جنگ خیبر میاد روی میز به عنوان یک مسئله تاریخی که در این نه تنها ارتش پیامبر اسلام به داوری کشیده میشه، بلکه قرآن بر میز قرار میگیره و خود اللهی که همراه با پیامبر و ارتشش میاد تو خیبر و دستور میده بکشید. من در قسمت بعدی اندکی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
1: سپاسگزارم. بله، ما حتی بعد از جمهوری اسلامی جنبش روشنگری که بزرگان پیش از ما آغاز کردند، هنوز دوستان فراوانی در حیات هستند، دارن مبارزه میکنن، دارن روشنگری میکنن. ما بارها نام بردیم مثل آقای مشیری و دیگران و از جمله همکاران ما در رادیو تلویزیون ایمانی، شما گرامیان تازه آغاز کارتون هست، ما تازه آغاز کارمونه. بعد از فروپاشی رژیم باید کانونهای روشنگری به وجود بیاد با رسانه‌های مستقل غیر دولتی در ایران، کانونهای روشنگری به صورت مثل کانون نویسندگان و اینا کارشون باید فقط روشنگری در ابعاد وسیع باشه. برخی از اونها باید رؤوس کار رو روشن کنند و دیگران مثل داعیان باید اونها رو روشن کنن برای مردم، با زبان مردم باید بنویسن بگوین. تا زمانی که این مملکت به یک توازن برسه و بازگشت خرافه دین و استبداد دینی و مذهبی امکان پذیر نباشد، نیروی آگاهی مردم جلوی بازگشت ارتجاع رو بتواند بگیرد. از اون به بعد هم روشنگری به معنای آموختن علم، دانش، درک دنیای جدید، تحول فکری در همه جای دنیا هنوز هم ادامه داره. اینها که جمهوری اسلامی ندارن در قبل، مگر در آمریکا جمهوری اسلامی وجود داره؟ وجود نداره، ولی ناسا و دانشمندان دارن کهکشانها رو میکاوند. بنابراین جنبش روشنگری که حدود 120 سال در ایران یک مقدار جون گرفته، از پیش از مشروطه تا امروز، و الان خوشبختانه جای بیشتری باز کرده، نیروی بیشتری گرفته با حضور شما، تازه آغاز کارشه. آغاز یک راهپیمایی بسیار طولانی است و من امیدوارم ما روزهایی رو ببینیم که همطور که بینندگان ما بارها آرزو کردن، چون این رسانه هایی با حضور شما گرامیان در ایران بتواند آزادانه سخن بگویند و روشنگری کنند. من برمیگردم خدمت جناب سلیمانی تا ما رو دوباره برگردونند و آموزه هایی از جنگ خیبر که یکی از جنگ های 101 گانه محمد هستن رو با ما در میان بذارم.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی میشود، که حالا من از هر دو طیف اون نکته رو عرض می‌کنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به هر حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه میآورند، که من حالا خلاصش رو عرض میکنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا واقعی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او رو به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او رو گردن بزن. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند و سپس او را به وارثان بشر ابن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد. سپس هم گفت گردن اونها رو بزنن در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میان؟ آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه رو او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام، ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد سوم هست، من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلا، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست، اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه، به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه‌های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته عرصه رو خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دل برو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا به نوعی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونا رو دیگه نمیخوانم، نتیجه اون رو عرض میکنم. ایشون میگوید ظاهرا چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابو یعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون سوم و چهارم، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن؟ مجازه. میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد سوم صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله، ما یک سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصش رو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تنبیه و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آنکه حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله است، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تنبیه و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیش رو عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر و شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون، میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم می‌دهند، از رو حالا به اشاره می‌کنه که اینا باید وظیفه‌تون اینا رو به ما بگن اصلا خودشون قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم، حالا اگر نمیگن ما میزنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازند، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاهی و اطلاعات رو بده اگر شاهد قضیه بود. حالا اشاره میکنه، دقت بفرمایید، نکته جالبتر همینه. و شاید موارد شکنجه یا تهدیدی که به خاطر کشف حقیقت در برخی از احادیث بدان اشاره شده از همین قبیل باشد. یعنی پس ما چند نوع روایت داریم، منع شکنجه و جواز شکنجه. بعد ایشون میگه خب چون جواز شکنجه رو هم داریم، منع رو هم داریم، باید ببینید در کدوم باب قابل بحثه. اگر بابها مربوط به حفظ نظام، تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر، ببینید چه عناوین عام نیست، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید، پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه، از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه، سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمانان عزیز بگویند اینها رو بر به درد ما نمیخورد. نه، به درد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد. اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده، پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنجها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیده، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالت رو به ما بده، جانت رو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگوین بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست. اما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون، زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش سنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. بعد ایشون چند مثال دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب بن ابی بلتعه فرستاد و علی و زبیر رفتن او تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها، ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه‌ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلا و شرعاً واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید. و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، می تواند او را همچون تعزیر به خاطر سایر واجبات شرعی تعزیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگواری جناب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه. به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختن، با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تعذیرهای وحشتناک قرار گرفتن و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینیم به عنوان حالا اقرار کننده های شاخ خصم، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورن در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخواهند با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد و هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
1: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی، خسته نباشید. من از آقای یغمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن پایانی با ما در میان بذارن.
2: ببینید من فقط خلوص فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود، فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت در آورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما، ببینید دروغ است آنچه آخوند میگه. آیین است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند اروپایی، فارغ از این که ما قبول داشته باشیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آیین زرتشت، در این اصلی و اولی، من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، برای اینکه او هم بعد از اون آلودن، باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم باقید توجه بکنه به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، که آقا عذاب جهنم از پروردگار است، ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار، به هزار دلیل و بامبول فقهی میشه شکنجه کرد، ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست، در دهامون نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا، ای کسانی که ایمان آورده اید کافران رو از شما بکشید، دستور قطع میده، دستور زدن گردن میده در سوره محمد آیه 4، چون با کافران رو بزشید گردنشون رو بزنید. سوره انفال، نبرد کنید تا فتنه نباشه، گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همیشه تأکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمتونه. میگه پس پنده که تو پندهنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی. آشیه آیه 21 و 22. ولی همین موقعی که میره قوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهدیم نکاتی که آقای سلیمانی گفت در مورد کنان ابن ربیع، که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه، از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم رو غارت کردن، زن که شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشیدید هم غارت رو میشیدید. فهمید شما نگاه بکنید، در میگم باید رفت بالاتر، وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم یادگاه همه آنهاست و هفت در داره، و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیز آتشیست، نه چیزی را باقی میگذاره و نه چیزی را راه میزد. ببین خدا شکنجه‌گره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میزنم، معلومه که آتیش میزنم، چنان که علی بن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد. تازه بخشی از چیزها در دست ماست، یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود. تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سر بر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیاندیشند که جهان آفرینی که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مثلون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، بلای هم دیگه رو بگیرن، بزنن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سرب بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنان ابن ربیع، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن و گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید، بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده. بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چشم کور میکنه، و این کارها انجام شده. اینجاست که همیهنان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم، یک ماه این کثافات جارو میشدن. برای اینکه جهنم در درون ما داره کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی، هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سرکار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روز جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم به سوره ضحاک و کاوه. اگر ذره ای از مکتب ضحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، ضحاک رو به خاک افکندن. این ضحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز مادر جولان می کنه. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باز روی خیبر درنگ کردم. توی قای سلیمانی گفت گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید، صحنه انبار مردم رو دید، صحنه کشتار مردم رو دید، صحنه قتل عام بیهوده مردمی که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که می‌خواستن رسیده بودن. ولی یه بهانه میگیرن درو میکنن و اون حوادث. من به همین ازه اکتفا میکنم، حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
1: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه. چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم، در کنار خود میبینیم، در این کارگاه میبینیم و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه می نویسند و تجزیه تحلیل می کنند برنامه ما رو و می گویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه می کنند. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید، گرچه ما واقعا کم داریم در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است. برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید، در یک کارگاه خردورزی نوین داریم دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنیم. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اهورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگر کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم. درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند. اینجا آمدیم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم، این دوستان هم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش رو ندارن، رسانه‌شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه می توانیم حرف های ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از اینکه که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند. سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته هاشون رو با ما تقسیم میکنند. شادکام باشید تا برنامه آینده به شما بدرود میگم.

0: Bo eksponenti kamere توی خیابون اعتراض کنید تا
1: بخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام کنن بعد اعتراض بکنید. اگر بلند نشید شرف ندارید، اگر بلند شید با شرف دارید ملت جوان.
2: فکر کنم الان دیگه لایو بشیم. البته ما وقت میریم لایو چندین ثانیه بعد روی یوتیوب میاد که لایویم، ولی این چیزی که الان داریم میگیم و اونا میشنون. برای من الان فکر کنم اگه تو لایو اگه ما رو دارین، صدامون رو دارین، یه چیزی بنویسین روی یوتیوب، روی فیسبوک، بگین که صدا خوبه، همه چی خوبه، که بتونیم ما خیالمون راحت بشه. آره فکرم شروع شد. آره من روی تلفن خودم رو چک میکنم. آره فکرم شروع شد. صدامون رو دارین؟ صدا هست. کیوان میگه صدا هست. آره مرسی صدا. مرسی صدا. مرسی کیوان. اینا. خب. سام.
3: خیلی خوب. بله من درود میدم. درود میفرستم به همه دوستان. کسایی که برنامه رو هم الان لایو میبینن. کسایی که دوستانی هم که بعدن خواهند دید. امروز 18 آوریل هست. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم، جناب سلیمانی هستن مهمان امروز ما در برنامه گفتاورد. نیازی به معرفی ندارن ایشون، ما ازشون ما اولا بهشون خوش آمد میگیم بابت حضور در برنامه، خوشحالیم که ایشون رو داریم و تشکر میکنیم بابت همین حضورشون و صحبتهای گرم که همیشه داشتن و امروز هم خواهند داشت. من یکی دو تا مورد رو بگم بعد بریم سراغ بحث امروز برنامه. دوستان اگر سوالی دارن نسبت به موضوعی که امروز استاد مطرح میکنن و دوره زمانی که ایشون امروز میخوان صحبت کنن دربارش دارین، با یک علامتی شروع کنیم که من بتونم اونها رو پیدا بکنم با سطح اون نظرات خودتون. یکم که برنامه رو ما یه شاید 10 دقیقه آخر نیاز بود، ما بعد 10 دقیقه آخر هم با آرمین چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم، ولی به هر حال استاد هر وقت سوالش اون قسمت هایی که مربوط هست به امروز بحث به سوال داشتیم بپرسیم، با یک علامت تو من بتونم پیداش بکنم چه در فیسبوک و چه در یوتیوب. خیلی خب جناب استاد ما از شما ممنونیم، خوش آمد به شما میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: خواهش میکنم. من درود مجدد دارم خدمت شما عزیزان مجموعه جمهوری بی خدایان و عرض احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه شما. امیدوارم در این روزهای بسیار بسیار سخت بتوانند با در کنار هم بودن این روزهای سخت رو بگذرونند و با امید به آینده در صدد رفع مشکلات جامعه بشری باشند. من ابتدا قصد داشتم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تاریخ تشیع هست، نگاهی به زندگی علی

0: ابیطالب بیندازم. اما دقایقی قبل به ذهنم یک مطلبی رسید و آن این که ما هنوز نمیدانیم چرا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب دارای اهمیته. البته به شکل خیلی عادی اون یا به نوعی آنچه که عوام یا عامه مردم شنیدند و میگویند علی دارای اهمیت هست، اما واقعا کندوکاو تاریخی در اینکه او چه بوده، چگونه رفتار میکرده، سکنات او چگونه بوده و مهمتر از همه اینکه با توجه به اینکه او مدت نزدیک به 5 سال خلیفه بود در جهان اسلام و همیشه هم علمای شیعی یا کسانی که نقد و نظریه هایی در بُعد سیاسی اسلامی داشتن یا اسلام سیاسی رو برجسته می کنند در گرایش شیعی اون، همیشه حکومت او رو به عنوان یک الگو معرفی کردن، یعنی به دنبال حکومتی بودن که در اون سکنات علی، تقریرات او، اقوال او، احوال او جاری و ساری باشه. آیا ما نسبت به حکومت علی هم شناخت داریم؟ آیا نسبت به شخصیت او این شناخت وجود داره؟ من زمانی که یک نوجوانی بودم یک کتابی رو به من نشان دادن که یکی از همین علمای شیعی نوشته بود به نام جاذبه و دافعه علی، و در واقع این کتابی بود که به دنبال تقریر دوستی های علی و دشمنی های با او بوده. شاید در تاریخ اسلام ما شخصیتی نداریم همانند علی که هم دارای جاذبه باشد و هم دارای دافعه، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان بسیار زیادی. شاید رده دوم رو ما در جهان اسلام بتوانیم به عمر ابن خطاب نسبت بدیم، چون اهل سنت طبیعتاً عمر رو به عنوان کسی که ستون اسلام رو برپا داشت و به نحوی سبب نشر و گسترش اسلام شد مورد احترام قرار میدن. اما از دیگر سو ایرانیان امروز یا به نوعی شیعیان غلو کننده اعتقادی سعی میکنن عمر ابن خطاب رو به عنوان قاتل دختر پیامبر یا به نوعی جز اسباب کشته شدن او ذکر بکنن، سعی میکنن از او به عنوان کسی نام ببرن که به نحوی سعی کرده در درون جامعه یا اهل بیت انشقاق ایجاد بکنه و مشکلاتی رو به بار بیاره. لذا داستان عمر رو هم شاید بتوانیم در کنار علی به عنوان یک داستانی بر بشوریم که شخصیت‌های جاذبه و دافعه‌ای رو در درون اسلام سبب شده. اما مطمئناً عمر به اندازه علی دارای جاذبه و دافعه نیست. اما دلیل به چه معناست و چرا چنینه؟ واقعاً آیا ما نسبت به علی ابن ابی طالب چنین شناختی رو داریم؟ من قبل از اینکه وارد یک سالهای زندگی علی بشوم و اون موارد رو به نوعی عنوان بکنم، سعیم این خواهد بود که تا حدودی دوران علی رو از بابت اینکه چرا او دارای جاذبه هست و چرا دارای دافعه هست رو عرض بکنم. اول شروع میکنم برخی مؤلفه هایی که سبب جذب به علی میشود رو ذکر بکنم. اولین مطلب که نزد جهادگران اسلامی و علل خصوص به نوعی مسلمانان برجسته هست، جنگاوری علی است. اینکه او در میدان رزم توانایی مقابله با بسیاری از اشخاص رو داشته و ذوالفقار او که به نحوی نماد جنگاوری شناخته شده جاذبه‌ای برای علی. این رو ما حتی در ادبیات خودمان هم به کار میبریم و او رو نماد پهلوانی میدن. خب پهلوانی آن چیزی است که در میدان رزم به وجود میاد. بنابراین آن چیزی که در نظر بسیاری برجسته است جنگاوری علی است و به نحوی کشتن بسیاری از دشمنان با شمشیر او. دومین مؤلفه دامادی پیامبر اسلام هست. خب طبیعتاً هر کسی که نزدیک بوده به پیامبر اسلام برای او دارای ارزشه. علی هم بیگمان یکی از چنین شخصیت‌هایی است که میتوان او رو هم به نحوی دارای یک جایگاه برجسته‌ای بدانیم. بارها به واسطه همین مطلب ما می‌بینیم حتی داستان غدیر رو برجسته کردند و اشاره کردند که هدف پیامبر این بوده است که علی رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه. البته ما به جزئیات این امور یکایک خواهیم پرداخت در آینده، اما من به شکل یک نمای کلی برای مخاطبینمون میخوام اینها رو تداعی بکنم. در
1: چی شد؟ قطع شد؟
2: بله، مثل که صدای
1: صدای شما
2: استاد رفت.
1: الان دارم به هم گیرم فکر کنم. یه ذره صبر داشته باشین.
2: بتایشون بیان. دوستان برنامه این نرم افزاری که آرمین استفاده میکنه، فرمت این برنامه این شکلی هست که سه تا تصویر رو با اینکه صوتی هستم من مجبوره که اونجا بذاره.
1: من نمیتونم.
2: آره اگر بهتر بود که استاد،
0: خب صدای من میاد الان
2: تصویرش بزرگو داری نرم افزار اجازه نمیده.
1: هم صداتون درست شد هم تصویرتون هم دوباره برگشت. تصویرتون رو فریز میشه بعضی موقع ولی اشکال نداره صداتون رو دارید. خیلی از لایو چت دارن میگن کاش میشد تصویر شما رو بزرگتر کنیم. به من این سافتوری که داریم استفاده میکنیم این اجازه رو به من نمیده، من شرمنده. ولی خب بفرمایید ادامه.
0: من تقاضا دارم که، خواهش میکنم، من از دوستان تقاضا دارم که صدای من رو بزرگ کنن نه تصویر من رو. در واقع این مطالبی که من میگم رو دوستان دقت بکنن، زیاد به چهره من توجه نکنن، چیزی از چهره من برای اونها شاید جذابیت نداشته باشه. نکته سوم این که بسیاری از اندیشه های غلو، خوب دقت بفهمه جناب نبابی بزرگوار، برگرفته از نوعی گفتار علیست. یعنی غالیان کسانی که اهل غلو بودن بی جهت به وجود نیامد. مثلا علی اشاره میکنه سلونی قبل ان تفقدونی و سید ابن مسیب میگوید هیچ کدام از صحابه چنین نگفت که علی گفت. یعنی علی مدعی بود هر چی که دوست دارید از من بپرسید و من پاسخش رو به شما خواهم داد. این در نظر بسیاری از افراد ایجاد کننده این شد که او دارای یک علم لدنی یا الهی است و به نوعی به او این مطلب داده شده که ما هر چه سوال بکنیم او میتواند جواب بده. جالب این هست که در بسیاری از کتب روایی شیعه هم همین مطلب آمده که علی دست رو بر روی شکم خود میگذاشت و اشاره میکرد که اینجا مخزن علم هست، هر سوالی دارید بپرسید. هرچند او اشتباه میکرد چون علم در داخل شکم یا قلب نیست، اما او این گونه میاندیشید. به هر حال این نشان دهنده این مطلب است که او ادعاهای عجیبی میکرد. مثلا در جریان جنگ نهروان بسیاری به علی نگاه میکردند و میدیدند او سر به آسمان میذاره دوباره به پایین میاد و ازش سوال میکردند چه شده. میگوید به من وعده داده شده یا به من گفته شده و دروغ هم نیست. یعنی میخواست به نوعی خود رو منبعی برای دریافت الهام الهی ذکر بکنه. خب این نزد غالیان بسیار برجسته شد که علی دارای یک علم خاصی است. بعدها هم سعی کردند انواع و اقسام معجزات و علوم رو هم به او نسبت بدن. یکی دیگر از جاذبه های علی نزد غیر قریشیانه. این مطلب بسیار مهمه که ما بدانیم بسیاری از طوایفی که به ایران حمله کردند اهل مکه و مدینه نبودند، چون اونها عملا دارای جمعیت زیادی نبودند، بلکه مکه و مدینه یا به نوعی پایگاه حکومت پیامبر اسلام محلی شد برای مشروعیت دادن به جهادگران که حال ما می توانیم به سرزمین های دیگه حمله بکنیم، اونها رو به نحوی غارت بکنیم و جزء غنایم خودمان بیاوریم، هم سبب نشر اسلام میشیم هم جهاد شما دارای پاداش است. این سبب شد بسیاری از قبایل یمنی وارد شدن به دامن اسلام و حتی عمر اونها رو سازماندهی کرده بود برای حمله به ایران. برای همین پایگاه‌های بصره و کوفه عمدتاً پایگاه‌های مردم یمن بود. یعنی مثلا شما مالک اشتر نخعی، او از قبیله کنده‌ای هستش که مربوط به یمنه و بسیاری از افراد دیگر از ربیعه، از عز و دیگران، همه اینها قبایل یمنی هستند. بسیاری از اینها با قریش دچار مشکل بودند. این مشکل بعدها هم رخ داد. یعنی خوارج برخلاف آن ادعایی که قریش میکرد که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند، این قبایل میگفتن خیر چنین نیست. یک نفر مسلمان جدا از اینکه از کدوم طایفه و قبیله باشه میتواند امام باشه، میتونه خلیفه باشه. یکی از گرایش هایی که در اون زمان خوارج داشتن همین بود، در حالی که بیشتر اعراب معتقد بودند که ما باید به همان در واقع سنت پیامبری و گفتار او که الائمه من القریش پایبند باشه. حالا یک نکته مثال عرض کنم که جالبه. یکی از اسباب نزاعی هم که در کوفه شد داستانی بود که والی کوفه یعنی سعید ابن عاص شبها بزرگان این قبائل کوفی رو دور خود جمع میکرد و برای اونها سخن میگفت. در یکی از این شب نشینی ها سعید ابن عاص اشاره میکند که عراق بستان قریشه، یعنی ما قریشیان کسانی هستیم که تمام این غنایمی که شما می آورید از ایران و جاهای دیگه این مثل باقی است که برای ماست میوه های اون. این سبب دشمنی و نزاعی شد که مالک اشتر و دیگران در اون دخیل بودند، که حالا ما به اون خواهیم رسید. عرضم این است که بدانیم اساساً پایگاه علی در داخل قریش نبود. او پایگاه اصلی او در میان قبائل یمنی و جاهای دیگر بود و برای همین ما ایرانیان که به نوعی با کوفیان در ارتباط بودیم علی رو برجسته کردیم برای خودمان، چون علی در داخل قریش محبوبیت نداشت. حتی علی ابن الحسین اشاره میکرد که در میان قریش 20 نفر هم ما رو دوست نداره، یا حسین ابن علی هم در داخل مدینه و کوفه نمان، بلکه به طرف مدینه و مکه نمان، به طرف کوفه رفت، چون پایگاه اونها همان قبائلی بودند که به نحوی به پدر او کمک کرده بودند. حسین به غیر از اونها دیگه پایگاهی نداشت. این در مورد علی هم بود. یادمون باشه علی به هیچ عنوان حاضر نبود مدینه رو ترک بکنه، جایی که محل دفن پیامبر اسلام بود، اما شرایط سیاسی و هواداران او سبب شد که او پایتخت خلافت رو به نحوی به کوفه منتقل بکنه. خود این مطلب هم جاذبه ای ایجاد کرد برای علی نزد یمنی ها و بعدها در اندیشه های غلو آمیز یا فرقه های مختلفی که ایجاد شد در داخل کوفه برای ما ایرانی ها ملموستر شد که علی طالب ماست، ما رو دوست داره، اولاد علی با ایرانیان نزدیکی دارند، که همه اینها خلاف واقع هست. اما به هر حال وارد کتاب های فرق مختلف شد و ما همون رو پذیرفتیم به نحو غیر محققانه. نکته دیگر این است که نحوه مرگ علی و قبر او هم برای ما جالب هست، چون قبر علی یا به نوعی مزار او تا سالها مشخص نبود، حدوداً تا زمان هارون الرشید مشخص نبود. عده‌ای معتقد بودند که علی نمرده، مثل عبدالله ابن سبا و دیگران، و افراد دیگری هم که خب قبری نمی‌دیدند سعی کردند از او به عنوان یک موجودی به نوعی ماورایی بسازند و برای او یک سری الهامات یا به نحوی مهدویت خاصی قائل بشن. دلیلش هم همین بود که وقتی علی کشته شد به دلیل اینکه اونها میترسیدن نکند خوارج روزگاری این قبر رو نفش بکنن و به نحوی به جنازه یا جسد او توهین بکنن، او رو شبانه و مخفیانه در جایی دفن کردن. ظاهرا بنابر آن نقلی که مسعودی یا برخی دیگر از مورخین آوردن، برای اینکه جای او مشخص نباشد جنازه رو به شتربانی می سپرن که با شتر خودش از مسیر دیگری خارج بشه، اولاد او هم از مسیر دیگری خارج بشن که او رو دفن کنه. اما ظاهرا شتر فرار میکنه و یا جنازه رو با خودش میبره و دیگه جنازه دسترسی به او وجود نداره. برای همین ظاهرا نتوانستن جنازه‌ای برای او پیدا بکنن، و یا این احتمال رو هم باید بدیم که او رو دفن کردن اما در مکانی که برای هیچ کس شناخته شده نبود. بنابراین مقبره او یا مزار او کاملا نامشخص بود. به همین دلیل شما مثلا در افغانستان فعلی شهری به نام مزار شریف رو میبینید. بسیاری معتقد هستند که یکی از این مزارهایی که اصلا این شهر برای او به وجود آمد یا به نوعی متبرک شده، مزار علی ابن ابی طالبه، که حتی برای او ترانه هایی هم ساخته شده که مولا علی در آنجا دفنه. این مطلب رو در بخارا و جاهای دیگر هم میبینیم که برای علی یک سری از این قبور رو شناختن. کار به جایی رسید جناب نوابی که حتی برخی از علمای شیعه شروع کردن به کتاب نوشتن در این مورد. مثلا عبدالکریم ابن طاووس که از علمای در واقع بزرگ شیعه در قرن هفتم هست، کتاب نوشت که اثبات کنه نه خیر، این نجف همان محل دفن علی است. او کتابی نوشته الفرحة القری فی تعیین قبر امیرالمومنین. قری یعنی در واقع همان نجفی است که در گذشته به این نام خوانده میشد و بعداً تبدیل شد به نجف. بنابراین همین هم برای بسیاری جاذبه داشت که سعی کردن با نمردن علی یا ادعای مهدویت او که میتوانستن مقام او رو شامختر و بالاتر نشان بدهن، بتوانند او رو به نوعی از پیروان او در بیان و در راستای فعالیت او کنند. این نوع رفتارهای علی در گفتار، در رفتار و به نوعی بعد حتی زمان مرگ او سبب شد که جاذبه او نزد برخی از قبائل یمنی که به سرحدات ایران رسیدن زیاد باشه، و ما ایرانی ها هم طبیعتاً از این استفاده کردیم در برابر حکومت امویان و عباسیان از اونها به نحو سیاسی استفاده بکنیم، هرچند بعدها عده‌ای هم آمدن و به شکل عقیدتی از اون استفاده کردن در برابر تسنن امپراتوری عثمانی. من عرضم تا اینجا در مورد جاذبه علی تمام هست. در مورد دافعه او که بسیار مفصل‌تر هست خواهم گفت. به هر حال جاذبه او برخی عدالت رو هم آوردن، چون اینها عمومی بوده و بسیاری اون رو میدانن، من ذکر نمی کنم. اما در مورد دافعه علی سخن رو به شکل مفصل‌تری عرض خواهم کرد. اگر دوستانی سوالی هم دارن بفرمایید که من در خدمت رو خواهم.
2: بسیار خوب، بگو آمین.
1: من خب قبل از اینکه ایرانی‌ها یه حکومت شیعه داشته باشن، مصری‌ها بودن که یه حکومت شیعه رو شروع کردن. اونا هم به همین دلیل، به همین دلیلی که ایرانی‌ها حکومت به علی تمایل داشتن که اونو بزرگ بکنن، به همون دلیل بود، یعنی که فرق داشت دلیل اونا.
0: نه، اونها اساسا نگرش مهدویتی داشتن، یعنی عبیدالله مهدی و دیگران اینا نگرش به نوعی نگاه مهدویتی داشتن. ما حکومت‌های شیعه زیدی هم داشتیم، در مازندران مثلا داشتیم که دایی کبیر، دایی صغیر، حسن ابن زید و دیگران آمدن این حکومت‌های محلی رو تشکیل دادن. فاطمیون مصر نگاهی به علی نداشتن، یا مثلا به نوعی به نگاه او نداشتن، بلکه نگاه مهدویتی داشتن، یعنی او به امامان بعدی نگاه می‌کردن.
2: بسیار خوب. پدرام پرسیده آیا این داستان‌هایی که در مورد علی گفتن هم درست بوده، یا منبعی دارن هستن برای این داستان‌هایی که در مورد علی میگن، کمک‌هایی که می‌کرده، نمی‌دونم تو چاه اگر می‌رفته یا اینجور مسائل؟
0: ببینید، خب کمک‌ها اگر منظور این است که ایشون یه گونی بر دوش خود میگذار شبانه به در خانه ها میرفت و به اونها میداد، خب اگر او حاکم بزرگی بود چه نیازی داره شبانه چنین بکنه؟ به هر حال او در دوران خلافت خودشه، میتواند بگوید فقرا بیاین در مسجد کوفه، من به اونها این کار رو خواهم داد، به هر حال این کالا رو میدم، اون به نوعی حالا سهمشون از بیت المال رو میدم. به نظر اینها بیشتر ساختگی است و ما در تاریخ نمیبینیم چنین مطلبی رو. اما اگر منظور کار صدقه باشد، بله، علی بسیار صدقه میداد. ابن ابوالحدید آورده که بسیاری از نزدیکان او به او میگفتن که یا علی به چه دلیل تا این اندازه شما صدقه میدهید؟ گفت من اگر میدانستم یک دانه از اعمال من نزد خداوند قبول شده صدقه نمیدادم. خب این مطلبی که ابن ابوالحدید آورده خود نشان میداد که علی معصوم نبوده، او هم مثل انسانهای عادی بوده، انتظار بخشش از خدا داشته. در دعاهای این امامان هم هست، دائم استغفار میکنن، دائم از خداوند میخوان به اونها کمک بکنه. اما خب طبیعتا در جهان اسلام بودن افراد، مثلا طلحه ابن عبیدالله به واسطه دست و دلبازی و بخشش هایی که داشت معروف بود به طلحه الخیر، یعنی کسی که کار خیر انجام میداد. این قبیل افراد کم نبودن، اما خب شیعیان اونها رو برجسته کردن و به نحوی سعی کردن اون رو بزرگش بکنن. اما اینکه مولای متقیان با چاه سخن میگفت، خب این هم جای سواله، یعنی این بیشتر مدح شبیه ذمه، به این دلیل که شما چگونه خلیفه‌ای هستید که بعد از 4 سال کارتان به جایی میرسد که چند مشاور مورد اعتماد کنارتان ندارید و درد دلتون رو باید در تنهایی با چاه انجام بدید. این خود نشان میدهد که ایشان دچار یک سری مشکلاتی در زمینه سیاسی خودش بود. اما در این که او تنها بود، این رو نمیتوان به آن تنهایی مطلق اشاره کرد. اما علی رفتاری داشت که سبب شده بود بسیاری از یاران او از او جدا بشن، که من حالا نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. من فکر میکنم دلیل اصلی رو شاید همان کلام مسروق ابن اجدع باید بدانیم که گفته بود علی حاطب لیل است، به این معنا که علی هیزم کش شبه. این رو کنایه از کسی می آورند که اقوال ضد و نقیض داره، کنایه از کسی می آورند که کارهای او به نحوی شبهناکه، در میان یاران خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و این در دوران خلافت علی به وفور ما میتوانیم از این مصادیق ببینیم.
1: من یه سوال دیگه دارم. سندهایی که داریم، سنده فیزیکی که داریم از اینکه علی کی بوده و چی کار کرده و چی گفته، قدیمی ترین سندی که داریم از چند سال بعد از مرگ علی بوده؟
0: اگر منظورتون کتاب‌های تاریخی است که به دست ما رسیده، یا منظورتون اشیایی است که از علی به دست ما رسیده؟
1: نه، چه هر چیز نوشته، یعنی کسایی که مثلا نوشته، یعنی نه اینکه مثلا چیزایی که خود علی نوشته باشه، یعنی که کسایی که درباره علی نوشته باشن، قدیمی‌ترینش که ما الان داریم، نه قدیمی‌ترینش که میگن گفته بوده، قدیمی‌ترینش که ما داریم چند سال بعد از مرگ علیه.
0: ببینید اینها همه اولین اونها رو عده‌ای به سلیم ابن قیس هلالی نسبت میدن، نسبت میدن، نه اینکه واقعا مال او باشه. او مربوط به همون قرن اوله، یعنی در حدود سالهای 3 هجرت به دنیا آمده و یه کتابی هم داره، اسرار آل محمد، اقوال مختلفی در او آمده. اما ظاهرا این کتاب بعدها نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفته. بقیه اقوالی که ما از علی داریم، مثلا من مشکل خلاصه ذکر کنم، مثلا کتب تاریخی هست در مورد امامان شیعه که اولین اون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی اموی زیدی است، دومین اون مثلا ما میتوانیم در باب تاریخ آیه کلینی نگاه کنیم در کافی، مهمترین اونها ارشاد شیخ مفیده که مربوط به قرن 4 و 5، اعلام البرای تبرسیه که مربوط به قرن 5 و 6، مناقب ابن شهرآشوبه که در قرن 6، روزت الواعظین فتال نیشابوری است، کشف الغمه فی معرفت الائمه، اینا همه مال قرن‌های 6 و 7 به بعد. ما کتبی هم داریم که برای علی معجزات نوشته شده. دلیلش همین است که خب امام در رده پیامبر محسوب میشد نزد شیعیان و چه بسا از او هم بالاتر. وقتی پیامبری معجزه دارد، امام هم باید معجزه داشته باشه. لذا آمدن برای او هم انواع و اقسام معجزات رو تراشیدن. مثلا الاحتجاج رو نوشته اسماعیل ابن علی نوبختی در قرن 3 و 4، یا الهدایت خسیبی، همینطور دلائل الائمه عیاشی مال قرن 3 و 4، یا دلائل المعجزات ابوالقاسم کوفی، و همینطور دلائل الامامه محمد ابن جریر رستم طبری، که اینها همه در مورد به نحوی معجزه تراشی برای اوست. برخی ها هم در زمینه فرق شناسی به نوعی قلم زدن که فرق و شیعه حسن ابن موسای نوبختی مال قرن 3 و 4، و المقالات الفلق اشعری که اینها متقدم هستند در این مطالب.
1: خب باید به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد؟ با اینکه برسه ما اگه نگاه کنیم بین فاصله زمانی که وجود داره بین مرگ علی و قدیمی ترین سندهایی که وجود داره، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بگیم که اصلا امکان داره که بگیم که ما هیچی در برای علی نمیدونیم. ممکنه همش مندربردی باشه، نمیشه همش قلابی باشه، دروغ باشه، یا نمیشه امکان داره اصلا ما بتونیم با اعتماد زیادی اصلا بگیم ما هیچی در برای علی میدونیم یا نمیدونیم.
0: خب من اولی سوال بپرسم، شما تصویر من رو دارید؟ فقط صدای من رو دارید؟
1: الان صدای شما رو دارین، تصویرتون فریز شده.
0: بسیار. خب من این نکات رو عرض کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید جناب نوابی، اگر ما بخوایم با این منطق پیش بریم که اگر نسبت به علی یا نسبت به هر شخصیت تاریخی کتاب‌هایی نداریم که بتواند از نوشته اونها باشه یا به نحوی درست باشه، ما باید تاریخ 300 400 سال قبل رو هم در اون تشکیک بکنیم. ما باید نگاه بکنیم اساساً تاریخ نگاری اسلامی بر چه پایه استواری، شما با چه جامعه ای رو هستید. بنابراین اگر ما بخوایم به این نوع جامعه و جوامع نگاه بکنیم، بیشتر نقل هایی که از اونها به دست ما میرسید متواترات بود، یعنی چیزهایی که به تواتر توسط دوستان و دشمنان او نقل شد و به دست ما رسید. ما به غیر از آن چیزی نداریم. ما می توانیم تشکیک بکنیم، طبیعتا این شامل مسیح خواهد بود، شامل موسی خواهد بود، شامل تمام پادشاهان ایرانی هم خواهد بود. اساسا این گونه بوده، یعنی در تاریخی که حالا ملت هایی مثل ایران و مصر و جاهای دیگه نهایت تاریخشون در یک سنگ نوشته ممکنه در 4 خط بوده باشه. شما کدام فرعون مصر رو می بینید یک کتاب زندگی نامه راجع به خودش نوشته شده باشه؟ یا کدام یک از شخصیت های تاریخی ایران نهایت در یک لوحی، در یک سنگ نوشته در دل کوهی برخی از اقدامات بزرگ خودشون را آوردن. این خاصیت تاریخ نگاری اون زمان بود. اما ما باید به یک مطلبی هم واقف باشیم و آن این است که ما بسیاری از علوم رو از نظر منطقی بر پایه بدیهیات میگذاریم و اون بدیهیات یکی از اونها متواتراته. یعنی فرض کنید شما 300 سال قبل که این دوربین ها نبود، این ابزار اجتماعی نبود، اگر کسی میگفت ما حجی میرویم در مکه، خب شخص میگفت مکه دیگر کجاست؟ مثلا من مکه رو نمیشناسم، من نکه ندیدم مکه رو، چه سندی هست؟ بنابراین این تشکیک ایجاد میشد. اما وقتی تعداد کسانی که میگویند بله ما هم رفتیم و مکه رو دیدیم به 1000 نفر میرسید، به 2000 نفر میرسید، این ایجاد نوعی تواتر میکرد به عنوان یک امر بدیهی. چرا؟ چون میگفتن بعیده که جناب نوابی، سلیمانی امیری، خانم ترمه، آقای سام یا دیگران همه با هم توافق داشته باشن بر دروغگویی. دقیق بفرمایید، یعنی ما تا زمانی که نتوانستیم شواهدی علیه متواترات پیدا بکنیم، نه اینکه اینها حقیقت مطلق باشد، نه، عرض من این است که ما باید اون بحث منطقی خودمون رو بر یک بستری بچینیم به معنای اعم اون، اما این مطلب میتواند خلاف واقعی اون هم اثبات بشه. یعنی فرض ما یک کتابی پیدا بکنیم که نشان بدهد این مربوط به سالهای اول تا 40 هجری است، اما در اینجا هیچ صحبتی از علی نیست، بلکه یک خلیفه زندگی کرده به عنوان مثلا حسن از سال اول تا سال 40. دیگر اینجا ما متوجه میشویم که این تاریخ هایی که برای ما نوشتن دروغه، اما اگر نداریم دلیل بر این نیست که وجود نداشته. یعنی امر واقع رو ما نمیتوانیم بگیم چون ما ندیدیم پس هیچ امری هم واقع نشده. بنابراین ما پایه تاریخ نگاری اسلامی رو بر روی متواتراتی میگذاریم که کتابهای تاریخی برای ما آوردن، با همه درستی و غلط بودن اون رو که کار ما بازشناسی اونه. اما یک نکته رو هم در تبصره اون داریم و آن این است که اگر شواهدی بر علیه آن باشد می توانیم این متواترات رو نقض بکنیم، یعنی بگوییم چنین چیزی نبوده. اما تا شواهدی نیامده نمی توانیم بگوییم خب چون ما 200 سال اول اسلام کتابی ننوشته پس هیچ نقل قولی هم نبوده، هیچ کتابتی هم نبوده. هرچند من بارها توضیح دادم در برنامه‌های مختلف که ما نوشته‌های خلاصه‌ای از آن زمان داشتیم، بعدها اینها تجمیع شد. من یک مثالی عرض کنم چون این پرسش خیلی از دوستان هست، می‌خوام این مطلب رو الان باز بکنم. ببینید اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی در ابتدا نقل شفاهی بود، یعنی افرادی که صحابه بزرگ پیامبر بودند و غالباً از نوشتن احادیث منع شده بودند. اینها تاریخ هم نمی نوشتن، بلکه فرزندان اینها کسانی بودند که سواد به نوعی آموخته بودند، اهل دانش بودند، این موارد رو به شکل جزئی نگه می داشتن، مثل عوان ابن عثمان ابن عفان. خب عثمان ابن عفان خلیفه سوم هست، فرزندی داره به نام عبان، برخی از این نقل‌های تاریخی رو نوشته و برای خودش داره. عروه ابن زبیر پسر زبیر ابن عوام، اشعری مبشری محمد و جز حواریون اوست، او هم این اقوال رو نوشته بدان. اینها به شکل جزوه های بسیار کوچکی وجود داشتن، بعدها به دست کسانی رسید که کار تدوین اون رو انجام دادن. مثلا همین عروه ابن زبیر فرزندی داره به نام هشام ابن عروه، و هشام ابن عروه و دیگران به نوعی شاگردی دارن به نام ابن شهاب زهری، و ابن اسحاق شاگرد ابن شهاب زهری است. یعنی ابن شهاب زهری همه اینها رو جمع میکنه، به دست ابن اسحاقی میده که میتونه این رو تدوین بکنه و باب بکنه و تدوین بکنه به نحوی که مقبولیت عام پیدا بکنه. یعنی شما کتابی دارید که در اون کل وقایع زندگی محمد آمده، اما قبل اون چگونه بوده؟ مثلا داستان یک غزوه رو عروه ابن زبیر نوشته، مثلا غزوه خندق، به شکل کتاب نبوده، به شکل یک جزوه خیلی کوتاهی در سه بند یا در دو بند، یا غزوه احد، شهدای احد، اینها رو نوشتن، اما هیچ کدام نتوانستن اینها رو جمع بکنن. بعدها ابن اسحاق نامهایی اومدن، یا مثل موسی بن عقبه، ابن اسحاق و دیگران، اینها رو مرتب کردن. حتی ابن هشام هم بعدها همین کتاب ابن اسحاق رو تهذیب میکنه، یعنی میبینه برخی از اشعارش ربطی به داستان نداره، بسیاری از قصص ربطی به محمد نداره، اینها رو دخل و تصرف در اون میکنه. اگر ما آثار عظیمی از طبری میبینیم به این دلیل است که او تمام این تکنگاری ها، دلائل نگاری ها و به نوعی وقایع رو دور هم جمع کرده، تبدیل کرده به یک کتاب عظیمی که امروز ما به نام تاریخ طبری از اون میشناسیم. بنابراین اینها مقدماتی بوده که شکل گرفته بعد از 100 سال تا تبدیل شده به یک کتاب جامعی که برای دیگران مقبولیت پیدا کرد، و زمانی هم که مقبولیت یافت مابقی کتاب ها کنار رفتن. به قول معروف میگه چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما کتاب مغازی واقعی رو دارید دیگر نیاز نیست که به سراغ مغازی مثلا عروه بن زبیر برید، چون همه اونها رو واقعی در کتاب خودش مثلا آورد. این عرض من تر اینجا.
2: چند تا آمی بذار چند سال از بپرسم استاد، بحثش تیک تو تیکه نشه. استاد اگه میشه یه مدار یعنی کوتاه‌تر جواب بدین که بحثتون بحث دافعه علی رو خیلی فاصله نیفته. اصیل گفته که این مقبره‌ای که در شهر مزار هست در افغانستان این چی هست، یعنی صحتش چی هست، اگر درسته یا نیست، اگر چه داستانی بوده که این ساخته شده است.
0: ببین خب داستان ساخته بودن او توسط همین قالیانی است که می‌سازند. دقت بفرمایید، شما الان بسیاری از مقبره‌های در ایران وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره. من در جای عرض کردم که اساساً این مقبره‌ها فلسفه ساختنش چیست. حالا من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. ببینید مثلا برخی از مکان‌ها نزد ایرانیان دارای تقدس بود، مثلا یک چشمه‌ای بود، این چشمه بسیار مقدس بود، یا یک درختی بود، درخت بسیار مقدسی بود، یا یک کوهی بود، این کوه دارای احترام بود. بعد ها که اسلام آمد، سعی کردن این قداست این اماکن را از بین ببرن. تنها راهش چه بود؟ تنها راهش این بود که بیاین بگوین یک امامزاده ای اینجا دفنه، به بهانه آن چشمه یا درخت یا کوه بتوانن این امامزاده را اونجا بنا بکنن و مورد احترام باشه. فلسفه فکری اولیش این بود. الان شما میبینید در خیلی از این صفحات اجتماعی هست، در بالای یک کوهی یک امامزاده ای هست. برخی ها حالا به طنز مینویسن این امام چطوری رفته بالای اون کوه، حالا این شهر این همه جا بوده، حالا اون تو داخل اون کوه چی کار میکرده. این بزرگواران نمیدانن که اساسا فلسفه این امامزاده برای این نبوده که اون امام رفته بالای کوه مرده، بلکه برای این بوده که اون کوه مقدس بوده، اون کوه یک احترامی داشته، افرادی آمدن برای اینکه مسلمان ها از اونها به نوعی تبعیت بکنن، افراد مختلف، یک امامزاده خیالی هم ساختن مثلا به نام امامزاده آرمین نوابی، بعد آمدن کردن این رو به عنوان یک امامزاده و افراد هم خوب استقبال میکردن. پس یکی از اونها اینه. نوع دومش افراد مشایخی بودن که نزد اقوامی داره اعتبار بودن. خانواده او به دلیل این که نمیخواستن این شیخوخیت از دل اونها بره یا به نوعی به خاندان دیگه کشیده بشه، سعی میکردن برای پدر خودشون یک سری الهامات غیبی و از این دست داستان ها بسازن و یک سیدی هم به اون منتسب بکنن و بیاین بگوین پدر ما هم امامزاده بود، این محل هم برای ما به نوعی محترمه و ما خاندان سادات این محل هستیم، که بتوانن از آن وجوهات نقدی یا خیرات و مبرراتی که به اونها میدادن بتوانن استفاده ببرن. این هم وجود داشته در میان بسیاری از افراد. اما برخی ها هم خب اقوال سیاسی بود، یعنی افرادی برای اینکه بیان شهری رو بزرگ بکنن، که الان ما در میان ایرانیان خیلی میبینیم. شما حکومت جمهوری اسلامی در طول این مدت زمان چندین امامزاده اضافه کردید. برخی از امامان رو با هزینه های بسیار گزافی مقبره اونها رو آباد میکنه. به چه دلیل؟ بذارید من یک قیاس ساده انجام بدم. شما فکر کنید قرار هست به محلی برید که در اون محل امکانات اولیه رفاهی نباشه. آیا شما حاضر هستید به اونجا برید چند روزی اونجا بمونید؟ نخیر. اما اگر به شما بگویند یک مقبره در کربلا هست، غذای مجانی به شما میدن، 10 روز میتوانید آنجا استراحت کنید، اتاقهایی که بهتر از هتل هست در اختیار شماست، دستشویی های بسیار تمیزی که اول شد، خب این ایجاد میکنه که مردم علاقمند بشن به این که برن به اون مکانها. یعنی خودش یک نوع هدف سیاسی رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نزد حکومت های شیعی این نوع رفتار یک مناسکه، یک شعایره، و این برای افتراق میان شیعه و سنی بسیار به کار میاد. یعنی شیعه با بردن 3 میلیون 4 میلیون در اربعین حسینی به کربلا، شما فقط فکر نکنید فقط رفتن اونجا عزاداری کردن، نه، حکومت جمهوری اسلامی کربلا، مشهد یا این اماکن رو در برابر اماکن مورد احترام اهل سنت مثل مکه و مدینه برجسته میکنه. یعنی میگوید شما ببینید من در مشهد تا این اندازه زوار دارم، حالا خدمات هم ارائه میدهند، خدمات جنسی، خدمات دیگری، زنان صیغه‌ای و اینها هم به عنوان خدمت ارائه میدن که شما مثلا اینها در هتل‌های لوکس اروپا هم پیدا نمی‌کنید، این خدماتی که مثلا در امام رضا به شما ارائه میدن. خب اینها به چه دلیله؟ این به دلیل این است که این مسائل سیاسی برای حکومت جوابگوست، میتواند اینها رو برجسته بکنه. این هست که ما باید به این موارد به این دید نگاه بکنیم و نه صرفا اینکه واقعا یک امامزاده‌ای بوده و این امامزاده فوت کرده، هرچند بودن اما تعدادشون بسیار بسیار انگشت شمار و محدود.
2: بسیار خوب جناب استاد، 2 سال کوتاه من با هم میپرسم سوالات رو. یه دونه این که گفتن که آیا این که علی دخترش رو به عمر داده درسته، یه دونه این که آیا قاتل علی واقعا ایرانی بوده؟
0: اولین سوال که بله درسته، ام کلثوم که دختر علی بود به عقد عمر درآمد و به نحوی در خانه عمر زندگی میکرد تا زمان مرگ عمر و علی او رو دوباره به خانه آورد. ولی خب این برای شیعیانی که سالها داستان پردازی کرده بودن که این عمر دشمن علی بوده، این عمر کسی بوده که به پهلوی فاطمه لگد زده، او رو کشته، فرزند او سرق شده و این داستانها، خب طبیعتاً سخته. بنابراین ادعی سعی کردن بیاین اصل داستان رو در اون تشکیک بکنن، یعنی بگوین نه خیر همچی چیزی نبود. برخی ها هم آمدن گفتن که نه، این به زور به نوعی ام کلثوم رو گرفته، در حالی که چنین نبود. عمر اتفاقاً فرزندان علی رو بسیار دوست می‌داشت. در داستان دیوانی که ترتیب داده بود، سهم حسن و حسین رو حتی به اندازه اصحاب بدر در نظر گرفت، در حالی که فرزند او که عبدالله ابن عمر باشه و بزرگتر از اونها هم بود رو جزء اون رده محسوب نکرد. این علاقه بود که عمر نسبت به فرزندان علی داشت، به خصوص حسن حسین، و خواست با اونها نسبت نزدیکی هم برقرار بکنه. میان آنها همیشه الفت بوده و دوستی، هرچند نظرات مخالف هم داشتن، کما اینکه دو برادر هم ممکنه در یک خانه نظرات مختلفی داشته باشن. سوال دومتون که دوباره بفرمایید من پاسخ خواهم.
2: قاتل علی رو گفتن آیا واقعا ایرانی بوده؟
0: این هم متاسفانه یکی از داستان‌هایی است که من بارها میشنوم. حالا افراد بزرگواری هم این مطالب رو عنوان کردن، مثل استاد فولادوند و دیگران، ولی من مدرک قابل قبولی از این عزیزان ندیدم و به چند دلیل معتقد هستم چنین نیست. شما میدانیم بحث بهمن جازویه به عنوان یک سردار ایرانی که در نبرد جسر بود، بعدها در قادسیه حضور داشت، ادعی آوردن که او کشته شد در آن نبرد. آنهایی که میگویند ابن ملجم هم بهمن جازویه هست، باید پاسخ بدن خب چگونه در سال 16 و 17 تا فاصله 40 ما هیچ اثری از این شخص نمیبینیم؟ به حال 20 و اندی ساله و این شخص کجا بوده، آن هم با اون وجاهت و اون برجستگی خاص خودش؟ بنابراین این مطلب جای حفره تاریخی داره. اما خود ابن ملجم بنابر نقل تواریخ از قبیله بنی مراده که اینها اصالتا یمنی بودن، بعد به مصر رفتن و حتی زمانی که مصری ها به سمت به نوعی مدینه میان برای کشتن عثمان، ما نام یک ابن ملجم دیگری رو هم میبینیم به نام خالد ابن ملجم که در کنار ابن عدیس بلوی و دیگران جزء سرکردگان این نیروهاست. بنابراین ابن ملجم فقط یک نفر نبوده که ما بگوییم ابن ملجم به معنای ملجم یا همان لگامدار اسب هست که بعد بگیم که بله به این دلیل نام او رو چون جازویه نمیتوانستن تلفظ کنن گفتن بهمن جازویه برای ما سخته بگوییم ابن ملجم، در حالی که نام او عبدالرحمن بوده و اتفاقا یکی از اون مسلمانان سفت و سخت هم بوده. نکته دوم این است که یکی از دلایلی که همین ابن ملجم و دیگران مثل برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی تصمیم میگیرن علی، معاویه و عمرو عاص رو ترور کنن به خاطر این بود که اونها اعتقاد اسلامی برجسته داشتن، یعنی اشاره کرده بودن که بله اینها سبب انشقاق در جامعه اسلامی شدن، خونهای زیادی رو ریختن، بنابراین اونها حب اسلام داشتن که علی، معاویه و عمرو عاص رو تصمیم به کشتنشون گرفتن که البته فقط عبدالرحمن بن ملجم موفق شد. آیا بهمن جازویه یک سردار پیر ایرانی که اسیر هم شده آنقدر حب اسلام داره که بخواهد گناه علی و به نوعی عمرو بن عاص و معاویه رو برجسته بکنه که حالا بخواد برای مجد اسلام بیاد آن کسی که در اسلام انشقاق ایجاد کرده رو بکشه؟ یا مثلا میگویند در واقع به نوعی پیشانی او پینه بسته بود، در حالی که ما میدانیم ایرانیان چنین نمیکردن، حتی امروزه هم چنین نیست، چه برسد به یک سردار ایرانی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. داستان وعده‌ای که او با قتامه به نوعی میبنده خود نشان میدهد که او عرب بوده، چون اصولا موالی در جایگاهی نبودند یا ایرانیانی که در آن زمان بودند در جایگاهی نبودند که بخواهند به خواستگاری دختر عرب بروند و اون عرب هم با آن وضعیت بخواد دختر خودش رو به موالی ایرانی بده. اینها شواهدی است که نشان میدهد بهمن جازویه ابن ملجم نبوده، هم مسئله تاریخیش، هم اسامی که وجود داره و هم داستانهایی که میتوانیم در مورد اوصاف ابن ملجم بدانیم هیچ نسبتی میان او و ایرانی بودن او نیست. اما در مورد قاتل عمر، بله او ایرانی بوده، یعنی ابولولو که غلام مغیرت ابن شعبه است. ببینید در مورد ابولولو کاملا این مطلب برجسته است، یعنی ما میدانیم. در مورد علی کلمه عبدالرحمن ابن ملجم آمده، اما حالا چرا چنین شده که ما اون رو ایرانی میدانیم؟ به نظر میرسد در زمان گذشته عده‌ای سعی کردن ایرانیان رو به نوعی دشمنان اسلام نشان بدن که حالا بحث عمر یک قسمت، علی رو هم به این نحو برجسته کردن، یعنی گفتن قاتل علی هم ایرانی بوده، که این موضوع در زمان صدام در عراق برجسته میشد که بتواند یک نوع ناسیونالیسم خاص عربی رو برجسته بکنه در برابر ایرانیان که اونها رو فسادآور در داخل دین اسلام بداند. هنوز هم میگن، یعنی معتقد هستن گناهی که شیعیان داشتن در ایجاد چنین دینی باعث شده که به نحوی اسلام فاسد بشه به جایی که به صلاح بیاد.
2: بسیار خوب، من خیلی خوب ممنونم. من دوستان سوالات که می‌پرسین یه سریش در ارتباط با بحث امروز جناب سلیمانی نیست، اونا رو من نمی‌پرسم. درباره قرآن پرسیدین، اگه وقت شد آخر برنامه می‌پرسم، اینکه چند دفعه هم می‌پرسین تاثیر نداره، چون من می‌ذارم آخر برنامه اگه وقت شد استاد جواب بده به ایشون. بس آرمین اگر سوالی داری بگو، اگر نیست که جناب سلیمانی دافعه علی رو شروع کنه.
1: من سوال ندارم، فقط یه چیزی تو لایو چت بگم. به جای این قلبا، این تو هم توپ قرمز رو استفاده کنیم برای سوال کردن. اون قلبه با صلیب سفید وسطش، اینجوری من اگه بخوام هایلایت بکنم اینجوری کلی چیزای انگلیسی میذاره. توپ قرمز رو بذارین برای سوال فقط. بفهم.
2: جناب سلیمانی بفهم.
0: خواهش میکنم. خب من به بحث اصلی میپردازم، چون از جاذبه علی بسیار سخن رفته و ما بسیاری از این داستان‌ها رو شنیدیم و خب تا حدودی هم میشناسیم و میدانیم. اما در میان این داستان‌ها علی دارای یک سری دافعه‌ای هم بود که به خصوص در دوران خلافت او ما این مشکل رو برجسته میبینیم. اولین مسئله این است که بنابر نقلی که عمر و حتی زید بن ثابت آوردن و ابن عبدالحدید این رو در شرح نهج البلاغه آورده، علی شخصیت متکبری بود. این رو هم در مورد علی به کار میبرند و هم در مورد اسامه بن زید، به اضافه این که او یک شخصیت تندخویی هم داشته. در کنار این که اهل بزدگویی هم بود، اما رفتار و روش او به نحوی تندخویی هم بود. ما گزارشات متعددی داریم علی به واسطه اندک ناراحتی شروع به دشنامگویی هم کرده، که حالا من برخی اقوال اون رو ذکر خواهم کرد و اگر وقت باشه اون رو خواهم خوان. دومین دافعه علی قتال بودن اوست، یعنی کسی که برای کشتن بسیاری از قریش نام او در صدر لیسته، یعنی شاید بگوییم او به نحوی خلخالی نظام محمد به نوعی محسوب میشه. خب طبیعتاً بسیاری از افراد پس زده میشن به واسطه چنین رفتاری، و ما این رو میبینیم. خود علی اقرار میکنه به این مطلب که بله، من در حالی که به طرف جمل میره، در جنگ در به طرف قصه میره برای جنگ جمل، اشاره میکنه که قریش رو میکشتم زمانی که بر کفر بودن و حال میکشم به واسطه فتنه، و به نوعی ادعای این رو دارد که عشیره خود رو، قبیله خود رو در این راه قربانی میکنه. حتی خطبه های نهج البلاغه هم وجود داره که اشاره میکنه که پدران و پسران و عموها و پسرعموهای خود را میکشتیم، و این رو داره در تهییج مردم کوفه به کار میبره. خب این گزارش هم هرچند بسیاری از شیعیان اون رو دوست دارن و نشان جنگاوری او میدانن، اما به همان نسبت هم دافعه ایجاد کرد، یعنی افراد دیگری با او دشمن شدن. در نزاع میان او و عثمان، یک بار عثمان به علی گفت من چه کنم که قریش با تو خوب نیستن؟ تو همانی که 40 نفر از جوانان قریش که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتی، و این نشان می دهد که علی محبوبیتی در درون قریش نداشت. نکته دیگر، علی میراثبر یک نظامی شده بود که در این نظام غنایم با توجه به دیوان عمر تقسیم شده بود. یعنی عمر بعد از این که توانستن ایران، مصر، یمن، شامات و دیگر جاها رو به نوعی تصرف بکنن، سعی کرد غنایم رو که بسیار هم زیاد بود بر اساس نوعی فضل تقدم تقسیم بکنه. یعنی عباس عموی پیامبر رو در صدر قرار داد، اصحاب بدر رو در جای بدر قرار داد، که اینها سهم بیشتری از تازه مسلمانان می گرفتن. جالب این هست که عمر در این دیوان حسن و حسین که فرزندان علی و فاطمه بودن رو هم جز اصحاب بدر منظور کرد، در حالی که هیچ کدام از اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودن و حضور نداشتن اصلا در اونجا. اما علی زمانی که خود خلیفه شد تمام این مناسبات رو به هم زد، یعنی ناگهان اشاره کرد که نخیر، دیگر از این خبرها نیست که من بخواهم به همه بنابر آنچه که عمر این دیوان رو تقسیم کرده بنابر اون پول بدم، بنابر آن چیزی که خودم فکر می‌کنم. یعنی آمد برای همه یک میزان مساوی رو در نظر گرفت. خب طبیعتاً همه سوال می‌کردند که این سنت عمری بود که علی از اون نفع برده بود، زمانی هم خودش و هم فرزندانش از او نفع بردن. حال چگونه است که من طلحه، من زبیر که آن همه مجاهدت کردم، یا در سوره واقعه به نام که عنوان میشه در آیه دهم و سابقون و سابقون اولئک المقربون، یعنی ما مقربتر هستیم به دلیل این سبب اسلاممون، چگونه است که من باید با یک شخص نوکیشی که حالا به واسطه شمشیر من مسلمان شده، به واسطه اون منم یک سهم ببرم، او هم یک سهم؟ بنابراین یک سری مشکلات عمده‌ای در این داستان‌ها پیش آمد. جالب این هست که علی بن ابی طالب نه تنها در اون زمان سهم می‌برد، بلکه به او هدایایی هم داده می‌شد. یعنی در زمان عثمان هدایایی که هم برای او می‌آمد. من یه دو سند رو ارائه می‌کنم که می‌تونه جالب باشه. ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات اشاره می‌کنه که عبدالله ابن عامر که والی بود در اون زمان در عراق به مدینه میره در زمان عثمان. حالا دقت بکنید واکنش علی ابن ابی طالب رو در برابر این بذل و بخشش هایی که در زمان عثمان بود. شیعیان میگن عثمان به خانواده خودش میبخشید، علی رو استثناء میکنن، اما تاریخ نشان داده نه خیر، علی هم از آن دریای غنایم سهم بسیار زیادی میبرد، این مولای متقیان. حالا ادامه میدم بحثم. میگوید و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینیم میراث محمد، که منظورش همون غارت اموال مردم بود، را کس دیگری غیر از ما میخورد. یعنی شو شاکی بود که آقا این میراث محمد رو دارن خودشون میخورن، ده من 3000 تا دادن فقط. ادامه میده ابن سعد، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او، یعنی ابن عامر، 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش ها و سله های ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی ابن عامر، سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون پول مولا رو داده بود، سهم ایشون رو داد، ایشون هم گفت به به، چه آدم جوانمردی است این ابن عامر. در صفحه 167 و 168. حالا جالب این هست که از سعید ابن عاص هم ایشون پول می‌گرفت، یعنی والی کوفه که من ذکرش رو آوردم که میگفت عراق بستان قریشه. حالا این رو هم خبرش رو در واقع در داستان خود در واقع شرح خطبه 76 ابن عبدالحدید در جلد 6 صفحه 182 و 183 آورده. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که حالا اشاره میکنه روایت کرد و گفت سعید ابن عاص که اون زمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آن چه برای تو فرستادم نفرستادم. یعنی سعید ابن عاص علاوه بر این که به همه امویان و دیگران بذل و بخشش میکرد، به مولا علی هم بذل و بخشش میکرد و اشاره میکنه من برای هیچ کس به اندازه تو این هدایا رو نفرستادم مگر امیر مؤمنان، فقط عثمان بیشتر از تو گرفته. پس هنگامی که برای علی علیه السلام در آمد و نامه اش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارن. یعنی ایشون تازه شاکی بود که آقا همه این اموال مال منه، اینا میراث محمده، باید به من برسه. اگر سعید ابن عاص و ابن عامر به دیگران کمک می‌کنن یا پولی میدن، اینها فقط بخش کمی از اون حق منه که باید به من پرداخت بشه. بنابراین می‌بینیم که شیعیان این اسناد رو هیچ وقت نمی‌خونن، به دلیل اینکه میخوان بگن بله عثمان فقط به خانواده خودش بذل و بخشش میکرد، اما علی یا دیگران از این خان گسترده هیچ سهمی نداشتن، که ما اشاره کردیم حتی ابن عبدالحدیدی که خودش دوستدار علی است و شیعه علی است، از ابوالفرج اصفهانی که او هم به نوعی یک شیعی زیدیست از اون نقل قول میکنه. بنابراین زمانی که این مناسبت تقسیم غنائم به هم ریخت، خب طبیعی بود بسیاری از بزرگان به نوعی اسلام با او سر نزاع دارن و به نوعی در جهت بهانه جویی برای جنگ با علی بود. یکی از مهمترین مشکلات علی انفعال او بود در جریان قتل عثمان و به نوعی عدم قصاص قاتلین او. لازم به یادآوری که بسیاری از دوستانی که بحث عدالت علی رو مطرح میکنن همیشه میگویند علی در زمان مرگ عمر، چون میدانیم وقتی ابولولو عمر رو کشت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر به بهانه مرگ پدر وارد خانه میشه، هرمزان و یکی دو نفر دیگر رو میکشه که اصلا اونها نقشی در قتل نداشتن. علی اشاره میکند که این عبیدالله باید قصاص بشه به دلیل اینکه یک خونی رو من غیر حق ریخته، اما عثمان نمیپذیره و میگوید نه، دیروز پدر او مرد و امروز نمیتوانیم او رو قصاص کنیم. برای همین علی همیشه اشاره میکرد که اگر من دستم به عبیدالله برسه او رو قصاص خواهم کرد. جالب این هست زمانی که عده‌ای خلیفه‌ای مثل عثمان رو کشتن که حالا جزء یاران علی هستن، علی سعی نمی‌کنه اونها رو قصاص بکنه، حتی از تسلیم کردن اونها به خانواده خونخواهان اموی خودداری می‌کنه. یعنی بارها معاویه و دیگر فرزندان یا داماد عثمان و دیگر فرزندان عثمان از او خواسته بودن که این قاتلین رو به ما بده، ما با تو بیعت می‌کنیم، اما علی چنین نکرد، در حالی که میدانست قاتلینی مثل عمرو ابن حمق خزائی یا کنانت ابن بشر تجیبی و ابن قدیس بلوی، اینها همه کسانی بودند که در قتل عثمان نقش داشتن و جز بزرگان سپاه علی بودند. بنابراین این باعث شد که بسیاری از افراد مثل معاویه و دیگران بهانه‌ای پیدا بکنند برای جدا شدن از علی و بگویند او دوگانه رفتار کرده. نکته دیگر سختگیری بسیار شدید علی نسبت به یارانشه. یعنی فقط کافی بود این مولای متقیان شکی نسبت به کسی ببره و متاسفانه یکی از ایرادات بزرگی که او داشت سخنچینی دیگران رو هم گوش میکرد، یعنی براش اهمیت داشت. حالا من یکی دو مورد رو عرض میکنم. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته نزد معاویه با نامه‌ای. زمانی که او به شام میرسه، معاویه به بهانه‌های مختلفی که نمیخواست جواب روشنی بده او رو معطل میکنه. بنابراین زمانی که او در شام برای مدت طولانی میماند، مالک اشتر و دیگران به علی میگویند که احتمالاً این جریر ابن عبدالله با معاویه همکاسه شده. بنابراین زمانی که جریر نامه رو میگیره و برمیگرده با او به تندی برخورد میکنن. جریر هم احساس میکنه که در این وسط مغبون شده، هم از جانب معاویه هم از جانب علی، لذا از علی کنارگیری میکنه و علی هم دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. شخص دیگری مثل مسقلت ابن حبیره بود که یکی از بزرگان علی است، در جریانی که در واقع معقله ابن قیس افرادی از بنی ناجیه رو در ایران اسیر میکنه، او این اسرا رو به مسقلت ابن حبیره میفروشه، یعنی مولای متقیان برده فروشی هم میکرد. مسقله این بردگان رو آزاد میکنه، میگه برید به سراغ زندگی خودتون، بخشی از این پول رو خود مسقله میده، اما مابقی اون رو پول نداشته که پرداخت بکنه. اما علی آنقدر به او فشار آورد که این پول من رو بده، مسقله به نحوی به طرف شام رفت، در حالی که اشاره میکرد که اگر عثمان بود من رو میبخشید، من کار به نوعی خیرخواهانه انجام دادم، من این بردگان رو برای خودم نخریدم، تمام سرمایه ام رو دادم، این بردگان زن و بچه مردم رو خریدم و آزاد کردم. اما علی به نحوی با او برخورد کرد که او علی رو ترک کرد و به سمت معاویه رفت. مورد دیگر مثلا قیس بن سعد بن عباده هست که او والی با درایتی در مصر بود از نزدیکان علی. معاویه که میدانست علی به نحوی شخص بسیار قوی رو بر جای گذاشته، سعی کرد به نوعی با خبرچینی ها بگوید که قیس با من سر صلح و آشتی داره. علی هم که چندان درایت سیاسی برجسته‌ای نداشت، به سعایت و بدگویی عبدالله ابن جعفر و دیگران سعی کرد او رو برداره و محمد ابن ابوبکر که فرزند خودش محسوب میشد به نوعی، هرچه فرزند ابوبکر بود اما در خانه علی بزرگ شده بود، او رو به مصر میفرسته. و بعد هم ما دیدیم که عمرو ابن عاص و دیگران همین محمد ابن ابوبکر رو میگیرن، در یک پوست خر میگذارن و آتیش میزنن. در واقع مصر هم به همین طریق به خاطر ناشایستگی و بی‌لیاقتی محمد ابن ابوبکر و سیاست گذاری بد علی از دست او خارج میشه. دیگری حنظلت ابن ربیعه که به او حنظله کاتب میگفتن، یکی از مشایخ کوفه. زمانی که او به نحوی از جنگ جمل کنار گرفت، علی بارها اشاره کرده بود که شما باید وضعیت خودتون رو مشخص کنید، یا با منی یا غیر من. حنظله گفت اندک

عایشه و نزدیکان پیامبر اسلامند. طبیعتاً یک مسلمان در اینجا سوال میکنه که آیا علی بر حق هست یا طلحه، زبیر و ام المؤمنین، کدام یک؟ در این اوضاع و احوال عده‌ای از مسلمانان کوفه تصمیم گرفتن که کنار بنشینن، بگن آقا ما که نمیدانیم حق با کدام طرفه، پس ما در این دعوا دخالتی نمیکنیم. که سرکرده اونها هم ابو موسی اشعری بود که اشاره کرده بود اگر به آخرت اعتقاد دارید وارد این نزاع‌ها نشید. علی زمانی که جنگ جمل تمام میشه، زمانی که به کوفه میاد خطبه میخونه. فقط این نکته رو دقت بکنید که ایشان چه جوی رو ایجاد میکنه در اونجا. میگوید هان مردانی از شما از یاری من نشستن، یعنی من رو یاری نکرد، که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید، یعنی این افرادی که با من همکاری نکردن رو برید به اونها بدگویی بکنید، فحاشی بکنید که اینا چرا با من همراهی نکردن، و آن چرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کند، یعنی برید دلتون رو خنک کنید، فحاشی کنید، که این داستان‌ها تحت نام مباهته بارها در اسلام هم وجود داره. اهل سنت هم این مطالب رو می‌دانن که در روایات آمده. حالا ما سند شیعی اون رو هم نشان دادیم از مولای متقیان که ایشون چگونه اون جو ارعاب رو در کوفه ایجاد کرد. و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود، که این رو ابن ابوالحدید در جلد سوم صفحه 105 آورد. بنابراین این جبر رو هم علی ایجاد میکرد که سبب دافعه بود، یعنی افراد زیادی سعی میکردن از گرد او پراکنده بشوند. شروع کرده بود لعن کردن دیگران و دشنام دادن به دیگران. اما شاید یکی دیگر از بزرگترین مشکلات علی داستان آرای متناقض اوست، یعنی او در یک حکمی رأی میداد بلا فاصله یا در زمان اندکی از رأی باز میگشت و این سبب ایجاد مشکلات زیادی شد. مثلا در واقعه جریان حکمیت که باز هم من این مطلب رو سعی میکنم از ابن ابوالحدید بخوانم، در شرح خطبه 120 آورده. دقت بفرمایید، خیلی جالبه، ما نباید از کنار اینها به سادگی عبور کنیم. اینها در یک کانتکس کلی نشان میده که چرا علی با چاه صحبت میکرد، بر فرض صحبت کردن. اینا بی سبب نبود، او خود با اقدامات خودش افرادی رو از پیرامون خودش پراکنده کرد و البته دوستان سینه چاکی هم برای خودش داشت، مثل مالک اشتر و دیگران که خب منافعی هم در این داستانها داشتن، اما عمدتاً از او پراکنده شدن. ابن ابوالحدید این مطلب رو هم این گونه میآورد: و قسمتی از سخنان اوست علیه السلام در حالی که مردی از یارانش برخواسته و گفت ما را از حکمیت نهی کردی، پس بدان امر نمودی، یعنی اول به ما گفتی حکمیت چیست بعد پذیرفتی، پس نمیدانیم که کدام یک از این دو به هدایت نزدیکتر است. بعد ادامه میده که ابن ابوالحدید این شبهه از شبهه های خوارج بود و معنایش این است که تو خود ابتدا از حکمیت باز داشتی و سپس دوباره بدان امر کردی، پس اگر زشت بود در بازداشتن از آن به راه درست رفته و در امر بدان راه خطا رفته ای، و اگر نیک بود به نهی از آن خطاکار و به امر کردن بدان درست کار بوده ای، پس ناگزیر در یکی از این دو حال دچار خطا گشته ای. حالا خود ابن ابوالحدید چه نظری میده؟ خب چون او هم علاقمند به علیه، میخواد این رو اصلاح کنه دیگه به زبان امروزی ما. میگوید و پاسخ آن این است که امام را رسد که به موجب مصلحتی که بر ظن او غالب است عمل کند. پس او علیه السلام هنگامی که آنان را از آن بازداشت، نهی او در آن هنگام از سر مصلحت بود و هنگامی که بدان امرشان کرد آن مصلحت به گمان او تغییر کرده بود. یعنی در واقع خود ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه این یک مفهوم ذهنی فقط در ذهن علی بود. بلافاصله دستور داد که نخیر، نباید حکمیت باشه، اما بعد پذیرفت. خب طبیعتاً بسیاری سوال میپرسیدن که 90,000 نفر در این جنگ کشته شدن. خب اگر قرار بود حکمیتی برقرار بشه، خب همون روز اول قرار بود حکمیت رو برقرار کنیم، چرا بس جنگیدیم؟ روز اول هم قرار بود افرادی بیان صلح بکنن، ابو دردا و دیگران، چرا شما احساس کردی که باید جنگ بکنی؟

0: گفته بودی من اگر همه زبین هم جلوی من بیستن می جنگم، چون اگر نکنم کفر به خداست. اما حالا آمدی بعد از جنگ 90,000 نفر کشته، حالا امر می کنی به حکمیت. پس اون خون ریخته شدگان به عهده کیست؟ ببینید اینها مشکلات بزرگی است که در اعتقادات بسیاری از این افراد شبهه وارد می کرد. در جنگ جمل هم همین بود. در جنگ جمل به نوعی جرقه خوارج آنجا زده شد. زمانی که علی به جنگ رفت، که خود ابن ابوالحدید آورده، کسی رو جرأت این جنگ نبود مگر علی، به دلیل اینکه در برابر صحابه ایستاده بود. زمانی که کار جنگ تمام شد، علی سربازان خودش رو از گرفتن غنایم منع کرد، یعنی گفت اموال اونها در بصره مال شما نیست، هرچه در میدان جنگ هست مثل شمشیر و زره و اینها رو بردار. عده‌ای سوال کردن که یعنی چه؟ اگر میشم چی چیزی، ما جایی رو فتح کردیم، باید اموال اونها، غنایم اونها مال ما باشه. علی اشاره کرد نخیر، شما نمیتوانید چنین بکنید. شما عایشه میخواهید در سهم چه کسی قرار بگیره؟ او ام المؤمنینه. همین مطلب سبب شد عده‌ای از یاران او به او بگویند چگونه ما رو به جنگی آوردی که ام المؤمنین یک طرف اون هست، خونش رو بر ما حلال کردی اما مالشون رو بر ما حلال نمی کنی؟ ما طلحه رو کشتیم، زبیر رو کشتیم، اگر خون اونها بر ما حلاله، خب به طریق بسیار اولاتر مال اونها هم باید بر ما حلال باشه، این رسم جنگه. خب این باعث شد که بسیاری از افراد از او دور شد. حتی جالب اینه جناب نوابی، زبیر از میدان جنگ خارج میشه و ابن جرموز او رو میکشه. زمانی که سر زبیر رو میاره برای علی، به دنبال پاداش بوده و به علی میگوید که ببینی من کشتم این ابن زبیر رو. جالب این هست که علی به او میگوید که پیامبر این مطلب رو به من گفته که به کشنده پسر صفیه جهنم را بشارت بده. یعنی تو بله، حالا خود این آقا آمده بود زبیر رو بکشه، بعد دید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و ابن جرموز او رو کشت که حالا به طمع غنیمت سر او رو برای علی برد. علی اشاره میکند که نخیر، من روایتی شنیدم از پیامبر که کشنده پسر صفیه که مادر در واقع زبیر باشه و منظورش خود زبیر بود، به او رو به آتش جهنم بشارت بده. ببینید این نوع رفتارهایی بود که علی داشت. حالا جالب اینه که زمانی که جنگ تمام شد، عمران پسر طلحه به نزد علی میاد در مسجد. خوب به این روانشناسی این مولا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. زمانی که پسر طلحه عمران به نزد او میاد، حالا برخلاف نام محمد هم ذکر کردن، علی به او اشاره میکنه که ای برادرزاده بیا پیش من و فلان. بعد میگوید که اموال تو برای خودت هست، ما کاری با اونها نداریم. و بعد اشاره میکنه یک آیه در سوره هجر، آیه 47 رو میخونه که معنای آیه اینه که امیدوارم من و پدران تو، یعنی طلحه و زبیر و اینا، در بهشت بر روی میزهایی که رو در روی هم قرار دارن بنشینیم. در این جریان دو نفری که کنار مسجد نشسته بودن گفتن خداوند منزه‌تر از آن است که چنین حکم کنه، تا دیروز آنها رو میکشتی الان میگی در بهشت کنار همدیگه هستیم؟ و اگه اونها دشمن بودن با اونها جنگیدی، دیگه بهشتی بودن معنا نداره که، اونها به عنوان اهل بغی و کفر اونها رو کشتی، پس چگونه این رو آیه رو به اون استناد میدی؟ بعد علی میگوید که نخیر، اگر من طلحه و زبیر مستحق این آیه نباشی پس چه کسی است؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بی سبب نیست، یعنی او خودش نمیدانست چه میکنه، وارد یک عملی میشد بعد به دنبال اصلاح آن بود، به جای اینکه کار رو درست بکنه اون کار بدتر میشد. و این رو هم ابن سعد و دیگران در کتاب خودشون آوردن. نکته دیگری که باز ما میخوایم ذکر بکنیم، ببینید یکی از جنگهایی که علی انجام داد با اهل نهروان یا خوارج بود. علی با اونها نزاعی نداشت، اونها جدا شده بودن، مذاکرات در جریان بود، تا اینکه در یک واقعه اهل نهروان یا همون خوارج عبدالله ابن خباب رو میکشن. علی به اونها پیغام میده که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من تسلیم کنید. خوارج گفتن نخیر، همه ما قاتل عبدالله هستیم. علی اشاره میکنه که اگر همه انسان ها چنین اقراری رو بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت به بهانه قصاص، به بهانه قصاص. و این جنگ شکل میگیره، چند هزار نفر میمیرن. اما جالب این هست، همین ادعا رو معاویه به علی گفت، گفتم قاتل عثمان رو به من بده. مگر عمرو ابن حمق خزایی ادعا نکرد که من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تا برای خودم. خب پس اون که اقرار کرده تحویل در واقع به نوعی ولی دم عثمان چرا ندادی؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بود که ایجاد دشمنی ها کرد، ایجاد به نوعی دافعه ها کرد. هر بار هم که میشد خب طبیعتا علی سابقه خودش در اسلام رو برجسته میکرد که من جز اولین مسلمانان هستم، حق من خلافته، حق من فلانه. اما برجستگی دیگر مسلمانان رو که در غنائم میگفتن خب این هم حق ماست، ما به عنوان اصحاب بدر هستیم، یا دیگران رو نادیده میگیره. یعنی آنجایی که به نفع خودش بود حکومت رو طلب میکرد به عنوان برجسته بودن در اسلام، اما در مورد غنائم برجسته بودن در اسلام رو ملاک نمیگیره. یعنی میگفت نه خیر، اینجا دیگه حق شما نیست. هرچند خودش در آن زمانی که عمر دیوان تعیین کرد هم خود به هم پسرانش از اون منافع زیادی بودن. بنابراین این اقوال که حالا ما در آینده یکایک اینها رو با منابع متعدد بررسی خواهیم کرد، یک نمایی رو به ما میده که بدانیم زندگی علی بر چه منوال گذشت، حکومتی که مطلوب شیعیان امروز شناخته میشه چه مختصات و خصوصیاتی داره، و چرا علی آن زمان که به سمت او آمدند بعد از 4 سال و 8 ماه، حدوداً 5 سال، حتی توانایی بسیج کردن 1000 نفر رو هم در کنار خودش نداره برای جنگ کردن. اینها بی سبب نیست. یک رئیس جمهور امروز یک کارنامه او رو رصد میکنیم در دوره 4 ساله یا 5 ساله، بعد برای انتخابات بعدی او رو رأی میدید. هر رئیس جمهوری دیگر مثل علی ابن ابی طالب تا این اندازه آرای او افت نمیکنه که علی کرد. حالا داستانهای حمله به ایران، مسائلی از این دست که نزد ما ایرانیان هنوز مشخص نیست و باید بازگو بشه، در جای خودش محفوظ. من عرضم تا اینجا تمام، اگر باز پرسشی هست.
1: بسیار ممنونم از شما. دوستان امروز جناب سلیمانی دو تا بحث کردن، بحث دیگه میمونه هفته آینده. من هر چه سوال دارین رو میپرسم ازشون که جوابشو بگیریم. سوالای مرتبط رو میپرسم. آرمین بگو تا من سوالا رو شروع کنم.
2: من یکی از همین سوالایی توی لایو چت خیلی می‌خواستم بپرسم که درباره همسرها و کنیزای علی هم اگه میشه دربارش سوال بکنیم، این سوالو بکنیم. و من می‌خوام سوال داشتم این که چقدر انقدر علی چقدر کار باش سخت بوده، چقدر اصلا چجوری خلیفه شد وقتی که انقدر سیاستش بد بود. من اینم برام سواله. ولی خب بله بفرمایید.
0: نه خواهش می‌کنم. ببینید خب تقریبا سیاست تو ما زمانی میتوانیم پی ببریم که شخصی آزمونی پس داده باشه. تا قبل از جریان خلافت علی او والی حتی یک شهر هم نبود که ببینن او چه میکنه. یعنی کارنامه از او وجود نداشت که بتوانیم بگوییم در واقع انتخاب او از روی مصلحت بوده، از روی به نوعی شایستگی و درایت او بوده یا نه. اما چرا به سمت او آمدن؟ خب طبیعی بود. بسیاری از کوفیان، مصریان که باعث و بانی قتل عثمان بودند که ما اشاره کردیم، بسیاری از اونها اموی بودند که به نوعی والی کوفه شده بودند، والی بصره شده بودند، هیچ آلترناتیو دیگری نداشتن جز علی. مثلا سعد بن ابی وقاص یا دیگران بودند، اما اونها طالب خلافت نبودند. به عنوان مثال من یک نکته رو عرض کنم. زمانی که معاویه حکومتش مستقر شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلس میشه و به او سلام میکنه، اما نه به عنوان امیرالمؤمنین، یعنی به عنوان معاویه بن ابی سفیان. معاویه به سعد بن ابی وقاص میگوید که ظاهرا از من ناراحتی، یا به نوعی جایگاه من برای تو خیلی سخته. خب سعد بن ابی وقاص کسی است که از او به عنوان فاتح ایران نام میبرند، یکی از سرداران نزدیک محمده، جزء شورای 6 نفره عمر هست، یکی از برجسته ترین افراده. او اشاره میکنه که خیر، من به دست گرفتن حکومت مسلمین رو حتی به اندازه ریختن خون حجامتی نمیپسندم. معاویه اشاره میکند که اما ابو اسحاق، من و پسر عموی تو خونهای بسیار بیشتری ریختیم. در واقع این نشان میدهد که اساساً سعد بن ابی وقاص اهل نزاع و درگیری نبود. برای همین هم بعد از اینکه علی خلیفه شد، این افراد گوشه‌نشینی اختیار کردند و اعتزال گزیدند، مثل زید بن ثابت، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت. اینا کسانی بودند که با علی بیعت نکردند یا اساساً وارد نزاع با علی نشدند. بنابراین جز در واقع علی آلترناتیو دیگری وجود نداشت. طلحه و زبیر بودند، اما اونها آن جایگاه برجسته‌ای که نزد اهل کوفه یا اون شورشیان بود رو نداشتن. برای همین بود که زمانی که علی رو برگزیدن به عنوان خلیفه، این دو نفر رو حتی به زور آوردن برای بیعت. مثلا آوردن که حکیم ابن جبله آمد و زبیر رو به زور شمشیر آورد بیعت کرد، مالک اشتر هم طلحه رو به زور آورد برای بیعت کردن. این دو سه گزینه بودن، اما سابقه نشان میداد که چون میدونید در شورای شش نفره عمر دو نفر نهایی ماندن، یعنی آن شش نفری که عمر تعیین کرد که از میان خودشون خلیفه رو تعیین بکنن، فقط عثمان و علی مانده بودن. طبیعی بود که وقتی عثمان فوت بکنه اولین گزینه علی بن ابی طالب، و اگر علی نبود شاید به طلحه یا زبیر این مطلب میتوانست برسه.
2: درباره همسر و کنیزای علی اونم اگه
0: ببینید، خب ببینید طبیعتا علی تا زمانی که فاطمه در عقد او بود هیچگاه ازدواج نکرد. منابع تاریخی آوردن که علی از دختر ابوجهل خواستگاری میکنه، این سبب ناراحتی فاطمه میشه و این گزارش رو به پیامبر اسلام میده. پیامبر اسلام به نوعی که بخواد یک حکمی هم صادر کرده باشه به علی میگوید که محال است دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع شدن. و علی که این مطلب رو میشنوه از خواستگاری دختر ابوجهل دست میکشه. حالا جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود و دختر دشمن رسول خدا بود رو به همسری گرفت، یعنی این حکم رو مشمول خودش ندانست، اما چون دخترش نمیخواست ناراحت بشه در واقع سعی کرد این حکم رو برای علی بیاورد. طبیعتا بعد از مرگ فاطمه علی سه روز بعد از اون با امامه ازدواج میکنه که خواهرزاده فاطمه بود و این دختر 9 ساله رو به عقد خودش در میاره. بله، امامه‌ای که در واقع نوه پیامبر محسوب میشد، خواهرزاده فاطمه و دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب. بله، این رو بله شیخ عباس قمی این رو هم در کتاب خودش آورده. دوستان اهل تشیع میتونن مراجعه بکنن که البته خب اینها میگن به وصیت فاطمه چون این کرد، خب طبیعتاً بهانه دیگری که نمیتوان داشت. اما سه روز بعد از مرگ فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه. بعد از اون هست که خب زنان مختلفی رو میگیره، کنیزهای مختلفی رو به عقد خودش در میاره و خب فرزندانی که از 23 تا 27 نفر ذکر کردن برای علی جزء زنان او هستن که او در حالا به نوعی، حالا نمیگیم حرم سرا، اما در بیت خودش داره و به نوعی از اونها استفاده میکنه.
1: بسیار خوب، ممنونم. یه چند تا سوال است که استاد مرتبط نیست، ولی خب من تو حین سوالات میپرسم، ولی مرتبطاشو اول میپرسم. چون پرسیدن که بفهم. مجید پرسیده، نازنین پرسیده، رضا میپرسیده که این سیدها داستانشون چی هست که تو ایران هست، از کجا درست شد سید؟
0: ببینید، بذارید من یک مثال ساده و شاید طنزآلود هم بگم. امروز ما واژه مهندس رو خیلی به کار میبریم، یعنی دائما کسی که حالا لوله‌کش ساختمانی است میگی مهندس، کسی که عمران خوانده میگیم مهندس، کسی که برقکاره میگیم مهندس، یعنی چیزی که میسازه. دلیلش این است که این نام نوعی افاده تحصیل و علم رو به معنا میاره، به ذهن ما متبادر میکنه. کسی که من یادم هست زمانی که میخواستن این شهرها ایران رو لوله کشی گاز بکنن، این کارگرای ساده رو میگفتن مهندس. در واقع یک نوع حالت احترام داشت، یک نوع حالت برجستگی داشت. از نظر اعتباری در میان شیعیان هم داستان سید بودن مطرح شد، اما از کجا مطرح شد؟ از جایی مطرح شد که ما میدانیم پیامبر اسلام حسن و حسین رو سید شباب اهل جنت دانسته بود، یعنی اینها آقای جوانان اهل بهشت هستند. کلمه سید رو در مورد محمد هم به کار می‌بردن، بعدها به این دو شخص هم نسبت داده شد چون اینها رو هم فرزندان محمد می دانستن. حالا جالب این هست که تا زمانی که محمد زنده بود حسن پدر خودش رو ابوالحسین صدا می کرد، یعنی پدر حسین، و حسین علی رو ابوالحسن صدا می کرد، یعنی به علی نمی گفتن پدر بلکه به پیامبر می گفتن پدر. بعد از مرگ پیامبر هست که اونها علی رو پدر خودشون خطاب می کنن. بنابراین اونها ابوالحسن و ابوالحسین میگفتن. اما این سید بودن یا آقایی بودن از آن روایت بر روی نام حسن و حسین ماند. زمانی که گذشت که این علویان مختلف شدن در جاهای دیگه، برای اینکه خود رو برجسته تر نشان بدن میگفتن ما از اعقاب و فرزندان حسن و حسین هستیم، چون میدانید علی فرزندان پسر زیادی داشت، اما فرزندان ابوالفضل یا عبیدالله یا عمر و دیگران رو، منظور عمر ابن علی است، و دیگران رو کسی سید نمیدانه، فقط آنهایی که خود رو به حسن و حسین برسانند. اما در زمان صفویه خب یک حکومتی آمد که به دنبال این بود که به سیدها احترام بگذاره، اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. عده‌ای هم سعی کردن از این خان گسترده ایدئولوژیکی که صفویه ایجاد کرده بهره ببرن، مثل الان در ایران ماست. شما میبینید یک سازمانی مثل بسیج میگه هر کسی عضو من بشه مثلا 3 ماه از خدمت او کم میکنه، یا طریقه وام زندگی او راحت تر خواهد. یک دو مزایایی میده، افراد میان ثبت نام میکنن به عنوان بسیجی فعال، یک کارتی هم به اینها میدن، بسیجی فعال هستیم. اما بسیجی نیستن، به دنبال این هستن که از اون مزایایی که یک حکومت برای این جور افراد آماده کرده استفاده کنن. یک عده افراد هم از این طریق استفاده کردن، چون خب اون زمان شناسنامه و شجر نام و این سری مسائل وجود نداشت، لذا برای خودشون یک سید نامه‌ای درست کردن. یعنی گفتم ما سید هستیم، یک برگه‌ای هم میدادن دستشون که مثلا جد پنجمشون جد ششمشون گفته من فرزند مثلا موسی کاظم هستم. اینها میآمدن به حکومت صفویه نشان میدادن، صفویه هم برای اونها یک سری مواجبی در نظر میگیره. جالب این هست که یک سری افراد عادی هم بودن، عوام، اینها هم از این داستان ها سوء استفاده میکردن، یک سید نامه‌ای برای خودشون مینوشتن، گدایی میکردن، یعنی در خیابان ها میگشتن میگفتن من سیدم و در واقع چون اولاد پیغمبر هستم، اولاد حسن و حسین، شما باید یه پولی به من بدید دیگه، حالا به عنوان خمس یا به عنوان مسائل دیگه که در کتاب‌های شیعه وجود داره. یعنی در واقع خمس از نظر شیعه حق همین اولاد پیامبر اسلام، یعنی نزدیکان پیامبر اسلام زیر قرباست. بنابراین این باعث شد که بسیاری برای خودشون شجره نامه سیدی ایجاد بکنن که خلاف واقع بود و در واقع خواستن از اون مزایای حکومت استفاده ببرن.
1: بسیار خوب، ممنونم استاد. اگه میشه یه مقدار مختصرتر جواب بدیم من به همه سوالات برسم، تو از 10 دقیقه بتونیم همه رو جواب بدیم.
0: سام عزیز، من یه نکته رو عرض کنم. سام عزیز
1: بفرمایید.
0: به هیچ عنوان از من نخواهید خلاصه سخن بگم، به دلیل اینکه بسیاری از ببینید من حاضرم به 2 سوال پاسخ بدم، اما شرح و بسط سوال مشخص باشه، چون سریع گفتن و گذشتن شاید خیلی از موارد رو نتونه برای مخاطب تدایی بکنه که این از کجا آمد، از کجا رفت، به چه سبب شد.
1: بسیار باشه، به خاطر این که ادای حق اون سوال ادا بشه، پس شما هم بهتره که بس همونجوری که فکر می‌کنی جواب بدید. خیلی خوب.
2: پرسیدن که ارشد ما رو ببخشین اگه به همه سوال نرسیدیم.
1: بسیار بله. پرسیدن که این در واقع علت رافضی خوندن، احسان پرسیده، علت رافضی خوندن شیعیان چیه؟ این برای تحقیر آیا یا علت خاصی داره؟
0: ببینید کلمه رفض به معنای جدا شده یا به نوعی گسستن و جدا شدن است. اولین بار این کلمه رو زید ابن علی، یعنی فرزند امام سجاد، در برابر اهل کوفه استفاده کرد. یعنی او کسی بود که میخواست قیام کنه، برخلاف محمد باقر که اهل قیام کردن نبود، زید ابن علی اهل قیام کردن بود. او به دنبال جمع کردن نیرو بود. طبیعتا افرادی که به نزد او می آمدن می خواستن ببینن صلاحیت او چیست که اصلا باید در رکاب او شمشیر بزنی. از او سوال می پرسیدن که آیا تو خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داری یا به نوعی اونها رو مورد تایید تو هستن؟ زید ابن علی می گفت بله، اونها مورد تایید منن، یعنی به نوعی خلافت اونها رو قاسبانه نمی دانست، هرچند معتقد بود علی افضل از ابوبکر و عمره، اما برتری مفضول بر افضل رو ایرادی نمی گرفت. یعنی می گفت اونها هم به هر حال بیعت کردن، علی هم با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد و بنابراین حکومت اونها رو قبول داشت، اون حکومت قاسبانه نیست. این سبب شد که بسیاری از شیعیان اعتقادی به نوعی کوفی از او دوری بگیرن، یعنی او رو ترک بکنن، بگن نه خیر ما قبول نداریم، ما زمانی پیش تو خواهیم بود که تو از به نحوی ابوبکر و عمر جدا بشی، به اونها به نوعی دشنام بدی، اونها رو منکر بشی و حکومت اونها رو غاصبانه بدی. برای همین اول بار زید ابن علی جدا شیعیان جدا شده از خودش رو رافضه نامید. برخی آوردن که این کلمه بعدها در فرقه به نوعی شخص مغیره یا مغیریه به نوعی گسترده شد، یعنی مغایرت به سعید عجلی این نهاد رو برای دیگر افرادی که پیرو او نبودن به کار بود. بنابراین اول بار رافضه برای شیعیان اعتقادی کوفی توسط خود یک شیعی به کار رفت، نه اینکه اهل سنت به اونها بگوین رافضه. اما بعدها این کلمه به نحوی مورد استفاده قرار گرفت که حالا شیعیان دوازده امامی یا دیگران رو هم رافضه میدانند، به معنای کسانی که اسلام رو ترک کردن، ولایت به نوعی ابوبکر، عمر، عثمان رو قبول ندارن و برای خودشون یک سیستم اعتقادی دیگری ایجاد کردن.
1: بسیار خوب، ممنونم. چند نفر هم سوالاتی پرسیدن شبیه همه تقریبا. سوالشون اینه که رابطه قتل عام ایرانیان با علی چی هست و همینطور آیا درسته که علی تو یک روز 2500 نفر رو کشته و البته یهودیان هم سوال کردن که آیا این کشتار یهودیان هم واقعیت داشته یا نه؟
0: ببینید طبیعتا علی زمانی که والی بود در ایران خب همیشه سر و صداهای زیادی بود، هم در دوران عثمان چنین بود هم در دوران علی. بنابر نقل کتاب‌های تاریخی علی چندین لشکر به ایران میفرسته که حالا سردارانش مثل جعدت ابن حبیره، معقل ابن قیس، ربیع ابن کعس انبری، زیاد ابن عدی و دیگران مناطق مختلفی رو به نوعی سعی میکنن شورش ها رو بخوابانن، در ری، در استخر، در فارس، در مواردی در خراسان، حتی ربیع ابن کاس در سیستان که دختری رو میگیره و میبره که حالا ما اون رو به نام شهربانو میشناسیم. این هم جزء همان غنایمی بود که از سیستان گرفته شد، حالا به آن چیزی که مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیعه کاس انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36 هجری. بنابراین چنین لشکرکشی‌های علی زیاد انجام داد و افراد زیادی هم خب طبیعتاً یا با صلح یا با جنگ کشته شدند، که ما همون داستان معقل ابن قیس رو مثلا آوردیم که برخی از اینها رو به عنوان برده برد و مسقلت نوبری شیبانی اونها رو خرید و آزاد کرد. بنابراین علی با ایرانیان به چند جنگ پرداخت، حالا نه خود او بلکه سردارانی که او فرستاده، و افراد زیادی هم کشته شدن. در مورد یهودیان بنی قریظه یا دیگر یهودیان هم که خب از هارون الشمس علی به همراه زبیر و دیگران در کشتن اونها دست داشت، قبائلی که حتی حالا به نوعی برخی ها از دیان یا دیگران بودن که برای علی مقام الوهیت قائل بودن، اونها رو هم به نوعی کشت. و در حال دست به کشتن این مولای متقیان بد نبوده، برای همین بسیاری قتال بودن او رو هم سبب جاذبه دانستن هم سبب دافعه.
1: بسیار خب، ممنونم. پرسیدن که آیا فاطمه واقعا دختر محمد بوده، زن علی؟
0: بله، من فکر میکنم که بله، چون ما شاهد دیگه‌ای نداریم. ببینید من یکم مفصل‌تر توضیح بدم، وقت برنامه هم اگر بیشتر شد امیدوارم به من فرصت بدید. ببینید
1: بله.
0: پیامبر اسلام با زنی ازدواج میکنه به نام خدیجه که این زن قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرده، یک بار با هند ابن نباش ابن زراره تمیمی و دیگری با عتیق ابن عاید مخزومی. از این دو نفر صاحب فرزندانی بود، مثل هند، مثل حاله، مثل زینب، مثل عبدالله. اینها فرزندانی بودند، حتی یکی از اونها مثل هند ابن در واقع حالا ابی حاله در جنگ جمل در کنار علی هست و کشته میشه، یعنی شخصی مثل عمرو یثربی او رو میکشه. بنابراین این فرزندان رو خدیجه داشته، پس برای خدیجه این نبوده که اگر یک فرزندی داشت مثلا به نام فاطمه کسی بخواد او رو به محمد نسبت بده، در حالی که اگر میخواستن طبیعی بود که یکی از فرزندان پسر او رو به محمد نسبت بدن که برای محمد یک شأن و شخصیتی باشه. و دیگر آن داستانی که عاص بن وائل آورده که تو ابتر هستی و بعد داستان سوره کوثر میآید که تو ابتر نیستی و این داستان ها دیگر پیش نمی آمد. بنابراین این زن و این بچه ها وجود داشتن، پس اگر یک مورخی میخواست برای پیامبر اسلام فرزندی به نوعی بسازه طبیعی بود که سعی بکنه یک پسر بود. حال ایده ممکنه معتقد باشن که نه خیر، اساسا سن فاطمه با سن خدیجه از نظر ازدواج همخوان نیست، یعنی فاطمه زمانی به دنیا میاد که خدیجه مثلا نزدیک به 60 سال سنشه و این همخوان نیست. ما اینجا باید ببینیم که سن فاطمه چه بوده. برخی از اقوال آوردن که فاطمه 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمد، که اگر این درست باشه طبیعتا سن خدیجه 50 ساله بوده. برخی ها که شیعیان نقش غالب اون رو دارن معتقد هستند که فاطمه 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمد، که اگر این نقل درست باشه خدیجه می شود 60 ساله. ببینید پس در سن فاطمه 2 قول وجود داره. برای همین چون شیعیان قول دوم رو میپذیرند که سن خدیجه در آن زمان می شود 60 سال، این تشکیک ایجاد میشه که خب یک زن 60 ساله نمیتونه باردار بشه، بنابراین ممکن هستش که در حال این یک فرزند شخص دیگری بوده باشه که به فاطمه در به خدیجه یا به نوعی به محمد نسبت داده میشه، در حالی که محمد قبل اون هم فرزندان دختری داشته که نقل هست در تاریخ، زینب، ام کلثوم و رقیه. به نظر شخص من خواهش میکنم فاطمه فرزند محمد هست، چون ما شاهدی بر علیه اون نداریم مگر حدس و گمان.
2: سام سوال فیسبوک هم بپرس که ما فیسبوک هم بد مردم
1: باشه. من چرا دارم سال فیسبوک یکتاش خب چیز نبود ثابت نیست. حمید رضا پرسیده این جنگ با عبدوبد واقعیت داشته یا نه؟
0: بله ببینید در جنگ احزاب به واسطه خندقی که حرف میشه، خب سپاه دو طرف رو در رو با هم مواجه نمیشن، بنابراین گذرگاه‌هایی وجود داشت که بتوانن از خندق عبور بکنن. در یکی از اونها برخی از مشرکان به آن طرف خندق میرن که یکی از اونها عمرو بن عبدود هست. عمرو بن عبدود پیرمردی بود، حدود 90 سال سنش، و علی بن ابی طالب هم به نوعی با او مواجه میشه. بنابر تفسیر قومی و برخی از تفسیرها علی بن ابی طالب او رو فریب میده، یعنی به نحوی که حالا شرحش رو نیاوردن ظاهرا او رو فریب میده، به مچ پای او یا به نوعی به ساق پای او ضربه‌ای میزنه و عمرو بن عبدود به زمین میفته. در اینجا هستش که اون در واقع عمرو بن عبدود یک آب دهانی به صورت علی پرت میکنه و علی او رو میکشه و برمیگرده که پیامبر اسلام وقتی از او سوال میکنه میگوید که بله چون جنگ خدعه بود من هم خدعه کردم. حالا این نقل رو برخی از تواریخ نیاوردن، اما این داستان آب دهان انداختن برای همین هست، وگرنه عمرو بن عبدود از کشته شدن در میدان جنگ ابایی نداشت، اما به نحوه کشته شدن خود شاید به علی معترض بوده و این نقلی که قومی در تفسیر خودش آورده شاید بتواند درست باشه.
1: بسیار خوب ممنونم. باز رودابه تو فیسبوک پرسیده شهر پترا داستانش چیه؟ واقعا این که منظورش اینه که اینا اونجا بودن درسته یا نه؟ اصلا
0: ببینید داستان شهر پترا خیلی گسترده هست، یعنی حتی برمیگرده به داستان محمد، شهر شواهد اون، ولی اگر بخوام به شکل خلاصه عرض کنم باید بگم ما شواهد دقیقی نداریم از اینکه پترا محل تولد محمد بوده باشه. شما قرآن یا مثلا اینها در اون زمان نوشتش. ببینید قرآن، شما قرآن رو یک بار بخونید میبینید روح حاکم بر قرآن، حالا روح به معنی فضا نه اینکه حالا چیز خاصی داشته باشه، یک کتابیست کاملا بدوی و ابتدایی. یعنی وقتی در قرآن میگه که خداوند چارپایان رو به شما داده که از کرک و پشم اون برای خود خانه میسازید، این خانه ها با اون مدنیت و خانه سازی های پترا اصلا توافق نداره. یعنی شما اگر به ایران عصر ساسانی بگویید بخواید برجستگی ها یا نعمات خداوند رو بشمرید، آیا کسی میاد مثلا در اوستا یا جای دیگه بگه خداوند چهارپایانی به شما داده که از کرک و پشمش برای خودتون خانه میسازید؟ نه، چون ایرانی ها با اینها خانه نمیساختن، بلکه خانه سازی با اینها مربوط به چادرنشین هایی بوده که نوع زیست اونها بسیار ابتدایی بوده. برای همین شواهدی که ارائه میشه قوی نیست، که حالا من سعی خواهم کرد بعدها اگر فرصتی شد در مورد این مسائل با جزئیات نگاه بکنیم. اما ببینید من در یک برنامه بود در رادیو تلویزیون مانی، من در اونجا مطلبی رو عرض کردم، چون ما مباحثات مختلفی داشتیم با جناب بامدادان و جناب لنگرودی که نوع گرایش مکتب اناره رو هم در واقع عنوان میکنن، اون مباحث هم ما داشتیم. ببینید نمیتونه اینها قوی باشه به نحوی که بخواد یک ایده ای رو زیر سوال ببره. یعنی شما نمیتوانید با یک ایده احتمالی یک ایده یقینی تر رو از بین ببرید، در حالی که ادعای بزرگ شواهد و مدارک بزرگ هم میخواد. این یک اصل بزرگی است. ما صرفاً به خاطر اینکه یک محلی به نام پتراست که برخی از اقوال اون احوال اون متناسب هست نمیتوانیم چنین بکنیم. من از آقای نوابی یک سوالی دارم. ببینید ظاهراً ایشون به این عقیده باورمنده، شاید من از حالت چهره ایشون اینجوری متوجه میشم، اما یک نکته رو به عرض کنم. باورمند هستید؟
2: نه من شک دارم، من خیلی شک دارم، ولی اینکه
0: شک دارم. خب ببینید، خواهش من، ببینید ما یک مغالطه داریم به نام مغالطه تبارشناختی. مغالطه تبارشناختی به این معناست که از شباهت دو چیز احساس میکنیم که اونها از یک خواستگاه بلند شدن. یعنی مثلا برخی آداب و رسوم یا شکلها یا نمادها برای ما تداعی کننده اینه که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن، قرآن رو مسیحی ها نوشتن، خواستگاهش مسیحیت. من در رادیو تلویزیون ما یک نکته رو عرض کردم به عنوان شاهد. عرض کردم ببینید، ما میدانیم قاره امریکا یک قاره جداگانه بود. تا سال 1492 این قاره کشف نشده بود یا اروپایی ها به اونجا پا نگذاشته بودن. زمانی که بسیاری از افرادی که حالا اسپانیایی ها و بعد پرتغالی ها و دیگران وارد اونجا شدن، وقتی اقوامی مثل اینکاها، آستک ها، مایایی ها اینها رو دیدن، شباهت های میان آیین اونها با مسیحیت دیدن. حتی پذیرش اونها هم جالبه. مثلا این آستک ها یا دیگران یک شخصی داشتن به نام مونجی که نام اون رو کوتسالکوتل میگفتن، که او فرزند خدای خورشید بود، بعدها در دریا به نوعی رفت در دریا و از دریا قرار بود بیاد. وقتی این کشتی ها آمدن، اونها احساس کردن که او ظهور کرده، برای همین به استقبال او رفتن و اونها رو پذیرفتن. وقتی اینها آمدن، دیدن اینها یک سری عاداتی که شبیه مسیحیت هست دارن، مثل همین داستان اعترافی که یک شخص نزد کشیش می‌نشینه، تمام فسخ و فجور خودش رو میگه و احساس میکنه اون کشیش الان با خدا صحبت میکنه و بخشیده میشه. همین نزد همین اقوام آمریکایی وجود داشت. اونها هم نزد کاهنه ها می‌نشستن، گناهان خودشون رو میگفتن و تقاضای آموزش میکردن. دو، همین نمونه غسل تعمید در میان اونها هم وجود داشت که کودکان خودشون رو مثلا در بعد تولد یا زمانی که کمی بزرگتر میشد در آبی فرو می نهادند و می آوردن بیرون، شبیه به همون مسیحیت. حتی همین جالب اینه که ما مثلا در مسیحیت که اشعار ربانی داریم که حالا نان و شراب مقدس و از این داستان ها، که یکی خون عیساست و یکی گوشت عیساست و این داستان ها رو می خورن، در میان آنها هم نان مقدس وجود داشت. آنها نان مقدسی داشتن به نام سانکو که این نان رو می خوردن به عنوان تقدس. برای همین بسیاری از اسپانیایی ها اندیشیدن که مگر قبلا مسیحی ها به اینجا آمدن و فکر میکردن که اینجا مثلا ممکنه هند باشه یا جایی باشه که پای مسیحی ها به اونجا رسیده، اما این گونه نبود. حالا اگر من بخوام از این مغالطه استفاده بکنم، پس باید بگویم که آستک ها، اینکاها، مایایی ها، اینها پیروان مسیحیان بودن، چون برخی از این مؤلفه ها در اونها وجود داره، در حالی که اینها مؤلفه های انسانی است. انسان اروپایی همانند انسان‌هایی که در امریکا یا در جای دیگه می‌اندیشند، اما نوع سیر تحول و تطور متفاوته. یعنی شما ممکنه در جایی باشید که افکار شما سریع‌تر پیشرفته بشه، اما در جای دیگری زندگی بکنید افکار شما خیلی با سرعت کمتری بروز بشه. این به خاطر همین تضارب افکار یا به نوعی عقاید هست که ما وقتی در کنار هم قرار می‌گیریم از دانش همدیگه استفاده می‌کنیم، پیشرفته‌تر می‌شیم. هرچه محیط محدودتر باشه افکار کمتر رشد پیدا میکنه، اما خواستگاه انسان، خواستگاه فکر انسان طبیعته. انسان خورشید رو میبینه، از جلال و جبروت و زیباییش مسحور میشه، برایش یک داستان میسازه. دریا رو میبینه، زلزله رو میبینه، برای خودش ایده ها و داستان ها میسازه. در میان اون اقوام هم وجود داشت، اما ما نباید مرتکب مغالطه تبارشناختی بشیم برای اینکه بگوییم اینها یکی هستند، یا به نوعی اگر در پترا یک شرایطی وجود داره که منطبق هست با مثلا مکه یا مدینه، پس بگوییم اساسا اسلام از اونجا آمد.
2: نه مشکل فقط این نیست که پترا تمام چیزایی رو داره که خیلی شبیه مکه باشه که توی حدیثا بود و توی قرآن بود. موضوع این است که جایی که مکه هست خیلی چیزایی که لازم بوده برای کشاورزی، برای چیزایی داستانای محمد نداره. نه تنها پترا داره، موضوع اینه که میگن مکه نداره اون چیزای لازم. و اون یکی اینه، یکی این که قبله های، حالا نمیدونم چقدر درسته نه، ولی من هر چیزی دارم نشون میده که مسجدهایی که توی 100 سال اول اسلام ساخته شده به طرف پترا بوده، حالا بعضیش آروم آروم رفته به طرف مکه، ولی به طور دقیق به طرف پترا بوده، نه اینکه حالا مثلا یه ذره طرف پترا بوده به جای بین پترا و مکه بوده، خیلی دقیق همشون به جای که به طرف مکه بشن به طرف پترا هستن. اینا رو
0: من سوال از شما دارم، من یه سوال از شما دارم. این ایده رو که آیدن گیبسون آورده که قبله ها به طرف پترا هست، یک مسجدی رو اشاره میکنه در چین، یک مسجدی رو اشاره میکنه در قسمت اندلس، یک مسجدی رو... شما اول از ایشون بخواید اصالت این مساجد رو برای ما مشخص کنه، مال چه تاریخی هست، بعد میتوانیم بگوییم بله این مسجد اساسا این دیوارش قبله بوده. ایشان با یک سری محاسبات اشتباه یا گزینشی عمل کردن. شما ببینید اعراب آنقدر قوی نبودن در بحث قبله که حتی بتوانند دقیق نشان بدن که بدون کسی از زاویه این قبله به طرف شهر پتراس. و این یک سری اشتباهات محاسباتی هم داره که دوست بزرگوارمون جناب زئوس حتی در یک کلیپی به اون پرداخته. ببینید ما وقتی میگیم در مکه ابزار کشاورزی نبود، کاملا خود مکیان اهل تجارت بودن، اهل کشاورزی نبودن. بیشتر کشاورزی در طائف میشد که در اونجا باغهای مختلفی بود که بسیار از مکیان هم در اونجا باغ داشتن. محمد زمانی که به طائف میره در یکی از باغهایی که مربوط به عتبه و شیبه پسران ربیعه هست مخفی میشه. ببینید اینها باغاتی در اونجا داشتن، یا در مدینه خرما وجود داشته. ببینید منظور از کشاورزی به این معنا نیستش که شما هر چیز رو اونجا به عمل بیاورید. برای همینه که در خود قرآن تعداد میوه هایی که ذکر میشه بسیار محدوده. و اون میوه هایی هم که ذکر میشه همه چیزهایی است که خب عرب دیده بود، انجیر رو دیده بود، زیتون رو دیده بود، اینا چیزهایی بود که عرب دیده بود در مسافرت به شام، در مسافرت به مناطق مختلف با اینا برخورد کرده بود، با حبشه مراوداتی داشت، با یمن مراوداتی داشت. یمن یکی از مناطق سرسبز آن زمان بود. بنابراین اگر تشبیهات یا داستانهایی در قرآن آمده که ما این نعمات رو به شما دادیم، الزاما به این معنا نیست که همه اینها باید در مکه بود، بلکه برای همه انسان‌ها داره ذکر میکنه، از قصص کتاب‌های دیگر گرفته که داره ذکر میکنه.
2: خب پس اینکه اگه مکه روی هیچ نقشه‌ای قبل از اسلام نبوده و اینکه هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن در که نشون بده اینجا مرکز تجارت بوده و اینا، یعنی هر جای دیگه دنیا یه چیزی یه جای تجارت زیاد بوده، کلی یعنی از آثار تاریخی تو زمین میشه پیدا کرد، اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: ببینید این به دلیل نوع زیست اونهاست. شما الان در آلاسکا بین اسکیموها برید، آیا اینها مثلا ایگلوهایی دارن که برای هزار سال دوام بیاره؟ نه، نوع زیست این افراد چنینه. یعنی شما نباید از اعراب توقع این رو داشته باشید که یک تاریخی بنویسن، یک ساختمانهای عظیمی ایجاد بکنن. شما همین رو بعدها 700 سال بعد 600 سال بعد در داستان مغولها میبینید. مغولها هم اقوامی بسیار ابتدایی بودن، اما بسیار جنگاور بودن، به سرزمین‌های دیگه حمله می‌کردن. حتی ساده‌ترین مفاهیم رو ما نداریم در بیان مغول‌ها. زمانی که آمدن هیچ چیزی نداشتن که بخوان به ایران تحمیل بکنن از نظر ایده و عقاید، مگر یه سری معتقد عقاید ابتدایی داشتن.
2: ولی اینو قبول داری که مکه رو بزرگتر از اون چیزی که بود کردن، حداقل اینش درسته که مکه مثلا یه جای یه شهر خیلی کوچیکی تجاری بوده، اینا هم گفتن مرکز تجارت بوده، این حرف اینو بزرگتر از اونی که بود کردن، این حرف درستیه؟
0: کاملا درسته. به دلیل اینکه اساسا مکه، حتی ام القرا دانستن او، برجسته کردن او، همه اینها مثل همان داستان کعبه است که داستان اصحاب فیل و این داستانها رو ساختن که براش یک حالت تقدس بدن، برای اون مطلب هم وجود داشت. شما ببینید مثلا تیمور یک شخصی است از منطقه سمرقند و بخارا وارد ایران میشه. او زمانی که ایران رو فتح میکنه، غارت میکنه، انقدر اموال و به نوعی هنرمند به سمرقند میفرسته که زادگاه اوست، که بتونه اون رو باشکوه بکنه. همین رو تاریخ نگاران اسلامی هم در مورد به نوعی مکه انجام دادن، در مورد مدینه انجام دادن. یعنی هم از نظر اقوال و گفتار به قدری اون رو اضافه کردن که ما امروز فکر میکنیم مکه یک مرکز تجاری بوده است. نه، مکه یک شهر بسیار ابتدایی بود که شاید جمعیت اون رو اگر ما نسب شناسانی مثل مصعب ابن عبدالله زبیری و دیگران رو نگاه بکنیم که طوایف مختلف قریش رو کنار هم قرار دادن، بیش از 4-5000 نفر جمعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم مکه یک محل تجمع بسیار بزرگی بود. بیشتر فتح الفتوحایی هم که توسط مسلمانان انجام شد توسط قریش نیست، توسط قبائل یمنی است که به اسلام در آمدن و برای گرفتن غنایم از یمن، از مصر، از جاهای دیگه آمدن. و به طرف ایران حمله کرد. نه برای قریش، شما در میان سپاهیان قریشی کسی رو نمیبینید، اصلا افرادی نیستن، مگر به دلیل آن تقدسی که به اسلام به اونها داده بود که عرض کردم علی ائمه من القریش و این داستان ها ساخته شد، اونها به عنوان فرماندهان جنگ هم. شما ابو عبیده ثقفی یکی از کسانی است که به ایران حمله کرد، آیا او قریشی است؟ خیر، اهل ثقیفه، یعنی پدر مختار، اهل قبیله ثقیف در طائفه، اصلا مکی نیست. اینا سرداران اسلامی بودن در فتح. پس ما میبینیم اقوام مختلفی حرکت میکنن به سمت جاهای دیگه. یعنی کار محمد ایجاد یک سندی است به نام قرآن به کمک افراد دیگر که آموزشش داده بودن، معلمش بودن، خود او هم توانست اقوالی رو گزینش بکنه، یک سند واحدی رو ایجاد بکنه برای ایجاد یک نظام داخلی در اسلام و توجیه حمله به کشورهای دیگر. چیزی که مثلا ما این رو میتونیم در مورد چنگیز خان ببینیم، در مورد تزوکات تیموری ببینیم و داستانهای دیگر.
1: بسیار خوب، ممنونم. من خیلی بعد دوستان سوالاشون خیلی مون، من واقعا دیگه وقت نشد بپرسم، ولی من دوستان یه سال فقط مونده که میپرسم از فیروز، ما باقیشو دوستان یک جلسه من به نزدیکی به آینده خیلی نزدیک میذارم با جناب استاد سلیمانی، فقط پرسش و پاسخ باشه دیگه، موضوعی مطرح نشه اونجا که جناب سلیمانی به تفصیل بتونن به سوالات شما همه جواب بدن و به همه سوالات هم برسیم. اگر نشود واقعا دیگه وقتی نشود برای همه سوالات. جناب استاد فیروز پرسیده اون آخرین سوال که چند تا کتاب به ما معرفی کنیم که با مذهب شیعه آشنا بشیم.
0: چشم، من خیلی خلاصه سرفصل‌وار عرض میکنم، دوستان بخوانن چون بسیار مهم. ببینید حالا ممکنه برخی ها بخواد کتاب فقهی بخونن، برخی ها کتاب تاریخی بخونن، من همه اینها رو عرض میکنم، هر کسی خواست گزینش بکنه دیگه از بین اونها اون بخشایی رو که میخواد، اما به نظر من کسی که میخواد شیعه رو بشناسه باید همه اینها رو بخونه. حالا اگر فرصت نمیکنه دیگه اون یک بحث جداگانه. ببینید کتاب های تاریخی قطعا مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی مهمه، ارشاد شیخ مفید مهمه، اعلام الوراء فضل ابن حسن تبرسی مهمه، همین ها رو فعلا بخونن کافی. در مورد حالا کتاب و معجزات و اینهایی که ذکر میشه، کتاب الاحتجاج اسماعیل علی نوبختی مهمه، هدایت خسیبی مهمه، به خصوص کتاب های فرق شیعه که من تأکیدم بر روی این مطلبه، کتاب فرق و شیعه نوبختی رو مطالعه کنن، المقالات و فرق اشعری رو مطالعه کنن، آقای دکتر مشکور هم یک کتابی نوشته تاریخ تشیع تا قرن چهارم، اون رو هم مطالعه بکنن، یک کتاب دو جلدی سه جلدی هم در ایران وجود داره که آقای مهدی روحانی نوشته و سید حسن خمینی یک سری تحریرهایی بر اون داشته به نام تاریخ فرق اسلامی، اون رو هم دوستان میتوانن به اون مراجعه بکنن. کتاب اسرار آل محمد سلیم بن قیس هلالی نوشته، اون هم بسیار مهمه که مراجعه کنن. در کنار اینها کتب اربعه شیعه هم هست، مثل کافی کلینی، استبصار مال شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی، تهذیب الاحکام، اینها رو هم میتونن مراجعه کنن. اما من یک پیشنهادی هم دارم و اون این که دوستان حتما کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو حتما مطالعه بکنن. کتابی است در ایران حدودا 20 جلد چاپ شده و فقط جلد 12مش نیامد که آن زمان که من در ایران بودم مراجعه کردم، به من گفتن چون در این کتاب در مورد فضائل عمر بوده او رو چاپ نکردن، اما مابقی اون رو چاپ کردن و با ترجمه آقای رضا لایقی در دسترس هست که حتما این کتاب رو هم بخوانن، چون موارد بسیار زیادی رو از کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه میاره و اونها رو هم تحلیل میکنه که برای این عزیزان میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
2: اینا هیچ کدومش به انگلیسی نیست، همش فارسیه؟
0: بیشترشون فارسیه، عربیشون هم هست، به انگلیسیش رو من دقیقا اطلاع ندارم.
1: بسیار ممنونم جناب استاد، خیلی از شما ممنونیم. ما خیلی استفاده میکنیم از صحبت‌های شما. من سعی میکنم اگر خودتون وقت داشتین وقت دادین به ما، یه جلسه رو زودتر از معمول بذاریم هماهنگی بشه با شما که فقط به سوالات دوستان پاسخ بدین، چون خیلی از شما سوال دارن، خیلی دوستان میپرسن اینجوری سوالات رو، واقعا نشد که من از شما بپرسم. اگر حرفیمون که فکر میکنین که در پایان میخواین بیان کنیم که ما نپرسیدیم یا خودتون فکر میکنیم باید بگین، بفرمایید که ما با شما تماس بگیریم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. در ابتدا خب من سپاسگزاری میکنم از شما و از دوستان گرامی که با صبر و حوصله من رو تحمل کردن و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ما در جلسه آینده وارد زندگی علی ابن ابی طالب بشیم، به شکل جزء به جزء جلو میریم تا بتونیم محور اصلی شیعه که علی ابن ابی طالب هست رو بهتر بشناسیم. این مطالبی که من عرض کردم به عنوان یک دورنما، یک کوهی که ما از دور میبینیم، به نوعی خواستم در ذهن دوستان تداعی بشه. حال وقتی به دامنه کوه میرسیم، لحظه به لحظه داریم از این کوه بالاتر میریم، دوستان بدانن هم نمای دور چگونه بوده، هم جزئیات چگونه است که بتونن اینها رو با هم تطبیق بدن. من سپاسگزارم از لطفتون.
1: خیلی خیلی از شما ممنونیم جناب سلیمانی عزیز، استاد سلیمانی عزیز، از صحبت‌های شما خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی گرم و خوب صحبت کردیم. خیلی خیلی از شما ممنونیم. وقتتون خوش باشه هر جایی که
2: واقعا عالی بود. واقعا اصلا یعنی من نمیدونم هر برنامه‌ای با شما داریم از برنامه بعدی قبلی بهتر میشه.
0: لطف دارید. سپاسگزارم.
1: پایدار باشین. موفق باشین. پایدار باشین.
0: ممنونم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم دوستان. آمین جان یه توییت حتما فرستادم برات، اون اگه تا بیاری بالا من یه دو تا مطلب بگم. ما دیگه چون وقت میخوام طولانی بشه خیلی دیگه وقت من طولانی نمیکنم، چند تا مطلب بگم. یه دونه این که دوستان وقتی ما لینک میذاریم برای یوتیوب قبلش نظر ننویسین، چون نظراتتون پاک میشه بعد از مدتی. بذارین زمانی که مهمان اومد سوالاتتون رو بنویسین که ما بتونیم بخونیم.
2: بنویسن ولی سوالاتتون رو نذارین. یعنی
1: آره سوالات آره. نظر بخونیم بنویسین.
2: نظر بنویسین چون باعث میشه الگوریتمای یوتیوب باعث میشه که به کانالمون کمک میکنه. ولی اگه میخواین سوالات
1: نظر
2: نظر
1: میخواین بنویسین بنویسین، مشکلی نیست. اما سوالاتتون رو چون بعدم به من بگین که خب سوالات رفت ما نخوندیم. خب سوالاتتون رفته، من دیگه دسترسی ندارم بهش، باید نگه دارین اون زمانی که برنامه شروع میشه سوالاتتون رو بپرسین. اما نظر اگر دارین اوکی هستش، مشکلی نیست، اون موقع بنویسین. یه دونه این داستان، یه دونه هم که این یک بحثی پیش اومد که درباره احترام، چون توییت ما درباره همین باره هست. هفته گذشته یک احترام به عقاید و سنت بود که این مطلب رو جناب فراموش کردن اسمشون رو فرمودن مهمان هفته پیش. خیلی سوال شده بود و خیلی هم بحث شده بود. من حالا یک نمونه توییت این مال هفته قبل، هفته های قبل چون من نبودم مطرح نشد، این هفته الان میاریمش بالا که ببینیم داستان چی هست. خیلی خب آبیم اووردی بالا اونو؟
2: آره هست.
1: خیلی خب این توییتو که داریم میبینین دیگه، من اصلا رو تصویر نمیبینم، تو تصویر یوتیوب خودم شاید هم بیتر شده، ولی به هر حال اونجا
2: هست. بقیه میبینن؟ من گذاشتم. آره هست هست، من چکرم هست. خب بگو.
1: خیلی خوب میبینین که اونجا یه نفری اومده اونجا یک توییتی گذاشته، کلی هم در واقع پسند شده در توییتر، و اونجا به صراحت گفته که توهین به عقاید یا در واقع این روشنفکری نمیاره یا اهانت به دین اسلام شما رو خفن نشون نمیده، و آخرش هم نوشته که بفهم که اعتقادات شخصی هر کس به خودش مربوطه. من هفته پیشم اینا گفتم، دو هفته پیشم، ولی الان یک بار دیگه میگم چون اون یک بحث دیگه ایم که مهمان هفته پیش گفت و عنوان میکنم. اینی که اگر اسلام به عقاید هیچ کس کاری نداشت، این درست بود که بگیم ما به عقاید کسی کاری نداریم. ولی وقتی اسلام، مسیحیت، یهودیت به زندگی همه کار داره، اسلام توی اتاق خواب شما هم کار داره. دوست عزیزی که این توییت رو نوشتی و تمام کسایی که اینو فیو زدین، اسلام توی اتاق خواب مردم هم کار داره، اسلام به زندگی مردم کار داره، به دستشویی رفتن مردم کار داره، به همه چیز کار داره، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، به همه چیز کار داره، و سنت هایی که گذاشته، خرافاتی که آورده، کل زندگی بشر رو تغییر داده، کل زندگی بشر رو داغون کرده. چطور میگی عقاید هر کس مربوط به خودشه؟ چطور این حرفو میزنی؟ اصلا اسلام عقایدش تو، اصلا اسلام خاصیتش اینه که عقایدش تو خودش نمیمونه، عقایدش رو پخش میکنه، توی خیابونهای اروپا میرن نماز میخونن، خیابون رو جمع میبندن، جلوی ترافیک میشه، میرن توی زندگی مردم شلاق میزنن مردم رو، میرن هر کاری میکنن، عقاید مردم توی عقایدشون توی زندگی مردم تاثیر داره. مهمان هفته پیش هم داشت همین عنوان میکرد که باید احترام بذاریم، که آرمین هم میدونم مخالف بود با این نظر، که احترام باید گذاشته بشه به سنت ها. من یک سوال ازشون داشتم، نپرسید کسی، منم نرسیدم نبودم بپرسم. سوالی بود که اگر دخترهایی که الان خط نمیشن در دنیا ولی سنت هست براشون، استاد میفرمود که ما باید حتما یه چیزی رو به جاش بدیم که اینو ازش بگیریم. خب مثلا الان که ما اینو ببینیم، اگر زور دست کسایی که عاقل هستن بیفته، آیا مثلا اگر میخوایم سنت خط نه دختران رو بگیریم، باید بگیم مثلا حالا برو دست رو قطع کن به جای اینکه اینو قطع کنی، تا این یه جایی چیزی داده باشیم. دو، اینی که مگر من، آرمین و تمام کسایی که آتئیست هستن، مگر یه چیزی غیر از اون، مگر ما از مریخ اومدیم که اون مهمان داشت میگفت که اصلا امکان نداره که یه چیزی ندیم جاش و یه چیزش بگیریم. مگر ما آتئیست ها از کجا اومدیم؟ ما هم از همین آدمای معمولی بودیم که آتئیست شدیم. مگر کسی اومده جداگونه رانتی به ما داده، یه چیزی دیگه به ما داده که آتئیست بشیم؟ خب اینجور حرفا واقعا این حرفا از ناپختگی هست. و این توییت و تمام اون کسایی که اینو فیو کرده بودن، من درست من چند هفته قبله، ولی به عنوان بیشور این هفته، همین آقایی که توییت داده، همین شخصی که توییت داده و تمام کسایی که اینو فیو زدن، به عنوان بیشور هستن، چون اصلا نمیفهمن عقاید چیه، نمیفهمن اسلام چیه و نمیفهمن آزادی عقاید چیه. خیلی خب، من اینو رو گفتم.
2: من با توی اختلاف نظر دارم البته سامز. تو میگی که ما دلیل این که ما میتونیم به اسلام اهانت بکنیم اینه که تو میگی که اسلام با زندگی شخصی ما کار داره، پس ما میتونیم این کار انجام بدیم، درسته؟
1: نه، من منظورم این نیست. یکی از دلایلم اینه، منظور من این نیست. منظورم اینه که این آقا منظورش دقیقا همینه. من از منظور خودش برداشتم، اما من به خاطر این دارم توهین میکنم، به خاطر این دارم میجنگم، به خاطر اینکه بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن.
2: درست، ولی من میخواستم چیزی بگم. منظورم اینه که چیزی که میخواستم بگم اینه که اسلام حتی اگه با کسی هیچ کاری نداشت، خب اگه فقط عقاید شخصی بود و به هیچ کسی هم زوری نمیگفت کسایی که مسلمان نیستن باید بلایی سرشون بیاریم، یا هر کسی میتونه اسلام اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، هیچ حکومت اسلامی وجود نداره، حتی اگه این بود، من هنوزم به اسلام اهانت میکردم، علیش میجنگیدم. تا وقتی که عقاید اشتباه باشه، تا وقتی که با واقعیت، تا وقتی که من بدونم این عقاید واقعیت نداره و خرافاته، چه با زندگی شخصی ما کاری داشته باشه چه نداشته باشه، من علیهش می جنگم، اهانت هم بهش میکنم. من به مسلمان ها اهانت نمیکنم، ولی به دین و خرافات. ببینید، شما به عقاید مثلا چه میدونم، خیلی خرافات وجود داره که کسی به کسی زور نمیکنه و هیچ جنگی به خاطر اون خرافات نشده و کسی خودشو، هیچ حکومتی هم بر اساس اون خرافات ساخته نشده، ولی من علیه همه اون خرافات هم می جنگم. اسلام حالا همه این چیزها هم داره و زورگویی هم میکنه، سیوکراسی هم داره، به زندگی شخصی هم کار داره، به این دلیل ممکنه بیشتر علیه اسلام می جنگیم. ولی من اگه اسلام خیلی کمتر از اینم بود، هنوزم علیهش می جنگیدم، اهانت هم می کردم. یعنی این که میگه خب اسلام به زندگی شخصی ما کار داره، به ما زورگویی میکنه، پس ما هم حق داریم، من میگم حتی اگه این کارم نمیکردم شما حق داشتین. ما علیه هر چیزی که بر اساس واقعیت نباشه میجنگیم، چه به ما زور بگه چه نگه. من نظرم اینه.
1: خب منم نظرم همین بود. میگم بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن. ما بخوایم حتی به خاطر اون کسی که یک خانومی وقتی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم چقدر متاسف میشه، چقدر آدم میگه که واقعا این کجا رفته، این خردگرایی کجا رفته که یک زن هیچ حقی نداره. تو قرآن حتی یک اشاره نشده که اگه یک زنی خیلی خوب نماز خوند و خیلی هم خوب بود تو بهشت چی میشه آخرش. اصلا یک اشاره نکرده که تو بهشت چی میشه. وقتی یک زنی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم تعجب میکنه چطور همچین اتفاقی میفته. ما میجنگیم به خاطر اینی که دنیا زمانی درست میشه که این عقاید بره، این عقاید خرافی بره، چون واقعا تاثیرش دنیا رو داریم میبینیم.
2: اصلا ساده یک کسی بیاد بگه عقیده شخصی من اینه که 2 + 2 = 5، شخصی منم با کسی کار ندارم، تو میگی میشه 4، باشه من میگم میشه 5. خب من میگم سعی کسی بگه من 2 + 2 = 5 نظر شخصی منه، فکر کنم من الان حرف نمیزنم، معلوم کرد میزنم.
1: بله، هر چیز اشتباهی رو باید گفت. همین اشتباهات رو نگفتنه که دنیا رو به اینجا رسونده، همین اشتباهات نگفتنه که الان میبینیم که گرفتار یک همچین کرونایی شدیم و هیچ کس هم نبود قبلش. با این که همه گفته بودن از حتی عرفان رو داشتیم که عرفان داشت میگفت که دانشمندان خیلی قبلتر میدونستن که از چین میاد، از خفاش هم میاد، اما همه گفتن نباید احترام بذاریم به غذایی که میخورن. چی شد الان کل دنیا به اندازه کل تاریخ ضرر کرده، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم و همه جوانه، و این هم آمدن درگیرش هستن. یک مطلبی رو ما اون چند هفته پیش گفتیم درباره مسیحیان، که من و آرمین گفتیم که مسیحیان به خودشون میگن گوسفند، و ما چه ما میگیم واقعیت رو میگیم میگن توهین، ولی خودشون به خودشون میگن گوسفند. درباره مسلمونا هم من همیشه نگفتم مسلمونی که الان پیغمبر رو میبینی و میخوای بعدن کامنت بذاری یا هیچی نداری میای به آرمین توهین میکنی. تو وقتی به قرآن باور داری، به اسلام باور داری، بس به اینم باور داری که زنان ناقص العقلن. تو ممکنه خواهر نداشته باشی، ممکنه زن نداشته باشی، ممکنه دختر نداشته باشی، ولی حتما مادر داری. تو وقتی اعتقاد داری به قرآن، به اینم اعتقاد داری و باور داری که مادر تو که تو

0: جناب دکتر کیمیایی هستن. دکتر کیمیایی درباره فقط سوال و جواب، هر مشکلی، هر سوالی در مورد مسائل تخصص ایشون که اعصاب هستن و ایشون جراح هستن و در بخش اعصاب و روان کار میکنن و مغز کار میکنن، هر سوالی دارین در این رابطه که مربوط به این بخش میشه رو میتونین روز پنجشنبه برنامه‌ای که دارین تو همین ساعت‌ها، حالا ممکنه نیم ساعت این برنامه باشه، ما لینک رو می‌ذاریم متوجه میشین، بیاین اونجا سوالتون رو بپرسین که دکتر تمام سوالاتی که این چند وقت از خود از توی یوتیوب یه دوستی اداره اوتیزم پرسیده بود، اون دوستم حتما بیاد اگه صدای منو میشنوه که بپرسه سوالش از جناب دکتر، و کسایی که تو دایرکت پرسیده بودن سوالای پزشکی رو بیان اینجا توی پنجشنبه سوالاتشون رو از جناب دکتر بپرسن. پس پنجشنبه به همین وقتی که تقریبا به همین وقتی که الان هستیم، همون 9:30 شب به وقت تهران، جناب دکتر کیمیایی داریم. شنبه جناب جلالی تهرانی داریم، مسائل سیاسی رو عنوان می‌کنیم. من همه حرفامو زدم. یه ها یک مسئله هم میگن، همش میگن از مسلمانای معروف دعوت کنین، از این آخون، از اون آخون. ما از چند تا آخون که خارج از کشور بودن دعوت کردیم، جوابی به ما ندادن. از آخوندهای داخل کشور هم اگر راهی داشته باشین دعوت کنین، ولی قطع به یقین مسلمانهایی که سایر کتاب و رزومه هستن نمیان تو برنامه ما، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که از اونها بیاریم. وقتی که ما سعیمون رو میکنیم، اما دیگه نیومدن، خب دیگه نمیان، چیکار بکنیم که به زور که نمیتونیم مردم رو بیاریم پای برنامه. ولی هر کسی که هر مسلمانی معرفی میکنه که سرشناسه، ایمیلی هم اگه ازش داره که بخواد بیاد در برنامه ما، حتما داره بگو اینجا.
1: من این چیز امام آف پیس، امام تویدی رو اگه شما انقدر بهش حمله نمیکردین رو میتونستم بیارم توی برنامه. حالا دوباره سعیمو میکنم. من سعیمو میکنم. من حالا کار من رو سخت کردیم. یکی این، یکی دیگه هم این که اگه میشه لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین ویدیوها رو. اینا همش الگوریتمای یوتیوب هی فایر اپ میشه وقتی که همه دکمه های پایین رو بذارید، هر چی دکمه هست و همه رو هی یکی به زنگوله رو بذارید، سابسکرایب رو بذارید. اگه خوشتون نیامد از برنامه، آنلایک رو بذارید، آنلایک بزنید به برنامه کمک میکنه، چون انگیجمنت یوتیوب میگه چقدر مردم دارن دکمه میزنن، حتما ویدیو خوبیه. هر چی هستون پایین اصلا فکر نکنید، هر دکمه اون پایین ویدیو هست و همه رو بزنید. کامنت هم حتی چیزی هم به فکرتون کامنت هم بذارید.
0: آره سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه یه برنامه‌ای مثل این به هفته که پنجشنبه هست جدای از برنامه قبلی و روتینمون میاد. وقتی سابسکرایب کرده باشین، زنگوله هم زده باشین، اونجا خب براتون نوتیس میاد، متوجه میشین. اضافه خب کمک می‌کنه که شیر بشه، همه متوجه بشن. خیلی سوالات رو حمید رضا تو فیسبوک هم گفته بود چقدر خوبه، یا چند یه نفر دیگه هم گفته بود چقدر خوبه که همه متوجه بشن این اطلاعات رو. بله وقتی شما این کارو بکنید، خب همه امروز بحث جناب سلیمانی خیلی گرم بود، یکی از دوستان گفت کاش بره تو تلویزیون ایران صحبت کنه، ولی به هر حال وقتی که تلویزیون ایران دست برنامه‌ای مثل ما نیست، خب بهتره که شیر کنین تا همه متوجه بشن، از این خرافات در واقع در بیان بیرون. من همه مسائل رو گفتم، مهمانم بس گفتم، بس کسایی که در مورد مغز و اعصاب سوال دارن روز پنجشنبه برنامه داریم تو همین ساعت‌های معمول، سوالشون از جناب دکتر بپرسن. شنبه هم جناب جلالی تهرانی. من همه چیز رو گفتم. آرمین اگه حرفی داری بگو، اگه نداری ما یه تشکر بذار بکنم قبل از اینکه فرصت بزنید. همه کسایی که سوالاتشون پرسیدن من نوشتم اینجا، ولی واقعا وقت نشد که از جناب سلیمانی بپرسم، ولی یه برنامه میذارم که همین سوالات رو بپرسین در مورد همه چیزا که پرسیده بودین، که از اون که علی کی وارد از اون شد، سینه زنی کجا اومد، فری چند تا سوال پرسیده بود، یا شهناز چند تا سوال پرسیده، اینا رو تمام اینا رو اونجا بپرسین. واقعا وقت نشد. همه دوستان تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب که تو برنامه امروز هم با ما بودن، خیلی هم نظر نوشتن. واقعا نشد که من همه سوالات رو بخونم. آبین بگو.
1: نه من فقط میخوام بگم که ما واقعا به شما احتیاج داریم که این کانال یوتیوبمون بزرگ بشه، هم فیسبوک هم یوتیوب، شیر بکنین. ما خود هیچ چیز راه تبلیغاتی دیگه به غیر از این که شما این ویدیوها رو شیر بکنین نداریم. پس اگه میشه کمک کنین، ما هر چی کانال بیشتر رشد بکنه بیشتر میتونیم تاثیر بذاریم روی تفکر مردم. واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ممنون از کسایی که واقعا این ویدیو رو دارن شیر میکنن.
0: بله برنامه ما هم برنامه میبینین که برنامه یه که واقعا استفاده میشه برای همه جور مسائل توضیح داریم میدیم، همه جور مهمون ها رو دعوت میکنیم. برنامه زردی نیست که هیچی توش نداشته باشه. خب میبینین تو هر برنامه یک استادی میاد حرفای خیلی جالبی میزنه، ما رو آگاه تر میکنه، از اون چیزی که داشتیم بیشتر آگاه میشین، و این خب نیاز هر کس که داره واقعا میبینه برنامه رو بتونه که کسای دیگر هم آگاه بکنه. این وظیفه همه هست که آگاه بشن. دنیا زمانی آباد میشه که همه با هم آگاه

0: بکشیم. به هر حال ممنون از همه کسایی که تعریف کرده بودن و تشکر کرده بودن. من از همهشون تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب.
1: آره. مرسی. یکیس علی دکمه رپورت رو نزم، بقیه دکمه رو بزن. آره. مرسی، متشکر، خیلی برنامه خوبی، من خودم لذت بردم.
0: بله، ممنون از همه دوستان، موفق باشین تا هفته بعد، تا پنجشنبه هفته آینده موفق باشین و پایدار.
1: فعلا خداحافظ.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق است و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم، و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
2: من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
3: برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم
2: صاحب نظرین شما،
3: چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ای ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
2: به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم به این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجبش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده، و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفا با ما در میون بذارین.
3: خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد بتونیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولین سوالی که مطرح باشه که اصولا اطلاعات چون طبقه بندی میشه به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانن که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه، و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید، من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچه را که به دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبقه بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم اینو قبول نمیکنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبقه بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که پاش نشه، اگر پاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم، بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه است که خیلی کمترین ضعیف‌ترین تأثیر رو رو امنیت ملی داره، ولی بهتر طبقه بندی بشه اون محرمانه است یا کانفیدنشل. بعدش میاد میشه سری یا سیکرت، بعدش میشه خیلی سری که میشه تاپ سیکرت. طبقه بندی های دیگری بالاتر از این هم هست که بستگی به نیاز کسانی داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمیکنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه، شخصی که سرکار هست مسئوله، یک مسئولیتی در دولت داره، آن چه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت، یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیتی داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده ای باشه ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمش گذاشته با خودم ببرم. ولی بیایم توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم. چرا این کار رو بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کار رو بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه و یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید برگردید با خودتون نبرید؟ چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیت و پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چی کار میکنه، یا یعنی که دست من در جیب کت شما چی کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمیکنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه، چه این کار رو آقای دموکرات. بند و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت میکنیم باید منطقی باشیم دیگه. ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است بنابراین واسه طرف نه این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه این که بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما بایستی بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه، یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یک کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستش رو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او، بگویید شما برای من تصمیم بگیرید. این جیب شما رو زده.

0: البته این شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. اینکه اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونا راجع به اونم میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن، حالا درست یا غلط اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن. خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدارک اونجا نشسته. چه کسانی ازش استفاده کرده؟ مثلا چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید به شرط این که از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده، ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره؟ و اون شخص کجا هستش و کی هست؟ و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کاری یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیرقانونی انجام بده. اینی که من فکر میکنم که این مسئله دنبالدار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در انتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر میکنم که ما آخر این داستان رو به همین زودی ها بشنویم.
1: دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه دفعه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چجوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب حالا این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدم های دیگه ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرونه. این مدارک واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چجوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود این اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
0: بله، خب سه تا سوال کردی در اینجا و سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوالها رو جواب داد و من مسئله از این کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونهش چیه؟ نمونهش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمانهای امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه، نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت، یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره، خب این اسباب خجالت شخصه، اسباب خجالت اون سازمانی است که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه‌ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدیتره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری، ولی این ضرر ضرریست که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است. ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که به کلی سری هست یا خیلی محرمانه یا خیلی سری، top secret، جاییست که نه، ضرری که میزنه ضرریست که شکی راجبش نیست و بایستی حتما این اطلاعات محدود بشه که چه کسی دسترسی بهش داره. این ترتیب طبقه بندیه و گفتم بالاتر از اینم هست، طبقه بندی هایی هست که بالاتر از اینم هست و راجبش صحبت نمیشه چون نیازی بهش نیست. فهمی که تعریف میکنیم که هست و ترتیب طبقه بندی رو اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن و که وارد دولت میشن با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره، دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات واسطی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده اینو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو سر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه، چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیاید و در گاف صندوق رو باز کنید دقیقاً من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. برابر این تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق رو باز کرده است یا میدانسته دنبال چه میگردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق رو باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا میکنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفتر هم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی ببینید، شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره. و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل انتقال دادی، شما بسیار دارم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستی، که باز هم برمیگرده به اینکه آقا کسی که انقدر انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه. آقا شما کار غیرقانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی؟ چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری؟ البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت میبوده یا نمیبوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه، جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک.
1: ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدارک؟
0: بله. ببینید اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن که اولا که این چنین مدارکی وجود داره، و بعدم این که کجاست دقیقا، در کدام گاف صندوق یا در کدام گاراژ، اینا همش سوالاتیست که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان بیشه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجعش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و وقتی شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، بنابراین پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله، من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست. یعنی هر چه سعی کنه بیشتر توضیح بده، داستان گرداب لرزنده و مورچه هستش، هر چه بیشتر تلاش کنه عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگه اینه که شما به کاخ سفید هم، به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمتگزار مردمه میگه نه، فقط یک ورقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده. نه، نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما در حالی که کتتون هنوز تن شما هست، و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد میگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه. نه، این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده، و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده. ولی اگر 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارک، شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده، یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخشو نمیدونیم. ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده، یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبقه بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیرقانونی یا از این اتهام غیرقانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه. ببینید، وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو هم براش میگذارید و یک طبقه بندی مشخصا براش تعیین میکنید، میگید این محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید، ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین میکنید باید دلیل خاص داشته باشید و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه تمدیدش میکنید. اینه که به طور اتوماتیک 100% چه این اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو خودم داده باشم.
1: نه، سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه هم بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفایه و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان. خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
0: بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف مسئولیت آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا 1 صفحه مدرکه، این 1 صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده هست، موضوع صحبت میشه ولی یک رقم درش هست، یه تاریخ هست، یه ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این اصطلاح کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیش بینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیلم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که هستن کسی بهشون توجه نمیکنه. پیش بینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم باید انتظار داشته باشن که بدانن که این مدارک چه بوده، چه استفاده ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست، ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست ولی بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست، نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد، من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم، یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. افشین جان
1: فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، این خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنی که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هر چی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
0: از بالا به پایین نمیشه حرف شد.
1: بله نه حالا میدونم دیگه، به هر به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده. بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشته بده به این، از طریق سیستم امنیتی انجام شده و دولت آمریکا هنوز چیزی نگفته.
0: دروغ گفت، گفتن شما اصلی از کجا میارید؟ گفت نمیدانم. میدانست.
1: بله میدانست.
0: منم با شما همگیده هستم. ببینید مسئله طبق بندی مدارک، مسئله مسیر حفظ امنیت ملی آمریکا، اون هم بایستی بگم کامل نیست. کامل نیست افشین جان و بینندگان محترم. اصلا چرا بایستی بعضی از اطلاعات طبق بندی بشه و مردم ندونن راجع بهش؟ میگم ببینید از کجا شروع کردیم. گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن، مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای که شما میخواید شخصیتی کی رو حفظ کنی یا شخصیتی سازمان رو حفظ کنی، مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی، نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجبش صحبت کنم. ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببین میگن جاسوسا و شکارچیا هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوسا و شکارچی هاست، چون در کار شکارچیا کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. تا در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چی کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نقایص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نباستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد. برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 سالم کلاس اولم میتونه بگه هوا. خب اگه هواست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریام که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پر. نه اصلا منطق ساده، من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست. و سوال است که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
1: بله، پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه. اینجوری اینطوری نیست.
0: به هیچ عنوان.
1: درست.
0: به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشه. این فرضی حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من، و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره اصل قابل قبول و قانونی نیست.
1: بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یه، یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد، الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار که
0: قسمت سومی هم داشت.
1: همون میخوام
0: بله بود داره میاد بیرون دیگه.
1: بله.
0: ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیز رو میخواید پنهان بکنی، هر چی بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چه اشتباهی شده، ببینید یه شخص مسئول وقتی خدمتش در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده اومده نشسته توی جعبه دیگه‌ای، اما این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن بشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش باید اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اوه اوه الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برید تمیز کنید، برید ببینید که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
1: بله. بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار رو انجام بدن؟
0: ببینید معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساس باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره باستی نگاه کنیم این آیا هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات میفته. یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش، و اگر قضیه به از دستگاه اجرای دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه، ولی در بسیاری از موارد این نیستش که مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرش رو آزاد بکنن، باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه، ممکنه قاضی باید ببینه ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره. اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
1: بله. به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا اینکه دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده.
0: متهم.
1: آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
0: خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرن، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنن، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه، این زمان بره، 2 سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن، و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه همین مسئله خیانته، و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای، یعنی ارتکاب عمل غیر قانونی، هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی 2 سال هم طول بکشه. اینه که نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه، اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه. خیلی جالبه، نه به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن، میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناسم نیستم افشین جان، ولی شاید نقطه جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه، این که هنوز فکر میکنه معاونه، یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پرنوش وایستاده، حالا زشته از جنسیت که سرکار خانم مقالا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی شخصی که پرنوش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملات چه اینجوری شروع میکنه. اینم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
1: بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های، یعنی در اومد که اف بی آی تهدید کرده بوده، یا اینکه کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه‌های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن، و بعدن اول که گفتن کار روسا بوده، بعدن ثابت شد که نه، کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه‌های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن هنوز، به نظر من خیلی زردن اتفاقا بیشترشون، مثل سی ان ان و مثل ام اس ان بی سی و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به همچین خبر به این مهمی حرف نزدن. و یادمه که راجع به ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش، از صبح تا شب داشتن راجبش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم، من طرفدار هیچ کدوم از این آدم ها نیستم، من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلن
0: در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتی ایشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدین. امروز این مسئله حقوقی قانونی، راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری، اینا همش مطرحه. بنابراین فرمان شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید فرق گذاشته دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بی‌رحمانه، نه، مته به خشخاش بوده. اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتن و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای ارشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیدن. ارشین جان اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، هست که من با عدالت سعی میکنم که هنوز به اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدم. وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم همعقیده باشم که بسیاری از این روزنامه ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
1: خاکستری.
0: بانوی خاکستری دلیل داره که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عملکرد خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بیخود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان با بیرندگار محترم،
1: این تفاوت این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد فکر کنم بوده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده توی جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که با یه همچین ماجرایی که هست؟
0: سوال شما اینه که با توجه به سابقه ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی، یعنی گراند جوری، میتونه رای بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست، من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعددی میتونه بیفته، بعدم تحقیقات تموم نشده، تصمیم گیری انجام نشده، نمیشه گفت صفر، ولی بسیار محدود. با همین اطمینان، با اینکه میدونم که دموکرات ها خب یک کمی دلشون قرص شد دیگه، گفتن ببینید جمهوری خواهان به میدان آمدن که تسخیر کنن، آمدن که موج قرمز رو بتونن که انجام بدن، ولی موج قرمزی انجام نشد، یک پیروزی بسیار مشکل و بسیار بسیار محدود به دست آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم دموکرات ها زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیش بینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه، با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
1: بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران اگه موافق باشین. فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
0: سرنوشت ایران رو راجع بهش صحبت میکنیم. سرنوشت ایران بسیار روشنه. مملکتیست چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشن و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه. ولی اون ایرانه، اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصدی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سرکار اومده و با ترور سرکار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سرکار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتند، به خیابان ها رفتند، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن. دیگه چه بهایی رو باستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که آقا ما این دولت رو نمیخوان؟ شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم. من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده. از همون سال 1357 شروع میکنیم که شما بهش اشاره کردیم تا بیایم جلو ببینید. ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه. ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه، این دولتی است که معاهده‌های بین‌المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین‌المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بایستی ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره. یعنی میفهمه که ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم؟ بنابراین در ارتباط با اینکه چقدر این دولت قرار سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدای فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز. یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه، اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم بایستی کنار بگذارم. بدون شک این دره پر شدنی نیست. بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با این که ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدند و به اندیشکده آبازدی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید. خب وقتی میگید از ما حمایت کنید، اونها هم ارزان‌ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین الملل و براش منظور شده. تغییر داریم. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همونطور که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصدیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد. و این تغییر لازمه افشین جان و بینندگان محترم.

0: همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن. برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با تر، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم‌های همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدار، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی، که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است. چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه. اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. افشین جان، من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص و اینکه ریپابلیکن ها ببرن یا دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
1: یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
0: ببینید به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد. این به نظر من یکمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید
1: نه، این که اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
0: یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستن، بسیار مصمم هستن و همونطور که گفتم این دره پرشدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوهه سلامی که ستاره های مختلفی، نمیدونم بعضی ها میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش،
1: نخله
0: بل شکل زولبیا هست، یه چیزی در روشونش هست. ایشان گفت اگر بخواید ما رو یا یکی از همین سرجوهه هایی که این درجه زور بیا داده شده، گفتش که بایستی از یک دریای خون بگذره. و من وقتی داشتم اینه فکر میکردم گفتم که شاید درست میگی، ولی این دریای خون رو شما فکر نکنی که شما در ارتباط با مردم ایجاد میکنی، مردم همین پیام رو به شما هم میدن. بله شما این خون قساوتگرانی مثل شما و کسانی است که ظلم به مردم ایران کردن، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بینندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
1: سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروزم چهارشنبه است و 21 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت قریبا یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا یک در واقع قطعه ادبی خدمتون تقدیم میکنیم، اینها واجد هزار شراغت هستن. دیوان سعدی که میگوشاییم هم دین شناسی است، هم تاریخ شناسی است، هم عرض کنم که هنر است در تا

و ما وظیفه داریم اینا رو بشناسیم، این فرهنگ رو بشناسیم تا اونجایی که میتوانیم. این در داستان هویت ملی بی اندازه اهمیت داره. این رژیم طاعونی که آمده است و این غارتگران و این دزدان که ایران رو به غنیمت گرفتند، میخواهند از صفحه تاریخ جز ملا و آخوند و گدایان عرب همه چیز رو پاک بکنند. باری میخوانم خدمتون در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، در واقع این برادران جوینی دو تن بودن، یکی خواجه شمس‌الدین که وزیر بزرگ بود، یکی هم علاءالدین عطاملک نویسنده تاریخ جهانگشا که یکی از بهترین تاریخ‌هایی است که خودش حضور داشته در بسیاری از وقایع، و مرحوم علامه قزوینی در روزگاری که در پاریس بودن این دیوان رو تصحیح کردن، این تاریخ ایشون رو. قصیده بلند است، من چند بیت انتخاب میکنم خدمتتون میخونم. یکی مطلع قصیده هست که میگوید: کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهش نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین ورد مگر توباست، که هیچ سر ندیدم که این بدان ماند. تا میرسیم پایین میگوید که امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، که پایگاه رفیعش به آسمان باند. خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در باره امان ماند. یکی اشاره میکند به حفظ اسلام، چون مغول که آمد اینها گروهی پنداشتن که یک سره این اسلام از صفحه تاریخ پاک خواهد شد، و کسانی هم بودند که تحریک میکردن که آقا همه مسلمین رو بکشید، کعبه رو خراب کنید و اینها. و این آدم ها نظیر همین بزرگوار و اینها در واقع جلوگیری کردن از خونریزی بسیار، بغلان خونخوار جرار رفته رفته آدم شدن. سعدی می فرماید: چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرد خوگ پلنگی. یعنی در سفری که رفت آمدم دیدم این مغلا آدم شدن، کشور آسوده شده، پلنگان رها کرد خوگ پلنگی. خوگ درندگی از این مغلا رفته به خاطر همنشینی با این بزرگان ما. خب وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تیز، که از این دیار نه فرخ نه آشیان ماند. ضرورت است که نیکی کند کسی که شناخ، که نیکی و بدی از خلق داستان ماند. تو اون جواد زمانی که از ازدحام عوام، درت به مشرب شیرین کاروان ماند. به روزگار تو هر جا که صاحب صدری، زهود قدر تو موقوف آستان ماند. تو را به حاتم طایی مثل زنند خطاست، گل شکفته که گوید به ارغوان ماند. من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اینجا رو بکنم سعدی از انوری گرفته است. انوری میگوید تا دل و دست بحر و کان ماند، دل و دست خدایگان ماند. در این قصیده خیلی خیلی معروف. بله فرماید: من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اشاره به بیت انوری است. جلال و قدر منی از کجا و وهم کجا، منو نیم که در این موقفم زبان ماند. فنون فضل تو را غایتی یا حدی نیست، که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند. تو معن زائده‌ای در کمال فضل و ادب، که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. میگه تو معن زائده‌ای. حالا این معن زائده کی بود؟ عرض کنم یه گروهی تصمیم گرفتن منصور خلیفه رو بکشن و میگفتن اون خداست. اینها جمع شدن یک 600-700 نفری تابوتی و اینها، یک مرتبه منزل این منصور ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رو
محاصره کردن. این معن زائده به تنها تن خیش شمشیر کشید و مقابل این 400-500 تن ایستاد و از دشمنان منصور هم بود، چون او از سرهنگان بنی امیه بود. وقتی که اینا شکست خوردن، معن هم گریخت و منصور گفت به خدا سوگند تا این شما این معن زائده رو نیاورید من افطار نخواهم کرد. و بسیار گشتند و او را آوردن و خیلی اکرام کرد در حقش و در واقع امارت سیستان را هم به این معن زائده داد. در شجاعت بی نظیر بوده. میگه تو معن زائده ای اما در فضل و ادب، تو معن زائده ای در کمال فضل و ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند، جهان نماند و اقبال روزگار تو باد که نام نیک تو باقی است تا جهان ماند. بله، در ستایش علاءالدین عطا ملک جوینی که دوستان سعدی بودند، هم او هم بله این بزرگان این مملکت ما را از همه حوادث حفظ کردند که امروز بیفتد دست آخوند، آخوند و ملا. این کتاب نگاه کنید، چندین الاغ این کلیت این کتاب رو نمی کشه. این تازه یک جلد از این کتاب مزخرف بهار الانوار ملاباقر مجلسی است که بوی تعفن از همه سطور این به مشام میرسه. واقعا بوی تعفن عرض میکنه. و یادم میاد دهاتیای ما دم مسجد مسخره میکردن، میگفتن اگر یک نفر 2000 سال عمر کنه شب و روز مزخرف بنویسه به اندازه باقر مجلسی نمینویسه. بله، مهدی موعود، ترجمه جلد 13 بهار الانوار علامه مجلسی. بله، یک مش مزخرف لاطائل در باب حضور مهدی و هر چه دروغ در عالم بوده این مهدی که جمع کرده نوشته اینجا. این 17 حدیثی که عرض کنم که بزرگان اسلام قبول داشتن، فقط مثل ابو حنیفه 17 حدیث که گفت من بیشتر از 17 حدیث نمیپذیرم، چون اینا هم نقل قول از عایشه است، به 1,000,000 اینا رسیده، اینا رو جمع کرد. خلاصه داستانیست. خدمتون عرض کنم که بعضی دوستان چون خوب گوش نمی کنن و عرایز ما مطالب را اشتباه در می آبن یا مطالب را می شنبن جعل می کنن. ما عرض کردیم که این خانه کعبه که می گوین که ابراهیم یا کرده، ابراهیم یکی از میتولوژی یهودیه. ابراهیم و هاجر و اسماعیل میتولوژی آقا جان، مثل کیکاووس و نمیدونم بقیه داستان ها که ما در میتولوژی ملی داریم، این هم هست. و یهودیان اصولا اینها در ابتدا تا اونجایی که ما در کلاس های بزرگان دینشناس نشستیم و آموختیم، عرض کنم که در حوالی مصر بودن، گوسفنددار بودن، تا اینکه آرام آرام آمدن در حوزه پایتخت مصر و در اونجا اختلافاتی شد بین خلیل در واقع فرعون و این گروه که اقلیتی بودند اما اکثریت زمین ها رو صاحب شده بودند و بعد اینها رو اخراج کردند، نه قتل عامی کردند نه کسی رو کشتند، اینا اخراج کردند. یهودیان هم مهاجرت کردن به کنار رود اردن و این داستان ها رو همه شما شنیدید. اما اون که در باب ابراهیم گفتن غیره، اینا میتولوژی، هیچ نشانه تاریخی هرگز به دست نیامد که موسی وجود داشته، چون این مصری ها همه چیز رو می نوشتن به در و دیوار. امروز هم هنوز هستن این نوشته ها. اگر باران بیشتر می اومد، اگر خوشسالی می شد، اگر خلیفه مثلا مالیات ها رو بالا می برد، اینا همه هست. هیچ نامی، هیچ نشانی نه از ابراهیم هست، نه از موسی هست، نه از کسی در اونجا. باری اینها داستان هایی است که ساختن. و میگوید که ابراهیم آمد و هاجر را آورد و اسماعیل را آورد و در اینجا یک محلی به نام زمزم گذاشت. مراجعه بفرمایید به سوره ابراهیم، فکر کنم آیه 37 و بقیه آیات در اونجا عرض کنم که کاملا معلوم میکند که همین ابراهیم، ابراهیم پیغمبر است.
میگوییم که ادیان ابراهیمی. یک کسی رفته گفته است مشیری این را گفت، اون ابراهیمی ابراهیم دیگه بوده. خب عزیزم برو کتاب نگاه کن، برو کمی تحقیق کن، همینطور ننشین صحبت کن. بله. مطلب دیگر این که روزی نیست که از کاخ سفید یک اسکندال به قول اینجا بیرون نیاد و همه اوقات جراید و تلویزیون ها رادیو ها صرف بحث در همین روز احوال می شود. حالا دیروز باز نیویورک تایمز نوشته است که زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید دستور داد به وزارت دادگستریش که البته این خلاف قانون اساسی است، تفکیک قوا از اصول مهم دموکراسی است. یعنی این قوا، یعنی قوه اجراییه، مقننه و اون اینا از هم جدا هستند. هیچ کس نمیتواند دستور بدهد، هیچ رئیس جمهوری که رئیس قوه مجریه است نمیتواند دستور قوه قضاییه آقا فلانی و فلانی رو تعقیب کنی ببرین بندازین زندان. این کارا در کشورهای استبدادی میشود، مثل کشور خودمون. ما مستبد داشتیم که میگوید بروید سپهبد فلانی و سپهبد فلانی و فلان وزیر رو بگیرید ببرید اونجا مبالغ شلوغ بزنید تا بعد دستور بده. همین طوری بود دیگه. امروز هم علی نشسته برادران لاریجانی رو هم کرده رئیس سفه. یه عزیزان من اون عده را تیرباران کنید، اونها رو هم ببرید شکنجه کنید، ناخن اونها رو هم بکشید، اموال اونها رو هم بگیرید. این سه برادر دزد که منفورترینه، نمیدونم میگن پنج برادرن، نمیدونم این عراقی چند نفرن، اینا در واقع تخم ترکه زیاد دارن. اینها شدن رؤسای قوای مملکت و نوکران سید علی و دزدان سر گردنه. در کشور دموکراتیک همچین جرأتی رو رئیس قوه مجریه ندارد و چنین حقی رو ندارد و قانون اساسی اجازه نمیدهد و این جرم محسوب می شود، جنایت محسوب می شود. اگر که رئیس قوه مجریه آمد دستور داد به عرض کنم که دادگستری که بروید فلانی و فلانی رو، ایشون دستور داده بوده است که بروید تحقیق کنید، پرونده سازی کنید برای خانم کلینتون و برای جیمز کومی که رئیس لایق CIA بود و اینها براشون پرونده زندانی درست کنید و اینها. وکیلش میگه آقای رئیس جمهور این کار خطرناک رو نفرمایید، این خلاف قانونه، این یک چیزی نیست که بشه بعد که در واقع پوششی برش گذاشت بعدها. و اینها یادداشت ها به دست نیویورک تایمز افتاده و چاپ کردن و از دیروز سال سر و صدای دموکرات ها در آمده. میدونید که اکثریت رو هم به دست آوردن در لوور هاوس و اینها میتوانن رئیس جمهور رو ایمپیچ کنن، محاکمه کنن. یکی این بوده است، یکی هم در واقع سبیه ایشان آمده اسرار دولتی رو با همه ایمیل خودشون از این بر به اون بر میفرستادن. همون داستانی که برای کلینتون گفتن حالا برای دختر ایشون درآوردن و هر روز خلاصه یک چیز عجیب و یک سخن عجیبی هم دیروز فرمودن که حقیقتا شگفت بود و همه معترض شدن که حیثیت این مملکت دیگر رفته. ما اینجا پناهگاه بیکسان بودیم به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوق بشر. اگر الکساندر سولجنیتسین نویسنده معروف روسی توانست سالها مقابل روسها، دیکتاتور روسها بایستد، به اتکای ما بود. اگر فلان نمیدونم معترض روسی دیگر ایستاد مقابل این استاد، به خاطر پشتیبانی ما بود و تبلیغات ما بود در باب حفظ حقوق انسان. اینها ایشون آمده گفته خب این خاشقچی خوشقچی هر کس اینو کشتن تیکه تیکه کردن، ما پول داریم میگیریم، ما صدها بیلیون، که البته هم صدها بیلیونی نیست، هنو بیلیونی نایمده بسه، گفتن ظرف نمیدن 20 سال ما 300 میلیون بیلیون دلار اصله از ما خواهیم خرید. و یک جنرال آمریکایی میگفت آقای رئیس جمهور ما رو خراب کرد، این دولت رو خراب کرد، این عرب ها
دستشون زیر سنگ ماست. اگر فلیت هفتم آمریکا در خلیج فارس نبود، اینها الان فارسی صحبت میکردن. یعنی آخوندها اینها رو گرفته بودن. و راستم میگه، عربستان نه ارتش داره، نه سرباز داره، نه جنگ بلده. آمریکایی‌ها دارن برای اینا جنگ میکنن. و اگر فلیت هفتم نبود، اشارهش به چیز نیرودریاییشه، اونجا نبود، اینا الان فارسی صحبت میکرد. یک شبی هم آقای کولین پاول که فرمانده کل قوای آمریکا بود در جریان جنگای همون کویت و غیره و اینها، صدام حسین، گفت اگر ایرانیا به اینا حمله کنن، به این عربا، به این سعود عربیا، این فرصتی که به ما تلفن بکنن که آقا به داد ما برسید نخواهند داشت، میگیرنشون. و صدای بلند میگوید ما پول داره باید از اینا بگیریم، ما پول داره میگیریم، بنابراین نمیتونیم چیزی بگیم. خب این چیز بوده، اساسا این آقا گرین کارت آمریکا داشته، در آمریکا سکونت داشته، در پناه دولت آمریکا بوده، بردن تیکه تیکش کردن، تو گونی کردن، میگه ما که نمیتونیم حالا چیزی بگیم، پولامون در خطره، ما نمیتونیم روسا و چینیا بیان اونجا اسلحه بپوشونن. در حالی که اساس تکنولوژی نظامی عربستان آمریکاییه، نمیتواند به این زودی روسی بیاورد و نمیدونم چی. تمام ارتش آمریکا اونجاست، نیروی دریایی آمریکا اونجاست. خلاصه مطلب، و یه روزی یه کسی پیدا شد گفت ایها الناس، من میرم از هواپیما پیدا میشم، تنبک میزنم، آخوندها فرار میکنن. با رادیو اسرائیل هم مصاحبه میکرد و اون آقا ازشون پرسید خب میفرمایید که شما تنبک زدید آخوندها غیب میشن؟ گفت بله بله. گفت که چطور غیب میشن؟ گفت غیب میشن دیگه، از اثر تنبک من. و مردم ما ایمان آورده بودن به این حقا، و ما مدیون این حقا هستیم، باید تشکر کنیم ازش، نشون داد ما کی هستیم. این حقا نشون داد که تحصیل کردگان ما هم یک اپسیلون عقل علمی نداره. این تلویزیون هم همه سکوت کرده بودن یا فرار میکردن، قایم میشدن، اینها که نمیتوانستن او رو تایید کنن نه تکسیم. اگر کرد چی؟ واقعا شرم‌آور این چور طرز تفکر. یه نفر بره تنبک بزنه آخونده فرار کنه. به یکیشون گفتم بیا ببینم بابا جان، تو که هر رو بلنگو دستته داری ملت ارشاد میکنی، فرض کنی ما میخوام یه توالتی از دست دو تا پاسدار در بیاریم در شمال آفریقا، چی لازم داریم؟ از این توالت هایی که سر کنسترکشن می سازن، به فرض کنیم آقا یه توالت دو تا پاسدار مسلح، دو تا جسه دستش اون تو نشسته، ما میخوام اینا مستخلص کنیم، چی لازم داریم؟ و شما بگو. گفتم من میگم یه تیم تیرانداز لازم داریم، تشکیلات پزشکی لازم داریم، طرح نقشه و نمیدونم چند نوع هواپیما، قدن چند میلیون دلار خرج اینه که ما بریم این توالت رو از دست دو تا پاسدار در بیاریم. حالا شما با تنبک این آقا چگونه قراره اینا غیب بشن که تو قبول کردی؟ نه، یکی از خمینی کمتر نیست. فهمیدم از بیخ عربه این دوست ما، فهمیدم که از بیخ عربه. حالا سرا منو بشنوه میدونی خودش کی هست. حالا نشستیم به امید اینکه ترامپ بیاد ما رو نجات بده. اینم یه جور حقاست داستان. به چه دلیل ترامپ ما رو نجات بده؟ این که گفته ما تروریستیم، دستور داده ما رو راه ندن به این مملکت. اصلا این متوجه نیست چی میگه. کدوم شما رئیس کشور دیدین بره 20,000 مایل نمیدونم کیلومتر اون طرف تر مملکتی نشاط بده؟ بفرمایید اینم سینی نقره،
اینم سکولاریسم آوردم براتون، اینم آزادی. بفرمایید استفاده کنید از آزادی. اینو تطمیعش کردن اسرائیلی ها و این عربستان سعودی ها و بقیه اعراب که سنی هستند و دشمن این رافضیگری داخل ایران هستند. میدونید که کفارن آقا، ایرانی ها از نظر مسلمانان جهان کافر هستن، خونشون هم حلاله. شما اندونزی هم تشریف ببرید بگید رافضی هستن، ممکنه بگیرن سرتونو ببرن. رافضی دشمن خداست از نظر بقیه مسلمان ها. نمیدونم 1,200,000,000 حالا رافضی پیدا شده، آخوند رافضی داره لعنت میکنه به عمر و نمیدونم دوستان پیغمبر و همسر پیغمبر، فحاشی های رسمی دولتی میکنن و اینا. خب اینا دشمن ایران کردن دیگه، پول هم دارن، متحد شدن. اسرائیل هم توانسته زیر رهبری این بیبی، بهش میگن بیبی، این نتانیاهو رو، این توانسته همه دشمنان اسرائیل از بین ببره با بمب آمریکایی. مصر یه جور از صحنه به درد کنن، لیبی رو یک جور تخریب کردن، سوریه رو یه جور دیگر، عراق رو از بین بردن، مانده ایران. توته هست برای آزادی من و تو نیست. حالا میگن این مشکلی نمیذاره این وطن فروشا. زمانی که ما راجع به اون حقا اینا رو گفتیم، یکی از شهرهای بزرگ ایران به من زنگ زد، گفت آقا مردم دوباره شما رو دوست دارن. گفتم دوباره چیه؟ ما به مردم ارادت داشتیم، اینا مردم شهر شما. گفت نه، شکلی شما گفتین این مردی که مسخره است داره جوک میگه شما باور کردین، داشتن یه عده زیادی آش نفشل قلمکار و این چیزا میپختن و اینا که این بیاد مملکت نجات بده. گفتن این خائن که این مشیری باشه نمیذاره این کارا بشه. شما دیدیم همه ساکت شدن، همه تسلیم این بابا شده بودن که بره تنبک بزنه آخوند فرار کنه، آخوند غیب بشه. ما نگفتیم آقا آخر یه حساب کتابی هست تو این دنیا. یک اصل علمی هست تخطی ناپذیر، بهش میگن علت و معلول. مثل که بنده این کارا مثل این که بنده ادعا کنم میخوام اقیانوس کبیر رو بکنم در این لیبان. جا بدم در این لیبان. خب این یک حرفه. هم علتش مسخره است، خنده آوره، هم معلول غیر ممکنه. ما دیگه فکر نمی کنیم که آیا این امر امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، چون ذهنیت ما ذهنیت خرافی هست. و در اینجا میخوام یه مطلب دیگر رو عرض کنم. تصور نفرمایید عرب به ما خرافات آورده. اصلا عرب خرافاتی نیست، تبار عرب خرافاتی نیست، دنیوی ذهنش، اهل شراب، اهل شکار، اهل نمیدونم عشق زنانه، اهل جمع‌آوری طلاست، آویزان کردن نمیدونم چیزهای زیبا، کاملا ذهنش دنیویه. خرافی ما بودیم از اول، قبل از اینکه عرب بیاد. فساد اخلاقی رو در این فرهنگ آسیای مرکزی آوردن، خرافاتش هم خودمان داشتیم. ما اهل خرافاتیم، شیفته خرافاتیم. این همه خرافات رو به این اسلام ما وارد کردیم. علی رو خدا کردیم. اسلام آمده میگه چی؟ میگه آقا اصول دین 3 تاست، ما آمدیم کردیمش 5 تا.
و امام رو برکشیدیم از خدا. ما خداشناس هم نیستیم، ما مطلقا خداشناس نیستیم، کجا ما اسم خدا رو آوردیم در طوس؟ هی یا علی یا علی میکنیم، علی اللهی هستیم، پسر ابو طالب. باید به ما خندید واقعا. نشستیم که یک کسی، یه مرد عربی که نبوده، از یه چا بیاد ما رو نجات بده. سالها هم اسب و زین و برطلا دم دروازه کاشون و قم و اونجا نگه می داشتیم که وقتی اومد سوار بشه. هنوز هم شنیدم بعضی از این کارا میکنن. عرب خرافاتی نیست. شما نگاه کنید چگونه زندگی میکنن، بزرگانشون رو ببینید. در باب خرافات صحبت میکردیم که کار خود ماست، کار دیگری نیست. اختراع کردیم که یک امامی بوده است که جهان، استدلال ما این است، چون جهان نمیتواند بدون نماینده خدا باشد، پس امام وجود دارد. برای اینکه خلق الله، این استدلال خواجه طوسی است، متاسفانه متاسفم برای مرد بزرگ که آخرین شخصیت جهانی ماست، این همه مزخرف هم گفته در باب شیعه‌گری. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از فضلای بزرگ، منجم، ریاضیدان، ادیب، سیاستمدار، و یه همچین حرفای سفیهانه ای بزنه آدم تعجب میکنه. آقا این چه ذهنیت علمی بوده این مرد بزرگ داشته؟ پس چون مردم گناهکار هستن و جنایتکار هستن، امامی باید باشه، بنابراین امام وجود دارد. خب اینم شد دلیل، اینم شد حرف. این چه مغلطه‌ایه؟ خود اینا قبول نداشتن که امامت وجود داره، خود ائمه وجود قبول نداشتن که امامتی هست. کدوم امامت؟ یه امام حسن بوده، پسر امام علی، رفته فروخته سهمشو از امامت. سهمی که اون داشته، چون در تبار عرب پسر بزرگ وارث مقام پدره، نه پسر کوچک، رفته پولشو گرفته از معاویه در حضور بزرگان عرب، امضا داده، 6 میلیون در هم پول که در بیت المال چیز بوده این برداشته، کوفه برداشته، و مالیات شهر دارا و گرفته، خورده و رفته دنبال کارش. دیگه حسین دیگه حقی نداشته، اومده شلوغ کرده کودتا کنه. اگر اینا به امامت اعتقاد داشتن، پس چرا این امام هشتم پاش رو رفت دست مأمون بوسید در خراسان که من ولیعت تو باشم؟ یعنی اون گفته بود بیارینش ولیعت ما باشه، و اگر قبول داشت که امامه و یه امر الهیه، پس چرا رفته اونجا دست مأمون بوسیده که اونجا بکشنش انگور بش بدن؟ امیر جان تلفن 318-345-34-25 رو اعلام کنید. خیلی وقت هست که ما با کسی صحبت نکردیم، از هموطنان میتونن زنگ بزنن اگر سوالی هست، پیشنهادی هست، در خدمتشون هستیم چند دقیقه. این شده اساس دینداری و خداشناسی ما. موهومات، کتابای قطور هم آخوند جفنگ نوشتن، خب کاری نداره دیگه. هر کجای دنیا یک کلام حکیمانه گفته شده، دانایان جهان اونا رو ضبط کردن، ثبت کردن، نقل قول میکنن. شما ببینید هیچ کس توجه به اینا داره؟ هیچ کس در دنیا. بریم این دانشگاه های جهان، بریم پیش خود عربا موقع حج. آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسیم؟ میگه برو دنبال کار زندگی امام جعفر صادق. دیگه که اینا شده اساس دیانت ما، حاصلش هم همینه که ملازم می‌فرمایید.
ولایت فقیه. حقانیت ما از کجا میاد؟ از اولاد علی میاد که میرسه به رسول، رسول هم نماینده خداست، ما نماینده خدا هستیم از طریق همین امامت.

0: Emame. Hello. Hello.
1: Hello.
0: بفرما قربان.
1: درود بر شما قربان.
0: درود بر شما قربان. درود بر شما. بفرمایید.
1: جناب شما شما که میگید تمام مشکلات مملکت ایران از همون کودتای بوسراشت مرداد در علیه دولت قانونی مستبد صورت میگیره، این کودتای بوسراشت مرداد خودش جوابی بود در اون کودتای 25 مرداد که مصدق مخواست که بر علیه شاهی کودتایی انجام بده و تمامی و گارد سلطنتی و تمامی افسران را بازداشت کنه. این اگه این چیزی توضیحی در این باید
0: توضیح بده. سوالتون تمام شد؟ خیلی ممنون. گوشی خدمتتون باشه. خب ما چون یه خط مثل که بیشتر نیست البته خط میشه. نه عزیزم دکتر مصدق، اگر کودتا آقایون روز 25 مرداد انجام بشه و کش شد و دستگیر شد، 28 مرداد دوباره از نو کودتا شد، نه این که ایشون میخواست چنین کاری بکنه. بفرما قربان. بفرمایید عزیزم صداتون میاد.
1: آقای مکترم بدنام هست ولی کاری که تحریمش خود دست به منه ما که نداره، تحریم نزید میشه به آقای خامنه‌ای آقای ترامی یه اکسل عمل و همین اکسل عملش برای تحریم تحصیل گذاشته، یعنی تحصیل میکنه تحصیل در ایره و حالا در حالی دیوانه پیدا شده است به جان دیوانه ها. این مسئله مثلا بگم که شما باید که معنیه باید الان توی شرایطی که خبر ایرانی ها بحثشون تغییرات در ایران هست ضرورت نداریم که ما بدونم در حال کمونیست ها یا رضاشا موضع بگیرم، بنده من کمونیست هم نشد سنت را بدونم بگم که ضرورت نداره که شما به این معنیه که دارید بزر از خودتون آزاده کنید و انحراف
0: قربان شما. من درست متوجه فرمایشتون نشدم که واقعا چی گفتید. شاید این دستگاه ما خوب نیست یا تلفن بودن. صحبت ترامپ رو شنیدم که فرمودید که ولی بقیه حرفاتون رو متوجه نشدم. عرض من در یک موضوع خلاصه میشه و اون این هست که ما مردم ایران 80 میلیون نفوس هستیم، بایستی بتوانیم خودمون یک راه حلی پیدا کنیم، تکیه به خارجی نکنیم. هیچ خارجی برای کسی کاری نکرده. اینا یک جای اینجا هست به نام کوبا، 90 مایلی خاک آمریکا. این کوبایی آمد شد مأمور روس‌ها، موشک‌های اتمی آورد، نشانه گرفته بود واشنگتن و نمیدونم لس آنجلس و شهرهای بزرگ و موشک‌های اتمی. اینا فهمیدن در زمان کندی بود، از اون سو زمان خروشچف بود، اینا معامله کردن که اینها موشک‌هاشون رو ببرن. بردن و گفت کمر بستن به قتل فیدل کاسترو. چندین دهه اینا نقشه میکشیدن، حتی حمله نظامی هم کردن منتها شکست خوردن. یعنی با کوبایی هایی که در فلوریدا بودن و هنوز هم هستن، اینا چیز کردن، یه چیزی به نام خلیج خوکام مشهور هست آمدن و شکست خوردن. و اون چه نقشه کشیدن اینها که بتوانن این کاسترو رو از بین ببرن، نتوانستن. حالا چگونه است که اینقدر اینها در کشور ما راحت دولت عوض میکنن و دولت میادن و دولت میبرن و نمیدونم هر کار بخوام با ما میکنن. داستان ما چیه؟ چگونه است این داستان؟ بفرما قربان. سلام بر شما قربان. بله بله زنده است برنامه، صداتون هم پخش میشه، بفرمایید. صداتون داره پخش میشه قربونتون برم. بفرمایید.
1: من میخواستم اگر ممکنه از شما خواهش کنم یه مقداری راجع به این تغییراتی که توی شروع شده صحبت کنید یا یه مقداری مردم رو راهنمایی کنید. البته خب خواسته یه جالب نباشه، من فکر کنم خیلی احتیاج داشته باشم مردم خوزستان و روهای دیگه استانهای دیگه از اینا پشتیبانی کنن. میخواستم ببینم نظر جناب
0: در باب کی بود؟ من متوجه جمله اول نشدم عزیزم، یه بار دیگه تکرار کنی.
1: بله من میخواستم از شما خواهش کنم این تظاهراتی که در شروع شده.
0: بله بله بله بله بله, بله متوجه.
1: یه مقداری میخواستم از شما خواهش کنم که به مردم آقاش بدیم.
0: بله فهمیدم، متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم، متوجه شدم. جوهر سخن هموطن عزیز این است که وقتی در یک جایی، در یک استانی یک شورشی میشه، یک اعتراضی میشه، سایر استانها پشتیبانی کنن و فرمایششون درسته. ما تا به صورت یک تن واحد متحد و متفق نباشیم میسر نیست نجات از دست اینها. مدت هاست اینها مردن، مدت هاست که اینها دیگه در واقع از نفس افتاده این حکومت، منتها ما اون اتفاق و اتحاد ملی که لازمه این چنین کارهاست رو نداریم. متاسفانه وقت ما تمام شده. از شما سپاسگزارم، از امیرم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

سال 1304 خورشیدی، سلسله قاجار در ضعیف‌ترین شکل ممکن به سر می‌برد. در هر ناحیه و منطقه از ایران حکومتی خودمختار بر سر کار آمده است. در هر گوشه و کناری از ایران تلاش برای تجزیه و از بین رفتن نام ایران صورت می‌گیرد. انگلیسی‌ها با توجه به ضعف دولت مرکزی قاجار که تنها اولویتش حفظ حرمسرا و زنبارگی است، وارد خاک خوزستان می شوند. آنها می دانند که این منطقه از ایران چه منابع ارزشمندی دارد. نفت، طلای سیاه به وفور در خوزستان یافت می شود، چیزی که انگلیس ها سخت بدان نیاز دارند. حکومت خوزستان که در آن موقع عربستان نامیده می شد در دست این شخص بود، شیخ خزعل، حکمران خوزستان و رئیس قبیله بنی کعب. انگلیسی ها قصد داشتند به کمک شیخ خزعل این نقطه طلایی از کشور را تجزیه و از خاک ایران جدا کنند. آنها با پول و حمایت نظامی از شیخ خزعل موافقت او را جلب کرده بودند تا این اتفاق شوم رقم بخورد. اما با قدرت گرفتن رضا خان که در آن موقع هنوز رضا شاه نشده بود، ورق بر می گردد. او سرسختانه در برابر این نقشه شوم استعمار پیر ایستادگی می کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ 500 ساله خوزستان، نوشته ی احمد کسروی، و کتاب دوم، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، نوشته ی سر پرسی لورنس. شیخ خزعل فرزند شیخ جابرخان نصرت الملک و یکی از چهار پسر او بود. آنها از سالها قبل حاکم محلی محمره یا خرمشهر فعلی بودند. بعد از مرگ جابرخان نصرت الملک، حکومت به شیخ مزعل خان رسید و تا 10 سال سلطه او بر منطقه ادامه داشت، تا اینکه او با کمپانی لینچ انگلستان بر سر مسائل مالی و سهم خود از کشتیرانی در کارون با انگلیسی ها دچار اختلاف می شود. شروع داستان حمایت انگلستان از شیخ خزعل از همین جا آغاز می شود. آنها با تحریک شیخ خزعل او را وادار می کنند که برادر خود را بکشد و به جای او بر مسند قدرت تکیه کند. شیخ خزعل که در بیرحمی همتا نداشت، با قتل برادر بزرگ خود و قتل عام برادرزاده های خود، به جای او حاکمیت خرمشهر را به دست می گیرد. او اکنون حمایت و پشتیبانی نظامی انگلیس را در اختیار دارد و قصد دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. او در ابتدا مردم قبیله خود را که با او به مخالفت برخاستند سرکوب کرد. سپس سران قبایل بنی طرف، بنی لام، آل خمیس و آل کثیر را قتل عام می کند و قدرت خود را به تمام اعراب منطقه تحمیل می کند. حکومت قاجار در آن دوره فقط نام حکومت مرکزی را یدک می کشد و عملاً به جز تهران و چند شهر اطراف قدرت نفوذی نداشت. سران بیلیاقت قاجار برای تأمین هزینه های حرمسرا و سفرهای پرهزینه تفریحی به اروپا، هر گوشه از خاک ایران را طی قراردادهایی واگذار می کردند. یکی از این ننگین نامه ها که شاید باورش سخت باشد، واگذاری و فروش شهرهای آبادان، اهواز، بهمنشیر، هندیجان، شادگان و حتی فروش رود کارون به شیخ خزعل بود و این مناطق به املاک شخصی او تبدیل شد و او نیز این مناطق را به مدت 60 سال به انگلیسی ها اجاره داد. فروش مناطق و شهرهای خوزستان به شیخ خزعل در زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد و علاوه بر این، مظفرالدین شاه لقب امیر تومانی و معز السلطنه را به شیخ خزعل داد. شیخ خزعل در سالهای 1273 تا
1278 خورشیدی وارد یکی از لژهای فراماسونری مصر شده بود. در سال 1300 خورشیدی به درجه استادی ارتقا یافت و در ضمن پیشنهاد کرد تا لژی به نام خودش در خرمشهر دایر نماید. گراند لژ مصر پیشنهاد خزعل را بررسی کرد و فرمان تأسیس لژ خزعل خان را صادر نمود. در سال 1297 خورشیدی شیخ خزعل از سوی پادشاه انگلستان لقب شوالیه فرمانده را دریافت می کند و چندی بعد هم موفق به دریافت لقب سر از سوی پادشاه بریتانیا می شود. اینها تنها القاب و نشانهای تشریفاتی نبودند، بلکه برای او مسئولیت قضایی و نظامی خریده بود، به طوری که حالا او از شاه ایران هم حساب نمی برد و تنها خود را پاسخگو به پادشاه انگلستان می دانست. در سال 1300 خورشیدی قراردادی بین پرسی کایکس به عنوان نماینده دولت انگلیس و شیخ خزعل به امضا رسید که سرآغاز همدلی یک تبعه ایرانی با اتباع بیگانه بود، مقدمه ای برای جدایی همیشگی خوزستان از ایران. در متن توافقنامه چنین آمده است: دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است تا حمایت لازم را از شما به عمل آورد، به نحوی که راه حل رضایت بخشی در صورت هر گونه تجاوز حکومت ایران به قلمرو شما به عمل آورد و حقوق شما را نسبت به داراییتان در ایران به رسمیت بشناسد. وسوسه انگلیسی ها ضعف دولت مرکزی قاجار و هرج و مرج ناشی از دوران مشروطیت شیخ خزعل را به فکر جدایی طلبی انداخت. خزعل در سال 1301 خورشیدی با کمک کنسول انگلیس در اهواز عشایر عرب را متحد ساخت و داعیه عربستان آزاد را برای اولین بار به طور رسمی اعلام و خود را امیر عربستان خواند. همزمان عوامل انگلیس در بغداد، قاهره و سوریه با درج مقالاتی که سوژه های آن از آرشیو MI6 تأمین می شد بر تنور تجزیه خوزستان هیزم می افزودند و اعراب خوزستان را که همیشه در راه ایران جانبازی و فداکاری کرده بودند علیه استقلال کشور می شوراندند. در اینجاست که رضا شاه که در آن دوره مقام سردار سپه داشت با پی بردن به این اتحاد شوم شیخ خزعل با انگلیسی ها وارد میدان می شود. رضا شاه در سفرنامه خوزستان به ماجرای خزعل اینگونه می نگرد: من نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین النهرین و شامات خوزستان را یک آلت عربی معرفی کرده، خزعل عرب را امیر مستقل آن معرفی می کنند. خزعل سالانه هزارها لیره برای روزنامه نگاران مصر و عراق می فرستاد که در روزنامه ها و مجله های خود او را امیر عربستان بنویسند. مبلغ گزافی به شعرای چاپلوس و یاوه‌سرا و به سفرای عراق و شام و مصر و حجاز می بخشید که در میان عرب او را به نام المحسن الکبیر مشهور گردانند. اگر کسانی معتقدند که رضا شاه را انگلیسی ها بر روی کار آورده اند، باید پاسخ لازم را به تاریخ بدهند که چگونه یک عامل انگلیسی توانست پا بر حلقوم انگلیسی ها نهد و قراردادهای خزعل و انگلیسی ها را زیر پاهای خود له کند و علارغم خشم و اعتراض وزارت خارجه انگلستان به خوزستان لشکر بکشد و بساط توطئه تجزیه خوزستان را برچیند. رضا شاه ابتدا شیخ خزعل را به اطاعت فراخواند، اما پاسخ خزعل چنین بود: من اصلا شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما قاصبی هستید که شاه قانونی و مشروطه مملکت را بی گناه بیرون کرده و پای تخت را اشغال کرده اید و قاصبانه بر قوای دولتی دست انداخته اید. کسی که خود فرمان از انگلیسی ها دارد رضا شاه را قاصب می نامد. شیخ خزعل پس از ارسال این جوابیه با اشاره اربابان انگلیسی خود کمیته ای تشکیل داد به نام قیام سعادت و آنگاه توماری با امضای 15,000 نفر به جامعه بین الملل فرستاد
و درخواست کرد که از تجاوز رضا شاه به قلمرو او جلوگیری شود و سپس نامه‌ای به کنسول انگلیس در اهواز نوشت و تقاضاهایش را به شرح زیر بیان کرد. یک نفر سرباز ایرانی در عربستان نماند، تمام فرامین من تایید و تصدیق شود، مالیاتی که بر عهده من است باید به همان میزان سابق باشد، انگلستان باید قولهایی که به من داده و قراردادهایی که با من بسته عمل کند، من تعهد می کنم مصالح دولت انگلیس را حفظ خواهم کرد. از نویسندگان قومگرا باید پرسید که اگر کسی عامل دولت انگلیس را از سریر قدرت پایین بکشد و در برابر مطامع بیگانگان قد علم کند، آیا گفتمان نجات پرستانه را به ایران تحمیل کرده است؟ به هر روی رضا شاه تصمیمش را در مورد خوزستان گرفته بود. او در سفرنامه اش می نویسد تصمیم من تزلزل ناپذیر و با هر قوه‌ای که باشد عربستان مصنوعی را به همان نام اصلی خود خوزستان تبدیل و آن ایالت را جزء لاینفک وطن خود خواهم کرد و به یک عرب وطن فروش اجازه نخواهم داد به اتکای جراید بین النهرین و تبلیغات خارجی خود را امیر مستقل خوانده یکی از بزرگترین ایالات ایران را ملعبه دستهای جنایتکار خود بسازد. همزمان شیخ خزعل با نامه‌نگاری به نمایندگان مجلسی که مخالف رضا شاه بودند قصد داشت از این طریق نیز به او فشار وارد کند. در رأس مخالفین رضا شاه در مجلس سید حسن مدرس قرار داشت که طرفدار شیخ خزعل بود و نامه او را در مجلس خواند که در آن رضا شاه را فردی قاصب خوانده بود و خود را طرفدار آزادی و قانون اساسی معرفی کرده بود. رضا شاه پس از احضار به مجلس بسیار خشمگین شده بود و این جملات را بر زبان آورده بود: اینها خیال می کنند من امیر کبیر هستم و دست دراز کنم و بگویم رگ مرا بزنید، من رگ اینها را می زنم. او سپس بدون توجه به مخالفت سید حسن مدرس و چند نماینده دیگر آماده جمع آوری لشکر برای سرکوب شیخ خزعل شد. سردار سپه به هنگام عزیمت به خوزستان با مخالفت رسمی سر پرسی لورنس وزیر مختار انگلستان در تهران مواجه شد. نامه اعتراضی سفیر

آن که عصر همان روز ارسال شد چنین است: باید خاطر آن جناب را مستحضر سازیم که در ماه نوامبر 1924 میلادی دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان اطمینان‌های رسمی به جناب اجل شیخ عربستان دادند که در صورت وقوع تجاوزی از طرف دولت علیه او اقدامات لازم نظامی و امنیتی به عمل آید. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که شیخ را در وضعیت فعلی خواهد برد که شیخ را در وضعیت فعلی و استقلال نگاه دارد. رضا شاه هر دوی این یادداشت‌ها را به سفارت انگلیس بازگرداند و آن را خلاف حق حاکمیت و استقلال ایران دانست. دولت انگلستان که حریفی چون رضا شاه را سرسخت و غیر قابل انعطاف می‌دید، به فکر مداخله نظامی افتاد و بصره را به انبار تسلیحات مبدل کرد که از آن طریق برای شیخ خزعل سلاح فرستاده شود به هر روی سردار سپه وزیر جنگ و نخست وزیر ایران در 15 آبان سال 1304 خورشیدی به خوزستان رفت و به خوابهای آشفته‌ای که لورد کرزن وزیر خارجه انگلستان دیده بود محلی نگذاشت و برخلاف رئیس الوزراهای پیشین که از ترس انگلیس چشم بر اعمال خزعل بسته بودند با چشمانی باز به سوی خوزستان شتافت تا خزعل صاحب مدال از پادشاه انگلیس را یا وادار به اطاعت از حکومت کند و یا او و اندیشه اش را در خاکهای سوزان خوزستان دفن کند و داغ بیگانه پرستی را از چهره توایف وطن پرست عرب زبان بزداید. در همین حال خزعل در پی آن بود که نیروهایی را برای مقابله با رضا شاه جمع آوری کند و فرستادگانی را به نزد خانهای بختیاری و لور و قشقایی گسیل داشت. ننگین ترین کار وی این بود که برخی از روزنامه‌نگاران عراق را که جیره‌خوار وی بودند واداشت تا مقاله‌هایی به دشمنی رضا شاه بنویسند و بدگویی‌هایی به ایران و ایرانیان داشته باشند. با همه این کارها خزعل نتوانست در برابر رضا شاه تاب مقاومت بیاورد و در تاریخ 15 آذر سال 1304 خزعل در بیرون از اهواز به استقبال رضا شاه رفت و از همه مهمتر اینکه اهواز و خوزستان بدون خونریزی به آغوش وطن بازگشت. شیخ خزعل در دیداری که با سردار سپه برای عذرخواهی گذشتهش آمده بود به پای رضا شاه افتاد و از او طلب بخشش کرد. رضا شاه پاسخ خود به شیخ خزعل را در کتاب سفرنامه خوزستان چنین آورده است: قصد کشتن تو را ندارم، به این شرط که خود را متعهد به ایران بدانی و چشمت به طرف تهران باشد نه جای دیگر، زیرا هر کسی که به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و اگر بعدها به این رویت ادامه بدهی تنها مجازات تو مرگ است. این چهره رضا شاه بزرگ برای هنگامی است که از سفر خوزستان بازگشته بود، گوش خزعل را پیچانده بود و به او فهمانده بود که کشور بی صاحب نیست. در تهران بزرگان به استقبالش آمدند و او حتی وقت نکرده بود صورت خود را بتراشد. این چهره خلاصه ای از خود اوست: پیروز ولی خسته، مصمم ولی نگران. نسخه اصلی تصویر این است: بازگشت پیروزمندانه از خوزستان و استقبال بزرگان از او در تهران. هنوز شاه نشده بود ولی در همان دوره پس از کودتای اسفند 1299 تا 1304 بیشتر از 50 سال پادشاهی ناصرالدین شاه به ایران خدمت کرد. خب طبیعی است، زنباره نبود، سرباز بود. رضا شاه با پشتکار یک پارچگی و هویت ملی را به ایرانیان بازگرداند. نام کهن ایران در دوران او در جهان رسمیت یافت و هویت ملی در زمان او

موضوعی بنیادین در کتب درسی مدارس ایران شد. او پادشاهی بود که در نهایت توان یک انسان خدمات بی‌نظیری به میهنش کرد. رضا شاه هنوز هم با فاصله بسیار مهمترین شمایل تاریخ معاصر ایران است. میراث و دغدغه‌های او همچنان تازه است و نیاز زمانه ما ایرانیان.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. این هفته من در روم هستم، پایتخت ایتالیا، و مهمان من یکی از کسانی است که برای این انقلاب بزرگی که توی 7-8 ماه گذشته در جریان هزینه زیادی داده، بینایی یکی از چشمهاش رو از دست داده، ولی این باعث نشده که بشینه خونه، متوقف بکنه تلاشاشو و از آسیبی که دیده داره استفاده میکنه برای ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و بلندتر شدن صدایی که مثل خودش چشمهاشون رو در راه این انقلاب از دست دادن و همینطور خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و جوان هایی که الان کف خیابون هستن و تا جمهوری اسلامی رو نندازن بیخیال نمیشن. خانم الهی توکلیان، خیلی خوشحالم که برای اولین بار میبینمت و در خدمتت هستم. مدت هاست ما با هم در تماسیم برای هماهنگی یک گفتگو و خیلی خوشحالم که بالاخره این امر میسر شد و من اینجا.
1: ممنونم، متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما. منم خوشحالم که شما رو میبینم و مشتاق دیدارم.
0: الهی جان، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم از خودت بگو. حالا چطوره؟ میدونم که چندین عمل جراحی رو پشت سر گذاشتی، پروسه درمان هنوز ادامه داره. از آخرین وضعیت درمانیت برام بگو.
1: حالا که خب جسمی خورده بهتر شدم، ولی حالا روحیم، میرم روانشناس و برای من روانشناس گرفتن، چون در یک کشور خب دور افتاده از ایران هستم، دور از خانواده و وطنم هستم، و مرحله درمانم خب 2 هفته دیگه قراره اون پروتز نهایی یا همون عمل نهایی رو انجام بدن، و تا الان پروتز موقت چشمای من گذاشتن که از اون چشمای من حرکت بیفته و 2 هفته دیگه زمان میبره.
0: حال روحیت گفتی که هنوز نیاز داره، از حال روحیت بگو.
1: حال روحیم که اصلا تعریفی نداره زیاد، چون دور از خانوادم هم، دور از وطنم هم، دور از بچه هام هم، و خیلی برای من روزای سختی داره رد میشه، با اینکه با تمام افراد با محبت کنار من هستن، افرادی هستن که این خانواده کنار من موندن و مخصوصا مردم ایتالیا که خیلی به من لطف داشتن، ولی در کنار اینا من خیلی دلتنگی زیاد دارم به خانوادم، به کشورم، به مردم.
0: تازه هم هست اومده بیرون،
1: تازه هم هست اومده،
0: قرارم نبود بیایی، یعنی مجبور شدی. اتفاقا سوالی که میخواستم ازت بپرسم در ارتباط با همین موضوع هست، در ارتباط با ایران و اون روزهایی که در ایران هستی و الان هم صبح تا شب به هر حال با این حضوری که در شبکه‌های اجتماعی داری به صورت فعال، معلومه که دلت هنوز اونجا هستی. ارتباط دو طرفه ای ایجاد شده بین تو و مردم ایران، ارتباطی که باهاشون داری رو چجوری میتونی توصیفش بکنی؟
1: ارتباطی که باهاشون دارم خیلی صمیمانه و خیلی متحده، خیلی، یعنی من وقتی یه پستی میذارم، عکسی میذارم، یا مدام میان دایرکت و به من محبت می، یعنی یه جور ابراز محبت میکنن به من و میگن ما واقعا متاسفیم، ما شرمنده هستیم، کاش ما جای تو بودیم، چرا ما، من حتی خیلی هستن میگن چرا ما جای تو نبودیم اون لحظه، کاش به من میخورد، به توی خانم جوان این تیر نمیخورد، و من واقعا هم ناراحت میشم که چرا این آرزو رو میکنن که کاش جای من بودن، و هم خوشحال میشم که چقدر مردم مهربونی ما داریم و چقدر همه متحد هستن و همه تلاش میکنن کنار هم باشن.
0: خیلی واقعا این چند ماه نشون داد که بسیار مردم نازنینی داریم، به خصوص از این نسل. از این نسل جدید چقدر بار در تماسن؟ نسلی که میشه گفت در واقع نسل پیشروی این انقلاب هستن.
1: شاید 90% کسایی که منو دنبال میکنن تماما جوان هستن.
0: دهه 80 چی ها میگن به چه ارتباطی داریم؟
1: ما کنارت هستیم، درست از ما دور هستی، ولی ما پشت هستیم، ما کنارت هستیم، و هر مشکل داشته باشه حتی در ایران اگر نتونی بیای ما میتونیم بهت کمک کنیم، و واقعا همدلی میکنن.
0: میتونستی زندگی عادیت رو داشته باشیم الهه، یعنی منظورم مثلا بعد این اتفاق هستا، یعنی رفتی اعتراضات شرکت کردی، چشمت از دست دادی، بینایی چشمت رو از دست دادی، و میتونستی به هر حال از اون ترسی که برات ایجاد شده بعدش بگی که به قول خودت من بچه دارم، زندگی دارم، به زندگی عادیم برسم، خب، یعنی برم یه گوشه‌ای و زندگی رو بکنم و کسی مثلا نفهمه الهه توکلیان کی بوده و کجا بوده. چرا تصمیم گرفتی بیای جلو صحبت بکنی و خودت رو به جامعه بشناسونی و صدای اون کسایی رو که دوست داری رو بلندتر بکنی؟ چرا این تصمیم رو گرفتی؟
1: بله، من لحظه که خب چشام تیر خورد خیلی لحظه سختی بود. اونجا دیدم که یک چیز رو از من انگار دزدیدن. نمیتونستم سکوت کنم. احساس میکردم اگر سکوت کنم اول از همه به خودم خیانت کردم و به تمام کسانی که چشم رو دست دادن.
0: چرا فکر میکنی اگه سکوت میکردی خیانت کردی؟
1: چون از من به اجبار چیزی رو میخواستن. من نمیتونم چیزی رو که اجبار قبول کنم. تصمیم گرفتم که صدام بلندتر باشه، نه فقط برای خودم، برای خیلیا، برای خیلیا که به هر دلیلی نمیتونن صحبت کنن، به خاطر خانواده، به خاطر عزیزانی که دارن، به دلال امنیتی، و واقعا نمیتونن. حتی خیلی هستن که نتونستن برن بیمارستان، نتونستن عمل کنن و هنوز تو چشماش رو ساچمه هست و این خوب خیلی بده. من تا جایی که میتونم این صدا رو بلندتر فریاد میزنم که خیلی ها مثل من هستن توی ایران که یه چشم که نه دو تا چشم دست دادن.
0: بله. نمونش متین منانی،
1: پارسا قبادی و خیلی های دیگه، حسین نادری بیگی، و حتی من عزیزانی میشناسم که نومش خزر رنجکش یه چشم رو که دست داده ایشون رو پروتست کردن، ولی خب چشم دیگرشون هم توی عکس هم مشاهده کردم که سرچشمه هم خورده به چشم راستشون، مشخصا بینایی اون چشم هم تحت تاثیر قرار گرفته به مرور زمان. اینا فقط ما تعداد نیستن، خیلی زیاد هستن.
0: ارتباطتون با خود این بچه هایی که مثل تو یعنی آسیب چشمی دیدن در این اعتراضات چطور هست؟ یعنی با خیلی هاشون سعی میکنی مثلا ارتباط برقرار بکنی؟ با هم چه نوع رابطه ای دارید؟
1: بله، رابطه خیلی خوبی و دوستانه با هم برقرار کردیم. این استا که هم دیگه رو پیدا کردیم، کنار هم دیگه بودیم و به هم خیلی مشاوره میدادیم، دکتر هم دیگه رو معرفی میکردیم و خب این اتحاد کم کم شکل گرفت و افرادی که داخل این اتحادمون بیشتر شدن. ما فقط شاید 10-12 نفر بودیم، یه سر از 50-60 نفر در آوردیم و خیلی زیاد بود.
0: خانواده هاتون روی کردشون چطور بود؟ یعنی وقتی مثلا الهه توکلیان تصمیم گرفت که بگه که من این آسیب رو دیدم و همین رو تبدیل بکنه به یک صدایی برای دادخواهی، نقش خانواده ها چطور بود؟ حامیتون بودن یا به هر حال اون قشر خاکستری که میگن من بودن همش هشدار میدی که آقا نکنید، نرید، جمهوری اسلامی وحشیه، نمیدونم فلان اینا. نقش خانواده های شما، بچه‌ای که الان با هم در تماسید و تصمیم گرفتین صداتون رو بلند بکنید، اونها کجا وایسادن؟
1: خب خانواده من هم مثل اکثر خانواده‌ها نگران بچه‌هاشون هستن و نگران من مخصوصا. خب من چون دوتا بچه هم داشتم بیشتر نگران بودن، میگفتن اینا آینده دارن، زیاد صحبت نکن، سکوت کن. گفتم من نمیتونم. خب مادرم خیلی میترسید، مادرم میگفتش که من نمیخوام تو چشمت از دست دادی، اگه سکوت نکنی شاید ببرنت زندان، عفونت کنه اون چشمت از دست بده، شاید جونت به خطر بیفته. و من حالا نمیدونم میتونم این خاطره رو بگم یا نه. من آخرین بار که دیگه تصمیمم جدی شد برای اینکه خیلی بیشتر رسانه‌ای کنم، من مادرم تا چند وقت اصلا چشمای منو نمیدید. یعنی من مدام پت میزدم که مادرم نبینه، چون مادرم دوبار سکته کرده و نارتی قلبی داره. و خب لحظه اول که من چشمم توی خورد مدام گریه میکرد. یه بار بیمارستان بستریش کردن، یه مدت تو بخش ویژه بود و من دوست نداشتم دوباره من توی این حال بد ببینمش. مدام پد چشمی میزدم. و یکی بار که برای من احساری اومده بود، مادرم خیلی ناراحت شد، گفت دیدی بهت گفتم اگه ساکت باشی اتفاق نمیافته. یعنی تو خونم خیلی دیگه سر صدا شد، همش سر من جورایی داد میزدن که چرا ساکت نشدی، اگه سکوت میکردی اتفاق نمیافتاد، الان برات احساری اومده، تفهیم اتهام بهت خورده. گفتم باشم اونجا، من یک لحظه فقط پدمو برمیدارم. سری برداشتم تا چشمو دید، زد تو سرش، زد به پاهاش، انگار یه عزیزی رو از دست داده، انگار یک عزیزی رو چشمش دارن کفن میکنن. من اون لحظه اون از مادرم دیدم و نتونست تحمل کنه، فقط 3 ثانیه نشد. من سریع پدو برداشتم، آرومش کردم، گفتم ببین مامان تو یه مادری، منم یه مادرم، پس خودتو بذار جای کسایی که تیر خوردن و زیر خاک همونطور دفن شدن، خودتو بذار جای مادر کیان که بچه‌ش رو تو یخ گذاشته و اینا رو باید کامل درک کنی. تو 3 ثانیه نتونستی، تازه من زندم دارم نفس میکشم با صحبت میکنم، ولی اون کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک هستن،
0: اعدام شدن
1: اعدام به دلایل خیلی نامفهوم و خیلی علکی جونی نفر رو گرفتن. بعد چجوری میخوای من سکوت کنم؟ من نمیتونم، من واقعا اصلا نمیتونم درد خودم و خیلی ها که مثل خودم چشون از دست دادن رو بیخیال بشم.
0: پاسخشون چی بود؟
1: گفت جون تو از دست میدی سر این راه، اگه بخوای خیلی ادامه پیدا کنی. گفتم اشکال نداره، اگر شاید روز بتونم همه دیده بشن، کسایی که چشاشون آسیب دیدن، کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک رفتن، صداش ازشون در نیومد. اگر این اتفاق بیفته من خوشحالم، حداقل عذاب وجدان ندارم که سکوت نکردم روی خیانت ها، روی جنایت ها. فقط من از خودم نگذشتم به خاطر خودم، من به خاطر خیلی از خودم گذشتم. هیچ منت هم نیستش، دادخواهیه، چون چشمای خیلی از دست رفته، خیلی رسانه‌ای نکردن، خیلی صحبت نکردن.
0: هنوز هم خیلی هستن که ممکنه نگفته
1: حق دارن، حق دارن. نباید ما خب من از هیچ وقت خورده نمیگیرم که چرا نمیان رسانه نمیکنن، چرا صحبت نمیکنن. واقعا حق دارن. تو ایران نمیشه. من هر وقت پست میذاشتم، استوری میذاشتم، سریع واکنش برانگیز بود که چرا میذاری بعد پاکش کنی، نمیشد.
0: امیدوارم این صحبت‌ها رو که الان گفتی من تحت تاثیر قرار گرفتم خودم شخصا، و امیدوارم خانواده‌ها، کسایی که آسیب دیدن، واقعا بدونن که یکی از مهمترین راه‌هایی که شاید بشه جلوی این ظلم وایستاد و هزینه رو برای خود اونها هم کمتر کرد، اینه که بیان جلو و صحبت بکنن و آگاهی رسانی بکنن، چون جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری و به قول معروف وحشی هست و یکی از مهمترین سلاح‌ها در برابرش آگاهی رسانیه. خیلی هستن که در این حوزه فعال شدن این چند وقت، یعنی هم خودت و کسانی که آسیب دیدن و هم خیلی از شخصیت‌های سرشناسی که تصمیم گرفتن بخش بزرگی از تمرکز فعالیت‌هاشون رو بگذارن روی کسانی که آسیب دیدن در این اعتراضات، حالا به طرق مختلف، مشخصا چشمشون رو از دست دادن، بیناییشون رو از دست دادن. من اشکان خطیبی، بازیگر سرشناس ایرانی، رو می‌بینم که مرتب به هر حال دنبال این کار هست و کمک هست، واقعا صدای بلندی هست. ارتباطت با فعالان این حوزه، شخصیت‌هایی که در این حوزه فعال هستن، چی هست؟ چطور هست؟
1: همیشه فکر میکردم خب شاید اونا هم سلبریتی ها و این فعالان یه خورده شاید به دلایلی نتونن زیاد نزدیک من بشن، ولی از لحظه که ایران بودم تا همین الان کنار من هستن و به من همش امیدواری میدن. جایی که ناراحت هستم سریع میان با من صحبت میکنن و میگن مطمئن باش راهت درسته، کارت درسته، و من یعنی جورای قوت قلب من میشن. یکی مثل آقای عزیزی، مثل آقای اشکان خطیبی که از اولین روز در ایران کنار من بودن و من دلداری دادن تا همین الان، و ممنونم ازشون که ایشون باعث شدن که من تحت عملا جره قرار بگیرم و منو با خانم روبرت آره و آقای میکل ماری معرفی کردن، آشنا کردن، و روند درمان من و بیمارستان من در ایتالیا شکل گرفت.
0: میدونم که در اینستاگرامش هشکان و جای دیگه در توییتر راه‌های مختلفی رو هم اعلام کرده برای کسانی که در واقع میتونن کمک بکنن به این کارزار و بچه‌های بیشتری رو مثل تو بشه نجات داد و به هر حال مراحل درمانشون رو طی کرد. الهه جان، چند ماه الان در خارج هستی، ولی خب جزء کسایی هستی که هنوز به قول معروف بوی ایران رو خیلی میدی. خیلی خیلی مدت کمی هست که از کشور بیرونی، به خصوص زمانی ایران بودی که این بزرگترین جنبش ضد رژیم توی 40 خردی سال گذشته در جریان بوده و جز کسایی هستی که هزینه دادی. یعنی وقتی صحبت میکنی به عنوان کسی که خودش در وسط داستان بوده و هزینه داده میشه این صحبت‌ها رو ازت شنید. این چند ماهی که بودی به هر حال این فضای خارج کشور رو شاید بیشتر درک کرده باشی، حالا هم شبکه‌های اجتماعی هم خودت که به هر حال اینجا حضور داری، چقدر نگرانی ها و دغدغه ها و مسائلی که تو این فضا مطرح هست رو نزدیک میبینی به اتفاقات داخل ایران و اون چیزی که تو فکر جوان ها و ذهن بچه ها در داخل ایران داره میگذره؟
1: خب داخل ایران ما همه برای هدف مشترک، انقلاب شروع شد و هنوزم انقلاب هست، در جریان یه هدف مشترک بندازی جمهوری اسلامیه، و مردم ایران از مردم خارج کشور، ایرانی خارج کشور میخوان که صداشون باشن از راه دور، و واقعا مشکل همینه. نفرت پراکنی و حاشیه هیچ نگرانی از مردم حل نمیکنه.
0: دور شدن از اون هدف است. دشمن اصلی یه جا دیگه نشسته، ولی
1: و هنوز همچنان جنایت میکنن، همچنان زندانی میکنن، همچنان دارن مخالفت میکنن و صدای خیلی دارن خاموش میکنن و هیچ اتفاق نیفتاده. این حاشیه ها به نظر من یه جور تفرقه است، یه جور خاموش کردن این انقلابه، یه جور خاموش کردن این جنایت هاشونه.
0: خب از همینجا اگه بخوای الان به ایرانی های خارج از کشور، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، اگه بخوای یه پیامی بدی، یه صحبتی بکنی، چی بهشون میگی؟
1: کنار هم باشن و علی رغم هر عقیده‌ای که دارن با هم به جلو قدم بردارن، و ما همه یه هدف داریم، چه ایرانی داخل کشور، چه خارج از کشور، آزادی ایران. ما ایرانو آزاد میخوایم و ایرانو کامل میخوایم، نمیخوایم تجزیه بشه از نظر اکثریت مردم که یه حداقلی هستن که میخوان ایران تجزیه بشه.
0: کساشون خیلی
1: هم ضعیف هستش، ولی اکثریت میخوان که ایران آزاد باشه، چون اون ما برای اون وجب وجب خاک ایران ارزش قائلیم و احترام قائلیم و برای ما خیلی مقدسه.
0: تو وقتی داخل ایران بودی این سوال رو بذار بپرسم، چون برای من خیلی خودش، چون من خیلی رو مسئله تمامیت ارزی ایران خودم حساس هستم، بچه‌ای که داخل بودن تو خیابون میمدن تظاهرات میکردن، باشون در تماس بودی، حالا چه تو شهر خودت
1: بله.
0: چه جای دیگه که الان باشون در تماسی، اصلا تجزیه و اینجور چیزا چقدر تو ذهنشون میگذره؟
1: خب ما داخل ایران بودیم و در مشهد، خب شهر بزرگی و از همه اقوام هستن تقریبا در اعتراضات بودن. خب من چه در مشهد چه در شهرهای دیگه که تماس داشتم باشون صحبت که می کردم، هیچ کس از تجزیه طلبی، خواسته تجزیه طلبی نبودن و هیچ کس از تجزیه طلبی صحبت نمی کرد. همه یک ایران آزاد بود می خواستن.
0: الان خیلی ها معتقدن که آتش این انقلاب خاموش شده یه مقدار، حالا خب یه چند وقتی ممکنه هر روز مردم در خیابان نباشن مثل روزهای اول، میگن دیگه تموم شده، جمهوری اسلامی به خصوص روی این زمینه خیلی تبلیغ میکنه که آره این یه شورشی بود از بین رفت و فلان، ما تونستیم کنترلش کنیم و اینا. موافقی با این موضوع؟
1: نه اصلا موافق نیستم، چون اینها همه یک آتش زیر خاکستر هستش. من دارم مشاهده میکنم دخترانی که الان با حجاب اختیاری در خیابون دارن قدم میزنن و عکسشون برام توی اینترنت منتشر کردن، خیلی زیبا هستن و چقدر زیباتر که پسران هم کنارشون هستن با شلوارک رفتن بیرون و کنار این دختران زیبا هستن و کارگرها میبینن که احتساب میکنن.
0: خیابان هم همچنان شلوغه، یعنی ممکنه حالا هر روز نباشه، ما تولد حمیدرضا رو داشتیم، نمیدونم فراخوان‌های مختلف در ایزه جای دیگه دیدیم که به هر حال مردم از هر فرصتی استفاده میکنن،
1: به خاطر اینکه مردم باورشون شده که جمهوری اسلامی سقوط کرده، این باورشون شده و همه منتظرن که این چیزی که در سر مردم هست روی زمین پیاده بشه.
0: پس میشه گفت شاید این رژیم در فکر مردم اول سقوط کرده و الان داره در واقعیت در واقع در ایران هم از صفحه روزگار محو میشه. نقش شخصیت‌های سرشناس خب به هر حال مثل به اشکان اشاره کردیم و بقیه بچه‌هایی که به هر حال با در تماسن توی این حوزه کمک میکنن، حالا یکی برای بچه‌هایی که چشمشون رو از دست دادن، یکی برای خانواده اعدامی‌هاست، یکی برای خانواده زندانی‌های سیاسی. شخصیت‌های سرشناس به خصوص سلبریتی‌ها، ورزشکارا، مربی‌ها چقدر مهمه که همراه مردم باشن، صداشون باشن. ما خانم افسانه بایگانه داشتیم چند پیش، خانم کتانین ریاهی رو داریم، پانتها بهرام بله که به اون حرکت زیبایی که انجام داد. چقدر مهمه، چقدر نقش اینها رو چطور میبینی؟
1: خب اینها یه قوت قلبه، یه قوت قلبه برای اینکه ما تنها نیستیم. من لحظه که خب من اول دوستم شروع کنم از قدر رنجکش که وقتی عکسش رو توی این استام منتشر کردم با یک چشم باز و منم اون شجاعت به من دست داد و من هم عکسمو بدون پد در اینستاگرام گذاشتم و وقتی حرکت خانم پانتا و بهرام، کتانه ریاهی و خانم تنانی علی دوستی و افسانه بایگان رو وقتی مشاهده میکنیم یه قوت قلب میگیریم، میگیم خب اینا سلبریتی‌های خیلی مهمی در ایران هستن که تاثیر خیلی بسزایی دارن،
0: خیلی میتونن الهام بخش باشن. حالا اینا اسامی که بردی در کنارشون خیلی اسامی دیگه هم بودن، بازیگرای مردمون هم حتی با ویدیوهاشون با پست‌هایی که گذاشتن، خواننده‌ها، ورزشکارا، ولی همچنان نیازه که شاید بیشتر بشه.
1: بله و همچنان خب نیازه. من خیلی هستن با من در اینستاگرام صحبت میکنن از همین افراد سرشناس و واقعا به من قوت قلب میدن. یه جایی رو خب من درگیر حاشیه‌ای کم منو داخل حاشیه میبرن و با این افراد که صحبت میکنم واقعا دوباره روحیه میگیرم و خیلی خوب خوشحال میشم که در کنار همه ما هستن.
0: دو تا مورد مشخصا که میخوام راجبش ازت سوال بکنم، یکی شهبانو برای پهلوی هست که با تماس گرفتن، صحبت کردی باشون و اون مکالمه هم به حال دیدم که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتی اینا، چه حسی شدی وقتی به حال کسی مثل ایشون با تماس گرفته و قوت قلب داده؟
1: خب من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و خیلی روحی بدی داشتم اون زمان و خب از خانواده دور بودم، درد داشت چشمم، خیلی درد زیادی داشتم. بعد وقتی تماس گرفتم با من واقعا سورپرایز شدم، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، انگار مادرم به من زنگ زده و احوال پرس منه. یه حس خیلی قشنگی داشتم که دوست داشتم تلفن قطع کنم. من با ایشون نزدیک 15 دقیقه صحبت کردم و در این 15 دقیقه ایشون فقط دلداری میدادن به من و انگار مادر من پشت تلفن با من صحبت
0: کرد. اون جمله معروف هم حتما گفتن دیگه، نور بر تاریکی پیروزه.
1: نور بر تاریکی پیروزه.
0: شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون هم هفته پیش روم بودن.
1: بله.
0: اومدن دیدنت و باهات صحبت کردن، اون دیدار چه گذشت؟
1: دیدار خیلی صمیمانه بود و خب خیلی خوشحال شدم که با ایشون ملاقات کردم. حس خیلی خوبی بود، دقیقا حسی بود که انگار من غریبه ندیدم، من یکی از هموطنهام رو در آغوش گرفتم و حس خیلی خوبی من دستم.
0: چی گفتی بهشون به عنوان یه جوان ایرانی به نمایندگی از جوانهای دیگهی که برای مثل تو در خیابون بودن و اعتراض کردن؟ حالا جدا از صحبتهایی که ایشون باد کردن که دیدم در رسانه ها مختلف پوشش هم داده شده، تو بهشون چی گفتی به عنوان یک کسی که برحال میتونست این پیام رو منتقل بکنی؟
1: مردم ایران واقعا روزای سختی رو در انقلاب زن زندگی گذروندن. خب ما خیلی جوان ها دست دادیم، خیلی جوان ها نابینا شدن، خیلی زندانی شدن و همه اینها میخوان یک صدا باشن و اون یک صدا بودن نیاز به یک اتحاد داره، یک اتحاد کلی داره و من این از ایشون اون همبستگی و اتحاد رو خواستم.
0: درسته، منم واقعا با بخش زیادی از مخاطبا که در تماسم همه میگن این اتحاد به هر حال هم صدایی، یک صدایی در برابر جمهوری اسلامی و اینکه ما به دنیا بگیم که با هم متحدیم خیلی مهمه، نه لزوما در قالب تشکیل یک حزب، اینکه آدم‌ها در ظرفیت‌هایی که دارن، در موقعیت‌هایی که هستن استفاده بکنن برای اینکه اون صدای مشترک رو برسونن به دنیا و به مردم ایران که رفتن جمهوری اسلامی هست. به آخرای این گفتگو میرسیم الهه جان، اگه برگردی به اون روزی که رفتی بیرون در مشهد، این اتفاق برات افتاد، برگشتی خونه و متوجه شدی که بینایی یک چشمت از دست دادی، دوباره میرفتی؟
1: من دوباره رفتم. دوباره من بعد از این اتفاق، خب یک ماه که تحت درمان بودم نمیتونستم از اتاق تاریک بیام بیرون و مدام از پنجره صدای شعار میشنیدم، صدای تیراندازی میشنیدم و خیلی زیاد بود تو مشهد، خیلی، و نتونستم تو خونه بمونم، همونطور فقط گوش کنم. گفتم منم شاید با همین چشمم بتونم کمکی باشم برای یک نفر دیگه و من رفتم. بعد دوستان میگفتن اگر یه دونه گاز به چشمات بخوره خب امکان تخلیه داری دیگه، اون موقع دیگه 100%. گفتم مهم نیست دیگه، من پا تو این راه گذاشتم دیگه، به آخرش فکر نمی کنم و رفتم. من 3 روز آبان که هر شب بودم و شبای بعد هم میرفتم، همینجوری با دوستان تنها گاهی اوقات میرفتم. خب خیلی ترسناک بود تنهایی، ولی خب میرفتم و بازم میرم.
0: برای من اصلا خیلی خیلی جای تقدیر، اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، یعنی خیلی خیلی شجاعت زیادی میطلبه همچین دیدی رو داشتن نسبت به زندگی، آینده و کشورش آدم داشته باشه. اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده، این دوربین تو هست، اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده از اینجا یه پیغامی بدی چه هست؟
1: اون ویدیویی که از من تو اینستاگرام پخش شده که خودم منتشر کردم، که روی تخت بیمارستان شهرستان اسفراین، شهر خودمون، دارم ناله میکنم، دارم میگم که کمکم کنید که چشامو از دست ندم. یه بار دیگه برو نگاهش کن، یه بار دیگه اون ویدیو رو پلی کن، تا آخرش نگاه کن ببینم میتونی نگاه کنه تا آخرش. اون لحظه‌ای که من ناله میکنم، اون لحظه‌ای که دارم جیغ میزنم، میگم کمکم کنید، چشم از دست ندم، ببینم میتونی تا آخرش نگاه کنی و گریه نکنی و دلت، نمیخوام دلت برای من بسوزه، اصلا من از تو هیچ انتظار ندارم که دلت برای من بسوزه، ولی فقط میخوام بدونم میتونی تحمل کنی. اگر تونستی خب خیلی بیرحمی، پس طبیعت جواب تو پس میده و من نه میبخشمت و نه فراموش میکنم هیچ وقت.
0: حالا اگه از همین دوربین بخوای به کلن جمهوری اسلامی، سردمدارای این رژیم صحبت بکنی، بهشون چی میگی؟
1: مقامات اصلا ارزشی ندارن که حتی من صحبت کنم، ولی اینو بدونید شما محکوم به رفتن هستین، چون رفتنی هستین.
0: بسیار مفید و مختصر که میگن همین هست. سوال آخر یا درخواست آخر، اگر بخوای با مردم صحبتی بکنی، با کسایی که امشب بینندت هستن، من مطمئنم میلیون ها نفر الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن و میخوان بدونن که الهه توکلیان که بینایی یک چشمش رو از دست داده در راه این انقلاب، برای بقیه مردمی که الان نشستن و نگاهش میکنن چه پیغامی داری؟
1: مردم ایران، اتحاد بین ما در داخل ایران و چه خارج از ایران برای هدف مشترکه. اگر میخواییم اون هدف مشترک برسیم، باید کنار همدیگه باشیم، باید حاشیه رو بذاریم کنار برای خودمون و نسلهای بعد از خودمون.
0: مرسی از تو الهه توکلیان و ممنون از وقتی که گذاشتی.
1: متشکرم. ممنونم.

به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست، با اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستن گویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست، دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی ها میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان. امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممد میشن. اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منو بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه و الا هرچی توش پول در بیاد آخون زن بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخوند میفهمه، شکم زیر شکم، هیچی دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمون اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امام رو بدین من بخورم، دوزی میکنین سهم امام رو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امام رو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچا. آخوند صبح به صبح میره تای چاه، با امام صبحونه میخوره، میاد بیرون میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله، غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل این که یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواید. یک آقایی یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبتهایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم. و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام،
نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل ماری کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو برمیگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم. این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که میتوانم برای آینده ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی میدانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر می رود افق وسیع تری فراروی او قرار می گیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود، با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی دنده‌هایش بیرون زده و یکی آنقدر دارد که در پول دست و پا می‌زند؟ اگر خدا هست پس چرا ناله‌های ما را نمی‌شنود؟ چرا ما را به آرزوهای معقول ما نمی‌رساند؟ چرا ما را در مملکتی قرار می‌دهد که مشتی عوضی به آن حکومت می‌کنند؟ چرا جوانی ما که هر صدم ثانیه آن بند بازی چند مثقال طلا می ارزد دارد نابود می شود؟ چرا چرا چرا؟ آقای فاضلی به من بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشان ها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخونید. بی صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، معالجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی، هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده، من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجوده با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن
و دانشی به تو دادن قبل از این که تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم بهتون میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. یا خوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تریشین داره و کرم تریشین یکی از بدترین امراضیست که کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست می شد، یعنی کود رو می اومدن می خریدن، چاها رو خالی می کردن، اینا رو با خاک قاطی می کردن، می زشتن تو آفتاب، بوگندش همه کوچه رو بر می داشت، بعد سوار خر می کردن، اینا رو توی گاله می ریختن، وقتی خشک می شد می بردن توی مثلا جنوب شابدالعظیم، یه جایی بود به اسم کریزک، یا می بردن ورامین در اصفهان که خیلی تهرانی ها مثلا مسخره می کردن. من یادم، ما بچه بودیم نمی فهمیدیم، می گفتن در اصفهان کیک خرید و فروش می شه، کیک همونه، در تهران هم خرید و فروش می شد. مغنی که می اومد این کار رو می کرد، پول نمی گرفت یا پول کم می گرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی می کردن کرم داشتن مردم، و یکی از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیدیله و برقه، دیگه کسی اونجا بر نمی گرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه می کردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه. ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیق داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد، ژامبون گوشت خوکه چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنرمندهای خیلی خوب ایرانه، میرفتیم اونجا و توی ماشین من میشستیم که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی، اینا شکار میکردن توی مازندران، اونجا گوشتش رو کباب میکردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان میخوردیم. اما همین آقا که کباب بلبل و عرق و اونجا تو ماشین با ما میخورد، گوشت خود نمیخورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش، بهش گفته بودن که این بده، آدم رو بیغیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مثل، من از این راحت تر نمیتونم براتون مثل بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچ وقت فکر نکردی ببینی
وقتی میگه ید الله فوق عیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان، توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یهو میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسیدن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیفتو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانوی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 تا بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من، انقدر این کهکشانها بزرگه که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه، سریعترین. ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم 12000 مایل رو در عرض اصلا زمانشو نمیتونی، یک دهم ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم، نه اینکه روش خودم میارم بشینم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن اینا رو قبول میکردن، امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خدایی؟ همون آخوند ریشو است یا فرمشو عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری با مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی اللهیا. در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یه مهر در قالب انسان داریم، یه مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اون چاهه.
میره آویزون میشه به ذریح امامزادش، پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه، فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتم رو بذارم بشینم راجع به کهکشان ها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه و ببرم سطح کارم رو روی یک پایه علمی و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردم رو سر ببرم و پشن برن دیگه بگن با او فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چجور به وجود اومده، فرضیه های مختلفی دارن اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت نامش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت نامه اینشتین و آخرین میگفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود ولی یهودی ها واسه این که اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت، کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجا که داریم میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی، به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه رو که گفتم عقاید منه از کتابهای مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آقا خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی؟ من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شماها بدم. تفاوت من با آدم های دیگه در همین، من ادعایی ندارم، من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میره داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیهه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه، میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزها رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم رو بردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه، ما ایرانی ها متاسفانه علاقهی به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن، نباید بشینن
سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا می خواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا؟ چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته، این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همه‌رم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چی کار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتیست که مصلحت رو باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. بریم مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر رو نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان همدیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میریمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری وا کردم قرآن ها. اینا کلام او خداییش که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی، اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی. من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چجوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟

آقای مهدی شمشیری افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. اینقدر اشتباه تو این کتاب هست، یکیش الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز، بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت دو ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصلاً مسئله نداریم برادر، رعب‌آور شه. ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه، یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزی است که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33: و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد، پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در حرف، در عرف، کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانست انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن اینگونه است. سار رو نمیدونم کان نبوده چجوری، چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینه میخوام بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده. چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندشو فرستاد زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم چه ربطی به هم دیگه داره، نمیدونم، نمیخوام بدونم. خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر اثر گذاشته روی دینهای دیگه. چون اینا که میان دین درست میکنن، از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن، میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان، اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن، با هم دیگه جر و بحث میکنن. یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن. برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در

0: یه رفیق ما داریم داوود تو کاناداست، از کسانی است که تو کانادا یه نفر دارم استیو، یه نفر دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم. یه یادداشتی امروز با ماهانه‌ای که برای من میفرسته فرستاده، دیروز یعنی، نوشته افراد بیشماری که از بیماری‌های مختلف رنج میبرند یا میبردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه‌های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سال‌ها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه‌های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون‌ها ایرانی هنوز در سرمای 57 منجمد گشته‌اند، یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی میکنند و امیدوارند که بیماری بیخردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچرا که نامش ایران است میپردازند. وقتی که شما توسطش ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته، به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا، همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چه جوری میان. مثلا نماینده فوکول کروات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. اون سازگارا رو فرستن اینجا، دارن خرجش رو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو، حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکش دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم، زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعری دیگه برای من بفرسین نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاریا داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج و قافیه. این بحری که شما تو شعر میگی، این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز میکرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، راحت بنویس. حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان، تازیان، فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه غارتگری است. تازیان، آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است، چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد، چه خردمندی خردمندی خرد. این آخری رو خیلی قشنگ گفتی، چه خردمندی خردمندی خرد. باریکلا اینجوری فکر کن اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی، دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی، با این دوتا بازی کرده. بد نیست، ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمی‌ترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنن و بگن این از طرف خداست؟ صحبت قانون نیست. هان بعد ادامه داره. تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی، اونجا بر من تعریف میکنه و من میام بیرون بر شماها تعریف میکنم. این بود که اطرافیان ممکن بود مثلا خیلی چیزها میگفتن که عمر هرچی میگه سه روز بعدش الله در اون مورد یه دونه آیه میفرسته، ولی خیلی مسائل بود که الله آیه میفرستاد که اصلا ربطی به عمر هم نداشت. اینی که اینها تمام تراوشات مغز خود محمد امروز روز، همه دارن میگن، استادان اسلام شناسی دارن میگن، حتی سروش میگه، حتی اکبر گنجی میگه، دیگه انقدر باز شده، همچی چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که اون بالا بشینه همه کهکشانها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. این خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفره بگیره که اونجا حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم. سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنم، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکنم. بعد حالا اگرم میگفت این کتاب مال منه کسی قبول نمی کرد، پس بنابراین یه الله درست کرد، گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخوندها درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. شاید هم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دوزی. خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون بر میاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ما ایم که واسه چا درست میکنیم، ما ایم که بابایی هستیم، به خدا مربوط نیست، ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چا، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچه که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا. اونجا آزاده، البته سیغم میفروشن، چون آخونده هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من، نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من نم حرف احمقانه است، ببخشیدا، حرف احمقانه، یعنی من خودم رو قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم آدم خیلی باشعوری، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی، در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رم براش بگم. ببین، یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودمو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بهترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ ما اونو میذارم توی قهقرهای خودش بمونه، یه روزی بیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدی و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیف دارم، یه آرشیف توی صندوق بانک، یه آرشیفم خودم نگه میدارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یه ها آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخوندها بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن میگن همه آخوندها بد نیستن. چرا همه آخوندها بدن؟ آخوند به یه جایی میرسه، یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی. کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمیست. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم، اما ما چطور میتوانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو میکند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمیکنه، با نمایندگی الله گفتگو میکنه. جبرئیل خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه. ایل یعنی خدا. این خدا رو همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون میترسیده خداسازی کرده. اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما رو انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس آن شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منصوب شده غیر قابل اثبات و یا حتی وجود خدا نیز براستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با این حرفا از میدون در برم و خیلی سال شروع کردم عزیز من، شماها من رو به چشم معلم میبینید. چون شماها منو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه. همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: سلام سلام، از اوز سوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان میگفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش میزدند، گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد، سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث، درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره، اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینه که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیث بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب می ترسید. برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیث رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان می کنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از اینکه عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیث پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده. محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد، گذشت. در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمتت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه. چی از این بهتر؟ برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور. اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم. اینجوری یعقوب لیث بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش درآورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سکزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سکزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتم در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد، رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سگزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نامه نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرد، عبدالله سگزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیث به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرد. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به فارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیث رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق بالله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه، مرداد سال 254. خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیث رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب عراق شد تا در منطقه‌ای دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدن. فروردین سال 255. خب از اون موقع 7-8 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نام نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود. از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند، مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونها از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر میکردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع میکردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها رو آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258، یعنی 3 سال پس از جنگ اول، با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده ی لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیث صفاری در 29 خرداد 258 در جندی شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله صفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال‌های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستبیله، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، سه قوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حجت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزد. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نوب محمدی رو قرص نگه دارن که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلام ها سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را میفتند، هرچی یارو امامه داره بگه اینا قبول میکنن، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی انقدر رواج نداشت، الله، الله طبقه هفتم آسمون رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر ببر گردنشو. میری تو بهشت، میری تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوبه اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینی که خواهش بکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بذاریم بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه رو تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمع توی تمام ادارات، تو رادیو تلویزیون، توی همه جا، این اینا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره، میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام از زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به درائه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه، دزد دزد است اگر کسبت قاضی دارد. و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمیکنه برای من. اتفاقی افتاده، هیچ کسی هم قبول نمیکنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندا کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده ای هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیروپاتالاشون با آخونده دارن کار میکنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده. خودفروش اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاستمدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاستمدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب، مسئله این نیست که به این سالگرد که در واریته آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره بگه آلزایمر گرفتم، یعنی شامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا این یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه شنبه. منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منه میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس 1 سال از 26 از 26 فروردین، از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358، میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسروشاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. نا حرفای سال اول انقلابه، مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه 9 دی ماه 1358، خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانمهای بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد 2-3 صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون 2 روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور، وسط شهریور من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقات رو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره 1، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم می خورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو می خورن. 2، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها 2 گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلولهای قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. 3، شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود، ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن، رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید، یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدم هایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتن بلیت فروختیم. گفتم اینکه چند؟ گفتن اینکه $5. گفتم با فروش $5 بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آه، باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود، اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمی گفتن، یا زندان می رفتن، یا از مملکت می بدن بیرون حرف می زدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشون می کردن. اینی که این آزادی که میگن برای ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاش که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم. استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد. اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این برا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان. آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پاریس کاری نداشت، منتها اینا چون کسی نبودن همش باید

شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته. انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد، اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندها، بقیه شارلاتانها، بقیه دزدها. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند، اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ایان نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. 7، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه، که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حق بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که من خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی.

0: تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشترت بود چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی بدید. بعدش هم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده میرفتن، صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور. گفت من غذا خوردم، سیرم. گفت این کتلتا رو خانم درست کرده، خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و پنج تا خورد و هفت تا خورد و هشت تا خورد و اینا. بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم، مثل که دو سه تا خوردم. صابخونه بهش گفتش که درست میگی، دو سه تا نخوردی، هشت تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو. یه جوکی بود میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست. گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر دید باز انتخاباته، کاغذایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کساییست که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به کی رأی بدین. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رأی بدی یا نری رأی بدی. اونا قبل از این که این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره، اینا رو قبلا نشتن تعیین کردن. بعد این که حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه پنج شیش تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف وای میسن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه. ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خونه دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگاش. گل هم یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمن؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلاب هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردند به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردند به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12، انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده اینا اجرا میکنن. شماره 13، انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. فعلاً به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت می‌کنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که می‌تونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه‌ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخونده باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نمازخون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم کی بود کی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه. یه عده‌ای هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، من جلوتونو گرفتم، به ما کمک کن، چی کار کنم، چی از من خواستید که براتون بکنم. هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند. درود بر تو، درود بر تو. می دونی چرا؟ اومده اینجا خرجشو دارن می دن، مفت می خوره، مفت می گرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانید احمدی نژاد رئیس جمهور کشور از کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یک کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن، راست میگه. من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم. به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته، ببینید مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماورا و طبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه، شما درست میگید، ولی 6 نفر که دیدن و حتماً هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا، خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه، تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانویی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، $100 بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلم خالی کردم، یکی دوتا 5 تا 10 تا 100 تا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیارم. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت. رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، منظور خلیج فارسی، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها ساکنین مازندرانند. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری دزدان سرزمینت، بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد. آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقیست که در سالگرد روزه، سالگرد منبر، من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار. من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی، خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد، یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند. من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمیخونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم. رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم، این کارا رو کردم. شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم، میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسش رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسش رو برمی‌دارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی‌ها دیکتاتور سازیم. ما ایرانی‌ها هر چی بیا، ما از مداد بت می‌سازیم، از چوب بت می‌سازیم، از زمین بت می‌سازیم، از درخت بت می‌سازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمع رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امامزاده درست کنه، ما سقف می‌بندیم تو جاده، وای می‌سیم که زودتر بریم این پنجره‌ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره‌های آهنی یا چوبی یا نمی‌دونم با نی درست کردن، با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بی‌غیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزاده پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا، با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش دیگه، هواپیماتو بذار کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود کی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن. تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا توی تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمی‌چیند، اختصاص به اسلام نداشته بلکه شامل ادیان مختلف می شود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب دوم الارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان و کتاب چهارم منجی در ادیان نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام 12 از نیمه اول قرن 10 میلادی و قرن 11 میلادی به بعد در کتاب‌های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد. در روایات نقل شده از این کتاب‌ها نام‌های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات مادر امام 12 کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولاً از نام‌هایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است، گواهی بر این دست از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه‌ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشانه های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه 12 امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام 10 شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام 12 در سال 260 هجری قمری آغاز می شود و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان می‌پذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین‌های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی، او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلونگ، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانیه باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه های مردم را بر برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید، فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب چهارم فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام یازدهم شیعیان دوازده امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام دوازدهم است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد، هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی پنج امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام پنجم خواند تا شیعیان اسماعیلی هفت امامی و در نهایت جعفر که خود را امام دوازدهم خواند و منکر مهدی امام شیعیان دوازده امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره این که او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام حدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری امام یازدهم شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر با دخالت خلیفه وقت با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان دوازده امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی، امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق، شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان. اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سؤال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علمها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست. اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهوانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه. دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از اکبر و رهبر و سه تا طبیله اسلامی به نام خبرگان و شورا و تشخیص، هیئت دولت دزد، سه قوه دزد به خصوص قوه قضاییه، همه دزدن. سردار سپاه دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه فسقلی هم دزد. این دزدان مثل دزدان معمولی نیستن. این دزدان دزدانی هستند که از طریق شرع مقدس اسلام دزدی می کنند، اجازه‌شون از شرع مقدس گرفتند، از قرآن گرفتند، به نام قرآن و به نام الله دزدی می کنند. الله هم کاری به این کاران نداره مطلقا، میگه دزدیتون رو بکنید و اسلام ناب محمدی رو مواظبتون باشه، مواظبش باشه. پس بنابراین اینها برای اینکه بتونن این دزدی رو ادامه بدن، بایستی همگی با هم سعی در اجرای اسلام ناب محمدی داشته باشن. چرا؟ اگر اسلام ناب محمدی نباشه، در دزدی بسته میشه. چون تو میتونی دزدی بکنی، اسلوزی دزدی اسلامی. مردم معتقدن، اعتقاد دارن، چون اسلامیه میگن اب نداره. یکی از دوستان من یه ایمیل برام فرستاده بود، اگر آورده باشم، ایمیل شراره خیلی جالب بود. میگه خمینی گفته ای کاش من هم یک پاسدار بودم. راست میگه، این از کلمات قصار امام خمینیه. یه وقتی هم میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است. خمینی گفته، گفته بود کاش من یه پاسدار بودم. یکی از دوستان پیدا کرده که چرا خمینی گفته کاش من یه پاسدار بودم. اگر پاسدار دزدی میلیاردی بکند، کسی جرأت ندارد به او حرفی بزند، مثل پاسدار محصولی، پاسدار رضایی و هزار پاسداران دیگر. ولی غیر پاسدار ادعا اگر 2000 تومان بدزدد، دست و پا و یا انگشتان او قطع می شود. بنابراین خمینی هم دلش محصه پاسدار باشه. پاسدار اگر با 10 زن برهنه دیده شود، مثل زارعی و کردان و مرتضوی و امثال دیگر، مشکلی نیست. ولی اگر یک دختر دانشجوی دکتری در همدان با نامزدش و یا دوست پسرش راه برود، عرش الله می لرزد. پاسدار اگر 1000 کیلو مواد مخدر وارد کند، چندین بندر خصوصی که حتی پلیس اجازه ورود ندارد، طوری نیست. ولی آدم عادی را به خاطر مواد مخدری که برای مصرف خودش گرفته، زندانی و حتی اعدام می کند. پاسدار می تواند اسلحه بکشد، یک نفر را بکشد، ولی پسر بچه‌ای که در بچگی بر اثر بازی با دوستش زمین می خورد و می میرد، اعدامش می کند. پاسدار می تواند با مدارک قلابی ماهیانه میلیون‌ها تومان حقوق داشته باشد، ولی آدم معمولی به خاطر مطالبه 200,000 تومان حقوق خود به اتهام علیه امنیت و براندازی رژیم سالها باید در زندان بماند. پاسدار چندین کاخ دارد در بالای شهر، طوری نیست، ولی خیلی از جوانان به علت نداشتن حتی یک اتاق کوچک قادر به ازدواج نیستند. پس خمینی میدانست پاسدار یعنی چه و آرزو داشت ای کاش او هم یک پاسدار بود. بنابراین باید رفت پاتی دزدا، دزدایی که به امر الله هر کاری دلشون بخواد میکنن، به امر الله شهر نو باز میکنن، حتی در مقبره مقدس حضرت رضا. شهر نو یعنی جایی که خانم اجاره میدم. زمان ما بهش گفتن شهر نو، حالا بهش میگن خانه افاف. مثل بهره بانگی که شده کارمزد، اسماشو عوض میکنن، اسلامی میشه. در تحت توجهات اسلام شما میتونید خانوم صادر کنید به دبی. در تحت توجهات اسلام میتونید دروغ بگی، میتونی مال مردم خوری بکنی. بعدش هم میگن که نه، اسلام یه چیزی دیگه است، این آخونده بدن. هیچ کی نمیگه اسلام و تو از این آخونده یاد گرفتی، حالا دیگه آخونده بدن، اسلام یه چیز دیگه است. نا از الله اجازه دارن، اون الله کمشونه، یه الله هم زیر زمین دارن. الله زیر زمینی رو اونجا 1400 سال 1200 سال حبسش کردن. هر کی هم بیاد بگه من اون یارو امام زمانم، گردنشو میزنن. چون اگه اون بیاد بیرون دیگه برنامه اینا تموم میشه. هرچند آخوند یه ترفند دیگه میزنه. چرا؟ سواری بده داره، بدعی داره، مقلد داره، باش فرق نمی کنه. میره تای چا هر روز صبح، صبحونشو میخوره تای چا، میاد بالا میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. امت همیشه در صحنه، رعیت همیشه در صحنه، این بقیه ها میگه بر. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این مقداری راجع به کتاب میخوام حرف بزنم و شاید شما رو تشویق کنم به کتاب خریدن، شاید، نمیدونم. اما قبل از اون دو سه تا موضوعی که من با دوستان باید روشن کنم. ایمیلایی که میگیرم یا تلفن‌هایی که میگیرم، مثلا یه بانوی تلفن کرده بود و اصرار داشت که من به همه میگم که شماها بگین خدا نیست. من همچه حرفی نمیزنم، از این واضح‌تر رو آشکارتر نمیتونم بگم. ایمیل هایی میاد که میخواد ثابت کنه خدا هست، تلفن هایی هست که من حرفی ندارم عزیز دلم، شماها هر چیزی رو که من دست زور که با کسی ندارم، من همیشه توی حرفام میگم این هایی که من میگم عقیده منه، ممکنه همشم بی خود باشه. من اصراری ندارم که هرچی من میگم درسته. من میگم تحقیق کنید. شما تحقیق کردی، به خدا رسیدی، هیچ اشکال نداره. اما سعی نکن اون چیزی رو که خودت باورداری به من فرو کنی، چون من همچی اصلی رو ندارم که مکنونات فکری خودم رو شما ها تحمیل کنم. کنفوسیوس یه دانشمندی بود 2000 سال پیش، گفت اندازه خداها فرق میکنه. هر آدمی یک نوع خدا داره، هر انسانی که به دنیا میاد یک خدا باهاش متولد میشه. هر انسانی که از دنیا میره یه خدای اون آدمه باهاش میمیره. من نمیگم شماها اینو قبول بکنین، میگم گفت. این حرف برای من قشنگه. اینشتین گفت خدای پسرعموی من پشت

هر کسی این یه مسئله شخصیه، یه مسئله اصلا به من نمیتونه مربوط باشه که کسی خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. من حق ندارم بهش بگم اگر قبول داری چرا قبول داری، اگر قبول نداری چرا قبول نداری. اون کسی که 5 وعده در روز و 17 رکعت نماز میخونه، من حق ندارم بهش بگم چرا میخونی. اگر دقت کرده باشین من گفتم در باره نمازت مطالعه کن، نگفتم نخون، نگفتم چرا میخونی، گفتم اگر دلت میخواد معنیش رو بفهم. لغتی ما همه مصرف میکنیم در تمام زبان ها هست، آسمان تو انگلیسی هم بشکن سکای، تو همه زبان ها هست. آسمان چیه؟ ببینید یاد گرفتیم بگیم آسمان، این لیر آبی، این چیز رنگ آبی که میبینیم بهش میگیم آسمان، ولی چیزی وجود نداره. شما اگر هر چقدر برید بالا به اون آبیه نمیرسید، چون از اینجا که نگاه میکنید آبیه. شبها که نور خورشید نیست آسمانی وجود نداره، تا بی انتها شما میبینید. اگر خورشید در مشرق باشه آسمان اینجا آبیه، اگر اون وقتی داره غروب میکنه چون شکست نور هست ماورا بنفش قرمز رنگ میشه نورش، ابرها رو رنگ میکنه، حجم هوا رو رنگ میکنه. این چیزی نیستش که شما فکر کنید مثلا این آسمان، هیچ وقت فکرش هم نکردید. در قرآن هم بارها و بارها راجب آسمون و طبقاتش و نمیدونم الله کدوم طبقه نشسته، چجوری رفته عرش رو ساخته، هرچی بری بالا این حرفا نیست، دروغه. حالا یکی میاد میگه نه آقا آسمون هست، طبقه اول و دوم و سوم و هفتم هم داره، طبقه هفتم هم عرش خداست. باش دعوا نداریم. به اینجا که میرسم من میگم هرچی شما میگید درسته، منتها اون طرف دست از سر من بر نمیداره. هرچی میگم درسته باز دوباره ادامه میده، میگم خانم آقا من قبول کردم اونایی که شما گفتی درسته، تمام حرفاتون درسته، باز دوباره ادامه. خیلی از شما فکر میکنید من همیشه باید حاضر یراق باشم که شما اگر تلفن کردید نیم ساعت در خدمتتون صحبت بکنم، به خصوص کسانی که مثلا ماهی $30 به من کمک مالی میکنن. بچه هم میگه من کمک مالی کردم. من میگم معذرت میخوام ولی تا حالا هرچی کردیم میخوام پستون بدم. اینا هیچ ربطی به هم نداره. شما به من هیچ کمکی نمیکنید. کاری که من دارم میکنم یک کاری کارسون. اگر کمکی میکنید به اونهایی که از این کار بهره برداری میکنن دارید میکنید. من یه ور قضیه رو گرفتم، دوستان دیگه‌ای هم یه ور قضیه رو گرفتن.

0: من حقوقی بر این کار بر نمی دارم. من درآمدی از این کار ندارم. منتها برای اینکه زبونم در اختیار کسی نباشه میگم که من برای ساعتی که صحبت میکنم پول میدم، پول ایرو میدم. حالا محبت دارن از من کمتر میگیرم، بعد نرخش میره بالا میخرم. من اصولا کاری به این ندارم شما چی را قبول دارید چی را قبول ندارید. حرف من حرف خرده. میگم وقتی که به خدا میگی توی نماز روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو به راه راست هدایت کن، این رو بفهم چی داری میگی. اگرم راه راست میخوای بری احتیاج به خدا نداری. خدا اون بالاست، نمیگم نیست، دوباره یخمو نگیریم بگی خدا هست. خدا هست، هر چی شما ها میگید درسته، ولی برای اینکه راه راست بری به خدا احتیاج نداری. برای اینکه کار بد نکنی نباید از بهشت و جهنم بترسی، باید بدونی کار بد بده. اما کار دین کاسبیه، یک شغله، یک شغلیست که از این راه پول در میارن. برید دقت بکنید، هر دین رو تو دنیا میخوان دقت بکنید، این دینها فقط پول میخوان. خدا، خدایی که شما میشناسی یا نمیشناسی یا هرچی شما میگی، احتیاج به پول داره، بی پول شده. از زمانی که موسی آمد این خدا بی پول شد. قبل از اون فقط به قربانی، زمان موسی هم حتی به قربانی که کفایت میکرد، میگفت گوشتای خوشمزه بیارین اینجا کباب بکنید، من بوی کباب خوشم میاد. باز یه ده الان یخامو میگیرن، به خدای ما توهین کردی. آقا جان تو توراتت نوشتی قربانی سوختنی. هر چیزی رو که تو کتاب هایی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین نوشته، بهش میگن مقدس. ما فکر نمی کنیم، من حرفم اینه که فکر کنیم. من میگم که تو یه پیرن میخوای بخری، 5 تا دکون میری پروبش میکنی، بعد بود میری پس میدی. دین تو همه عمرت میخوای باهاش زندگی کنی. نمیگم عوضش کن، نمیگم پسش بده، میگم بفهمش. در دین اسلام کتابی است به نام قرآن. هزار و 400 ساله نذاشتن ما بفهمیم تو این چی نوشته. حرفم اینه، اینه به فارسی بخون تا بفهمی توش چی نوشته. یه حرف بدیه، یه حرف بدیه، گوشی باید بفرش. یا یونگا آقا زمان شما قرآن میخوندم. خب به من چه؟ من گفتم نمیخوندم. حرفای پرت و پلا میزنن که منو ببرن یه جای دیگه. یا یه قصه اینجا دارم من از البته خیلی این آقای دکتر احمد ایرانی مثلا نوشته طوفان نوح ابلهانه ترین داستان کتاب های آسمانی. من اینا رو این تیترش فقط خوندم ولی اینا رو نرم میخونم، من اون لغت های ابلهانه احمقانه فلان ایناشو نمیخونم، رد میشم. داستان کشتی نوح و طوفان در تمام این سه تا کتابی که از آسمون افتاده وجود داره. تورات نوشته، انجیل کپی کرده، قرآن هم کپی کرده، هر کدوم هم به سبک خودشون کپی کردن، یعنی خداها یادشون رفته چیا گفتن دوباره عوض کردن. من این قصه رو به فارسی براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید، من نمیگم درسته نمیگم غلطه. قصه طوفان نوح به راستی یکی از همون که میگه داستانهایست در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بیان شده است. در آغاز باید دانست که این داستان از اسطوره های ملت های باستانی تر از یهودیان اقتباس یا دزدیده شده است. اسم داستان بوده گیلگمش، مال سومری ها بوده که خیلی قبل از یهودیان بودند. در این داستان خدای کتاب‌های مقدس برای مجازات قوم و قبیله‌ای کوچک یا ذره‌بینی به نسبت دنیا، یعنی نوح و اون چند نفری که دورش بودن، همه دنیای کتاب مقدس اونجاست، هیچ کجای دیگه دنیا رو نمی‌بینه، چون یهوه همونجاست. حالا ببینید یهوه چه کار میکنه. بعد تو قرآنم الله میگه من کردم. یارو گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا میدونی؟ گفت برو مصر کن. الله اومده تو عربستان، یه مش عرب وحشی اونجا بوده، گفته من کردم. هر کی هم میگه نه گردنشو بزن. این قوم که فاسد شده بودند، همه ملت‌های جهان و همه جانوران بیگناه کره زمین را در آب دریاها و اقیانوس‌ها خفه می‌کنند. یهوه یا الله به خاطر این قوم که سرکشی می‌کردند، همه دریا چیزا رو، هر چی موجود روی زمین بوده تو دریاها خفه میکنه. این خدای دانا و توانا به جز خفه کردن تمامی جمعیت کره زمین، جز خانواده نوح افسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای اصلاح نوع بشر به فکرش نمیرسد. همین خدای نیرومند و حکیم چون از آفرینش انسان پشیمان شده بود، یعنی این خدای دانا یه کاری کرده بود که نفهمیده بود، حالا پشیمون شده، پشیمون شده که چرا آدمو آفریده تو دماغش فوت کرده که بعد نوح بیاد. دست به چنین جنایت بزرگی میزند. جالب اینجاست که پس از پایان طوفان نوح باز از کار خود پشیمان میشود و قول میدهد که بار دیگر به چنین کشتار بزرگی دست نزدند. وقتی که مردم بردرها میگفتن بابا یه 30 نفر وسط یه بیابون یاغی شدن، خدا همه دنیا رو زیر رو کرد، حالا این همه جنایت تو دنیاست، کجاست اون خدا که زیر رو کنه طوفان بیاره؟ جریان طوفان رو بینی که میگه از تنور آب میاد، از آسمان باران میاد، این آب میاد میره 15 گز بالاتر از بلندترین کوه های دنیا رو میگیره، و هر چی موجود در دنیا هست خفه میشه. یادتون باشه قله اورست بیش از 8500 متر از سطح دریا ارتفاع داره. آب مطابق قانون ظروف مرتبطه همه جا یکسان وایمیسه، یعنی کره زمین از این طرف و از اون طرف 18000 متر باد میکنه، یعنی 18 کیلومتر قطرش گنده تر میشه. وقتی این طوفان میاد و تا بالای کوه ها رو میگیره، یه دایره بکشید، یه دایره دیگه دورش بکشید، این زمین باد میکنه. نویسندگان تورات و اقتباس کنندگان مسیحی و مسلمان که داستان طوفان نوح را با آفتاب بسیار و با ضد و نقیض گویی های بسیار بیان کرده اند، کمترین آگاهی از علومی چون جانورشناسی، زمین شناسی و منطق نداشته اند. یعنی اینا رو میخواد بگه اگه کسی اون بالا بود همه اینا رو میدونست، پس اینا رو آدمای روی زمین نوشتند و مطابق عقل و شعور خودشون نوشتند. در دورانهایی که تورات نوشته میشد هنوز قاره آمریکا، استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب کشف نشده بود. اگر نوح افسانه‌ای از همه جانوران جهان یک جفت به داخل کشتی خود برده بود، چگونه موفق شده است یک جفت کانگورو از استرالیا، یک جفت خرس قطبی از قطب شمال، یک جفت گاو آمریکایی یعنی بافلو از قاره آمریکا به خاورمیانه برده باشد؟ چگونه توانسته است با بیش از 1,000,000 حشره از سراسر کره زمین را گردآوری کرده باشد؟ از سوی دیگر مقدار آب در روی سیاره زمین در داخل اقیانوس‌ها، دریاها و رودها مقداری ثابت است. این آب از یه جا باید بیاد دیگه که 8500 متر بلندی آب بشه. آن از کجا اومده؟ اقیانوس‌ها که سر جاشونن، دریاها که سر جاشونن. ببینید وقتی فکر میکنید به دروغ پی میبرید، مگر اینکه به تفسیر روحانیون گوش بدید. نه کم میشود نه زیاد آن مقدار آب اضافی که بلندترین کوههای جهان از جمله کوه هیمالیا را به زیر آب برد از کجا آمد؟ و بعد از پایان طوفان نوح آب اضافی که سراسر سیاره زمین را پوشانده بود به کجا رفت؟ کسی فکر نمی کنه. اصلا فکر کردن راجع به این گناه داره، آدم میره تو جهنم. بر اساس داستان خنده‌آور طوفان نوح، این سیل پوشاننده کره زمین در حدود 5 یا 6 هزار سال پیش روی داده است. آیا جمعیت کره زمین آخه 5 یا 6 هزار سال پیش همون که همون 5 هزار سال پیش میشه، برای اینکه همه عمر زمین به گفته تورات 5700 ساله. آیا جمعیت کره زمین در مدت 5 هزار سال از یک خانواده کمتر از 10 نفر به 6,000,000,000 نفر میرسد؟ در سر 5,000 سال ممکنه برسه، کتاب مقدس سختی میگه حتما میرسه. از چند مثال کوتاه بالا باید به این نتیجه برسیم داستانهای چون طوفان نوح، آفرینش انسان از گل و خاک و مانند آنها داستانهای کودکانه بیش نیستن. کتابهای مقدس از سوی مردانی کم سواد که دارای آگاهی های بسیار اندک بودن نوشته شدن. هیچ دین یا مذهبی آسمانی یا الهی نیست. دین و مذهب یکی از اختراعهای انسانهای شیاد و مردم فریب است. مجله بیداری، اکتبر 2008. البته خیلی ها با این حرفای من موافق نیستم، هیچ اشکالی هم نداره. من به این زودی وقتم گذشت چیزی نگفتم که الان نگاه میکنم میبینم 20 دقیقه هم وقت ندارم. عجیبه. دوستان بریم کتاب بهتون معرفی کنیم. خاک ناسپاس 10 تا ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعت برنامه داره. اسم ویدیوها هست میراثداران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. اینا رو به خاطر اینجا بشکن کلوزینگ دان بر بیزنس شو بسته، 50 دلار تموم شده براش. این اون 50 دلار رو من به شما میفروشم برای کمک به اون دوستم. شما ها به من کمک نمی کنیم، من به اون کمک میکنم به اضافه خرج پست برای هر جایی که بخواید. کتاب های رو دیدم که من اگه بخوام کتاب دستم بگیرم به شما معرفی کنم گرفتاری پیدا میکنیم. صورت کتاب ها رو از روی سایت خودم اون بالا نوشته رضا فاضلی از روی اون پیاده کردم. کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسش های 1000 ساله، دین اسلام بر مبنای قرآن، و چون قرآن کم آورده حدیث و سنت هم بهش اضافه کردن. حدیث چیزیست که چند میلیون گفتند، ولی صحاح سته 6 کتابه که اینها اومدن خوباش و درست اونا که میگن صحیحه اونا رو صحاح یعنی جمع صحیحه اینا رو انتخاب کردن. آقای شجاع‌الدین شفا از روی این 6 کتاب مقدار زیادی از اینا رو پیاده کرده و همشو برای شماها توضیح میده توی کتاب از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل. کتاب بعدی در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. اولین کتابی که آقای شجاع‌الدین شفا نوشت ایران در چهارراه سرنوشت بود که حتی اسمشو نذاشته بود روش. من دارم اون کتاب رو. بعد توضیح المسائل داد بیرون و بعد در پیکار اهریمن. در پیکار اهریمن مبارزه فرهنگ ایران، فرهنگ به خصوص شعری ایران از فردوسی، یعنی از حنظله بادقیسی که قبل از فردوسی و رودکی بود تا حدود 30 سال پیش، حتی حدود 20 همون تاریخ تألیف کتاب، این دوتا رفته یک کتاب شده. کتاب بعدی جنایت مکافاته که در اصل 4 جلد بود با 1 جزوه. اینها رو همه رو ادغام کرده آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب. این کتاب نایابه. اگر بخواید این کتاب بگیرید باید پکیج 7 جلدی کتاب آقای شفا رو بگیرید. کتاب جنایت مکافات توشه. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب زندگی 144 خلیفه یا امیرالمؤمنین که اینها چه جنایاتی کردند و چه جور آدمایی بودند برای شما شرح داده شده، از خلفای اموی، اول خلفای راشدین که با اونا کاری نداره، امویان، عباسیان، فاطمیان، عباسیان که امویان اندلس و خلفای عثمانی. تولدی دیگر کتابی از شجاع الدین شفا که برای هر ایرانی که بخواد چیزی بدونه از نون شب واجب تره. تولدی دیگر رو بخونید. آدمی نبوده تولدی دیگر رو بهش معرفی کنم از من تشکر نکنه. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. ایران اسلامی در سال 2007 میلادی. اینجا داشتمش. فکر میکنم اینه. سی گفتار، سی تا از گفتارهای آقای شجاع الدین شفاست. افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت که دوتاش برای بار اول البعثت الاسلامیه الى البلاد الفرنجیه یه هم چیزی اسمشه، توپ مرواریده، و دوتا کتاب دیگه از صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از آقای شجاع الدین شفا. آخرین کتاب آقای شفا رو دارم اینجا. این رو اخیراً به دستم رسیده، فروغی در تاریکی. خلاصه ای از تمام این کتاب ها در این کتابه. فروغی در تاریکی. از آقای مهدی شمشیری زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. نویافته هایی در باره دکتر محمد مصدق. راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه و دکتر مصدق. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. بلای سلمان رشدی. خاندان امام خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی. ناگفته ها درباره خمینی. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه. ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف. این آخرین کتابشه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که در قرآن نوشته شده. من خیلی توصیه میکنم که کسانی که میخوان تحقیق کنن کتابای آقای شمشیری رو بخونن. آقای هوشنگ معین‌زاده کتابهاش خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. آقای معین‌زاده حرف‌هاشو در قالب داستان‌های تخیلی ولی فلسفی، به خصوص این کتاب آخریشو من تموم کردم، در دو قسمته. یک قسمت اصلا در پاریس با امام زمان میشینه و سعی میکنه که به آدمای مختلف از هادی خرسندی گرفته تا حسین علی منتظری تلفن میکنه که بیان در رکاب امام زمان بجنگین، و وقت حال امام زمان اومده الله بهش گفته ظهور کن، و اون وقت بهانه هایی که مردم میارن درباره امام زمان، امام زمان مستحصل میمونه چی کار بکنه، چون امام زمان قرن بیستم وقتی ظهور میکنه با شمشیر و 313 نفر کاری ازش بر نمیاد، یه دونه رگبار مستحصل همشون عبده میبره، مگر اینکه به مزخرفات آخونده گوش بدید. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان، همون تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهایی‌گری و بابیگری. یه چیز دیگه ای هم داره که من دارم، شیعه‌گری، بهایی‌گری و صوفی‌گری. حتما دو تا اینا چاپ شده به هر تقدیر. کتابی است به نام قتل کسروی که ناصر پاکدامن نوشته. دوستی از من 40 مقاله کسروی رو خواستن، هر چقدر گشتم پیدا نکردم. اگه صدای منو میشنوید، از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتابه به اضافه یک کتاب انگلیسی. کتاب انگلیسی هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این ترجمه کتاب نگاهی نو به اسلامه. اگر کسانی کتاب نگاهی نو به اسلام خوندن، انگلیسیشو میخوان بدن کسی بخونه، اون کتاب Psychology of Muhammad رو بگیرن. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، مقایسه این دو شخصیت تاریخی رو با هم دیگه کرده آقای انصاری. بازشناسی قرآن، شما قرآن رو وقتی میخونید حتما به خیلی جاها گرفتاری دارید. بازشناسی قرآن اگر بعد از اون بخونید به خیلی چیزا میرسید. روز قیامت در اسلام، اون دنیا یک کسی اومده بود حساب کرده بود، حساب سرانگشتی، که اگر شما یه حسابی داشته باشی از اول سال 2000 تا سال 2050، تعداد آدمایی که میمیرن در دنیا، و بعد شما سال 2050 میمیری، شما 12,000 سال باید تو صف وایسی که برای سوال جواب هر کدوم از آدم‌ها 2 دقیقه وقت ببره. ببینید امروز حرف محاسبه است، حرف کامپیوتره، حرف مغزه، نه هر مزخرفی رو گفتن آدم قبول کنه. باز بگو اون دنیا چه خبره؟ اون دنیا حلوا خیر میکنه. حتما اونی که به تو ظلم کرده اون دنیا یخشو میگیرن. بخوای باور کنی باور کن، من گرفتاری ندارم، شما گرفتاری داری. دوست عزیزم، نگاهی نو به اسلام به اعتقاد من بهترین کتاب مسعود انصاری، کتاب قطوری هم هست. شیعه‌گری و امام زمان، این نگاهی نو به اسلام رو دارم اینجا. بعد این کتاب نگاهی نو به اسلام و ببینید چقدر قطوره، هم بزرگه هم قطوره. ما هر روز یادمون میره اینه بزنیم، هر روز هم صدامون میاد، حالا وسط کار آخر کار میزنیم. شیعه‌گری و امام زمان اینه. به خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های بعدی آقای انصاری هست الله اکبر، راجع به الله و چرا الله اکبره خیلی توضیح داده کتاب، اونم باز کتاب قطوریه، حوصله خوندنشو داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه. پول خون، این پول خون ترجمه است. پول خون نوشته آری بن منشه هست، مأمور موساد، که چه بلاهای سرش میارن و به شما قشنگ میگه من در کجا در کجا در کجا. اون وقتی که شماها توی خیابونای تهران داد میزدید مرگ بر اسرائیل، بین فرستادگان خمینی و دولت اسرائیل اونجا کار میکردم که براشون جنس بخریم. مرگ بر اسرائیل. کتاب پول خونو بخونید، خیلی راحت بهتون میگه چیه. اسلام و مسلمانی کتابیست که ابن براق نوشته، کتاب بسیار جامعیه، آقای یکی از نویسندگان خوب عربه، آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته و آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67، اون وقت که خمینی گجستک جام زهر رو سر کشید و حدود 10,000 جوان ایرانی رو کشت. زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای انصاریه. هر زن ایرانی بایست اینو بخونه، چه معتقد چه غیر معتقد. این مثل قرآنی که میگم بخونید تا بفهمید. زن در دام ادیان ابراهیمی رو حتما بخونید. بعد کتاب های دیگه ای داریم، و انسان خدا را آفرید، کتابی که خیلی دوستان استقبال میکنن ازش، و این هم یک کتاب 700 صفحه ایست. علم رو به زبان خیلی ساده برای شما نوشته. علی نماد شیعه‌گری. علی که ما میشناسیم با علی که وجود داشته دو تا آدم کاملا متفاوته. یادم با زندیات تورج نگهبان، تورج نگهبان درویش بود، این بحث رو هر وقت میکردم میگفت آقا این علی ما یه علی خودمونه، اون علی نیست. در ایران اومدن به این اعراب یک کاراکتر ایرانی دادند، اون مسئله های جوانمردی و فلان و اینا. به هر صورت من اصلا داخل این حرفا نمیشم. اگر میخواید ببینید علی کی بوده، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید. یک کتابی هست بسیار بسیار تحقیقی، شرح احوال زندگانی محمده، از 300 سال قبل از تولد محمد تا آخرین روزهای زندگی محمد. این و تبار و همه رو میگه، از کجا اومدن، چجوری کوچ کردن، چی بوده، این اعراب از کجا حرکت کردن، چرا حرکت کردن، چه اتفاقاتی افتاده، و طبقه همون ایلهایی که بودن همه اینا رو میگه، و قریش چجوری مستقر شد در مکه، چجوری خانه کعبه رو خریدن قریشی ها، اینا همه توش هست. خیلی جالبه. من چند تا کتاب چاپ کردم خودم اینجا برای اینکه نایاب بود. یکی از اینها توضیح المسائل اصلی خمینیه، چیزی که خود خمینی اولش نوشت که بعد جمعش کردن. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، خاطرات شهبانو فرح کهندیارا، سه تا کتاب از محمد رضا شاه به نام پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، یک کتاب از شاپور غلامرضا، او هم هست، خاطرات غلامرضا پهلوی، از شاهزاده رضا پهلوی امید مردم سالاری در ایران، شورش در آینه مطبوعات دو جلده که فکر میکنم که نایاب داره میشه، تموم داره میشه، از آقای سطیب اقصا آگاهی های لازم درباره ایران، قرآن به زبان فارسی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم، یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم جمع آوری کردم داستان ها و قصص قرآن، مقابله داستانهایی که در تورات هست و این اون داستان در قرآن هست. کتاب مجموعه اشعار از همامی رفشار، یک کتاب و یک کاست، اسمش هست آلاله. گوشه های نادیده و فراموش شده از دکتر محمد مصدق، از محمد مجزا. اسلام در ایران از پتروشفسکی. سفرنامه رضا شاه بزرگ، سفرنامه مازندران و خوزستان، دو تا سفرنامه تو یک کتابه. اگر بخواید، تنها کتابی است که تقریبا خود رضا شاه دیکته کرده و نوشته شده. اینا رو گفتم. ملاحظ آقای علی میرفطرس هست، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی، دو جلد، دو جلدش با هم دیگه 250 صفحه است. این کتابا واقعا بی نظیره. حلاج، تاریخ در ادبیات، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست، راجع به تاریخ معاصر و به خصوص آقای دکتر مصدق نوشته. کتاب خاندان نوبختی نوشته عباس اقبال آشتیانی، باز از کتابای نایابه که فقط من دارم، کسی دیگه نداره، خودم چون چاپش کردم. من سرگذشتم رو نوشتم و سال 2001 فرست بوک چاپش کرد به زبان انگلیسی به نام سروایور. اگر خواستید ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از امیر نجات، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت ترجمه موبد آذرگشسب. من تایمم تموم شده، اصلا متوجه نبودم. باهاتون باید بر طبق معمول هر روز به خرد بسپارمتون و تا دوشنبه صبح. مادر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ترجیبندش راجع به دمتو بذار رو کولته که به ولی فقیه گفته.
2: ولی فقیه یک شواب و طفل نر قولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، لوتی بی مروت با انتر سشولت، دومت بزار قاتل مرد و مازار، بزن زار و بزن زار، تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت، دومت بزار امامت سوزوندن، چورت تو رو پروندن، تو دهنت کنید.

انسان شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریبون دیگه کم کن عداو.

باش دادی، وطنو به تاراش دادی، بدجوری ویراش دادی، عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت. هنات بی رنگ و بو شد واسه همه دست.

میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. میدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیش کستیم، آی پاس داره هزار تیر قلاف.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با رضا نوروزی صحبت میکنیم. چه اتفاقی میفته که یک جوان 32 ساله، دو سال پیش 1400، در میدان انقلاب تهران وانتبار خودشو آتیش میزنه، دو تا بچه و همسرش میگیرنش، 2 سال بهش حبس میدن، شکنجه، فشار، تا حدی که الان اومده و روایت داره میکنه که بچه نوزادش دچار تشنج شده بوده در زندان و آسیب جسمی و طبیعتاً روحی بسیاری به این خانواده وارد شد. رضا نوروزی که الان 34 ساله هست، یک جوان سرابی، اهل شهر سراب، که من اونورا خدمت کردم، مراغه بودم و میدونم که چه جامعه شجاعی هستن، چه آدم های با عشق و با مهری هستن. این نشون میده که یک جوان چجوری با حد اقل ها، با تمام آن چیزی که داریم، میاد وسط میدان و یک سیستم نظامی رو، یک سیستم مافیایی رو به زانو در میاره. برای ما سرمشق نیست دیگه، از این بدیهی تر، از این جدی تر. ولی یه دور با هم دیگه گوش بکنیم صحبت هایی که رضا نوروزی ضبط کرده و منتشر کرده چی هستش.
1: از مقبره پدرم کوروش در شیراز تا فلک گردشت کرج، از ماکو گرفته تا آذربایجان شرقی، تا آخرین بار در میدان انقلاب توسط سارالله، سپاه، اطلاعات، حفاظت و قوه و سازمان. برای خاکم، میهنم، ملتم میجنگم. خاک میخورم، برای خاکم میجنگم، چون جنگیدن در خون من است. دریای مازندران و خلیج فارس، ایران سرزمین من است. رهبران روس و چین دشمنان شماره یک من است. زنده کردن حقوق شیرزنان ایران زمینم اولویت اول من است. آزادی و گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، راه راستین، دین و آیین من است. کوروش هخامنشی پدر من است. باز پسگیری سرزمین های پدریم اهداف من است. شاهزاده رضا پهلوی فرمان روای من است. شاهزاده رضا پهلوی، قلب 80 میلیون جمعیت ایران برای بازگشتت می تپد.
0: از این روشنتر، جدیتر تو چی باید بگی؟ ما چنین چیزی رو می خواهیم در میدان. نه فقط هم حالا من بحث ایرانی که می کنم، ایران همیشه همینم گفتم دیگه، ایران می دونه چه باید بکنه. جوانای ایران می دونن کجا رو باید نشانه بگیرن. من اتفاقا بحثم برای بچه خارجه و اینو جدی باید بگیرید، شوخی نیست. حالا ما میگیم آمار مثلا حدودا 9 میلیون، از این 9 میلیون اصلا 2-3 میلیون رو بذار کنار، میگیم اینا مهاجرن، با سامسونت اومدن بغل، هم کار و زندگی خودشون داشته باشن، به هیچی هم کار ندارن، سیاسی هم به خود به قولی نیستن و یه پولی در بیارن برن ایران بیان کار ندارن. 2-3 میلیون اینجوری سوخت بدیم بره. یه 1-2 میلیون هم اون وسط اصلا میگیم اینا مال خود رژیمن، بدترین حالت دیگه. 1-2 میلیون که نیستن. آخه 4 میلیون، تو بگو نه 3 میلیون. انسان میهندوستی که این حرفا رو بزنه پای میدان باشه، میدونی چی؟ یعنی یک کشور، یعنی یک جریان وسیع، اما این ور اون ور نره، بحثای حاشیه ایجاد نکنه، خودی رو گاز نگیره. صد بار من دارم، اصلا بعضی موقع کلافه کننده است که نگاه میکنیم اما خودمون تازه اومدیم توی سیستم، تازه داریم میبینیم بازی چه بازی جالبیه. بعد اون کسی که قدیمی تر هست ازش انتظار میره که هوای تازه وارد رو داشته باشه. این روش درسته، شعار درسته، شهرم داره میخونه با اون لهجه زیبا، مثل ما لهجه داره عشقم میکنیم، شیرمرد وسط میدان وایساده داره حرفشو میزنه و اینجا هم بزنیم به تخت حالت خرافاتی که من بعید میدونم ولی دیگه انقدر آدم میترسه، همین روشو داشته باشه رضای عزیز و جلو بره. وسط ها رضا، و چقدر خوبه که اسمت رضاه. این جامعه چند تا رضا میخواد؟ من رضا که میگم فقط رضا شاه نیست که، مرام رضاه، وگرنه اون جسمی از بین رفته، مرامش مونده، ارادش مونده، پشتکارش مونده. زمان ساخت و ساز بود، ساخت، زمان جنگ وسط میدانه، هیچی نداره، من اصلاحی نمیخواد، بدنش آورده، مشتو که نمیگیرن ازت که. این مشتم لازم نیست حالا حتما اول کار بخوره تو صورت سپاهیه، مشت در هواه، اما اختاره. 1 میلیون مثل رضا داشته باشیم، همین روش ولیا، با این اراده. اشاره میگه کوروش پدره، میفهمیم دیگه، متافور و استعاره رو میفهمیم دیگه، تمثیل رو میفهمیم دیگه، همه اینا. کوروش که پدر به معنی نیست که، داریم میگه اون خط افق نشانه است تا میرسه به نقطه آخر که مسئله امروز ماه. من در این زمینه باید بعداً برنامه ضبط بکنم و اینو جای دیگه هم گفتم که پیش از این من مثلا میتونی در مورد من پیدا بکنید من اصلا دنبال رهبر نباشید، رهبر سازی نکنید، فلان نکنید. اما امروز خیلی روشن دارم میگم جریان اگه میخواد جلو بره باید هدایت بشه و این هدایت شدنم با توجه به خصوصیت های مای ایرانی باید الان یه مقدار با هم دیگه به توافق برسیم که این سیستم نباید پراکنده بشه. ما راههایی رو نباید بریم که این راهها تجربه های خیلی عجیب غریب جدیدی باشه که سرمون بخوره به سنگ یه دفعه 10 تا پله بیفتیم عقب تر. بفهمیم انسان سالمی جلومون هست، راهو داره درست میره، اطمینان بهش داریم، اونم که نمیخواد مرجع تقلید نیست که، داریم میگم مسیریه که داره نور میندازه و میره جلو، تو هم نگاه میکنی حواس جمع تیسوش میری جلو و رضا نوروزی درست داره اشاره میکنه و بعد اون وسط به حقوق زنان داره اشاره میکنه، چقدر درست. اینو اون نکته حواسمون باید باشه. من رضا نوروزی رو همینجوری تندیسش بکنیم، مثل یک الگو داشته باشیمش، ببینیم هر جا مسیر داره اشتباه میره میگیم ما یه آدمی داریم اینجوری وسط تهران داره این کارو میکنه، توی ایران داره این کارو میکنه. چرا با بحث‌های حاشیه‌ای ما جو رو آلوده بکنیم؟ چرا با بحث‌هایی که ما رو از مسیر منحرف بکنیم؟ مثل اینکه یک قافله‌ای داره به سمت قله حرکت میکنه و بعد اون وسط یکی یا نه من میخوام مثلا برای خودم برم طبق ساعت غذا نمیخوام غذا بخورم، طبق ساعت استراحتی که برنامه ریزی شده نمیخوام پیش برم. بعد نفر میاد از ما میگه آقا مگه برنامه ریزی وجود داره؟ بالاخره نقشه راهی هست، پلانی ریختید فلان. کی باید این برنامه رو بریزه؟ خود ماها. دست غیب نیست که، انتظار از آسمان که نداریم که، هیچ کسی رو جز خودمون نداریم. و این اتفاق هم در سیاست و اجتماع هم یک بخشش خودانگیخته باید بشه، با اون شور جام دیگه رو پیدا میکنیم، جذب میکنیم. تو همین ماجرای 6 7 ماه اخیر انقلاب ملی ایران چقدر شما رفیق جدید پیدا کردید، چقدر دوستیاتون محکمتر شده. و خب طبیعتاً چه کسایی، چه توخالیایی، چه دوزاریایی، یعنی دار با زبان شاه بگم، تکلیفشون مشخص شده. زیباست. یه دی دست میشن، یه دی جذب میشن. هر چقدر تیمی و جریانی گسترده‌تر باشه، خودانگیخته‌تر باشه، اما با مسیر، در مسیر، نقشه که داریم میگیم با آزمون و خطا جلو میره، نه آزمون و خطای عجیب غریبه چیز، با آزمون و خطا آروم آروم مسیر رو حفظ میکنیم، جاده رو میسازیم، میریم جلو. همون کاری که رضا شاه با جاده های ایران کرد، با ارتش ایران کرد، با لباس مردم ایران کرد، همون کار ما امروز باید با مسیر انقلابمون بکنیم. هر کسی این وسط ناامید بشه، خسته بشه، کلافه بشه، از بازی میفته بیرون، چون این مسیر ادامه داره. اراده سرنگونی جمهوری اسلامی، این اراده از بین نخواهد رفت. ما چینی نیستیم که تن بدیم به کمونیسم چینی و بعد حالا یه نونابی هم به ما بدن و بیخیال بشیم بگیم نه دیگه، مثلا 100,000 نفر بیان یه جامعه چند میلیونی رو کنترل بکنن. این اتفاق با ایران نخواهد افتاد. ایران بازی رو میشناسه. ایرانی ها تو خونشون مواجهه با ستم رو دارن، تجربه کردن. شوخی نیست که عرب به ما حمله کرده، مغول حمله کرده، تیمور حمله کرده. خود سیستم های سیاسی ایران هم کم ستم نکردن به ملت ایران. برای همین ما تجربه شو داریم. این تجربه رو بیاد بیاریم، حواس جمع و بعد از گذشته درس بگیریم. نرونیم. رضا نوروزی ها رو بیاریم بالا. رضا نوروزی نه اهل فانده. من رضا نوروزی دارم که خب شخص خودش که نمیشناسم، که نباش تا حالا صحبت کردم، نه از نزدیک میشناسمش، هیچی. اینم بگم ما سیاست شرکت بیمه نیست. دو روز دیگه اگه اتفاقی خدای نکرده برای حالا اون بسیجی اون سپاهی میپایه برن بگن شاهین نجفی آتئیست گفته خدا نکرده، آره میگم من خدای نکرده دو روز دیگه هم یه اتفاقی افتاد، نهید بگی که نه از این قدی ساختی. نه، تشویق باید کرد، حواسمونم باید باشه به همه چی، به من و به همه، اما باید بدونیم مسیر رو بشناسیم، نور بندازیم روی مسیر، ایرادات الکی و دست‌انداز ایجاد نکنیم. این نمونه درستشه. یک بار دیگه یک بخش دیگه از صحبت‌های رضا نوروزی رو بشنویم.
1: خونی که در رگ‌های من است به من اجازه این را نمی‌دهد در مقابل ضحاک سرخم کنم و برده آنشم. خون مرا بریزید تا طغیان کند.
0: خیلی جالبه، من اشاره به خون کردم، بس نژادی نیست که، این خون خونه شجاعته، غیرته، ژن تاریخیه، اسمش همینجوری میذاریم. یعنی روایت ها رو میشناسه، میدونه که این جامعه بابک داشته، میدونه این جامعه سرنا داشته، میدونه این جامعه رضا داشته و این خون در راه اون آرمان هست و اون آرمان هم آسمانی نیست، برای یک خاکه و برای مردمان اون خاکه.
1: سخنان من در این جهان بپیچد و طوفان کند، پناهگاه اتمی ضحاک خامنه‌ای را بر سرش ویران کند، رهبران روس و چین را در مقابل جامعه جهانی تسلیم کند، شاهزاده رضا پهلوی را حاکم سرزمین شیران کند، شیر دخت ایران زمین حقوقی را در این سرزمین بنیان کند که تاریخ بشریت خود ندیده باشد.
0: ما در کنار هم دیگه با همین زبان و با همین اراده اگر هرچی بیشتر بشیم، هرچی با کیفیت تر بشیم، منظم تر بشیم، زمان شناس باشیم، نکته سنج باشیم، هوشیار باشیم، چند لول، چند هر این عمیق تر میشه، سطحش بالاتر میره و همین ها هست که جریان رو میسازه. دست کم نگیرید. من به عنوان یک شهروند علاقه دارم ده ها نفر مثل رضا نوروزی بیان و صحبت بکنن. من به اندازه خودم وقتی میبینم حرف ها تیز و تر و تمیز به قول معروف هوشیاره، حمایت میکنم. اصلا چه بشناسم چه دنبال تلویزیون ها ما نیستیم که ببینیم کی تلویزیون کیو داره تبلیغ میکنه، کما اینکه رضا نوروزی هم شخصیتی نیست که تلویزیون ها در واقع تبلیغشو کرده باشن. ویدئویی ازش اومد بیرون و همه رو متعجب کرد. شوخی نیست که تو تمام دارایی تو بری وسط میدان آتش بزنی. اگر من همینجا عذرخواهی بکنم، یک زمانی خیلی روشن خطا کردم و همون اوایل انقلاب ملی ایران تصورم بر این بود که یک آدمی کیس مناسبی است برای اینکه شاید اون اندازه توانایی مثلا داشته باشه، قیافه مظلومی داشته که بشه واقعا به عنوان کاوه‌ای که اون در اون نقطه باید اتفاق بیفته در مقابل ضحاک. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد، دیدیم تو خالی قضیه. الان ولی دیگه ما روی یک شخص خاص نمیخوایم بمونیم، ما کاوه ها میخوایم و همین زبان، زبانی که ضحاک رو بکشه بیرون، زبانی که ضحاک ها رو بسوزونه. ما یه ضحاک هم نداریم، ما هدف فقط خامنه ای نیست. خامنه ای فقط میمیره، نفر بعدی رو باید حواسمون باشه، تیمشون رو باید حواسمون باشه. رضاها رو تکثیر بکنیم، متحد همبسته به نام ایران برای ایرانیان، متکثر و همچنین جذب کننده. فدا.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان فریبرز کرمی زند هستم و قراره که راجع به موضوعاتی در رابطه با امنیت روانی صحبت بکنیم. من فقط به طور خلاصه چند تا از سرفصلاشو بهتون بگم